що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе, і відкрив йому очі. Просвітиш милість.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти вода.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Ісусе, квіти запашні, пахущами Твоїми наповни мене. Ісусе, тепло, то примила огрій мене. Ісусе, святий не

і стріне мене множеством мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене і зниж усе.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша. Світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям.

нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла. Преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла – установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Дякую тобі за любов палку й безоглядну, за те, що людині з себе завше замало, за очі близькі, раптом і небезіменні, за голос чужий щойно, а тепер знайомий, за те, що нема часу на листи короткі. Саме тому пишуться листи тільки довгі. Хоч листи зазвичай шкодять тим, хто пише, а ті, що кохають, розминуться незграбно, що людей, захищаючи тебе, вбити не можна. Дякую тобі за весь біль, який тільки гартує, за все, що неважливе, найважливіше, за питання найбільше, тому непорушні. Ян Твердовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 24 травня. 24 травня Східна Церква згадує преподобного отця Симона Дивногорця. Преподобний Симеон народився в Антіохії. Його батько називався Йоанн. Він загинув під час землетрусу під руїнами власного будинку. Мати його звалася Марта, вона зачислена до лику святих. Пам'ять її вшановуємо 4 липня. З перших літ свого життя Симеон був вибраний тим, хто мав в собі Божу благодать. Він ніколи не брав до вуст ані м'яса, ані меду. Ще дитиною залишив він Антіохію і за Божою волею подався до Селевкії у місцевість, що звалася Пина, а пізніше до монастиря, ігуменом якого був Йоанн Стовпник. 5-літній Симеон почав усьому наслідувати Йоанна, сам став на стовп і у безнастанній молитві і пості, бувало, що й 10 днів нічого не їв, пробув на стовпі 6 років. Своє тіло він умертвляв надзвичайно жорстоко. Під волосяницею оперезався грубим волосяним шнуром, який так натер молоде тіло, що воно стало гнити. І лиш за наказом ігумена інші монахи зняли той шнур. Після цього він став на стовп, що мав 40 ліктів висоти, і пробув там 8 років. Увесь час він перебував у молитві і лиш якусь хвилю дрімав. Крім молитви, він читав святі книги. Диявол мучив його страшними спокусами проти чистоти, не давав йому ні вдень, ні вночі спокою. Але святий юнак молитвою і постом поборов усі спокуси. За це Господь наділив його даром творити чуда, оздоровляти хворих і проганяти бісів. Він провістив смерть ігумена Йоанна, і справді той помер з молитвою на вустах, упімнувши братів, що наслідували чесноти преподобного Симеона, якого Бог вибрав з-поміж багатьох, щоб став образом досконалого життя. Святий Симеон провістив, що перси спустошать Антіохію. І так справді сталося, тоді багато народу загинуло, а багато пішло в неволю. Кажуть, що невільники, які просили в Бога помочі за посередництвом його слуги преподобного Симеона, чудом стали звільнені, бо окови самі собою впали з їхніх рук. Після 8 років стояння на стовпі святий за промислом Божим пішов на дивну гору, що над рікою Оронтом, між Селевкією і Антіохією, і став мешкати на високому камені, де побудував собі маленьку комірчину. Сюди зі всіх сторін також приходили хворі, а він клав на них руки і оздоровляв їх. З часом він побудував для братів, що конче хотіли жити під його орудою, монастир і церкву. Святий Симеон помолився до Господа, і в чудесний спосіб з каменя біля монастиря стало бити джерело. Іншого разу, коли монахи не мали що їсти, він учинив ще одне чудо, помноживши пшеницю в монастирській коморі. На 33-му році життя святий став священником. Так, проживши на стопі 70 років, у незвичайній суровості життя і в надзвичайній святості він пізнав, що наближається година його смерті. Він зібрав братію і сказав, щоб провадили своє життя в любові і шануванні монашого правила. А потім душа його у молитві піднеслася до неба, якого він так прагнув усе своє життя.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з нашої київської студії я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Христос Воскрес!
5: Воістина Воскрес!
4: Вітаю вас, отче, дорогі радіослухачі. Запрошуємо вас до цієї програми. Сьогодні в програмі «У ваших намірах». Будемо говорити, роздумувати. Думаю, що про наше сьогодення, про те, що пропонує нам світ і що пропонує нам Бог Отець через Ісуса. Чекаємо на зішестя Духа Святого вже декілька днів до цієї великої урочистості, великого свята. Євангеліє нас щодня готує, та хто слідкує за читаннями, то можемо спостерігати, як Ісус говорить: я пошлю вам та Духа Утішителя, та Духа Порадника, є порадник. Але та як нам у цьому світі не загубитися, як пізнати Духа Святого, будемо говорити сьогодні в програмі. Тож запрошую вас бути з нами. Що ж, отже, я хочу, мабуть, розпочати цю програму сьогодні з такої згадки. Буквально на днях відбулося Євробачення та великий такий пісенний конкурс, і багато країн приймали участь. В фіналі було 25, якщо я не помиляюсь. І кожен мав представити та свою країну з піснею окремою. Я так натрапила, не збиралася дивитися прямо всю цю пряму трансляцію, але якось так сталося, що щось, може, і робила паралельно, але слухала, дивилась. Чомусь таке мені склалося враження, що і відчуття чогось не дуже доброго, чогось навіть, можливо, і страшного, тому що так багато з того, що почула через пісні, через таке дійство, через цей конкурс, який світ пропонує, крику, такої пустоти, мабуть, і якоїсь беззмістовності. Та я не є музичний критик, але таке враження за якимись, мабуть, особистими відчуттями, те, що бачу, чую. Власне, ми чуємо в слові, що Ісус нам говорить, буквально вчора, сьогодні було продовження цього Євангелія від Йоанна, вчора Ісус нам говорить, що я йду, але у мені, я вам сказав це, щоб у мені мали мир, в світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Як нам це не забувати і, власне, перемагати, можливо, те недобре, що світ пропонує? Я бачу переможницю Євробачення і чомусь мені сумно, не знаю, але чому світ так не приймає те, що Ісус пропонує?
5: Тому то є неатракційне для нормальних, звичайних людей. Є то дійсно, то, що ти говориш, для мене Євробачення та перезавсім є дуже скучна імпреза. Я так скучаю завжди на тій імпрезі, так мені нудно, так мені... не знаю, що тому я вже перестав бачити Євробачення вже пару років. Bo ostatnie wielkie wielkie szedewry muzyczne to na początku 2000-tych roków, a potem, no, przemożec tej w tym roku to jest dla mnie to jest jeden najbliższa skuteczna pieśń, jaką ja słyszał. Domu, że jest to taka śmieć wszystkich różnych typów muzyki. Tam mamy i pop, i jakiś tam rap, i jeszcze coś to drugie, jakieś tam wschodnie zvuki. Czas 5 czy 6 razy zmieniająca stylizacja tej pieśni. Dla mnie jest to jedno wielkie niedorozumienie. Nie to przypomina i mnie zdaje się, że to ta pieśnia, która przemogła Eurovision 2026 roku, to jest pieśnia stworzona sztucznym intelektem. Bo sztuczny intelekt, jakie zadania daje sztucznemu intelektowi jakiś tam kompozytor? Stworzymy pieśnię, która będzie w sobie u tematy najbliż popularne elementy muzyki pop ostatnich roków. No i sztuczna inteligencja wybrała takie różne szedewry i stworzyła takie nie wiadomo co. Trudno jest tak opredelić. Co to takie? Tomu dla mnie jest to jedno wielkie niedorozumienie. To już ta... I trzeba pamiętać, że Eurobaczenia też jest elementem pewnej ideologii, pewnego politycznych też pewnych zagrań. Dla Ukrainy czasami te polityczne motywy były dobre, tomu, że one dopomogły przemogły na przykład Jamala, Czudową pieśnię, że podoba się ta pieśń Jamali, która przemogła na początku
4: 2016 winy. Niby rok, tak, jak nie pomyliłem, to wtedy był.
5: Tak samo Ruslana raniejsze, prawda, to też były takie projawienia, jakby nie było, Ukraina 3 razy przemogła Eurovision, jeśli dobrze pamiętają.
4: Ну,
5: так що, то є такі.
4: Ось, власне, я про те, мабуть, так зараз підійшли ми, чи маємо ми, ну, бо чи мені так здалось, чи ну, більшість, та, ну, от, якось ну, не відгукується те, що співається, ну, наприклад, де як взяли зараз та Євробачення. Але все ж Бог та, нас сотворив кожного зі своїми здібностями, чи то та дав якісь таланти, хист до того чи іншого, та, ну, і той дар голосу, наприклад, та, яким ну, от, там, в даному випадку, де співак може послужити у світі для людей. Ну, от, зараз та, ви гарно згадали Джамалу та Руслану, виконавців, та, які приймали участь у Євробаченні. І мені здається, відрізнялися від, можливо, більшості. І ну, цього року виконавець, яка Україну представляла, Лелека, так мені здається, все ж ну, мала таку різницю з багатьма іншими представниками у виконанні і та у пісні, яку подавала в слові пісні, та пісня називається «Рідним». І мені здається, що ця виконавиця Лелека теж має такий дар голосу, яким ну, може служити у світі на славу Божу, щоб та ділитися цим талантом та з людьми. як ну, от, не загубитися, не схилитись не туди, тобто не дивитися на ту більшість, що можливо, моди, тренди пропонує світ, та от, штучні інтелекти теж зараз ви пригадали, багато хто користується, і це, можливо, навіть так популярно зараз є. Що нас все-таки, зараз говорю і думаю про Ісуса, що все-таки Ісус десь, мабуть, ідучи за ним, то не загубися. Чи є так?
5: Ще раз, не зрозумію до питання.
4: Як не загубитися, не загубити ті таланти чи то та здібності, які Господь дарує та кожному, і ну, от, як зараз ми пригадали та тих співаків, та в тому ж Євробаченні, які перемагали, чи то та які приймали участь, та і ділилися тим талантом голосу, та яким Господь обдарував з іншими зі світом. Як не піддатися тим трендам, які ну, не є такими істинними, і взагалі, що або хто допомагає нам розпізнати тим, чим я маю ділитися зі світом?
5: Я би сказати, є певні таланти, музична, наприклад. Музика є єдна з більш універсальних мов цього світу. Через музику дійсно багато-багато різних важливих цінностей можна передати. І передається. Коли так споглядаємо на історію музики, то бачимо, що були такі часи, практично до сучасних часів, музика дуже часто була використована для релігійних дій. Пам'ятаємо великі концерти, великі утвори Баха, Бетовена, Моцарта. І дуже часто музика була вдохновлена релігією. І тут дійсно є шедеври, котрі не са не забуваємо. Навіть Аве Марія, котра в сучасному світі дочекалась такій сучасної версії, котру заспівала Ріанна, слинна вокалістка американська, котра була для мене було о тиле дуже цікаве, що це, як сказала Ріанна, дуже розумна, дуже інтелігентна виконавчині. Було то для неї якийсь гімн, випиваючи з її серця. Вона в своєму серці почула ту таку глибоку і віру в Пресвяту Діву Марію, і та її пісня «Аве Марія» є чудовим таким показником того, що Бог і Божі справи можуть дуже добре вдохновляти музику. Євробачення – це зовсім, можна сказати, протиположна сфера культур, діяння культур. Там, направду, Бог має дуже мало місця до того, щоб... Трохи там, як так там бачу фрагменти тієї Євробачення, часами говориться в спосіб такий дуже гарний о любові, але Бога там практично немає. Тим більше, що то є таке програмове, то є таке типово атеїстичне забиття, яким є Євробачення. Є то такий витвір дуже левіцового підходу до культури і до взагалі до суспільства. Суспільство, може не тільки суспільство, певної маніпуляції левацьких атеїстичних сил. Коли я так бачу на некоторих виконавців, тут, наприклад, був такий виконавець, вже не пам'ятаю, звідки, з Сербії хіба, який був на границі сатанізму навіть. Такий дуже... музики агресивної, яка вдирається. Так само в сфері моральності Євробачення показує pokazuje niesamowity brak moralności. Ja pamiętam, że nie pamiętam, w którym roku Peremich, taki człowiek przebrany za żinku, z długim włosem, z brodą, kstaci zaspiewał dużo gano pieśnię Feniks, Wozrożenie Feniksa, pieśnię, która była jednym z ostatnich, można сказати, szedewrów muzyki, ale swoim obrazem człowieka, który jest z brodą, w długim włosem i odziany jak żinka, no pokazał jednoznacznie jakich cenności win je przedstawnikom. Tak, że ja tutaj do tego, do Eurobaczenia podchodzę dużo ostrożno, zawsze jako do miejsca, jako do pewnego sztucznego tworu, bo to jest taki konkurs, który mają z różnych krain, jakiś taki, tutaj zwłóczyć mi jeszcze internacjonalizm z czasu Sowieckiego Sojuza, w którym trzeba koniecznie pokazać, że narody mogą bez Boga samym swoim cennościami narodnymi stworzyć nową wartość, nową cenność, no, zawsze nową dziejstność. Dziejstność, gdzie jest jakiś tam świat muzyki, ale nijakiej muzyki. Wielkie szedewry zakończył już w 60-tych rokach, To była Abba z takim wielkim hitem Waterloo, czy Céline Dion, które zaspiewali legendarne pieśni, ale to były jeszcze proszę mówicy. To mówicy, wse jest tylko jak gdyby takim sposobem, którym ty kopiujesz, którym ty klonujesz pewne wytwory muzyczne z dawnych roków, próbując stworzyć jakąś nową dziejstność.
4: Дякую. Отже, я думаю про те, що кожна людина, мабуть, теж потребує бути необхідною у світі, щоб та відчувати, що це моє служіння у цьому, чи та цим даром голосу, чи цим талантом я можу якось бути потрібний та в тій чи іншій сфері. Чи допомагає нам Дух Святий, зі шестя якого там ми всі зараз очікуємо цією церквою? І в який спосіб допомагає, щоб от залишитись вірним тому, чим саме Господь обдарував, щоб не напридумувати собі, от як ви зараз згадали, цей образ штучний, та цей жінка, чоловік, все так разом з мішано, як оцю зберегти чистоту, як нам Святий Дух цьому допоможе, як нам його пізнати.

0: показано якісь цінності, в котрих варто, щоб будувати суспільство на добру, на красоті, на любові, на надії, на якісь такі позитивні відчуття, ні негативних, то завжди виповняє свою роль. Виповняє роль, яку Бог вдохновляє людину. Музика завжди була дуже важлива в релігії. Без музики практично літургія не має свого урочистого характеру. Od tego zaczynается, a potem przechodzi do świeckiego życia, w którym jeśli tworec jest ludyną prawą, czestą, mający dobre namierzenia, może stworzyć naprawdę cudowne rzeczy, które mogą pomagać ludziom przybliżać się do Boga. Bo chyba najbliższy przybliża ludzi do Boga właśnie muzyka. Музика, котра ма свій дуже специфічний язик, котрий є універсальний. Це різні стилі музичні. Відомо, що музика в Японії буде різна від музики європейської і так далі. Але є певні безсмертні діла, які показують вірить Бога. Наприклад, те, що я вже вспомнів, таке Аве Марія. Та Аве Марія, котре звучить по цілому світі вже століття. Від часу, коли се творив Шуберт, найсвинніший Аве Марія, але тих, і хто є тим, котрий вдохновляє ту музику? Бог. Так що музика є дуже важлива. І люди, котрі відкривають в собі талант до того, щоб співати, якщо вони хочуть допомагати людям приближатися до красоти, до добра, щоб переживати якісь відчуття позитивне, відчуття, даючи дуже радості, або якесь таке розслаблення, або якісь такі рефлексії. Направда, то можуть бути інспірації дуже чудові. Я пам'ятаю музику, наприклад, з фільмів о любові. Є такий слинний фільм «Love Story», наприклад, де сам фільм є такий собі, можна так сказати. Я його бачив, не є така історія трагічна, але такий чистий любові, де музика, як диби, переросла цей фільм. І є шедевром таким музичним, який на цьому світі дуже часто повторюється. Так само музика до фільму Ромео і Юлія, фільму Цеферельєго, де теж став створений шедевр, який отримав Оскара, який дуже любить, наприклад, отець Олексій, як має свої програми, то цю музику з фільму «Love Story». Ромео і Джульєтта.
1: Фоном звучить, та слово на кожен день в програмі цій.
0: Так, так що тутай таких шедеврів маємо дуже-дуже багато. Якщо людина собі відкриває той такий талант, котрим хоче служити людям, приближати їх до позитивних цінностей, то треба таку людину підтримувати, радуватися і дякувати Богові за те, що дає нам таких можливість. Дає нам чудових акторів, дає нам чудових співаків, котрі своєї щирості хочуть передати свої емоції. Такий спосіб, котрий дуже сильно доторкається людини, бо знайдує зовсім другу дорогу, через котру приходить інформація, певна вість о Богу, о Його любові, о Його красоті. І тут Ісус Христос дуже часто вдохновляє і вдохновляв композиторів. Так що радуємося, що є музика теж християнська.
1: Отже, Святий Дух, той, який допомагає, який наповняє, який діє. Ми маємо церквою сім основних дарів Святого Духа та плоди Святого Духа. Я зараз згадуючи, які це є дари, та мудрість, розум, рада, сила, та плоди Святого Духа, любов, радість, радість, мир, віра, доброзичливість. І я думаю про те, що чи є так,

0: Та будучи там роблячи фільм, чи то пісню ти зараз хочеш заспівати, якщо та запитати себе, чим я зараз буду ділитися у той чи інший спосіб, да? Ну, я співаю пісню чи пишу картину, але що це несе? Да? Якщо є в цьому ділення, ну, оцими дарами чи то плодами Святого Духа, якщо є присутня та радість, любов, чи то та це є про мудрість, чи розум, то можливо, це є добрий шлях, то варто те робити.
1: Варто, я думаю, що Дух Святий грає головну роль в тим, щоб вдохновляти і передусім вдохновляти людей до тієї такої думки. Я хочу передати людям, що то добре є. То переповнене добрими і позитивними відчуттями. То є вдохновлення Святого Духа. Якщо така людина щиро виконує свою пісню, і ми чуємо, що вона переживає цю пісню, що вона хоче передати нам позитивні емоції, то тоді я не сумніваюся, що то Святий Дух діє. І Святий Дух вдохновляє, Святий Дух інспірує. Цей Святий Дух, котрого завданням є, якби використовувати людські емоції, але також людські здібності до того, щоб передавати правду о любові. Любові Бога до всього світу. І то можна через музику вчинити з допомогою Святого Духа.
0: Амінь, хочеться мені сказати. Я так зараз ще згадую уривок з Євангелія, та коли на апостолів зійшов Святий Дух, і вони заговорили різними та мовами, на різних мовах, але було зрозуміло, розуміли один одного. Я зараз про цю пісню та Аве Марія, ви згадували різні виконання різними мовами, мови, мабуть, одно, але різними країнами, да, в різні способи, але та, мабуть, думаю про те, що Святий Дух той, який один та єднає і та розпалює серце, да, доєднатися та чи поділитися. Гарно, дякую вам, отче, за ці роздуми сьогодні в програмі «У ваших намірах». З вами були я, ведуча Ганна Михайличенко, і отець Міхал Бренкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Дякуємо всім, хто нас слухав. Христос воскрес!
1: Поістине воскрес!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні День Матері Божої, помічниці християн. Можна сказати, що урочистість до Матері Божої, помічниці християн, сягає початків християнства. Від 3-го століття християни молилися до Пресвятої Діви Марії молитвою «Під Твою милість», у якій звертаємось і тепер до Богородиці про допомогу словами. «О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша». Заступництво Марії має велику силу. Марія всемогутня у своїх проханнях. Вона може все нам випросити, як при дворі земного царя всього досягає той, за кого заступиться цариця. Так при дворі царя небесного досягне всього той, за кого заступиться Марія, цариця неба. Бог не хотів стати людиною без згоди Марії, і цим дає нам зрозуміти, що спасіння людини знаходиться в руках Діви. Марія стояла під хрестом, щоб усі знали. Завдяки її посередництву людина стає учасником скарбів крові Ісуса Христа. Марія справді є матір'ю ласки Божої. Без сумніву вислухає син свою матір. І той, який син, яку матір. Якщо хтось може собі пригадати, що звертався до Діви Марії і не був вислуханий, нехай перестане прославляти у майбутньому її милосердя. Ніколи молитва до Матері Божої не є марною. Немає навіть потреби просити її про якісь особливі милості. Вистачить довіритися лише її заступництву. Навіть найменша молитва до Матері Божої не залишиться без нагороди. Першим, хто в історії церкви кликав Марію під ім'ям помічниці, це святий Єфрем, диякон, сирійський поет і вчитель церкви. Він пише просто: «Марія – це заступниця і помічниця для грішних та нещасних людей». У тому ж часі святий Григорій з Назіанзу, патріарх Константинополя, вчитель церкви, пише подібне: «Марія – це невпинна і могутня помічниця». Коли турки 1683 року взяли в облогу Відень у самому місті і в усіх церквах були відправлені богослужіння до Пресвятої Діви. У хвилини найбільшої небезпеки Діва Марія послала мешканцям міста славну перемогу над турками. Марія – це вірних рятівниця, заступниця і притулок. У всіх особистих потребах радо звертаються вірні до Пречистої Діви. Марія – це скорботних радість. Передусім звертається до неї за допомогою вірні, хворі різними хворобами. Учителю церкви, святому Івану Дамаскіну, каліф наказав відрубати руку за його твір про вшанування образів. З покаліченим плечем звернувся святий до образу Матері Божої. І Марія відразу чудесно його зцілила. А скільки чудесних зцілень сталося в Люрді? Чи завдяки вживанню води з прекрасного джерела? Чи просто завдяки зверненню до Марії за допомогою? Вірні звертаються до Марії також тоді, коли скоїть тяжкий гріх і мріють про навернення і очищення. Звертання до Марії забезпечує їм ласку Святого Духа. Марія – досвітня зоря, як з появою зорі щезає темрява, так пропадають гріхи, якщо починаємо побожно ставитися до Діви Марії. Діва Марія завжди готова з'єднати нас із Богом. Як місяць між сонцем і землею, так і Марія завжди є між Богом і грішником. А Христос легко піддається проханням Марії. Олександр Великий одного разу сказав: «Одна сльоза моєї матері перекреслює багато смертних вироків. Якщо людина, а до того ще й не християнин, так високо вшанував свою матір, то як же повинен цінувати Діву Марію Ісус Христос? Марія – безсумнівний і надійний притулок грішників. Вона мати милосердя, як полярна зірка веде до безпечної пристані моряків, котрим загрожує в морі небезпека. Так Марія веде нас до неба, через розбурхане море нашого життя. Марія наче явір, як явір оберігає нас від сонця і дощу. Так Марія оберігає від диявола тих, котрі шукають захисту і притулку в неї. Марія – наша помічниця в боротьбі з дияволом, котрий боїться її як добре озброєного війська. Діву Марію не раз називаємо помічницею, Марією невтомної допомоги, Марією доброї поради, матір'ю страждаючого. Вже одні ці назви говорять про те, чому передусім до Марії звертаємось за допомогою і чому тільки вона може нам допомогти. Святий Бернард вважає, що ревні шанувальники Діви Марії обов'язково досягнуть спасіння. Справедливо віддаємо особливу шану Марії у травні, коли пробуджується природа, коли грішник починає нове життя, якщо вшановує Діву Марію. Після перемоги над ісламськими турками під Лепанто 7 жовтня 1571 року папа римський святий Пій V ввів до лотеранської літанії заклик «Axelium Christianorum mora pro nobis», тобто «Помічниця християн, молись за нас». Саме 24 травня, День Марії, помічниці християн. 1816 року титул Матері Божої помічниці християн завдяки папі римському Пієві VII входить офіційно в літургію церкви на день 24 травня як подяка для Богородиці за його звільнення у цей день з в'язниці Наполеона і повернення до Ватикану на престол Святого Петра. Марія, ми в молитві тебе сьогодні просимо. Нас пам'ятай, царице миру, помічниці християн. Молись за нас. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні

твоїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його, ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, ім'я Господні для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки. Віків, амінь. Алілуя, алілуя, алілуя, слава тобі, Боже, алілуя, алілуя, алілуя, слава тобі, Боже, алілуя, алілуя, алілуя, слава тобі, Боже. Мирі Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи,
Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо.

Помили мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого чисть мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій терці. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину. Так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших, у руки ворогам нашим. Але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і убогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
бори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, сила.

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім, і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Помилуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа. Тройця єдина і Пресвятая божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань і воїн усяких. Благословенна я, Діво, владичице, всемилостива я, хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощає гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостиві, Владико, чоловіко, любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж, бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе убуваємо грішні і припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині, добросердний, і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми тебе, єдиного захисника нашого, безперервно

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повілінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, і до всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі, зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність, Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш, Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш, Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав Тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу Твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу Твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость, і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благий, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив, і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. І дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Марія, програма «Життя святих».
2: 24 травня. 24 травня Східна Церква згадує преподобного отця Симона Дивногорця. Преподобний Симеон народився в Антіохії. Його батько називався Йоанн. Він загинув під час землетрусу під руїнами власного будинку. Мати його звалася Марта, вона зачислена до лику святих. Пам'ять її вшановуємо 4 липня. З перших літ свого життя Симеон був вибраний тим, хто мав в собі Божу благодать. Він ніколи не брав до вуст ані м'яса, ані меду. Ще дитиною залишив він Антіохію і за Божою волею подався до Селевкії у місцевість, що звалася Пина, а пізніше до монастиря, ігуменом якого був Йоанн Стовпник. 5-літній Симеон почав усьому наслідувати Йоанна, сам став на стовп і у безнастанній молитві і пості, бувало, що й 10 днів нічого не їв, пробув на стовпі 6 років. Своє тіло він умертвляв надзвичайно жорстоко. Під волосяницею оперезався грубим волосяним шнуром, який так натер молоде тіло, що воно стало гнити. І лиш за наказом ігумена інші монахи зняли той шнур. Після цього він став на стовп, що мав 40 ліктів висоти, і пробув там 8 років. Увесь час він перебував у молитві і лиш якусь хвилю дрімав. Крім молитви, він читав святі книги. Диявол мучив його страшними спокусами проти чистоти, не давав йому ні вдень, ні вночі спокою. Але святий юнак молитвою і постом поборов усі спокуси. За це Господь наділив його даром творити чуда, оздоровляти хворих і проганяти бісів. Він провістив смерть ігумена Йоанна, і справді той помер з молитвою на вустах, упімнувши братів, що наслідували чесноти преподобного Симеона, якого Бог вибрав з-поміж багатьох, щоб став образом досконалого життя. Святий Симеон провістив, що перси спустошать Антіохію. І так справді сталося, тоді багато народу загинуло, а багато пішло в неволю. Кажуть, що невільники, які просили в Бога помочі за посередництвом його слуги преподобного Симеона, чудом стали звільнені, бо окови самі собою впали з їхніх рук. Після 8 років стояння на стовпі святий за промислом Божим пішов на дивну гору, що над рікою Оронтом, між Селевкією і Антіохією, і став мешкати на високому камені, де побудував собі маленьку комірчину. Сюди зі всіх сторін також приходили хворі, а він клав на них руки і оздоровляв їх. З часом він побудував для братів, що конче хотіли жити під його орудою, монастир і церкву. Святий Симеон помолився до Господа, і в чудесний спосіб з каменя біля монастиря стало бити джерело. Іншого разу, коли монахи не мали що їсти, він учинив ще одне чудо, помноживши пшеницю в монастирській коморі. На 33-му році життя святий став священником. Так, проживши на стопі 70 років, у незвичайній суровості життя і в надзвичайній святості він пізнав, що наближається година його смерті. Він зібрав братію і сказав, щоб провадили своє життя в любові і шануванні монашого правила. А потім душа його у молитві піднеслася до неба, якого він так прагнув усе своє життя.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро завжди і всюди.
4: Дорогі радіослухачі, ми дуже хотіли знову потрапити в цю студію. І ось ми знову з вами, наша спецкоманда
5: з міста Бориспіль, з парафії Преображення Господнього з Костьова. І спецкоманда – це
6: Ліна,
7: Марк,
8: Настя,
9: Саша,
10: Маша
5: і сестра Люцина. На початку кожної катехези дуже було б важливо пам'ятати про молитву, щоб це слово, яке будемо чути сьогодні, доторкали наших сердець, нашого життя і створювали таку можливість, щоб ми були ближче Господа Бога.
6: Давайте попросимо Матінку Божу, яка єдина без непорочного гріха, щоб вона нам вказувала правильний шлях в нашому житті, щоб ми могли дійсно йти до Бога без цього тягара гріха в нашому житті.
5: Так, Віліна правильно сказала, без тягара гріха, тому що ми будемо продовжувати, власне, цикли катехез про гріхів. Сьогодні будемо говорити про види гріхів. Ось, я на початку хочу запитати, хто з вас, може, бачив, чув невільника?
6: Ну, в сучасному світі, я думаю, ніхто з нас не міг так побачити очима, але для кожного це було видно в фільмах. Наприклад, я 1000 разів бачила в фільмах цих рабів-невільників.
5: Це раб-невільник, він щасливий, йому добре, чи, може, не добре?
7: Ну, як сказати, іноді йому добре, іноді не добре, тому що до деяких хазяїни ставляться добре, а до деяких погано.
5: А скажи, Марк, ти хотів би бути невільником?
7: Ну, якось не хотілося б, тому що ну, можна попасти до хорошого, а можна до поганого хазяїна.
6: А якщо тебе будуть годувати, дадуть гарну кімнату, одяг?
5: Та ще й комп'ютер.
7: Ну, якби мені все рівно, що мені там дадуть, саме головне, щоб хазяїн до мене хорошо ставився.
5: Угу. Тобто, власне, ми почули, що ми би сильно не хотіли бути невільником. Може, з якогось фільму ми знаємо такий приклад невільника? Тобто, не зовсім невільника, але був такий фільм «Місія», який показує нам таку одну людину, чоловіка, який, власне виконав якесь зло.
6: Він був невільником своїх гріхів, своїх поганих вчинків, і як покуту за це все він зробив таку сітку собі і наклав туди багато каміння, важкі речі, і з цією сіткою, за таку вірьовку він піднімався нагору. Тобто весь цей тягар свого життя він тягнув сам, як покуту за скоєне собою погані вчинки.
5: Власне, про це сьогодні будемо розмовляти, як прощатися, як збавлятися від цього, власне, що нас гнете і важко нам.
4: Ну, можна приступити до сповіді і посповідатися.
5: Угу. І ще на початку вернемося до цієї думки про перших батьків. Вони були щасливі, що там трапилося, потім що щастя пропало?
8: Спочатку вони були щасливими, але після того, як їх спокусив сатана, він сказав: «З'їжте один плід, і ви станете сильнішими за Бога». Вони повелись на це, але після того вони не лише не стали щасливими, а вони втратили те щастя, яке мали.
6: І внаслідок цього ми зараз не маємо того щасливого, безтурботного життя, а мусимо боротися з цими гріхами, які кожного дня трапляються на нашій дорозі.
5: Також цей приклад показує нам, що кого перші батьки послухали, кому не довіряли, кого вибрали, будь ласка.
6: Ну, вони, як вже сказала Настя, вони піддалися спокусам злого духа, вони знехтували тим, що приказав їм Господь, він дав їм все. Лише поставив одну єдину заборону – не чіпати плоди з одного дерева. Але все одно їм це не вистачило, вони захотіли стати сильнішими за Бога і знехтували його приказом.
5: А так інколи трапляється в нашому житті і вдома, що просто батьки нам щось говорять, от ти маєш цю кімнату, ти робиш все, але, будь ласка, не чіпай цього. А нам цікаво, а чого ж мама сказала не трогати, нічого не робити, так?
7: Так, такі є заборони. Наприклад, коли ти отримав погану оцінку в школі і тобі заборонили доторкатися до комп'ютера чи не дивитися телевізор, а коли батьки йдуть з дому, ти йдеш до того комп'ютера чи до телевізора і ти ним користуєшся, а потім брешеш мамі, що його не трогав.
6: Не дарма кажуть, що заборонений плід солодкий.
5: Також ще приклад покажемо. Ми зараз дивимося на природу, така гарна природа, і інколи бачимо листя, воно сухе. Чому воно листя сухе?
4: Ну, це залежить від того, яка причина цьому. Ну, дерево може скидати листя перед зимою, щоб вижити, ну, під час холодів. А це... Або влітку може йому не вистачати води, і листя буде опадати і сохнути.
6: А хтось може просто знехтувати цим деревом і відірвати листка. А листок без дерева, без стобуру не зможе жити і просто засохне, бо буде відірваний від того енергії життя.
7: А є ж люди, які відірвують листки разом з гілками. І що це означає?
6: Ну, просто вони руйнують те, що створює Бог, вони руйнують той справжній кругообіг життя, тобто не існує листок без дерева.
5: Так, і, власне, таким чином нам показується, що немає життя в нас, коли ми не запрошуємо Бога, коли ми не живемо з Богом.
8: Так само сатана відриває від нас зв'язок з Богом і...
4: Нам доводиться самим боротися з гріхами.
5: Так, і тому, власне, ще раз вертаємося сьогодні під час цієї катехези. Які можуть бути гріхи, і можуть нас нищити ці гріхи, і які вони?

0: пиль в домі, ти її витираєш, але це теж як оце саме каміння, яке нам забороняє, ну, яке виштовхує Бога з серця, але і воно менше, так потроху набирається, а от каміння зразу засипає твоє серце.
1: Ми сьогодні хочемо підкреслити ще раз, що важливо пам'ятати, що в нашому житті трапляється гріх і щоденний, тобто легкий і щоденний називається, тому що ми майже щоденно його робимо, а тяжкий, смертельний, тому що, можливо, рідко ми робимо, все рівно дуже важний, важливий це і тяжкий це гріх, тому що не розвиває не робить місця для Ісуса в моєму серці, і також не піднімає нас вгору, не з'єднує нас з Господом Богом. Як ми можемо відпускати гріхи? Як можемо очиститися з гріхів?
0: Можемо піти до сповіді, посповідатися.
2: І для щирої сповіді є декілька умов. Перше – це іспит совісті. Ти повинен згадати всі свої гріхи. А друга умова – це жаль за гріхи. Третя умова – це ще розповідь. Ти повинен згадати всі гріхи, і важкі, і легкі. Бо якщо ти не згадаєш якогось гріха, то ця сповідь буде недійсною. Четверта умова – це тверде рішення виправитись. Ну і п'ята – виконання покути.
3: А що, якщо не виконати це хоча б одне?
4: То сповідь буде недійсною, тобто намарно Господь не зможе пробачити твої гріхи, бо не буде, наприклад, якщо ти будеш жаліти за гріхи, то і відповідно не буде сповідь дійсна.
0: Ні, ну тоді, коли вже сповідь недійсна, то як зробити так, щоб вона стала вже дійсною, щоб виправити це?
4: Тоді потрібно знову піти до сповіді, але вже твердо знати, бути впевненими в тому, що ти виконаєш всі ці умови для дійсної сповіді.
3: А чому ми сповідаємося так часто? Чому ми не можемо за один раз всі гріхи вигнати зі свого серця і більше не сповідатись?
2: Ну, гріхи – це як пилюка в будинку. Ти ж пилюку в будинку часто витираєш, а якщо не витиратимеш її, то буде брудно. Так само і з гріхами.
4: Так само, як брудний одяг. Ми заходимо до сповідальні в брудній сорочці, виходимо в чистій. Так само кожен з нас придома. Ми в пральню засунули брудний одяг, маємо чистий, але через деякий час знову він брудний і знову мусимо його прати. Тому так само і з гріхами. Вони після цього вчинку Адама і Єви ми маємо цей наслідок, маємо ці гріхи, але повинні з ним боротися і намагатися найчастіше прати той брудний наш одяг.
1: І ще треба пам'ятати про це, власне, що Маша намагалася сказати, що різниця між пралкою а сповідальницею, та, коли кидаємо сорочки або убрання до пральки, вони на ново ми їх одягаємо і вони стають грязними. Натомість під час танця покаяння Бог дає нам такий шанс, таку можливість, щоб більше не грішити. Бо ми маємо такий твердий намір більше не грішити. Це дуже важливе. Також перша умова є дуже важно, може вернемося. Всі умови важні, але перша умова дуже важна. Яка це є перша умова?
4: Іспит совісті.
1: Рахунок сумління.
4: Ми так повинні просто згадати всі гріхи, які вчинили, щоб на сповіді не забути жодного. Тобто ми повинні сказати все, що вчинили, щоб наша сповідь була дійсною.
3: А ще ми на початку маємо помолитись Богу, щоб Він нам дав розуму, щоб ми згадали всі свої гріхи. От важливі гріхи потрібно казати, а якщо легкі гріхи ми забудемо на сповіді, то сповідь вже не буде дійсною?
1: Так, щоденні гріхи не забороняють нам приступати до таїнства причастя, і ми можемо на другій сповіді сказати, що я на попередній сповіді забула такі-то гріхи. Коли ми маємо важкі гріхи на совісті, ми їх не скажемо, то якби блокада для нас, щоб ми могли теж напрямую, тобто контактуватися з Господом Богом і приймати причастя. Ми продовжуємо тему про гріх, види гріхів сьогодні. Також ми дали такий приклад, як хтось попросить нас перенести каміння з одного місця на друге. Як і каміння перше

0: будемо носити. І чому?
1: От ми, я б взяв, наприклад, я взяв би спочатку таке тяжке каміння, тому що в мене ж є багато сил, і я буду брати тяжке каміння, і буду його переносити, а потім вже легке, до легкого приступлю.
2: А мені здається, я також спочатку візьму важке каміння, тому що його не потрібно шукати в цій кучі, як маленьке, і його можна, його зразу видно, і ти його забираєш.
3: Як вже говорилося, це каміння, це як наші гріхи, і я думаю, що не потрібно боятися переносити їх, не боятися витрачати на це сили, адже між нами і Богом є така вірьовочка, яка нас з'єднує, і коли людина згрішує і падає, і потім встає, твердо вирішує виправитись, з'являється на вірьовці такі вузол, які зближує нас з Богом. Тобто не потрібно грішити, щоб там як найчастіше, щоб бути поруч з Богом, а просто навіть якщо згрішила, то виправитись, вдатися і знову зав'язати цей вузлик, щоб стати ближчим до Бога.
1: От є ці вузлики, але є ще вузлики погані, які треба розв'язувати, коли сповідаєшся, тому що є вузлики гріхи, а є вузлики добрі, які зближуються до Бога.
0: Добре, Марки, бачу, що ти уважно слухаєш. Так, звісно, проблеми, тобто гріхи, які маємо, треба їх розв'язати, віддавати танцю покаяння. Це знімається, очищується. Ми за це вузлики говорили в такому значенні, щоб ми не падали духом, що одні ті ж гріхи постійно ми говоримо Господу Богу, тому що через кожен вузол ми наближаємося до Господа Бога.
4: А якщо, наприклад, після поганого вузика йде ще декілька хороших, як нам повернути, розв'язати цей поганий?
0: Тобто, хочу сказати, що Ліна пояснювала цей приклад з Вірочкою, яка нас контактує з Господом Богом, мала на увазі, що за кожен поганий вчинок, який ми робимо, і тоді кожен поганий вчинок, який робить вузол, він нас може наближатися до Господа Бога. Тобто ми за добро тут не говоримо, вузлики добра, тільки вузлики зла.
2: А добрі вчинки, вони можуть розв'язати ці погані вузлики?
0: Добрі вчинки, коли ми робимо, якби казати так образно, є вага, і на одній цей тарілки ставляємо добро, на другої зло. І як ми робимо зло, ми самі поможемо побачити, що перемагає в нас, що переважає. Тому, власне, також і в нас будемо бачити, скільки ми робимо добра в такому значенні, і які ми маємо самопочуття, і які ми маємо чистоту серця, і які наше життя. Можуть інші побачити також ми самі. От бачу, що ми так розговорилися сьогодні під час катехези. Дуже дякую за активність. Послухаємо повітання.
2: Як Шуша познайомилася з Гагою? Якось Шуша надумав літати. Усі літають. Птахи в небі, діти у снах, а я... Шуша знав, щоб літати, треба або мати крила, або заснути. До ночі ще було далеченько, тож Шуша вирішив змайструвати собі крила. Клей він мав, нитки з голкою також, і картон. Залишилося назбирати пташиного пір'я. Пір'я Шуша збирав дуже довго. У червоне відерце, яке знайшов на пляжі. Коли він побачив якусь пір'їнку, то відразу замислювався, а якою то була пташка, велика чи мала, а як високо вона може літати, чи вміє вона стрибати, чи вміє вона співати і передражнюватися, а чи боїться котів, де вона мешкає, як звуть її і що вона любить? Пір'їни були різними. Крихітне пір'ячко у горобців, трохи більше голубини, ще більше у ворони, шпаків та сорок. Нарешті відерце заповнилося, і Шуша почав майструвати крила. Куперсався він довгенько, але й крила вийшли чудові, наче справжні. Тоді Шуша поліз до своєї шухляди і знайшов окуляри на гумці. Бо літати без окулярів неправильно. Обов'язково щось потрапить в око. Літати без окулярів можуть тільки птахи. Але це так, тільки здається, що вони літають без окулярів. Насправді птахи теж мають окуляри, але вони в самих очах. Шуша прикріпив крила спеціальними нитками, надів окуляри і спробував злетіти. Та йому не вдалося. Натомість вдалося стрибати. І Шуша взявся стрибати, щоб вистрибати увесь смуток від того, що злетіти він так і не зміг. Коли смуток було майже вистрибано, після Шуші з'явилася велика кумедна ворона з блискучими очима. «Привіт», – сказала вона. «Я Гага. А ти хто такий?» Шуша відповів, що він Шуша, і взяв окуляри, щоб краще роздивитися Гугу. Бо окуляри в Шуші були не для того, щоб краще бачити, а для того, щоб вправно літати. «Так-так», – мовила Гага, – «отже очі в тебе знімаються». Гага ніколи не бачила окулярів. «Це не очі, це окуляри», – пояснив Шуша. «Окуляри? Якась комаха із кельцями. І хто її так назвав?» Шуша знизив плечима. Йому було байдуже, хто й чому так назвав цей чудовий та зручний пристрій. Натомість він торкнувся крил Гаги. «У тебе є крила?» Зіткнув він. «Справжні?» Гага тим часом чепурила свої крильця. «Справжнісінькі. Хочеш подивитися, як вони працюють?» запитав Гага. Звісно, Шуша дуже хотів. Навіть тричі плеснув у долоні. І тоді Гага легенько підхопила Шушу і закружляла з ним навколо галявини. «Я лечу!» – заволав Шуша і почав махати своїми крильцями. «Я лечу!» «Так, ми летимо», – відповіла Гага. І вони засміялись. Саме так Гага і Шуша подружилися. І Шуша нарешті полетів, бо друзі можуть подарувати крила.
5: Мені здається, що це оповідання вчить нас тому, що справжні, що разом з іншими людьми ми можемо здійснити всі свої мрії. Ті, навіть ті, які самі не могли зробити дійсність.
3: Так само наш друг чи товариш, чи близька людина може допомогти нам боротися з цими гріхами. Вона може направляти нас на правильну дорогу.
2: Так, я саме хотіла запитати, а як цей текст пов'язаний з гріхом?
0: Я думаю, що не будемо роздумувати вже більше, тому що час катехези закінчився. Будемо думати над твоїм запитанням після катехези, добре? І на кінець хочу запросити нас всіх виразити Богові таку вдячність за те, що ми можемо віддавати йому наші гріхи, він приймає їх і дає нам чистоту серця. Тому короткою молитвою хочемо сказати слава Отцу і Сину і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: З вами сьогодні прощається спецкоманда
4: Настя,
7: Саша,
8: Маша,
9: Марк,
10: Ліна
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
6: Завжди.

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марії в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, Заступнице наша, Посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в темниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм.

діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе. Тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 24 травня. 24 травня Східна Церква згадує преподобного отця Симона Дивногорця. Преподобний Симеон народився в Антіохії. Його батько називався Йоанн. Він загинув під час землетрусу під руїнами власного будинку. Мати його звалася Марта, вона зачислена до лику святих. Пам'ять її вшановуємо 4 липня. З перших літ свого життя Симеон був вибраний тим, хто мав в собі Божу благодать. Він ніколи не брав до вуст ані м'яса, ані меду. Ще дитиною залишив він Антіохію і за Божою волею подався до Селевкії у місцевість, що звалася Пина, а пізніше – до монастиря, ігуменом якого був Йоанн Стовпник. 5-літній Симеон почав усьому наслідувати Йоанна, сам став на стовп і у безнастанній молитві і пості, бувало, що й 10 днів нічого не їв, пробув на стовпі 6 років. Своє тіло він умертвляв надзвичайно жорстоко. Під волосяницею оперезався грубим волосяним шнуром, який так натер молоде тіло, що воно стало гнити. І лише за наказом ігумена інші монахи зняли той шнур. Після цього він став на стовп, що мав 40 ліктів висоти, і пробув там 8 років. Увесь час він перебував у молитві і лише якусь хвилю дрімав. Крім молитви, він читав святі книги. Диявол мучив його страшними спокусами проти чистоти, не давав йому ні вдень, ні вночі спокою, але святий юнак молитвою і постом поборов усі спокуси. За це Господь наділив його даром творити чуда, оздоровляти хворих і проганяти бісів. Він провістив смерть ігумена Йоанна, і справді той помер з молитвою на вустах, упімнувши братів, що наслідували чесноти преподобного Симеона, якого Бог вибрав з-поміж багатьох, щоб став образом досконалого життя. Святий Симеон провістив, що перси спустошать Антіохію. І так справді сталося, тоді багато народу загинуло, а багато пішло в неволю. Кажуть, що невільники, які просили в Бога помочі, за посередництвом його слуги преподобного Симеона, чудом стали звільнені, бо окови самі собою впали з їхніх рук. Після 8 років стояння на стовпі, святий за промислом Божим пішов на дивну гору, що над рікою Оронтом, між Селевкією і Антіохією, і став мешкати на високому камені, де побудував собі маленьку комірчину. Сюди зі всіх сторін також приходили хворі, а він клав на них руки і оздоровляв їх. З часом він побудував для братів, що конче хотіли жити під його орудою, монастир і церкву. Святий Симеон помолився до Господа і в чудесний спосіб з каменя біля монастиря стало бити джерело. Іншого разу, коли монахи не мали що їсти, він учинив ще одне чудо, помноживши пшеницю у монастирській коморі. На 33-му році життя святий став священником. Так, проживши на стопі 70 років, у незвичайній суровості життя і в надзвичайній святості він пізнав, що наближається година його смерті. Він зібрав братів і сказав, щоб провадили своє життя в любові і шануванні монашого правила. А потім душа його у молитві піднеслася до неба, якого він так прагнув усе своє життя.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні День Матері Божої, помічниці християн. Можна сказати, що урочистість до Матері Божої, помічниці християн, сягає початків християнства. Від 3-го століття християни молилися до Пресвятої Діви Марії молитвою «Під Твою милість», у якій звертаємось і тепер до Богородиці про допомогу словами. «О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша». Заступництво Марії має велику силу. Марія всемогутня у своїх проханнях. Вона може все нам випросити, як при дворі земного царя всього досягає той, за кого заступиться цариця. Так при дворі Царя Небесного досягне всього той, за кого заступиться Марія, цариця неба. Бог не хотів стати людиною без згоди Марії, і цим дає нам зрозуміти, що спасіння людини знаходиться в руках Діви. Марія стояла під хрестом, щоб усі знали. Завдяки її посередництву людина стає учасником скарбів крові Ісуса Христа. Марія справді є матір'ю ласки Божої, без сумніву вислухає син свою матір, і той, який син, яку матір. Якщо хтось може собі пригадати, що звертався до Діви Марії і не був вислуханий, нехай перестане прославляти у майбутньому її милосердя. Ніколи молитва до Матері Божої не є марною. Немає навіть потреби просити її про якісь особливі милості. Вистачить довіритися лише її заступництву. Навіть найменша молитва до Матері Божої не залишиться без нагороди. Першим, хто в історії церкви кликав Марію під ім'ям помічниці, це святий Єфрем, диякон, сирійський поет і вчитель церкви. Він пише просто: «Марія – це заступниця і помічниця для грішних та нещасних людей». У тому ж часі святий Григорій з Назіанзу, патріарх Константинополя, вчитель церкви, пише подібне: «Марія – це невпинна і могутня помічниця». Коли турки 1683 року взяли в облогу Відень у самому місті і в усіх церквах були відправлені богослужіння до Пресвятої Діви. У хвилини найбільшої небезпеки Діва Марія послала мешканцям міста славну перемогу над турками. Марія – це вірних рятівниця, заступниця і притулок. У всіх особистих потребах радо звертаються вірні до Пречистої Діви. Марія – це скорботних радість. Передусім звертається до неї за допомогою вірні, хворі різними хворобами. Учителю церкви, святому Івану Дамаскіну, каліф наказав відрубати руку за його твір про вшанування образів. З покаліченим плечем звернувся святий до образу Матері Божої. І Марія відразу чудесно його зцілила. А скільки чудесних зцілень сталося в Люрді? Чи завдяки вживанню води з прекрасного джерела? Чи просто завдяки зверненню до Марії за допомогою? Вірні звертаються до Марії також тоді, коли скоїть тяжкий гріх і мріють про навернення і очищення. Звертання до Марії забезпечує їм ласку Святого Духа. Марія – досвітня зоря, як з появою зорі щезає темрява, так пропадають гріхи, якщо починаємо побожно ставитися до Діви Марії. Діва Марія завжди готова з'єднати нас із Богом. Як місяць між сонцем і землею, так і Марія завжди є між Богом і грішником. А Христос легко піддається проханням Марії. Олександр Великий одного разу сказав: «Одна сльоза моєї матері перекреслює багато смертних вироків. Якщо людина, а до того ще й не християнин, так високо вшанував свою матір, то як же повинен цінувати Діву Марію Ісус Христос? Марія – безсумнівний і надійний притулок грішників. Вона мати милосердя, як полярна зірка веде до безпечної пристані моряків, котрим загрожує в морі небезпека. Так Марія веде нас до неба, через розбурхане море нашого життя. Марія наче явір, як явір оберігає нас від сонця і дощу. Так Марія оберігає від диявола тих, котрі шукають захисту і притулку в неї. Марія – наша помічниця в боротьбі з дияволом, котрий боїться її як добре озброєного війська. Діву Марію не раз називаємо помічницею, Марією невтомної допомоги, Марією доброї поради, матір'ю страждаючого. Вже одні ці назви говорять про те, чому передусім до Марії звертаємось за допомогою і чому тільки вона може нам допомогти. Святий Бернард вважає, що ревні шанувальники Діви Марії обов'язково досягнуть спасіння. справедливо віддаємо особливу шану Марії у травні, коли пробуджується природа, коли грішник починає нове життя, якщо вшановує Діву Марію. Після перемоги над ісламськими турками під Лепанто 7 жовтня 1571 року Папа Римський Святий Пій V ввів до лотеранської літанії заклик «Axelium Christianorum ora pro nobis», тобто «Помічниця християн, молись за нас». Саме 24 травня, День Марії, помічниці християн. 1816 року титул Матері Божої помічниці християн завдяки Папі Римському Пієві VII входить офіційно в літургію церкви на день 24 травня як подяка для Богородиці за його звільнення у цей день з в'язниці Наполеона і повернення до Ватикану на престол Святого Петра. Марія, ми в молитві тебе сьогодні просимо. Нас пам'ятай, царице миру, помічниці християн. Молись за нас. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Божий голос в світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус. Став посередині і каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас». Промовивши це, Він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа! Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм. Кому затримаєте, будуть затримані». Слово Господнє. Сьогоднішнє Євангеліє переносить нас у вечір першого дня після Воскресіння. Ми бачимо апостолів у період глибокої кризи. Ми читаємо, що їхні двері були замкнені. Але питання не лише в зовнішніх дверях того місця, де вони були. Замкнені були їхні серця. Уявімо собі цю ситуацію. Апостоли, кожен з апостолів, коли був покликаний Ісусом, залишив усе, що мав. Ми знаємо про Петра, Андрія, Йоанна, Якова, що вони були рибаками. Але це ж не просто рибаками як хобі. Це був їх бізнес. Це справа була справою їхнього життя. Так само ми знаємо про Матея, який був митарем, і це була дуже серйозна робота. Звісно, є великі питання, чи це була хороша робота, нехороша, скоріш за все, його не любили в суспільстві через такий вибір, але це була праця, яку він покинув. Так само можна сказати про будь-кого з інших апостолів. Тобто кожен з апостолів покинув абсолютно все, покинув свою працю, перемінив своє життя для того, щоб йти за Ісусом, тому що вони повірили, що Ісус – це Месія. Тільки ж вони думали, що їхній Месія зараз скине римську владу, принесе мир, принесе розквіт Ізраїлю. Вони йшли за Месією, який мусив принести мир і перемогу. А тут їхнього Месію розіп'яли. Все закінчилось. Месія розіп'ятий, Бог помер, а вони ще й кинули його. Тобто кожен десь розбігся, єдиний лише Йоанн стояв біля Христа, а так всі апостоли кинули Ісуса, розбіглися. Важко уявити, що в їхніх серцях. Їхня надія, їхня віра, вони все своє життя поставили на кон, і зараз все це повністю знищене. Нічого немає. Повністю все знищено. Ісус розіп'ятий, невідомо куди далі йти. Їх також можуть і розіп'яти, і у в'язницю кинути. До того ж, вони знали, що перед тим за Йоанна Хрестителя, якому відтяли голову. Що творилося в душах і серцях апостолів, дуже важко уявити. Це повний розпач, повна безнадія. Це просто кінець всього. І от вони зібралися в цій світлиці, замкнули двері через те, що боялися юдеїв. І просто не знають, як жити далі, що робити далі, куди йти, де ховатися. Це дуже страшні речі творилися в їхніх душах. Це повний морок, який паралізує думки, дії, все. І раптом приходить Ісус і говорить: «Мир вам!» І Ісус посилає їм Духа Святого, каже: «Прийміть Святого Духа». Потім ми читаємо про День П'ятидесятниці в книзі «Дій», так? І ми знаємо, що після цього, як Дух Святий приходить до апостолів, вони просто повністю перемінюються. Вони стають іншими людьми. Тепер це люди, які не сидять десь ховаються, а люди відважні, які йдуть проповідувати на вулиці, йдуть проповідувати в синагоги, зцілюють людей, не бояться, що їх десь поб'ють чи ув'язнять. Навпаки, ми читаємо, що коли апостолів після цього починають якісь гоніння, їх там бити, чи ув'язнили, чи щось їм зробили, вони раділи від цього. Звідки сталася оця велика переміна? Яким чином ті, хто потікали, розбіглися, сиділи, ховалися в повній безнадії, раптом стали сміливими, відважними людьми, які готові були йти на побиття, на смерть, на будь-які події, тільки би проповідувати Ісуса Христа? От саме цю переміну і приносить Святий Дух. Сьогодні ми маємо свято П'ятидесятниці, свято Шестя Святого Духа. І Святий Дух діє в нас сьогодні точно так само, як Він діяв тоді в апостолах. Він може в безнадію принести надію, віру, радість, любов. Він може в страх принести сміливість, відвагу. Він приходить в будь-яку ситуацію і повністю перемінює цю ситуацію. Наша задача – лише відкритися до Нього, довіритися Йому, віддати Йому своє життя. Що робить Святий Дух? Перше, що робить Святий Дух, всі ми це чудово знаємо, Ісус через Святого Духа творить свою церкву. Тобто, День Шестя Святого Духа також являється днем народження церкви, днем створення церкви, так, створенням спільноти. І що ми можемо сказати про церкву? Чим церква на сьогоднішній день відрізняється від усіх інших спільнот? Насправді, ми до церкви дуже звикли, особливо, якщо з дитинства ходимо. І взагалі ми живемо в такому суспільстві, що для нас церква – це просто частина життя. Але давайте трохи замислимося, подумаємо. В світі є багато різних, ну, скажімо так, клубів, організацій. Наприклад, є політичні партії, якісь елітні клуби, там бізнес-корпорації, профспілки і багато-багато іншого. І всі ці клуби, корпорації, організації, вони створюються виключно для захисту інтересів, комфорту, прибутку чи розвитку своїх власних членів, так? Тобто будь-яка організація створюється для самої себе. Всі, хто ходять в цю організацію, вони очікують, що вони всередині цієї організації для себе щось отримують. І церква – це єдина організація у світі, яка створена не для тих, хто входить в неї, а для зовнішніх людей. Тобто, що я маю на увазі? В сьогоднішньому Євангелії ми читаємо, що коли Ісус приходить до апостолів, Він їм каже, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Отже, церква, в першу чергу, це організація, яка послана. Послана в світ, до людей, щоб нести цей мир, цю святість, цю Божу радість, це Боже спасіння, цю Божу надію, цю Божу відповідь у цей світ. І, як казав Льюіс, є така проблема сьогодні, що раніше люди чудово розуміли, що вони, кожен розумів, що він хворий, причому хворий невиліковно. Тобто люди усвідомлювали свою гріховність. І коли християнство приходило в ці ситуації, то це була блага звістка. Ми знаємо, що Євангеліє перекладається як добра звістка, так? Тобто людина розуміла, що вона гріховна, вона не може нічого з собою зробити. І приходить людина, яка розказує добру звістку і говорить, є спасіння, є зцілення, є можливість. Це добра звістка. Сьогодні в нашому світі ми маємо трохи іншу ситуацію. Більшість людей, які не знають Господа, більшість людей, які не входять в церкву, вони не знають про те, що вони невиліковно хворі. Більшість людей думають, я хороший, я добрий, я, в принципі, не роблю нікому ніякого зла. І я нічого не потребую. Навіщо мені спасіння? Для чого мені спасіння? Я собі спокійно живу, в мене все добре. І тому, на жаль, сьогодні, коли церква йде у світ і несе цю добру звістку, то спочатку ми змушені проповідувати таку погану звістку. Тобто спочатку треба людям пояснити, що ми всі невиліковно хворі гріхом, і тільки після цього говорити добру звістку, яку приносить Ісус Христос, яку приносить Святий Дух, що є зцілення, є спасіння, є порятунок від цього гріха. Але, не дивлячись на те, що сьогодні ми маємо всі ці виклики, то ми мусимо пам'ятати, що Дух Святий створює свою церкву, яка створена не задля самих себе, а яка створена для того, щоб іти у світ. Як Бог з неба, Святий Господь, прийшов у цей світ, щоб врятувати світ, так Ісус посилає кожного з нас у цей світ, щоб ми були направлені не на себе, не один на одного, а на цей світ, який гине. І навіть не знає, що він гине. До тих людей, які невиліковно хворі і навіть не знають, що вони невиліковно хворі і потребують Ісуса Христа. І в цьому є основна задача церкви, яку творить Святий Дух. Також ми мусимо пам'ятати, що життя на землі, воно подібне трохи до цієї війни, яку ми зараз бачимо. Що я маю на увазі? Ми живемо в війні, і нам це буде трохи легше зрозуміти. Коли люди, наші воїни, наші герої йдуть на війну, вони йдуть на війну не заради самої війни. Тобто немає жодної людини, яка йде на війну просто задля війни. Ми йдемо на війну заради миру. Ми кожного дня молимося за мир, кожного дня молимося за справедливий мир, так, за перемогу. Тобто будь-яка війна, вона існує не задля війни, вона існує задля перемоги, задля миру. І так само ця духовна війна, яку ми з вами ведемо, ми всі християни живемо в цьому світі, ми приходимо в цей світ не задля того, щоб просто бути щасливими, насолоджуватися, так жити собі безтурботно і так далі, але для того, щоб вести ці духовні битви, щоб визволитися з пасток гріха і спробувати максимально допомогти нашим друзям, рідним, знайомим, теж, щоб вони були визволені від цієї пастки гріха, а визволяє лише Ісус. Тому ми, як церква, послані до людей. Призначення церкви, як писав Дітріх Бонхьофер, полягає не в тому, щоб існувати для самих себе, а в тому, щоб бути свідченням Христа у світі. Церква створена для того, щоб бути свідченням Христа у світі, щоб бути прикладом жертовної любові, щоб бути прикладом незламної надії і приходити туди, де згущається темрява, де здається, що вже немає сонця, де здається, що вже все пропало, приходити туди і приносити цю надію, як Ісус прийшов до учнів, які були в цій безнадії, і приніс це світло. Також сьогоднішнє читання, воно говорить нам про те, що Ісус дихнув на учнів, даючи Святого Духа. І це такий є прообраз того, коли Бог творить світ. Якщо ми почитаємо книгу «Буття», то ми побачимо, що коли Бог створив світ, Бог творить людину, Бог творить Адама, зліпив Адама, так? І він вдихнув в Адама це життя. Бог дихнув на Адама. Ісус так само робить такий видих на учнів, посилаючи їм Святого Духа. Це є прообразом того, що твориться нова людина. Твориться абсолютно нова людина в новому житті. І коли Дух Святий приходить в наше життя, ми так само стаємо новими людьми. І тепер ми живемо не для себе, тепер ми живемо для Нього, тепер ми живемо для Господа. Тепер місія нашого життя не просто в пошуку своїх якихось дрібних задоволень чи ще там чогось. Місія нашого життя – виконувати волю Отця, волю Ісуса Христа через силу Святого Духа. Тож, ми мусимо пам'ятати, що Святий Дух посланий нам не для того, щоб дати комфорт, а для того, щоб принести в наше життя сенс, дати нам покликання. Зараз багато хто з нас стикається з стражданнями, з болем. Ми переживаємо важкі часи, хтось втрачає близьких, хтось втрачає будівлю. Дуже-дуже важкий період. Справді, дуже важкий період. І є такі церкви деякі або деякі такі вчення, що нібито, якщо людина з Богом, то у неї все буде добре. Інколи людина може так мислити, що якщо людина довіряє Богу, якщо людина не грішить, то у неї все буде чудово, не буде труднощів, не буде проблем. Але це абсолютно неправильний погляд. Якщо ми з Богом, Бог приходить в наше життя, Дух Святий приходить в наше життя, Дух Святий приходить в п'ятидесятницю не для того, щоб зробити так, щоб у нас все було добре, все чудово, все прекрасно і позбавити болю і страждань. Ми будемо позбавлені болю і страждань, але, на жаль, не в цьому житті, а лише в наступному. Але Дух Святий робить для нас дещо набагато більше, набагато глибше. Він дає нам місію, він дає нам осмисленість. Він, по-перше, поряд з нами, що би ми не проходили, які б труднощі, виклики ми не проходили, він завжди поряд з нами. Він є тим параклетосом, який потішає, допомагає, підтримує. Але також, помимо того, що він проходить з нами всі наші виклики, болі і страждання, він найголовніше, він дає в наше життя покликання, він дає цю місію іти за Христом, бути посланим, нести його віру, його любов, його істину нести в цей світ. І це дуже важлива, дуже висока місія насправді. Просто важливо її усвідомлювати і приймати в своє життя. Звісно, це не про щось велике. Це не означає, що ми, кожен з нас мусить бути якимсь великим проповідником або робити дуже-дуже великі речі. Це може бути щось маленьке конкретно в нашому житті. Головне не об'єм роботи, яку ми робимо, а довіра до Бога. Головне об'єм нашої віри і довіри до Духа Святого. Отже, після того, як Ісус послав Святого Духа, твориться церква. Ця церква стає місією, бо вона народжена Духом, який посилає. І в П'ятидесятниці Бог стає максимально близький до нас. Це теж дуже важливий момент. Бог стає максимально близьким до кожного з нас. В той момент, коли Дух Святий приходить в наше життя, страх перетворюється на сміливість. Звичайна людина стає апостолом, тобто посланим. Слово Боже стає нашим внутрішнім життям. Також, якщо ми подивимося на Старий Заповіт і почитаємо там про День П'ятидесятниці, а День П'ятидесятниці – це не свято Нового Завіту, це було і в Старому Завіті також написано, так? Це свято, яке святкували юдеї, це було свято перших плодів, це було свято, коли люди дякували Богу за врожай і приносили йому перші плоди. Так і Дух Святий в своїй церкві, він очікує від нас плодів, він очікує від нас довіри, і що ми його силою, його життям будемо жити і будемо приносити ці плоди у світ. Але щоб приносити ці плоди, треба жити в Духові Святому, треба довіряти йому. І ці плоди – це не щось велике, це може бути щось зовсім маленьке, це просто кожного дня довіряти Богу, іти за ним, виконувати його волю, жити згідно його призначення. І просто робити прості маленькі речі, які ми можемо зробити. Дух Святий, приходячи в наше життя, він повністю все перемінює. Тепер Бог – це не просто хтось далекий, це не просто виконання обрядів, це не просто релігія. Наша молитва стає не просто текстом, не просто віршиком, а стає розмовою з Богом. Євангеліє стає не просто цікавою історією, книжкою, а стає живим словом, яке діє в нашому житті. Бог стає не десь там далеким хтось, Бог стає близьким, Бог живе всередині нас. І це все дія Святого Духа. Це все те, що Святий Дух робить для нас з вами. Отже, сьогоднішнє свято П'ятидесятниці – це той момент, коли ми перестаємо жити самі по собі і починаємо жити з Богом, жити в Бозі, і Бог живе в нас. З цього моменту віра – це не просто якась ідея, а це наша внутрішня сила. Бог не просто десь далеко, він живе в нашому серці. Він перетворює звичайні якісь формальні речі у живу віру. І найголовніше, що наше життя, життя кожного з нас, навіть саме просте, навіть найменше, навіть найдрібніше наше життя, воно стає місією. Ми стаємо апостолами Бога, ми стаємо посланими у цей світ, щоб виконувати Його волю, щоб нести Його волю, щоб нести цю добру звістку у цей світ. Нехай Господь допоможе нам в цій місії. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.

Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія. 9.03 на студійному годиннику і перед мікрофоном у київській студії Радіо Марія Оксана Корчевська. Рада вас вітати! Сьогодні 24 травня 2026 року маємо урочистість зіслання Святого Духа. Це одне з найголовніших свят. Чому? Тому що це день народження Христової Церкви. В цей день, а саме 50-й від Воскресіння Ісуса Христа, апостоли і Діва Марія отримують дар Святого Духа. І Церква, яка перед цим не могла вийти навіть із горниці через страх перед юдеями, тепер відкрито проповідує Ісуса Христа і Його вчення усім народам. Бачимо, що де діє Святий Дух, там зникає страх, і з'являється це велике бажання ділитися вірою і цією радістю приналежності до Бога, як дітей Божих. Тож будемо сьогодні молитися, так, ну, скажімо так, згадуючи це свято, святкуючи цю урочистість. За яким розкладом будемо йти сьогодні? Вже за хвилинку розпочнемо молитву утренні. Після цього спробуємо трошки порозважати над Євангелієм дня. О 9.30, можливо, навіть трошки раніше, чекаю від усіх вас дзвінків, буде молитися Розарій. О 10.00 буде трансляція Служби Божої зі Снятина. Можливо, буде катехиза, я не знаю, це буде залежати від того, наскільки довгою буде ця трансляція, буде служба Божа. Та в Снятині вони сьогодні мають урочистість. О 12 годині з вами зустрічаємося, будемо разом молитися молитву Цариця Неба, Бревіарій 6 годину. О 12.20 буде молитися Розарій у намірах молитовної ініціативи «Вогняний рубіж». О 13.00 будемо транслювати літургію східного обряду. О 14.00 розпочнемо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». О 15.00 будемо переживати годину Божого милосердя, будемо молитися коронку до Божого милосердя, вервицю миру. Ну і наразі поки все. Починаємо з вами утренню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. В променях ясного сонця бажаний день ось надходить, бо всього світу Месія в небо високе вступає. Сила Христа потоптала міць князя темних сил світу. Перед Отцем засіяв він у славі втілення свого. У ясній хмарі відходить, людям надію вертає, бо відчинив райські брами, замкнені предків гріхами. Всесвіт радів і втішався, як син родився із діви. Хрест він прийняв і ганьбу всю, править з Отцем тепер вічно. Шану й подяку складаймо нашому Богу і Спасу, що людське тіло стражденне увів у дім Отця свого. Хай одна радість єднає жителів землі і неба, бо до Отця свого йдучи Він серед нас залишився. О, пригорни тепер, Христе, всі серця людські до себе, Духом Святим їх наповни, посланим від Отця Твого. Амінь. О, який добрий і солодкий Дух Твій в нас, Господи! Алілуя! Боже, Ти мій Бог, Тебе я шукаю від світанку, до Тебе прагне моя душа, за Тобою тужить моє тіло, в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав Тебе у святині, щоби побачити Твою силу і Твою славу. Бо Твоя милість краща за життя,
мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, який добрий і солодкий Дух Твій в нас, Господи. Алілуя. Води і джерела, благословіте Господа, хваліте Бога, всі наново народжені від води і духа. Алілуя! Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте й возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса,

льоди та сніги. Благословіте Господа дні і ночі. Благословіте Господа світло і пітьма. Благословіте Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки. Благословіте Господа пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіте Господа моря і ріки. Благословіте Господа джерела. Благословіте Господа морські потвори й усе, що кишить у водах. Благословіте Господа усі небесні птиці. Благословіте Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю. Хваліте й возносіте його повіки. Благословіте Господа священники Господні. Благословіте Господа Господні слуги. Благословіте Господа духи й душі праведних. Благословіте Господа святі й смиренні серцем. Благословіте Господа Ананіє, Азарію і Месаїле. Хваліте й возносіте його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо й возносьмо його повіки. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Води і джерела, благословіте Господа. Хваліте Бога, всі наново народжені від води і духа. Алілуя!

всіма мовами світу лунає апостольська звістка. Бог сотворив чудеса. Алілуя! Заспівайте Господу нову пісню. Йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем. Нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах. Нехай грають йому на тимпані й псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі, радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоби відплату дати племенам, кару народам, щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всіма мовами світу лунає апостольська звістка. Бог сотворив чудеса. Алілуя!

Читання з Діянь апостолів. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Бог підняв його своєю правицею як князя і спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. І ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Всі наповнилися Духом Святим. Алілуя, алілуя. Всі наповнилися Духом Святим. Алілуя, алілуя. І славили чудеса Божі. Алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Всі наповнилися Духом Святим. Алілуя, алілуя.

Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тому вони відпустяться. Алілуя. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому вони відпустяться. Алілуя.

Слава і хвала Христу Господу, який об'єднав нас своїм духом в одній церкві. З вірою благаймо Його. Віднови, Господи, обличчя землі. Господи Ісусе, з Твого пробитого серця Ти вилив ріки води життя. Зійшли нам Твого Духа Животворного. Віднови, Господи, обличчя землі. Господи Ісусе, прославлений Божою правицею, Ти зіслав із неба на апостолів дар Отця. Зійшли Твого Духа, щоб Він відновив весь світ. Віднови, Господи, обличчя землі. Господи Ісусе, Ти дав апостолам владу відпущення гріхів. Зійшли Твого Духа, щоб Він дарував світові примирення з Тобою. Віднови, Господи, обличчя землі. Господи Ісусе, Ти пообіцяв, що Святий Дух нас навчить усього і пригадає нам усе, що Ти нам казав. Зійшли Твого Духа, щоб Він осяяв нашу віру. Віднови, Господи, обличчя землі. Господи Ісусе, Ти обіцяв зіслати Духа істини, щоб Він свідчив про Тебе. Вчини нас у світі Твоїми вірними свідками. Віднови, Господи, обличчя землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти тайною сьогоднішнього свята освячуєш свою Вселенську Церкву, яка огортає всі народи і племена. Зійшли дари Святого Духа на всю землю і зверши також і нині в серцях вірних чудеса, які Божественна благодать здійснила на початку проголошення Євангелія. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

0: Що ж, будемо читати сьогоднішнє Євангеліє. Сьогодні церква для нас приготувала Євангеліє від Йоанна, 20 розділ, вірші з 19 по 23. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас!» Промовивши це, Він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа! Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ну що ж, ми трошки часу, трошки порозважаємо. Бачимо, що в урочистість зіслання Святого Духа церква обрала для нас такий уривок, коли Ісус з'являється перед учнями і дає їм Святого Духа. Каже, дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа». Сам момент зіслання Святого Духа не описаний в жодній з Євангелій. Про нього ми дізнаємось уже в Діяннях апостолів. І це не дивно, адже якщо, так собі думала, що Старий Завіт – це такий опис діянь Бога Отця, ці чотири Євангелії, які ми маємо, це діяння і навчання Ісуса Христа, то діяння апостолів – це діяння Святого Духа. Ми бачимо, як Бог поступово нам відкриває себе. В одному місці Євангелія від Йоанна Ісус каже: «Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете це знести». Тобто, враховуючи нашу людську природу, яка є такою обмеженою, а також зраненою первородним гріхом, особистими гріхами, Бог, як люблячий батько і мудрий вчитель, веде людину, свою дитину, до пізнання самого себе довгим шляхом. І на цьому шляху, починаючи з Адама і Єви, бачимо все. Бачимо війни, суворі покарання за вчинене зло, причому як окремих людей, сімей, а часом і цілих народів. Бачимо навіть такі геноциди, навіть були такі в Старому Завіті. Але навіть тоді, коли людські серця старозавітних людей були такі зачерствілі, головною заповіддю було не око за око та зуб за зуб, а люби Господа Бога всім серцем своїм, всією душею, думкою, всіма силами своїми. І Ісус Христос, скажімо, перетерпівши свої страсті, заплатив уже за нашу провину, так, сповна, скуштував ту жорстокість до кінця. І зараз уже каже Ісус в іншому місці, що прийде Дух Святий і нагадає вам про те, що я вам говорив. Що нам Святий Дух має нагадати? Каже Ісус: «Нову заповідь даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, так любіть ви один одного. Ніхто не має більшої любові за ту, коли хтось життя своє за друзів своїх віддає». Тому ось такі коротенькі в мене були розважання на сьогодні. Дякую, що послухали. А я вже чекаю ваші дзвіночки. Буду молитися зараз Розарій, буду молитися у ваших намірах, дорогі радіослухачі. А також я би дуже хотіла молитися сьогодні за всіх тих, хто постраждав сьогодні внаслідок обстрілів Києва. Я не знаю зараз, яка зараз інформація, скільки зараз загиблих. Чесно кажучи, була страшна ніч, і був лише один загиблий. Чесно кажучи, мені здається, що це трошечки... Хай буде так. Дай Боже, що був лише один загиблий. Але ніч була страшна. Молимося за загиблих, молимося за постраждалих. Знаю, що є 15-літня дитина, так само постраждала. Зараз в лікарні перебуває. Будемо молитися особливим чином за них. Будемо сьогодні розважати над радісними таємничками. Так. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Віруй в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте, будь ласка.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай всім світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Перша радісна таємничка – благовіщення. Будемо розважати в молитві з Марією. Вже від віків у Божому плані я була вибрана стати матір'ю Месії. У цей час своїм добровільним так, з довірою віддаюся Божій волі. І ви, діти мої, посвячені мені, кажіть мені своє так, і тоді, коли всі відповідають ні. Або на 93, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенна ти дитя Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенна ти дитя Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенна ти дитя Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенна ти дитя Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенна ти дитя Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенна ти дитя Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марію, благодаті повного з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, і благодаті повного Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенна ти плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенна ти плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш люди Ісусе, прости нам провини наші, врятуй дому пекельного. Приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дарів всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую. Друга таємничка відвідини Єлизавети. З Ісусом під серцем я йду в довгу дорогу, щоб допомогти своїй родичці Єлизаветі. І ви, діти мої, робіть все з Ісусом. У цей час, коли так багато людей його не помічає, не вшановує і не любить, ви будьте в його присутності цілий ваш день. Слухач 98, починайте, Отче наш.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіть!
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Люби Ісуса Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок даруй усім померлим і рідним, і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
3: Вічно.
0: Нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Дякую.
3: Щиро дякую за молитву. З Богом. Лишайтесь. Слава Йому.
0: Дякую. Третя таємничка – народження Ісуса. Мій Син, який одночасно є і моїм Богом, народжується для цього світу в убогій печері. Вона хоч бідна та холодна, але повна любові. Діти мої, нехай ваші серця під час кожного прийняття Ісуса в Євхаристії стануть такою печерою, бідною та простою, але наповненою любов'ю і прагненням Ісуса. Абонент 044, починайте, Отче наш.
4: Хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена плідна Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена плідна Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословені плідна Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословені плідна Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословені плідна Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословені плідна Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословені плідна Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословені плідна Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Ісусе Христе, пусти нам наші гріхи, повністю скельну вогню, і приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марії без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: Грішне спочивання дай.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую. Четверта таємничка – жертвування. разом зі своїм нареченим Йосифом несемо Божого Сина до храму, щоб представити і жертвувати Його Отцю. Діти мої, нехай всі ваші кроки і життєві рішення починаються тут, у Господньому храмі, біля Його вівтаря. Не обходьте це святе місце. Хто з Богом починає свої справи, той з ним і закінчить. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 93, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам прощай, ми прощаємо нашу невинну спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за гріхи, води смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріхи.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріхи.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за гріхи.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за гріх.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріхи.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішних,
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішних.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішних.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріхи.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Нині, Боже, всякі віки віки.
5: О Марію, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
5: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: Особливо ті, які найбільше потребує Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай почивають у Марії всім. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Дякую. П'ята радісна таємничка – знайдення у храмі. Вперше я віддалена від свого сина, і лише через 3 дні знаходжу його в храмі. Дорогі діти, кожним гріхом втрачаєте Ісуса і віддаляєтеся від Нього. Лише через справжнє покаяння, жаль та визнання гріхів у таїнстві сповіді можете знову Його знайти і мати радість з Його присутності. Абонент Viber, починайте «Отче наш».
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 98, продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
8: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марію без первородного гріха зачата,
8: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
8: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи, а світло
8: вікові вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мірі вічнім. Амінь.
7: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
8: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за молитву. Слава Ісусу.
7: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую. Дякую всім, хто молився разом з нами. А наразі запрошую вже за 4 хвилинки після невеличкої музичної паузи запрошую взяти участь у службі Божій, яку будемо транслювати, здійснятина.

0: Христос воскрес! Від щирого серця хочу привітати всіх паломників, які прибули до нашого цього святого місця, храму Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, санктуарію Блаженної Сестри Марти Вєцької. Сьогодні розпочинаємо другий день паломництва. Це є та головна подія дня, коли ми дякуємо Богу за всі дари, особливо сьогодні, дякуємо за дари Святого Духа, а також за дар життя Святої Блаженної Сестри Марти Вєцької. Хочу подякувати всім вам, хто приїхали, особливо хочу подякувати отцю єпископу Павлу, ординарію Харківсько-Запорізької дієцезії, що є серед нас, що очолює цю святу Євхаристію. Дякую всім тим, хто прибули з різних міст, з України і поза України. Дякуємо всім вам, що тут пам'ятаєте про нас, про нашу державу, молитеся за справедливий мир і завершення війни. Також хочу подякувати і привітати всіх, котрі єднаються з нами за допомогою католицького телебачення, а також Радіо Марія. Нехай Господь вам всім благословить, а блажена сестра Марта Вєцька випрошує всі необхідні благодаті.
1: Ваша Екселенція, від усієї вікентійської родини сердечно вітаємо вас у Снятині на могилі блаженної Марти Вєцької. Хочемо насамперед подякувати вам за те, що ви прийняли це запрошення і стільки кілометрів подолавши прибули до Снятина, щоб бути з нами на паломництві. Нехай добрий Бог обдарує вас всіми необхідними благодатями у вашій службі, дарує вам добре здоров'я, додає мудрості, сили у вашому служінні. За заступництвом усіх святих і насамперед сестри Марти Блаженної та Вікентія Диполя і всіх святих вікентійської родини. Сердечно дякуємо вам.
2: Дуже дякую.

Дуже дякую за теплі слова привітання, дякую за запрошення, за цю можливість, що сьогодні можу бути разом з вами в цьому місці, де Господь проявив велику свою могутність і силу. Ми приходимо в це місце для того, щоб стати коло особи блаженної Марти В'єцької, але й також поруч із святого Вікентія де Поль, усіх священників, які були на цій дорозі, сестер, монахинь, мирян, великої кількості людей. І можна сказати таким запитанням, а чому ви тут стоїте до цих святих? І коли придивимося до них, ми побачимо, що вони стоять коло живої ріки, якою є Ісус Христос. І вони, немов ті дерева, засаджені над цією рікою, і з цієї ріки вони черпають життєдайну силу, яка орошує їхні серця. І ці орошені серця, сповнені любові, дають гарний плід в служінні, в різному служінні, в різних харизмах. І тому їхня постава, їхнє життя скеровує наш погляд до цього джерела, яким є Ісус Христос, котрий приходить сьогодні до нас, прийде на цьому вівтарі, прийде у святому причасті. Це той, котрий нас навчає, той, котрий відпускає нам наші гріхи, дарує мир. Це той, котрий дає нам Святого Духа сьогодні. Це той, котрий сповнює наші серця повнотою радості і миру. Тому ми стаємо коло Нього і просимо про Його заступництво для кожного з нас, випрошуючи радість Святого Духа для нас. Радість повну, яка так є потрібна для нашої країни, народу, який є струджений війною, зранений, зболений. І тому сьогодні з цього місця разом з вами, які є тут присутні у цьому храмі, але і з вами, котрі з нами єднаєтеся через соціальні мережі, ми возносимо цей голос молитви, зміцнені заступництвом такої великої кількості святих і мучеників. Заносимо до Тебе, Господи, просячи про порятунок, про захист, про те, щоб Ти наповнив людські серця своїм миром. Всі Ваші наміри, все те, що Ви принесли в своїх серцях, складаємо тут на цьому вівтарі, доручаючи велику родину святого Вікентія, де Поль. Нехай Господь діє через кожного з нас. Брати і сестри, щоб прийняти цей великий дар, просимо Бога про очищення наших сердець, щоб вони були вільні від того, що відкидає Господа. Тому перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святої жертви. Сповідаюся Господу Богу Всемогутню і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством, моя провина, моя

Молімося. Боже, ти тайною сьогоднішнього свята освячуєш свою Вселенську Церкву, яка огортає всі народи і племена. Зійшли дари Святого Духа на всю землю, і зверши також і нині в серцях вірних чудеса, які божественна благодать здійснила на початку проголошення Євангелія. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий

Читання з Діянь апостолів. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливих вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, бо чули, що кожен говорить їхньою власною мовою. Вони були вражені і дивувалися, кажучи, хіба всі ці, які говорять не галілеяни, як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Портяни і мідяни, еламіти і ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Каппадокії, з Понту і Азії, з Фригії і Памфилії, Єгипту і околиць.

Лівії, що були киренеї і захожені римляни, юдені і прозеліти, критяни і араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. Слово Боже.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, ніхто не може сказати «Ісус є Господь», хіба тільки у Духові Святому. Дари є різноманітні, а Дух той самий, і служіння різноманітні, а Господь той самий, і дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Бо як тіло одне, але маємо багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми очищені одним Духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи араби, чи вільні, всі одним Духом напоєні. Слово Боже.

Христос воскрес! Дорогі отче Рафале, генеральні асистенти, отче провінціали, Леоне, настоятелі, брати-священники, сестри-монахині, волонтери, паломники, ну, ми всі ніби паломники, і всі, хто з нами єднається зараз через соціальні мережі. Ми сьогодні стоїмо тут, у цьому місці. Але якщо так подивитися очима віри, то тут поруч можна побачити святого Вікентія де Поль, котрий є з нами. Також можна побачити Марту Вєцьку, якої тіло покоїться на кладовищі, але вона є тут. Також можна побачити блаженного Яна Гаврік. Вчора про нього згадували. Але також дуже багато інших, які були перед нами, а які сьогодні вже є в серці Бога, є тут з нами. І ця подія, яку ми сьогодні переживаємо, це паломництво, воно стимулює нас до того, щоб ми підійшли до цих, котрі були перед нами, святих і блажених, і задали питання, що нам робити сьогодні? Як нам жити? Кожен з нас приходить зі свого дому, де по-своєму переживає своє життя, і кожен має свої біди. Приходимо зі своїх спільнот, де також є якісь спільні труднощі і проблеми. Але як народ, ми сьогодні також приходимо сюди, як ті, котрі зболіли війною. Народ, де багато наших братів і сестер на полі бою захищає сьогодні нашу країну. Багато військових, які перебувають на лінії фронту, багато хто з них зараз помирає в самотності. Багато хто з них є в полоні. Багато хто в госпіталях. Багато хто втік і свою переживає трагедію. Багато переселенців, багато тих, хто залишили країну, втікаючи від війни. Біль нашої країни є надто великий. Важко його описати і все сказати. І сьогодні в цю урочистість, коли ми маємо в особливий спосіб задумуватись над великим даром, найбільшим даром, в принципі, завжди, коли Бог дарує, це є найбільший дар, бо це є прояв Його любові. Вона завжди дається в повноті. І коли ми мали роздумувати якби більше про дар Святого Духа, який дається церкві і який є в церкві, то сьогодні ми маємо досвідчення великого болю чергового, коли масштабно був обстріляний Київ, багато загинуло людей, руйнувань. Якби ця рана ще більш розірвана. І ми дивимось на цих святих і запитуємо, як нам бути в цьому? Як нам вистояти? Як нам перемогти? Як бути в цьому? І вони показують нам, я переконаний, показують нам руками на табернакулум, дарохранительницю, де є присутній Ісус Христос під видом хліба. Показують на Його присутність. І якби кажуть тобі і мені, ти не є сам. Він є з вами, а Він є джерелом усього. В Ньому шукай. В Ньому шукай сили. В Ньому шукай сенсу. Там в Ньому все знайдеш. Вони показують на конфесіонал, сповідальницю. Іди, і там Бог тебе звільнить з кайданів, які тебе тримають далеко від мене і не дозволяють тобі приблизитися до мого серця, в якому ти знайдеш потіху. Там я звільняю з рабства. Туди ти йдеш як раб, як невільник, але звідти ти вже йдеш як син, як дочка.
Дорогі брати і сестри, вони, показуючи нам рукою, вказують також прикладом свого життя. Бо в ньому є сила. Недавно я розмовляв з одною дружиною військового, яка переживала дуже важку ситуацію, в якій вони знайшлися. Не буду розказувати всіх деталей, щоб не порушувати конфіденційність. І я задав їй питання, як ви? Ви як? Бо часто ми питаємося про те, як там військові, але забуваємо часом про дружин військових. Як вони переживають? Як матері переживають? Досить часто вони це несуть в великій самотності. І вона відповіла: ви знаєте, я дякую Богу за те, що Він дає мені силу. Я в собі відчуваю великий стержень, який допомагає мені триматися. Мені дуже важко, але я чую в собі силу. І я знаю, що це від Бога. Бог мені дає глибокий внутрішній вистойку, такий стержень, якби хребет, який допомагає мені стояти, витримувати удар. Скільки кожен з нас, який досвідчує присутності Бога, може це засвідчити і сказати: так, без Бога я би давно вже зламався чи зламалася. Але в ньому я маю усе. Дорогі брати і сестри, неодноразово я говорив таку притчу, оповідання, як це назвати, з фільму Мела Гібсона. Фільм «Апокаліпсис», дуже страшний фільм, не рекомендую дивитися, але я знаю, коли хтось говорить, що не можна, то обов'язково дивляться. Коли кажуть «подивіться», то не подивляться. Тому я кажу «подивіться». Дуже трагічний фільм, і там перед трагічною подією, яка мала наступити для цього племені, там один старець для людей, для племені, котре сиділо навколо вогнища, де були діти, молодь, старші, подружжя, розповідає таку байку. Якби цим Мел Гібсон хоче показати причину тих всіх трагедій, того зла, яке на них виллється наступного ранку, показує якби причину, де причина всіх бід на землі, трагедій. І він розказує так, що звірі побачили людину, яка сиділа дуже самотня і сумна. І звірі підійшли до людини і сказали: нам прикро, що ти така сумна. Що ми можемо для тебе зробити? І людина сказала: я хочу мати добрий зір. І яструб говорить: то я тобі даю свій зір. Далі людина сказала: я хочу мати велику силу. Ягуар сказав: то я тобі даю мою силу. Далі людина сказала: я хочу знати, що робиться під землею. Змія каже: то я тобі дам ці знання. І так кожен звір запитувався, що ти хочеш. І коли людина називала своє побажання, очікування, звір, який мав ту чи іншу властивість і силу, передавав людині. І ось коли звірі закінчили передавати свою силу і вміння, і здібності, людина встала і пішла. І тоді олень сказав: я боюся за людину. А сова говорить: а чому боятися? Адже вона отримала все, що бажала. А олень сказав: ні. Я побачив в людині велику порожнечу, пустоту, яка буде причиною її неспокою. І людина буде брати, брати, брати. І в кінці світ встане перед людиною і скаже: людину, я вже тобі не маю що дати.
І на цьому це оповідання закінчується. Дорогі брати і сестри, порожнє серце, пусте серце, ненасичене серце, ненасичене серце людини, його не може заспокоїти ніщо, ніщо, що є сотворене, і ніхто, хто є сотворений. Ніщо не може заповнити твого серця, людину. Тому що моє і твоє серце є сотворене на міру Бога. А Бог є безмежний. І тому моє і твоє серце, воно є безмежне. Воно не має розміру. І воно, це серце, є сотворене Богом. І воно є сотворене безмежним лише з одної причини. Бо Бог хоче безмежно обдаровувати мене. Тобто мотив Бога сотворити безмежне серце людини є лише тим, щоб безмежно, постійно людину, тобто тебе, обдаровувати своєю любов'ю. І тоді, коли це серце наповнене, коли воно насичене Божою любов'ю, тоді воно повне. І тоді воно щасливе. І тоді воно має сенс. І тоді воно знає, хто воно. І тоді воно знає, як бути. І тоді знає, що моя гідність свою, і знає, що моя гідність не залежить від того, що є назовні, тільки від повноти мого серця, тому що повне серце дає зріст розумінню своєї гідності, людської гідності. Я знаю, хто я. Дорогі брати і сестри, це дуже важливий порядок, дуже важлива формула. І це формула як відповідь сьогодні на все те, що відбувається назовні, але передусім про те, що відбувається в твоєму серці. І коли подивимося на святого Вікентія де Поль, чи блажену Марту Вєцьку, чи блажену Яна, вони своєю поставою в першу чергу показують куди? На джерело. Блажена Марта Вєцька, служачи хворим в лікарні, турбувалася про тіло, так, але турбувалася більше. Тобто для неї було найважливіше, щоб людина пізнала Бога, щоб вона посповідалася, щоб прийняла причастя, щоб пізнати Бога, тобто вела до джерела, вказувала на джерело, але собою, наче рука Божа, притуляла хвору, обмивала йому рани, перевинала. Вона була цією Божою рукою, якою Господь через нею, через Марту Вєцьку торкався інших. Святий Вікентій де Поль, котрий, зануруючись у Боже серце, насичуючись ним, сповнив своє серце Божою присутністю. І в світі, який був також непростий, де було багато біди, війни і поранені і так далі, він в цьому світі не загубився. Він знав, що потрібно робити. Бо він знав, де є причина. Він докладав усіх зусиль. І подібно його послідовники, як і Марта Вєцька, занурювали своє серце в присутність Бога, турбувались про своє серце, щоб воно було наповнене. Особиста духовність, тобто особисте життя, особисті відносини з Богом, не виконання обрядів якихось, бо потрібно, тільки я занурююсь, я наповнююсь Господом. Це перше. Тому найбільша загроза для тих, хто служить для інших, тобто однієї з загроз, це те, що не мати часу для Бога, не мати часу для свого серця.
Турбота про іншу людину розпочинається від турботи про своє серце, щоб там був Бог. Бо от з цього черпаєш, з свого серця черпаєш Бога. Бо як там закінчиться Бог в дужках чи в лапках, це говорю, то почнеш черпати дно, а воно завжди було тяне. Почнеш черпати себе, давати себе. І це й велика небезпека. Вікентій Деполь, Марта Вєцька, Ян Хавлік, тобі і мені сьогодні кажуть, звертайся до Господа, в ньому шукай, щоб твоє серце наповнилося ним. І тоді будеш цим ділитися, потім будеш серцем Бога в цьому світі. І будеш іншим давати свідоцтво, що є все-таки Бог на цьому світі. Що є Бог на цьому світі. Він є через своїх, тобто є через тебе, через твоє серце. Родина святого Вікентія Деполу, яка вона велика, яка спрямовує на Господа, але також служить. Я б хотів тільки зачитати, бо я не пам'ятаю на пам'ять всіх, це понад 10 родів. Я то маю виписаних собі тільки 10, коли я готувався, шукав. Чесно кажучи, я аж так сильно не вглиблювався ніколи, так загально знав. Але вже коли вглибився, зрозумів, побачив, все ясно. Зрозуміло, чому так. Зрозуміло, куди коріння. Подивіться, дорогі брати і сестри, це дерево, яке засаджене над рікою, якою є Божа благодать, якою є церква, якою є Ісус Христос, яким є Святий Дух. Конгрегація місії Святого Вікентія Деполь, яка духовно та матеріально служить бідним, підготовлює і формує католицьке духовенство. Один напрямок. Другий – згромадження дочок милосердя Святого Вікентія Деполь. Безпосередньо допомагають знедоленим, догляд за хворими, робота з сиротами, літніми людьми та безпритульними. Велика кількість людей. Марійні сестри чудотворного медальника. Мав нагоду в Парижі бути там, де такий центр. Звідти отримав також медалік. І дуже просто мені пояснили, що носіть його, якщо не хочете молитися або не можете молитися, так сказали єпископу, да, то просто знайте, що це пам'ятка від Пресвятої Діви Марії. Згромадження милосердних сестер Святого Вікентія займаються християнським вихованням та освітою молоді, а також догляд за хворими і стражденими у лікарнях і в соціальних закладах. Згромадження сестер милосердя Святого Вікентія Української греко-католицької церкви. Соціально-каритативна діяльність у межах Української греко-католицької церкви, виховання дітей у сиротинцях, допомога пораненим та нужденним. Наступне – Вікентійська Марійна молодь. Я себе теж зараховую до молоді. Формування християнських цінностей у підлітків та молоді, залучені їх до активного волонтерства і допомоги бідним. Асоціація чудотворного медальйона, яка об'єднує вірян для поглиблення віри через шанування Пресвятої Богородиці та здійснення діл милосердя. Потім Товариство Святого Вікентія Деполь – це світова благодійна організація мирян, яка надає індивідуальну практичну допомогу тим, хто опинився у скруті, продукти, одяг, житло. Міжнародна асоціація милосердя, боротьба з бідністю та соціальним відчуженням, особливо серед жінок, через створення мереж солідарності та соціальних проєктів. Деполь Україна, чого я свідком, є в нас в Харкові,
Це такий загін, спецзагін, який заходить там, де просілася біда і голод. І вони своєю діяльністю дуже швидко це все проганяють, чисто роблять. Люди відходять раді, задоволені. Як ота мені пані сказала, каже, знаєте, я вже думала, що ось все, кінець з цим світом, але все-таки є Бог на світі. Практична допомога бездомним людям та тим, хто перебуває під загрозою втрати житла, а також підтримка сімей, що постраждали від війни. Це так, для того, щоб більше могли зацікавитися, хто не знає. Є така проста формулювання: коли ти знаєш, хто ти, то ти знаєш, як тобі бути. Коли ти знаєш, хто ти, то ти знаєш, як тобі бути. Господь приходить у цей світ через людське серце. Він хоче приходити в цей світ через тебе. Він став людиною, щоб бути серед нас. І він приходить кожний раз тут на вівтарі, у слові, для того, щоб прийти у моє твоє серце. І сьогодні, коли будемо приймати святе причастя, він йде до твого серця. Чи ти готовий, чи не готовий, але він йде. Від його сторони є цей крок. Найкращою і повною відповіддю і також відповідальністю кожного з нас це буде те, що звернемося до нього, до Духа Святого. Словами Духу Святий прийде. Прийди, наповни моє серце. Прийди, обдаруй мене своїм миром. Заповни порожнечу мого серця радістю. Ісусе, котрий приходиш і говориш мир вам, нехай цей твій мир осяде в моєму серці і наповнить його. Господу, допоможи мені бути твоїм тут, на цій землі. І я прошу тебе, приходь до мого серця і через мене приходь до інших. Нехай твоє царство запанує у моєму серці, а через моє серце нехай запанує у цілому світі. Щоб було якнайменше тих нещасних сердець, порожніх сердець, котрі вбивають інших і роблять нещасними інших. А нехай буде побільше сердець, сповнених миру і щастя, які ведуть інших дорогою любові, миру, правди і справедливості. Нехай прийде Твоє царство. Амінь. Визнаймо нашу віру.

Відзначаючи урочистість зіслання Святого Духа, просімо про благодать Святого Духа для нашої спільноти і для всіх християн.

0: Молімося за святу церкву, щоб вона, укріплена дарами Святого Духа, відважно проповідувала Христа і Його Євангеліє. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всі народи, щоб вони відкинули ненависть і жили разом у мирі та любові. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нашого єпископа і всіх священників нашої дієцезії, щоб вони, сповнені Святим Духом, були сіллю землі та світлом світу. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за людей, які шукають істину, щоб завдяки дару мудрості вони знайшли Христа, істину, дорогу та життя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх померлих наших братів і сестер, щоб Господь милостиво простив їх і прийняв у свої батьківські обійми. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб таїнство конфірмації, яке ми колись прийняли, приносили щодня плоди добра та любові. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Господи, просимо Тебе за наших військових, захисників, захисниць, за полонених, за поранених, скалічених, за їхніх рідних, за загиблих та за тих, хто втратив своїх близьких, за переселенців, за мігрантів, за сім'ї, які розірвані війною, за тих, хто втратив все. Господи, просимо Тебе, зглянься на рану нашої країни і порятуй її. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Господи, просимо Тебе про світло Святого Духа для керівництва нашої держави, для президента, прем'єра, усе військово-політичне керівництво, за всіх людей, котрі мають відповідальні посади в нашій країні. Господи, даруй їм дари Святого Духа, мудрості, сили, остраху Божого. Нехай їхні рішення будуть згідні з Твоєю волею. Господи, якщо допустяться якоїсь помилки, виправи її, втруться, зроби по-своєму те, що є добре і правильне, бо тільки Ти є добрий. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Господи, просимо Тебе в тих намірах, які ми принесли в своїх серцях. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Добрий Боже, Дух, Духу сили і світла, Духу любові та побожності, наповни собою наші серця та розум, щоб ми завжди вірно Тобі служили і йшли за Твоїм всеосяючим натхненням через Христа, Господа нашого.

Приносимо квіти. Знак Господньої краси та харизми вікентійської родини. Нехай через наше служіння люди відчувають Божу присутність у своєму житті. Приносимо свічки. Дар згромадження дочок милосердя. Нехай наше покликання у дусі святого Вікентія і святої Луїзи буде світлом надії для убогих, самотніх і страждаючих. Приносимо гостію, знак живого тіла Ісуса Христа, яке ламається заради життя і спасіння світу. Нехай Євхаристія буде джерелом сили для всієї вікентійської родини, щоб у кожному убогому ми бачили самого Ісуса Христа і служили їм з любов'ю та смиренням. Приносимо воду і вино, знак людської праці та щоденного життя. Нехай приклад блаженної сестри Марти Вєцької вчить нас бачити велич не у великих ділах, а у вірній любові до людини, яку Бог поставив поруч із нами. Просимо Тебе, Боже, щоб наша вікентійська родина завжди була живим знаком милосердя, єдності та радості Євангелія.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого, і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, вчини, щоб згідно з обітницею Твого Сина Святий Дух допоміг нам глибше проникнути у таємницю цієї жертви.

Воістину, святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видано».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій

0: Господи, споминаючи спасені страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, Її обручником, з блаженними апостолами і славними учениками, зі Святим Вікентієм, блаженою Мартою, блаженим Яном і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом В'ячеславом, присутнім тут єпископом Павлом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своєму, добрий Отче, з'єднай із Собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Боже, Ти даєш своїй церкві небесні дари.

0: перед оголошеннями, які будуть виголошені. Прошу ще сісти на декілька хвилин і на завершення, яке наближається вже наше паломництво. До завершення хочу подякувати передусім Господу Богу за можливість нам зустрітись кожного року. Слава Богу, нас стає все більше і більше, і дійсно за це нехай буде подяка Богу, що дає нам цю можливість, передусім і в цей непростий, важкий час тут зустрічатись, тут прославляти Бога, просити заступництва наших святих і блажених. Боже, провадь і так само даруй нам так бажаний і справедливий мир, мир наших серця, навернення наших ворогів, і нехай ми звідси, з цього храму, повернемось до місць свого служіння, повній Божої любові, Божої благодаті. Отже, єпископе, подяка так само і вам за ваше слово, за вашу присутність. Для нашої вікентійської родини це завжди радість, коли Святу Євхаристію може очолювати єпископи, і таким чином так само бути тут з нами. Тому нехай вас Бог благословить у вашій нелегкому, вашому нелегкому служінні, у вашій передусім дієцезі, так само всіх ваших священників, монахів, монахинь, мирян, ну і всіх, хто дійсно несе разом з вами цю нелегку працю служіння в нашій церкві. Отець Рафал, твоя присутність тут сьогодні між нами – це передусім підтвердження того, що це не лише ти тут, але це ціла курія, конгрегація місій, ну і також вікентійська родина, вся вікентійська родина цілого світу, яка так само разом з нами молиться. Ми проїхали, не знаю, майже 5 тисяч кілометрів, якщо я не помиляюсь. Ти був у всіх наших спільнотах, зустрічався майже з усією вікентійською родиною, приніс благословення від нашого генерального настоятеля. Тому ми також передаємо щирі вітання і отцю Томашу, якого добре знаємо, і так само всієї курії. Нехай дійсно так само і вас Господь Бог благословляє, обдаровує Святим Духом для вірного служіння в конгрегації місії в Вікентійській родині. Отець Еміл, ти тут є. Йому також подяка за те, що прийняв запрошення і наблизив нам цього святого, вже святого блаженного, поки що офіційно, але дасть Бог так само святого, який є також святий блажений Вікентійської родини, тут зі Словаччини, недалеко. Так само святий, якого пізнали, якого знали, який передусім своїм життям, як ми чули вчора, довів свою незламність і вірність Господу. Нехай так само і блаженний Ян Гаулік супроводжує усіх нас разом з блаженною Мартою Віцькою. Подяка всім вам, дорогі мої священники з конгрегації місії, за ваше служіння на ваших місцях, тих, які сьогодні не можуть бути тут присутні. Нехай добрий Бог так само благословляє всіх вас. Подяка так само всім, які приїхали з-за кордону підтримати нас. Між нами також присутня сестра провінціальна, сестер Марійних сестер Чудотворного медальону, так само молиться разом з нами. Нехай занесе з цього місця також вітання для всієї спільноти, передусім Словенії, для всього згромадження. Подяка всім вас, які прийшли сьогодні тут, на це місце. Добрий Бог нехай благословляє, супроводжує вся вікентійська родина, яка є тут присутня, яка єднається з нами, передусім через засоби масової інформації. Нехай наші спільні молитви сьогодні дійсно піднесуться до Господа Бога за заступництвом наших святих і блажених. І на кінець хочу виразити подяку тут місцевій спільноті, отці місіонерів, отець Сергій, отець Станіслав, так само сусідня наша спільнота сторожониця, отець Петро, разом з отцем Василем, дочка Милосердя тут, і так само сторожниці в ікінтійській родині, тому Снятині, всім вам, парафіянам, всім небайдужим, які підтримували і які допомогли організувати це свято. Ви тут стоїте, можна так сказати, інколи така праця невидима, але передусім це подяка за приготування, за все те, що дійсно через ваші руки, через ваше служіння ми могли сьогодні отримати. Через Радіо Марія і також католицьке телебачення виражаю щиро подяку всім, які доєдналися до цього нашого богослужіння, до цього нашого паломництва. Нехай заступництво наших святих і блажених так само всіх, хто дивиться цю трансляцію, також хто єднається з нами, хто дорогий вашому серцю, нехай благодать Божа, заступництво наших святих і блажених завжди залишаються з вами. Це, можна так сказати, паломництво, яке дійсно багато з нас років єднало і зараз єднає. І я сподіваюся, що саме цей непростий і важкий час цієї війни, воно з'єднає, об'єднає всіх нас і так само дасть відсіч ворогу духовному і цьому видимому і невидимому. І так само це подяка всім нашим захисникам і захисницям, яким, завдяки яким ми сьогодні тут можемо під мирним небом молитись і просити Господа Бога. Нехай Бог змилосердиться над тим, які загинули. Нехай Бог дасть надію усім тим, які мають розпач, які в полоні, які зникли безвісті їхні сім'ї і родини. Благодать Господня нехай супроводжує так само всіх тих, які переживають важкі моменти сьогодні під час цієї війни, і нехай ми залишаємось незламними, незламними і вірними Богу аж до самого кінця.
1: Я десь чув, що Святий Дух робить спільноти церкву. Сьогодні цю урочистість щиро дякуємо цю єпископу Павлу, що є серед нас, бо там, де є єпископ, там є церква. То щиро вам дякую за вашу присутність, дякую всім паломникам, місцевим, літургійній службі, хористам, всі, котрі єднаються з нами, моляться, котрі заносять благання і молитви, і прохання за посередництвом блаженої сестри Марти Вєцької. А зараз маємо душпастирські оголошення. Понеділок є свято Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, вівторок є спомин святого Филипа Нері Пресвітера, четвер – свято Господа нашого Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника, суботу є літургійний спомин блаженої Анни Марти Вєцької. Наступну неділю маємо урочистість Пресвятої Трійці, також закінчення травневого молебню. Сьогодні в урочистість зіслання Святого Духа повний відпуст можемо отримати за той спів «О Дух Сотворитель», який ми співали на початку. Цим днем закінчується великодній період. Місяць травень в традиції церкви присвячений особливому вшануванню Пресвятої Богородиці Діви Марії. Ще цей тиждень травневі молебні з молитвою і співом лоретанських літань відбуватиметься півгодини перед святою месою замість Розарія. Традиційно кожного дня о 15-й годині біля могили блаженої сестри Марти Вєцької є спільна молитва за справедливий мир в Україні. Також цієї суботи відбудеться завершальна зустріч для дітей та батьків на закінчення катехетичного року, зустріч на території біля костелу, початок о 12-й годині. В майбутньому планується проведення канікул з Богом, але це повідомимо згодом. Дякуємо всім, хто долучився до організації та прибирання нашого храму. В цьому тижні просимо про прибирання групи номер 7. Також 30 травня є два відпусти на честь відвідин Пресвятої Діви Марії в Богородчанах і в Ценяві. Святі меси будуть о 12-й годині, що там, що там. 31 травня храмове свято на честь Пресвятої Трійці сусідньої нашої парафії в Заболотові. Відпуст буде о 16 годині. Святі меси проходитимуть в нашому храмі в такому порядку: у понеділок о 19 годині, вівторок о 7.30 зранку, в середу о 19 годині, в середу о 7.30 зранку, в п'ятниці о 19 годині, в суботу о 9 зранку і в наступну неділю традиційно об 11 годині. Також хотів би запросити сюди ближче до вівтаря того, хто мав образ серця Ісуса в цьому тижні, взяти пам'ятку. Щось не бачу. А є та родина, яка має взяти образ до себе, до родини? Ага, то прийдіть сюди ближче, я попрошу отця єпископа вручити образ серця Ісуса вашій родині.

Останнє оголошення. О 12-й годині запланований почастунок для всіх вас, тому запрошую не розбігатися. Буде спільна фотографія з єпископом, також можемо стати із священниками, сфотографуватися після завершення цієї літургії. А зараз прошу отця єпископа уділення нам урочистого благословення.

0: Після уділення благословення я попрошу, щоб ми разом вознесли до Господа молитву «Радуйся, Марія». Молитва «Радуйся, Марія» – це ангельське привітання, це цей момент, коли Бог стає людиною, втілення. Це великий Божий крок в сторону кожного з нас. І це є момент програшу диявола, тому що він цього не сподівався. Чого-чого, а цього не сподівався. Тому це був початок його програшу. Тому, молячись цю молитву, ми проголошуємо Божу присутність і запрошуємо. І пам'ятайте, що жодна молитва наша не є такою, що її Бог не вислухав. Коли ми молимося, це завжди молиться Ісус Христос. Ми беремо участь в Його молитві. Проїжджаючи розбитими містами ближче Донецька, я заїхав в одне село, де був розбитий храм. Село майже порожнє. Я зайшов в храм, тиша, і там металочерепиця вдаряла, тобто вітер колихав цією черепицею, вона вдаряла об стіну, і був такий шум бляхи. І мені така думка прийшла, нема тут людей, але руїни моляться. Руїни моляться. Нехай наше серце не замовкне ніколи. І чим важче, тим гучніше маємо взивати до Господа. Тому що Господь хоче прийти і порятувати нас. Він це хоче. Нехай Його благословіння спочине на кожному з нас, на цілій нашій країні, на усіх наших захисниках, усіх родинах, цілому нашому народі.
1: Господь з вами!
2: І з Духом Твоїм!
1: Нехай ім'я Господнє

Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія. 12-та година в Києві, час полуденних молитов. І в київській студії Радіо Марія з вами Оксана Корчевська. Маємо сьогодні прекрасну урочистість зіслання Святого Духа. Це день, коли на апостолів і Діву Марію, які перебували в горниці, в молитві, в пості, в чуванні, Ісус Христос, як і обіцяв, зіслав Святого Духа. І коли зійшов Святий Дух, церква з тієї, яка молиться і чуває, перетворилась на ту, яка діє, тобто на церкву місійну. І саме місійність, а це проповідування, свідчення, служіння, спричинилася до того, що невеличка спільнотка боязких і навчених людей перетворилася у майже 1,5 мільйона Вселенську церкву. Отож, сьогодні останній день великоднього періоду, останній раз будемо молитися молитвою Цариці Неба, тут вже така маленька мінорна нотка, я щиро прошу доєднуватись, будемо також разом з усією церквою молитись літургією годин. Це молитва церкви на освячення годин дня. А о 12:20 розпочнемо розарій. Отже, за півхвилинки починаємо.

Молимось у ваших намірах, дорогі радіослухачі, за всіх наших військових, військовополонених, зниклих безвісти, за всіх тяжкохворих, самотніх, узалежнених, всіх тих, хто не пізнав любові Божої, у всіх намірах також Радіо Марія за наш майбутній, Маріафон, за наших всіх працівників, волонтерів, а також за всіх постраждалих від сьогоднішньої атаки і за всіх загиблих. Царице неба, веселись, алілуя! Бо той, кого носила ти, алілуя! Воскрес із мертвих, як сказав нам, алілуя! Молись за нас до Бога, алілуя! Радій і веселися, Діво Маріє, алілуя! Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя! Молімося! Боже, Ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя! Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Помнож нас, Господи, віру в Тебе, і світлом Святого Духа освітлюй нас завжди. Алілуя! Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині, і я дав їм відсіч Господнім іменем. Ти сильно штовхнув мене, щоб я впав,
та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня, Він став мені порятунком. Голос радості й спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу, Господня правиця піднята вгору, Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, та на смерть мене не видав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Відчиніть мені брами правди, увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама, нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь. Радіймо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог Господь, Він освятив нас. Справте свято зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Помнож нас, Господи, віру в Тебе, і світлом Святого Духа освітлюй нас завжди. Алілуя! Бог нас спас через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдавшись Його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя. Дух Святий навчить вас усього. Алілуя! Що я вам говорив. Алілуя! Молімося. Боже, Ти тайною сьогоднішнього свята освячуєш свою Вселенську Церкву, яка огортає всі народи і племена. Зійшли дари Святого Духа на всю землю і зверши також і нині в серцях вірних чудеса, які Божественна благодать здійснила на початку проголошення Євангелія. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

0: щось розпочинаємо молитву Розарія. Молимось у намірах молитовної ініціативи «Вогняний рубіж». Зачитаю зараз ці наміри. Сумський напрямок. Це стійкість нашої оборони. За повернення контролю над Юнаківкою, Андріївкою, Олексіївкою, Новомиколаївкою, Яблунівкою, Вараченим. За недопущення прориву ворога на південь в бік лісових масивів. За стабілізацію ситуації в районі Грабовського, Миропільського, Мар'їного, Новодмитрівки, Комарівки і Сопича. Та недопущення утворення ворогом буферної зони вздовж кордону. Харківський напрямок. За оборону південних кварталів Вовчанська, за утримання Цегельного, Приліпки, Лиману, Семенівки, Графського, Вільчої, Синельникового і далі на схід по всій лінії до Вовчанських хуторів на південному березі річки Вовча, за захист прикордонної зони в районі Ветеринарного, за стабілізацію ситуації в районі Богодухова. Куп'янський напрямок. За повну зачистку Куп'янська від присутності ворога, за повернення контролю над Голубівкою, за припинення розширення ворожого плацдарму на ділянці від Кіндращівки до Тополів і далі вздовж кордону по лінії Булогівка-Одрадне, Амбарне-Мілове, за нейтралізацію просування ворога на захід від Піщаного і Степної Новоселівки та на південь від Сеньківки, за оборону Петропавлівки, Куп'янська, Вузлового і Ківшарівки, за безпеку Борової. Лиманський напрямок. За зачистку Лимана і східних та південних підступів до міста, за локалізацію ворожого плацдарму на правому березі річки Чорний Жеребець, по лінії Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, за утримання рубежів північніше в районі Греківки, за зупинення просування ворога на захід від середнього Шандриголового, за захист Святогірська і сектору Новоселівка-Дробишева-Ярова, за оборону Ямполя, Діброви, Озерного і Закітного. Слов'янський напрямок. За припинення просування ворога на захід, північний захід і південний захід від Сіверська, зокрема в районі Різниківки, Пазено, Райолександрівки, Платонівки, Кривої Луки, Калеників, за оборону Миколаївки і Оріховатки. Краматорський напрямок. За оборону південно-західної частини Часового Яру, за утримання рубежів по лінії Липівка, Федорівка, Друга Міньківка, Новомаркове, Маркове, за захист Привілля. Костянтинівський напрямок. За утримання західних, східних і південних кварталів Костянтинівки, за зупинення просування ворога з районів Ступочок, Предтеченого, Олександру Шультиного, Іванопілля, Яблунівки, Новодмитрівки, Плещіївки, Степанівки і по трасі Покровськ-Костянтинівка, за утримання Іллінівки і Берестка на південь від міста. Покровський напрямок. За блокування ворожого просування на північ з боку Покровська та Мирнограда, за утримання рубежів в районах Гродинського, Білицького, Муравки, Василівки, Юр'ївки, Новоолександрівки, Шевченка, Затишку, Дорожнього, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Сергіївки. Добропільський напрямок. За повернення контролю над Маяком, Панківкою і Володимирівкою, Софіївкою, за утримання Шахового, Нового Шахового, Никанорівки і Нового Донбасу, за витіснення ворога на лівий берег річки Казенний Торець, за захист траси Добропілля-Краматорськ. Новопавлівський напрямок. За зупинення наступу ворога вздовж траси Н-15 Запоріжжя-Донецьк, за утримання рубежів по лінії Філія, Зелений Гай, Іскра, Олександроград-Воскресенка, за зупинення просування ворога в районі Дачного, за оборону Новопавлівки. Олександрівський напрямок. За успіх наших контрнаступальних дій на стику Дніпропетровської і Запорізької областей, за взяття під контроль Новоселівки, Січневого і Вороного, за утримання Тернового і Березового, за захист напрямку на Покровське. Гуляйпільський напрямок. За утримання рубежів по лінії від Олександрограда Січневого до Мирного, за просування у напрямку Воскресенки, за захист трикутника Гуляйполе, залізнична дорожнянка, за утримання рубежів на правому березі річки Гайчур, за оборону Тернуватого і Гуляйпільського, за спорудження північніше оборонної лінії Велика Терса. Оріхівський напрямок. За утримання рубежів на південь від Оріхова біля Новоданилівки і Малої Токмачки на захід біля Річкового, Степового, Щербаків і Малих Щербаків та на схід біля Гуляйпільського і Мирного. За успіх бойових дій в районі Степногірська, Приморського, Лук'янівського і Плавнів. За збереження контролю над трасою Комишуваха-Таврійське-Оріхів. За недопущення наближення ворога до Запоріжжя на відстань артилерійського і дронового вогню. Придніпровський напрямок. За оборону островів у гирлі Дніпра, а саме Білогрудого, Великого, Круглика і Потьомкіна. За оборону району Антонівських мостів. За захист району Корабель Херсона. За 30-й корпус морської піхоти ВМС ССУ професійне свято українських морських піхотинців, що відзначається 23 травня. За нейтралізацію загрози наступу ворожих військ на Київщину та Чернігівщину з боку Білорусі. За дієве ураження нашими підрозділами СБС законних цілей у Москві та Підмосков'ї. За недопущення негативних наслідків для оборони України від результатів перемовин між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном, які проходили 14-15 травня у Пекіні. Тож, такі наміри молитовної ініціативи «Вогняний рубіж» цього тижня. Починаємо з вами молитися. А я нагадаю, телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також номер вайберу 066-563-0724. Тож, молимось в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Славянську Церкву, Хопочатська Святих, відпущення гріхів, ухрещення плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від усього. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні люди, смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні люди, смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні люди, смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають. Морі вікні. Амінь.
0: Дякую. Будемо розважати над славними таємницями Розарію. Будемо розважати разом з Марією. Перша таємниця – воскресіння Ісуса Христа. Мій Син Ісус воскресає. Його слава осяяла воїнів, які стоять, мов мертві. Він є вічним переможцем. Діти мої, і ви можете бути переможцями разом з ним, якщо будете постійно перемагати гріх, і тим самим обмежите і переможете диявола, котрий наводить вас до гріха. Про все інше вже подбає Ісус та приведе вас до трону своєї слави та величі. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую, сестричко, за молитву.
0: Дякую. Друга таємниця – Вознесіння Ісуса Христа. Найближчі друзі та учні мого сина дивляться на небо, куди він йде, виконавши своє послання. Лише два ангели повідомляють, що Месія ще повернеться у своїй славі, щоб все обновити. Дорогі діти, змініть своє життя, приготуйте свої серця до другого приходу мого сина. Підніміть голови та будьте радісні, ваше звільнення близько. Абонент 098, починайте, Отче наш.
3: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
3: Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
4: хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Моле Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічним. Амінь.
3: Дякую за мир, молись за нас. Дякую.
0: Дякую. Третя таємничка – зіслання Святого Духа. Мій син пообіцяв послати іншого утішителя, а тому разом з 11 апостолами чекаємо його в молитві у вечірнику. Дорогі діти, і за вами прагне Святий Дух. Тому через моє заступництво часто взивайте його, відкрийте йому браму свого серця, і він увійде зі своїми дарами. Лише він може вас змінити – і зробити здатними стати досконалими дітьми Божими. Абонент Viber, починайте Отче наш.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава!
5: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044 закінченням на 46. Продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: О Марія, із гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: Вічне спочивання даруй померлим і загиблим, Боже.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую. Четверта таємничка в небовзяття Діви Марії. По закінченні мого земного шляху мій син бере мене з тілом і душею до себе, до неба. Діти мої, Задумайтесь над своїм життям. Думаєте, що після його закінчення зможете вступити до вічного раю і дивитись Богу в обличчя? Якщо ні, то прийшов час покаяння і зміни життя. Бог дає вам всі засоби та свою допомогу. Достатньо тільки забажати цього. Абонент 098, починайте «Отче наш».
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
8: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата.
8: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, і приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.

0: П'ята таємничка – коронування Діви Марії. Мій син Ісус, Господь, Цар царів, коронує мене на царицю неба і землі перед цілим небесним двором. Дивлячись на вас, повторює заклик з Христа. Ось твій син, ось твої діти. Дорогі мої дітки, я ваша цариця і мати. Моїм завданням є привести вас туди, де знаходжуся я. Допоможіть мені тим, що довіритесь мені. Я потурбуюся про вас. Абонент Viber, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: І нині, і повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігає.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди в потребах наших, але від бід захисти нас.
2: Єдина, чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сину і своєму доручи нас, сину і своєму віддай нас. Амінь.
0: Дякую.
2: Спасіба за молитву і дякую Богові за все, що Він нам допомагає і оберігає, і вам, що ви мене підключили, бо я вже не пам'ятаю, коли молилася. І хочу помолитися за воїнів, котрі воюють, і за свого синочка Костіка, котрий теж на війні. Господи, спаси і помилуй їх, і захисти ангели-хранителі, і Матінка Божа, і Святий Дух. Зійди на всіх воїнів, котрі воюють, і на мого синочка, щоб Господь дав, щоб закінчилася війна, щоб не було вже цієї війни. Боже, змилуйся над нами гріхами.
0: Амінь. Дуже-дуже дякую вам. Дякую за таке закінчення гарне. А ми вже за 2 хвилинки розпочнемо трансляцію Святої Літургії Східного обряду з храму Святого Василія Великого, що в місті Києві. Я прошу лишатись з нами.

0: За мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих, церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кір'йосифа, Кірстепана, Кірандрія, чесне пресвітерство у Христі диаконство, за весь причити людей, Господи,

0: І за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часомирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві,

0: пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу,

0: Владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: книги діянь святих апостолів читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не боритися в Азії. Поспішав бо, щоб по змозі на день П'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав пресвітерів церкви. Коли вони прийшли до нього, він до них промовив. Бажайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, яку він прибав своєю кров'ю. Я знаю, що по моїм відході відуть між вас вовки хижі, які не щадитимуть стада. Та й зміж вас самих повстануть люди, що говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому чувайте і пам'ятайте, що я 3 роки, ніч і день, не переставав кожного із вас сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і слову Його благодаті, що може збудувати і дати вам насліддя між усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зі мною служили оці руки, у всьому я показав вам, що так працюючи треба помагати слабосильним і пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам казав: «Більше щастя давати, аніж брати». Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними став молитися.
1: Мир тобі, премудрість, будьмо уважні.

той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син твій тебе прославив згідно владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, що пізнали тебе, єдиного Ісуса».

та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, отже, прослав мене, Отче, у себе, тією славою, яку я мав у тебе, перше, ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені зо світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова, бо що ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє твоє, а твоє моє –

що вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. Я стеріг тих, яких Ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім себе.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі мої улюблені у Христі, сестри і браття, наші постійні чисельні молільники живої трансляції, слухачі Радіо Марія, усі наші діти, молодь, слава Ісусу Христу! Сьогодні я і надзвичайно щасливий, бо після такої тяжкої ночі, як ми пережили, сьогодні, це, напевно, такої ночі ми ще не пам'ятаємо. Ті російські ракети, дрони, продовж усієї темряви ночі, немовби, знаєте, цей такий диявольсько-російський шабаш залетів на нашу землю, щоб нищити, знущатися, щоб насолоджуватися від смерті. Я радію, що ви сьогодні прийшли збережені. Надіюся, що ніхто не постраждав, що ви цілі, і ваші домівки, і головне, ваші рідні. Дійсно, була дуже тяжка ніч. Ми також тут з отцем Франциском ходили по цьому даху, бо падали осколки, збивали дрони. Ми так дивилися, щось там впало на дзвінницю. Каже отець Франциск, треба йти, бо ще зараз в нас попаде. І ми пішли, і цілу ніч практично ніхто в монастирі не спав. Молилися тут, мали вервичку вночі. Молилися також за вас, щоб Бог, який є переможцем над смертю, щоб Він зберіг нас. Бо для мене є дуже важливі кожен з вас, ваші рідні, ваші наміри, ваші родини. І тому ми так завжди переживаємо за вас. Як і сьогодні у Святому Писанні Ісус Христос дуже переживає за тих, кого дав йому Отець. Дуже цікаве Святе Євангеліє, воно є складне, бо треба розуміти. Але я вам скажу дуже коротко, що це є молитва Ісуса Христа сьогодні. Молитва, яку Він промовив на Тайній вечері перед своїми страстями і муками. Він так підняв свої очі до Отця, і саме уже знаючи, що скоро Він помре, Він немовби Отцеві говорить, що ось тих, кого ти мені дав, я зберіг всіх, крім сина погибелі, щоб збулося Писання. Сьогодні також у Святій Церкві ми вшановуємо отців Першого Нікейського собору. Сьогодні не випадково церква саме ставить між Вознесінням Ісуса Христа, де ми святкували минулого тижня, і зісланням Святого Духа, де будемо святкувати вже в неділю. Не випадково, бо Ісус Христос вознісся, і зараз ми є в такому чеканні Духа Святого, третьої особи Божої. І тут церква нам сьогодні ставить цю молитву, щоб ми зрозуміли, що таке є важливо віра. Отож, в Нікеї в 325 році на заклик цісаря Костянтина I відбувається з'їзд усіх єпископів, єрархів тогочасної церкви з усього світу в Нікею. Мета такого з'їзду – не тільки обговорити поточні питання, проблеми і виклики церкви, але з'їхатися, щоб осудити новітню таку секту на той час – єресь священника Арія. Напевно, чули ви про аріанізм. Саме третьому столітті священник Арій в одну мить, він був дуже вчений, мудрий, це не був якийсь сільський священник, скажімо так. На той час він мав дуже багато прихильників, мав високу освіту, був добрим риторем. І ось він почав навчати, так дійшов до якоїсь такої своєї думки, згідно своїх переконань, що Ісус Христос не має божественної природи, тобто він не Бог. Він є створений Отцем, він ніколи не був предвічно родженим. Що ми знаємо про Бога Отця? Що ми знаємо взагалі зараз, як християни, про Бога? Бог, наш Бог, є в трьох особах. Бог Отець, Син і Святий Дух. Це Бог, який був в минулому, є зараз. Це Бог, який буде вічно. Йому немає ні початку, ні кінця. Це наш Бог. Арій вважав, що Бог Отець такий, але він не вважав, що Ісус Христос є такий. А про Святого Духа Арій говорив взагалі, що він десь дуже в ієрархії третій і, напевно, роджений чи створений є Ісусом Христом, який також є створений. Але божественної природи на рівні з Богом Отцем він нічого не має спільного. Що це є велика брехня вчення церкви. І ви знаєте, і дуже швидко він зачепив людей, їхні серця збаламутив, і за дуже короткий час своїх проповідей, звернень, він зібрав чисельну публіку. І коли цісар Костянтин побачив, що твориться щось страшне, що це якась новітня секта, яка проповідує взагалі несумісні речі, він скликає своїм великим декретом. І, до речі, серед тих єпископів був також святитель Миколай Мирлікійський Чудотворець. І разом вони, прикликаючи силу вічного триєдиного Бога, просять розуміння, просять просвітлення, щоб дати саме Арію відповідь. І як наслідком народжується перша частина молитви вірою. От коли ви сьогодні будете молитися вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного з Отцем. Оце дуже важливо. Це, власне, є наслідком Нікейського собору в 325 році. Вони створили цю першу, найголовнішу частину. І коли ми приступаємо до таїнства хрещення, то саме тоді ми, батьки, в ім'я цієї маленької дитини, говорять вірою в єдиного Бога. Бога, який був, є і буде, вічний, всемогутній, триєдиний Творець, центр любові і центр життя, якому немає смерті. Тому сьогодні, коли ми роздумуємо про, власне, цю єресь, яка пізніше була осуджена, але яка ще багато віків мала своїх послідовників, активних послідовників, бо Арій був осуджений і потім дуже цікаво помер. Але його послідовники залишилися. Тому, знаєте, весь світ, все людство можемо поділити на дві такі великі частини. Це є перші бунтарі, ті, які постійно на землі бунтуються. І цікаво, що, от, власне, цей бунт, він виходить від Адама і Єви. Знаєте, що не тільки їхній непослух і бунт спричинився, що ми маємо цей первородний гріх, і вигнані є з того щастя, з того раю, але також знаємо, що їхні було вбивство в їхньому роді, бо їхній один син убив іншого. Це дуже прикро. І по сьогодні є бунтарі, а є смиренні до Слова Божого. Отож сьогодні, коли ми нібито, знаєте, є посередині цього очікування третьої особи Божої, яка також має ту саму рівність з Отцем і Сином, ми очікуємо живої води, того рушія, який в Святій Церкві довершує святі таїнства. Ми не можемо без Святого Духа звершити святу літургію. Ви не чуєте, але коли священник освячує святі дари, хліб перемінює в тіло, а вино перемінює в кров. Він каже важливі слова, які, власне, відбуваються переміна. І перетвори Духом своїм святим. Від того моменту хліб стає тілом Ісуса Христа, а це вино, яке є принесене, стається кров'ю. І разом об'єднюється, і вам подається з ложечки живий Бог, в якому є тіло, яке ми з вами маємо, ось. Але тіло вже після воскресіння, кров, яка символізує, сестри і браття, життя. Кров рухає це тіло. Якби не було крові, ми би не змогли жити, бо кров розносить життя, поживні речовини по нашому тілові. Ми мусимо ті речі розуміти, бо вони є дуже важливі. І без Духа Святого ми би не змогли зробити ту єдність. Ви би не відчули, що це є Ісус Христос. Щось би було не то. Знаєте, як ми заходимо інколи до святого храму, де немає святих тайн, кивоть. У нас по монастирях зберігаються круглодобово, і ми раз в тиждень, зимою, раз в два тижні робимо заміну. Коли ви зайдете, а ми заберемо святі тайни, їх не буде. Ви зайдете, і храм буде холодний. Буде сухість, пустка. Ви клякнете біля ікон, а ви не відчуєте зв'язок з ними. Тому тіло і кров Ісуса Христа, коли ви споживаєте, ви берете участь в хресній дорозі, в муках на Христі, в перемозі на Христі Ісуса Христа над смертю. І це тіло, про яке я говорив минулої неділі, воно воссіло по правиці Бога Отця. Це тіло ми будемо з вами мати. Завдяки другій особі Божій, Синові Божому, Він обожив це тіло, Він забрав з нього смерть, первородний гріх. Сьогодні Ісус Христос каже: «Я йду до тебе». Він це говорив перед своїми муками, перед страстями, але ми вже знаємо, що Він вже є в небі, бо ми очікуємо на радість, очікуємо на прихід Духа Святого, третьої особи Божої, яка і залишиться, ця особа третя, у Святій Церкві до віку цього. Ми є, немовби, на порозі сили, енергії і життя, про яку я вам скажу наступної неділі. Але як важливо сьогодні зрозуміти важливу істину, що це все активується і дається завдяки нашій вірі. Які би факти вам світ, наука чи навіть церква не представила про Бога, що би вам тільки не довели, якщо ви не захочете повірити, ті факти не будуть мати жодного значення. Якщо ви не відкриєтеся, не зробите зусилля для прийняття віри беззастережно, Бог не зможе діяти не відбудеться оця така зустріч. Сьогодні ми хочемо вірити. Сьогодні ми чуємо Слово Боже, Слово, яке є надією. І ми сьогодні скажемо, що вірити – це прийняти за правду те, що Бог об'явив, що Свята Церква подає до вірування. Крапка. Жодні «а чому?», «а може?». Ще коли ми це думаємо, то ще диявол мовчить. Но коли ми це кажемо, він уже є грішна цікавість. І диявол відразу чує нас, бо думки він не читає. Знаєте, і він не знає майбутнього. Не вірте, що вам кажуть, що диявол знає майбутнє. Звідки? Він може допомогти, бо він має силу, як і кожний архангел. Ідеальний маніпулятор. Все може гарно підставити, але він не знає, що буде. Йому закрито це. І він не знає наших думок, поки він не побачить або вчинки, або наші слова, поки нас не почує. То ми сьогодні хочемо, щоб саме він почув, що ми віримо в одного Бога в трьох особах. І ми очікуємо, як є в символі віри, воскресіння після смерті і життя вічне. І ми довіряємо Ісусові Христові, і нам не треба додаткових якихось, знаєте, форумів, книжок, переконань. Ми знаємо, що Він відкупив нас своєю дорогоцінною кров'ю, яка в нашому тілі дає нам життя. І Він живить нас постійно, щоб ми не зневірилися, щоб ми не померли цією смертю зневіри, щоб навіть ці російські ракети, які так сьогодні безумно нападали на Україну. Ми так стояли з отцем, я кажу, отче, кажу, ну наскільки треба бути повністю знекровлений тим життям Божим, щоб йти і давати приказ кидати ракети. Я собі так, знаєте, думаю, скільки би можна було зробити добра, якби одну ракету дати на лікування хворих, дослідити цю хворобу раку. Скільки можна одною ракетою нагодувати бідних в африканських країнах? Просто вистрілили, і вона впала, і знищила життя. І дивіться тут, що тут цікавого є. Життя. Диявол шукає знищити життя. Боже життя. Він хоче знищити. Він не має життя в собі, він впав. Проклятий на віки віків. І нам так завидує. Коли ми кажемо, що ми нещасливі, ні. Ми найщасливіші люди. І ми це переживемо. І ці ракети закінчаться. І цей бідний народ. Тому що немає жодної такої безумної бідності, як іти когось вбивати. Це треба вже бути настільки роботом, настільки піддатися дияволові, що навіть неможливо. Але бачимо, чим живе світ. Молімося сьогодні і слухаємося в слова Святого Писання. Господь нам пригадує, Ісус Христос цією архієрейською молитвою, як вона ще називається, «Я зберіг усіх». Отче, я йду до Тебе, але я зберіг усіх. Зберіг, крім сина погибелі. Знаєте, хто це син погибелі? Бо все, що Твоє, моє. А все, що моє, є Твоє. Так було, так є зараз. І так буде до кінця віку цього. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших,

Ще молимо за святішого Вселенського архієрея, Лева Попуримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кір'йосифа, Кір'степана, Кір'Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, за тих, що служать, послужили всі ті обителі ці, за отців наших духовних і за всіх у Христі братів

0: ще молимося за нашу багатостраждальну Україну, за її звільнення від російського агресора, за перемогу нашого війська у цій війні, справедливий мир. Просимо Тебе, Господи, вислухай нас і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за нашу парафію, за усіх наших парафіян, за родини, за дітей і молодь. Господи, щедро благослови усіх наших добродів, жертводавців, які жертвуються на утримання, розбудову, ремонти цього храму, монастиря. Щедро, Господи, усіх благослови, збережи їхню душу і тіло перед цими сучасними небезпеками. Даруй здоров'я, здоволіття.

0: що під владою Твоєю завжди бережені. Ми Тобі славу осилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ніхто зв'язаний тілесними похотями, пристрастями, недостойно.

молюся, та прочисти твоє тіло і часну кров. Вода тебе прохожу з величиною шею, і молюся тобі, щоб ти не відмовився від мене, ані не виключив мене з помислів, але спробував, щоб я грішний, недостойний слати, приніс тобі ці дари. Ти бойся той, хто приносить і кого приносить, хто приймає і позвить Христе Боже наш. І тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віки.

що і славі не видимо супроти ангельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя, не керовину та не вдаючи, і животворчі тройці, тресвятою пісні співаючи, всяку неї житейську відкладім почаль, щоби царя всіх ми прийняли, що і славі не видимо супроти ангельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя, Боже, будь милостив.

Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, все чесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління все військо, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму монастиря цього, і всіх вас, православних християн, хай поміня Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Благообразний Йосиф, знявши з Христа причисте тіло плащаницею чистою, пахощами покривши, що гріх новий пожив, у шостив Господи жертву прав.

0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя,
1: Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас на Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємось і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо.

що були причасниками на прощенні гріхів, на спілі зі Святим Духом, на пункту Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд або осудження. Особливо за пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу Богу.

Найперше помини, Господи, святішого Вселенського, архієрея Лева Папуримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кір'йосифа, Кір'степана, Кір'Андрія, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті,

0: Людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, і мисаний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славну божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного, безрішного, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру вірного, наставника, охоронця, душі, тіл наших, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прорішень наших, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, умер і покаяння завершити, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христове.

0: і благим животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти, воістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми. Бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження. Буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слуга Божий на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого.

0: святого, пречистого тіла і крові, Господа Бога Спаси нашого Ісуса Христа,
1: причищається,
0: повіння Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь, чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причищається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь.

0: Святого Пречистого тіла,
1: Матеря Господа
0: Бога, і спаса нашого Ісуса Христа, Слугиня Божа, на відпущення гріхів, Маркія, і на життя вічне, не очищається, Слугиня Божа, на відпущення гріхів.

Молодець причащається, слава Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне, причащається, слуга Божий, на відпущення гріхів.

0: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День у вас досконалися, Ти мирний, безрішний, випросивши самих себе і один

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, понуту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, іреям, владі війську, і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І ми Тобі славу й подяку й поклоніння

що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотустого, архієпископа Константинополя, святого Василія Великого Покровителя цього храму і монастиря, святих отців Першого Нікейського собору, яким сьогодні звершуємо пам'яті всіх святих,

0: Христос Воскрес! Дорогі радіослухачі, завершилась трансляція Святої Літургії Східного обряду з храму Святого Василія Великого, що в місті Києві. 14-та година, якщо бути точним, 14:14, концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги» вже чекає на вас. І сьогодні до 18-ї години в київській студії «Радіо Марія» з вами я, Оксана Корчевська. Отож, запрошую вас, дорогі, телефонувати до нас і вітати своїх найулюбленіших, найдорожчих. А нагод, що привітати, сьогодні, думаю, що безліч. По-перше, маємо гарне свято сьогодні, зішестя Святого Духа, П'ятидесятниця. Можна вітати і бажати дарів Святого Духа. Нам зазвичай цих дарів, а особливо плодів, завжди не вистачає. По-друге, Україна сьогодні пережила одну із своїх найгірших ночей, і слава Богу, ми прокинулись сьогодні вранці, і, може, втомлені, недоспані, але живі-здорові. За дар життя, який Бог сьогодні знову нам подарував, нам, нашим рідним, теж можна дякувати. За дар Євхаристії. Ми сьогодні, хтось наживо, хтось через трансляцію вже був на службі Божій, можливо, посповідався, також прийняв святе причастя. За все це також можна дякувати, можна і треба дякувати. І вже маємо телефонний дзвіночок першого нашого слухача, абонент 98, Христос Воскрес!
1: Воїхкнуло Христ!
0: Вітаю вас, пані Наталя, за що сьогодні хочете подякувати?
1: Так. Привітати всіх святом, всіх, хто чує мене, всіх наших постійних слухачів, всіх волонтерів, всіх працівників. Кого пам'ятаю, зараз скажу по іменно Олександра, Анатолія, вас, Ірину, Анну, Світлану Гайдученко, Ангелівку, всіх, кого люблю, з ким спілкуюсь через Радіо Марія, всіх таких фагінень, яка дзвонить постійно. І всіх. І замовити пісню лебеді. Роки летять, а за ними лебеді. Здається, пані Вірі подобається.
0: Ага. Добре, я спробую її знайти. Дякую вам за дзвіночок, за таке привітання, за те, що ви всіх пам'ятаєте поіменно, нічого собі. Знаєте, ну, ми також вас любимо, і взагалі я тішусь, коли ви телефонуєте. Ви одна з найактивніших наших слухачок, мабуть, ветеранів, мабуть, давно вже нас слухаєте. Але хочу зараз ще так сказати, попросити відразу, щоб не ображатись, якщо я поставлю, наприклад, не саме вашу пісню, може, не знайду, яку ви замовили. Ну, я можу її просто не мати. Прошу з розумінням поставитись. Я постараюся, щоб сьогодні звучали гарні пісні. Але ми також знаємо, що нас слухає, скажімо так, люди різного віку, різних смаків. Та? У мене один смак, в когось інакший може бути смак. Щоб якось так, знаєте, більш-менш, всім подобалась хоча б якась пісня. Так, маємо ще один дзвіночок. Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес, ми з України. Вас вітає Тернопільщина, Віра.
0: А, дуже приємно, вітаємо Тернопіль.
2: Пані Наталі, дякую за вітання. Так, мені та пісня подобається. Летять журавлі, а за ними лебеді. Летять роки. Так, нам багатьом подобається. Ми дякували їй за ті пісні, за ту пісню, так. Але сьогодні, в такий день, сьогодні свято, але в Києві тяжке свято. І ми мали

0: справу Василя Великого, і там ігумен отець Василь Штур. Він таку пісню: «Навчи мене, Марія, якщо ваша ласка». Вчора пан Анатолій ставив. Я її мріяла ще почути, а він як відчув ту, і він поставив ту пісню. Як ваша ласка, тут для всіх київлян, для вас дякуємо вам, титани, київляни, що ви витримали ту нічку. А хто тяжким, нехай матінка Божа допоможе їм, а хто відійшов, ну то нехай буде царство небесне, бо без жертв, напевне, там вас не відбулося.
1: Напевно, ні. Так, так.
0: Так, то було пекло. Я знаю, бо я цілу ніч не спала, а з вами переживала. Дякую всім нашим слухачам ця пісня. «Навчи мене, Марія», то є, співає Василь Штур. То, що відправив службу.
1: Дякую, спробую. Також, знову ж таки, дивіться, я спробую знайти, але бачите, у вас всіх різні замовлення. Зараз побачимо, як будемо з цього викручуватися. І ще один дзвіночок зараз прийму перед першою піснею. Абонент Viber, Христос Воскрес.
2: Воістину Воскрес.
1: Це у нас хто телефонує нам?
2: Іван з-за кордону. І хочу привітати свою рідну сестричку, в неї 55 років. Ювілей хороший, гарний, дуже любляча сестра. Матір, бабуся, дуже приємна, гарна жіночка і найкраща моя сестра. Дуже хочу, щоб любу пісню, яку ви поставите, вже нема різниці, які там пісні будуть, але яку ви знайдете для моєї сестрички. Дуже вам дякую.
1: Добре, дуже дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, звідки саме ви телефонуєте? За кордону? Це звідки?
2: Ну, наразі я в Польщі, але ага. Я далекобійник, я в будь-якій країні можу бути.
1: Ага, все, я зрозуміла. Добре, дуже дякуємо вам за це привітання. Зараз, раз такі у нас побажання, давайте ми хоч якесь одне побажання зараз виконаємо. Так. «Навчи мене, Марія».

0: ну що ж. Поки дзвіночків я ваших не бачу, а я собі так думаю, можливо, наші дорогі радіослухачі не пам'ятають телефони прямих ефірів, які я не нагадала. Значить, нагадаю зараз 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так само можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Якраз тим, хто з-за кордону телефонує, я думаю, що буде дуже зручно телефонувати. Так,
1: алло.
0: Христос воскрес! Ви в ефірі?
1: Моїстина воскрес. Вітаю вас так само з святом, з зеленими святами. Бажаю вам крепкого здоров'я, щоб вас радіо Марія процвітала, щоб ви були всі здорові. Я не могла ніяк додзвонитися. Я хочу привітати свого сусіда. Він 21 травня святкував день народження 70 років. Він і сусідка святкувала 22 травня. Вони проживають в селі Строїнцях, Тиврівський район, Вінницька область, Марущак Іван, і Солоненко Галя, і Бартков Міша. Я хочу їх привітати з днем народження, побажати. Це дуже хороші сусідки, мій родич і сусідка. Вони проживають в одному селі. Дуже хочу побажати їм крепкого здоров'я. І на ваш вибір покладіть для них зараз, спеціально для них, гарну пісню. Дуже вам дуже дякую. Хай вас Бог береже і благополучно доїхати додому. Гарного вам святкового дня.
0: Щиро дякую. Дякую. Так, маємо ще один дзвіночок. Абонент 044, Христос воскрес.
2: Будь ласка, поставте для матерів, сини яких захищають Україну, пісню «А мати Господа просила». Дякую.
0: Дякую. Чесно кажучи, ще не знаю такої пісні, можливо, якось наступного разу. Але обіцяю, що пісня буде гарна зараз. Так.

0: Христос Воскрес! Ми продовжуємо наш концерт привітань і гарного настрою пісня перемоги. Бачимо, абонент 098. Христос Воскрес!
1: Миленька Оксаночко, я хочу заказати завтра мого. Йому буде 27 років, день народження. То я не зможу, я зараз сліпа, не бачу. І думаю, зараз поставлю і подзвоню мамі його, щоб вона була, послухала, бо він на роботі, то він не послухає, але вона послухає, мама послухає. Яка виконує пісню «Надія» Шестак, сину мій, ангел мій.
0: Добре, спробую зараз швиденько знайти, знаю цю пісню.
1: Я вас дуже прошу, я вас дуже люблю всіх. І я дуже живу тим разом, якби не це разом мені. Я і молюся за вас, всіх молюся, і плачу за всіх. Ну як за всіх, за себе. От получу пенсію, зразу я відложую на радіо Марію, бо я знаю, що нема зараз нічого безплатного, нема нічого безплатного. Дякую, що ви мене вислухали. І з Богом, щоб він добрався додому, і щоб у вас все було добре, щоб в сім'ї у вас було добре, щоб всім не було такої трагедії. Я слухала оце, те правилося Великого Василя, і цей псон Йосип, він дуже гарно співає і дуже гарно правило. Розказував все, дуже-дуже гарно. То я його все время то слухаю, включаю радіо і живу ним, бо більше нема. Мені для кого жити. Чоловік помер, син помер, і нема в мене живих. Всі вони на Поділлі, там і сусідів вже немає, і вулиці навіть всі помирали. Поставте, пожалуйста. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякую вам. Дякую, що телефонуєте. Так. Абонент 044. Христос Воскрес.
2: Ісусе, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Пані Оксаночка, я вас вітаю зі святом.
0: Дякую.
2: Саму з неділеньку вітаю. Дай Боже здоров'ячка. І я теж слухаю цілу добову радіо Марію. І всіх волонтерів вітаю, і всіх нас, навіть і захисників, і захисниць. І я би дуже би хотіла, щоб ви поставили пісню, ніби вчора рідна мама Оксани Білозір, щоб пам'ятали наші небесні матусі слова з Меджугор'ї, а щоб Білозір поспівала пісню, ніби вчора рідна мама. То моя улюблена співачка для всіх захисників, щоб вони пам'ятали всі ті слова. Ось так що. Прошу, будь ласка, прохання, бажання виконати.
0: Добре, дякую. Наразі прямо немає зараз Оксани Білозір. Може, трошки пізніше зараз знайду. Ще дзвіночок маємо. Абонент 93. Христос Воскрес. Так, ви в ефірі.
3: Алло.
0: Так, ви в ефірі.
3: Це я.
0: Так, представтесь, будь ласка. Хто ви і звідки телефонуєте?
3: Так, Розалія Вітячина. Дуже дякую за цю пісню «З нами Бог». Яка чудова пісня. Дійсно, Дух Святий надихнув, щоб написати такі слова, така музика. А тепер хочу привітати вас, дякую вам за працю. І потім хочу привітати ще пана Анатолія, волонтера, і пані Марту з Англії, а потім пана Андрія, кажеться фамілія Жаріков, якого забрали на фронт.
0: Так.
3: І всіх, хто мене чує. Може, хтось чекає дзвіночка. Нехай мати мужа нас успокаює, потішає і допомагає. Нехай випросить нам Духа Святого. Може, поставте Царицю Небесної. Це така гарна молитва. Боже мій, дякую. Дякую.
0: Дякую вам. Дякую. Абонент 098, ви в ефірі, Христос Воскрес.
4: Єсен Воскрес, я хочу поздоровити нашого священника, у нього день народження. Побажати йому всього добра, щоб Бог оберіг його сім'ю. І хочу пісню ставити. В Паранський рай сходила Матір Божа. Можна це тільки інакше, може, якби там вас є?
0: Добре, добре, зараз щось, добре. Щось зараз придумаємо.
4: Так, то Тернопільщина малий ходачки.
0: Дуже приємно, Тернопільщина у нас дуже активна. Дякую вам за дзвіночок. Так, ну як тепер виплутатися? Так, скільки різних замовлень? Так, ну давайте. Давайте хоча б щось одне зараз виконаємо, так, а потім. Так, давайте сину-сину, ангел мій. Так, от як дуже-дуже-дуже просили просто. Так, по черзі спробуємо сьогодні, можливо, встигнемо всіх.

0: Пісня «Сину, ангел мій» виконала Надія Шестак. Щойно ця пісня прозвучала на хвилях Радіо Марії. Так, гарна така старенька пісня, теж пам'ятаю, ще в дитинстві теж частенько її чула. Так, мені теж завжди подобалось. А в нас ще один дзвіночок, абонент 98, «Христос воскрес».
1: Воістину воскрес. Я хочу привітати свого зятя Богдана, якого було день народження, зі Львова, а також Кристів Оксану з-під Каменя. Нехай летять собі літа, нам зупинити їх не вдасться. Хай буде істина проста, чим більше літ, тим більше щастя, людської шани, дитями й тепла, достатку, згоди в родині, журба, щоб безвість відійшла, а радість життя в кожній нині. А пісню можете поставити, якщо можете, Івасюка, якщо знайдете, або про матір Марію, матір Божу. Дуже вам дякую. Дзвоню з-під Каменя теж Львівської області.
0: Дякую.
1: Дуже вас любимо, поважаємо, постійно слухаю, жертвую. Дуже вам дякую.
0: Дуже дякую вам за вашу теж постійність, активність і вірність теж. Ну, це дуже важливо. Якраз нас чекає наступного тижня Маріафон. Ми якраз будемо просити про таку, знаєте, таку жертовність, про таку підтримку вашу і молитвою, скажімо, і словом, і ділом. Так, я зараз поставлю пісню. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну, мені ця пісня дуже подобається. Називається «Діво Пресвята у зоряній короні». Місяць травень закінчується вже майже, буквально тиждень лишається. Ну, хочеться так, знаєте, дійсно про Богородицю більше трошки ще послухати, почути.

0: Що ж, продовжуємо наш концерт привітань та гарного настрою, пісня перемоги. Маємо наступного слухача. Христос Воскрес. Ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
1: Звідки? Львівщина Віра.
0: Так.
1: Сьогодні хочу привітати всіх воїнів-захисників України, полонених, поранених і тих, що лежать на лікарняних ліжках. Цих лікарів, які їх лікують. Дай Боже, щоб чим скоріше здорові зверталися до своїх сімей, а також вітаю священників, волонтерів, капеланів. Бажаю усім здоров'я, спокою в душі, радості, сили, ласки, терпіння до людей. Вітаю усіх волонтерів, що проводять молитовні лінії вечірні, а також щосуботи і неділі, так як сьогодні ви, Оксаночко, проводите передачі на Радіо Марія. Боже, допоможи вам. Прошу Господа, дай вам дарів Святого Духа, міцного здоров'я, радості, мирного неба, ласки Божої і подяки від людей. Також вітаю ще воїнів, які були колись на молитовній лінії. Іоанна, Антон і Андрій Кузнєцов працювали. Здоров'я міцного їм бажаю, ласк, дарів Святого Духа і терпіння. Дякую дуже вам, що ви мене вислухали. Я би дуже хотіла, щоб ви поставили пісню для них «Ісусе мій». Це дуже гарна пісня.
0: «Ісусе мій».
1: Так.
0: Дивіться, вона буде наступна за цією, що я зараз поставлю.
1: Добре, дякую. Щиро вам дякую. Низький уклін від мене для вас.
0: Дуже дякую вам. Дуже приємно було, що, знаєте, Західна Україна, ну, рулить, що тут сказати, дуже активні. Я думаю, що ця пісня так само, вона якраз ви так за військових сказали більше всього. Я думаю, що вона дуже підійде їм. І вона однією з моїх улюблених пісень є, і так само я знаю, що певних військових так само. Давайте послухаємо цей марш.

0: Ну що ж, приймемо ще останній дзвіночок. Мабуть, Христос воскрес.
1: Алло, чуєте мене? Воістину воскрес.
0: Так, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
1: Це Житомир, Надія. Я хочу привітати також сьогодні, в цей день святковий, воїнів наших Олександра, Богдана, Михайла, Івана і всіх наших воїнів, які захищають нас, щоб вони благополучно вернулися додому. Всі живенькі, здоровенькі. Щоб не було такого переляку, який сьогодні був вночі. І ще хочу привітати з Довбиша, де санктуарій великий там є, католицький. Сім'ю Муравських, Людмилу і Петра. І сім'ю Ілінських, там дуже багато Ілінських. В селі Старий Майдан, Грузливець, Ніну і Миколу. І всіх-всіх хочу привітати святом Святої Трійці. І в Києві всіх родичів. І хай Господь нас всіх береже, щоб закінчилася ця війна. Щоб ми дочекалися миру і радувалися всякому святу. І ще в Хмельницьку в мене є тіточка, 96 років, Ніна, і сваха Роза, вони католіки теж. Вони теж слухають Радіо Марія. Хай Господь береже їх стареньких, і щоб там, в тому Хмельницьку, теж був мир і спокій, щоб була, не було такої страшної ночі, яка була в Києві. Я вас всіх вітаю, всіх вас люблю. Пісню, яку поставите, я приєднуюсь до всіх сказаних привітань. Це Надія з Житомирщини.
0: Щиро дякуємо, пані Надія. Дякуємо за таке гарне теж привітання, таке емоційне. Теж трошки схвилювали. Дійсно, ви так сказали, щоб був мир і спокій. Нехай так і станеться. Знаєте, цей день, сьогодні свято П'ятидесятниці. Там ми згадуємо зі шестя Святого Духа. Ну, хто цей мир і спокій може дати, такий справжній, дійсно, не тільки зовнішній, тільки Святий Дух. Я хочу, щоб сьогодні пролунала хоча б одна пісня, якраз присвячена Святому Духу.

0: Останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки.
1: Юнаки ж ваші будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть снитися.
2: І не рабів моїх, і не рабинь моїх за тих днів я також вилю від духа свого, і пророкувати вони будуть.
3: І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена – кров і вогонь, і куряву диму.
4: Перемінеться сонце на темряву, а місяць на кров. Перший ніж день Господній настане, великий та славний.
5: І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться.
6: І вблагаю Отця я і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував.
7: Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він.
8: А як прийде він світові, виявить про гріх, що не вірують у мене, про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, і про суд, що засуджений князь цього світу.
9: Я не кину вас, сироти, я прибуду до вас.
10: Ще недовго, і вже світ мене не побачить. Але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете.
11: Того дня пізнаєте ви, що в своїм я Отці, а ви в мені, і я в вас. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той, хто навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
12: Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається.

0: Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. 15-та година за київським часом. Це означає, що ми з вами переживаємо годину Божого милосердя. Та в цей час Ісус Христос помер на хресті. Знаємо це через откровення святих, та, зокрема Фаустини Ковальської, через наших євангелістів. Молимось за мир в Україні, в цьому світі, за всіх військових, військовополонених, за всіх безвісті пропалих, поранених, за всіх тяжко хворих, самотніх, всіх тих, хто не пізнав Божої любові, за всіх помираючих, особливо за тих, хто помирає або помре сьогодні в стані тяжкого гріха, за ласку щасливої смерті для них. Молимось у намірах всіх наших слухачів, всіх також постраждалих цієї ночі, українців, не тільки киян, не тільки кияни постраждали. Молимось також у намірах Радіо Марія, за наш радіомарафон, за наших волонтерів, та щоб вони були. Перед молитвою зачитаю один фрагмент зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Хто слідкує, це під номером 450. Я дуже терпіла, і мені здавалося, що не зможу піти на адорацію. Однак зібрала усю силу волі, і хоч упала в келії, не зважала на свій біль, маючи перед очима страсті Ісуса. Прийшовши до каплиці, я відчула внутрішнє розуміння, яку велику нагороду Бог готує для нас не тільки за добрі вчинки, але і за щирі прагнення їх виконати, якою великою є Божа ласка. О, як солодко трудитися для Бога і душ, не хочу відпочинку у боротьбі, буду боротися до останнього подиху за славу свого Царя і Господа. Не складу зброї, доки не покличе мене до свого трону. Не боюся ударів, бо моїм щитом є Бог. Нас повинен боятися ворог, а не ми ворога. Сатана перемагає тільки гордих і боягузливих, бо покірні мають силу. Ніщо не залякає, не стривожить покірну душу. Я спрямувала свій лед у сам жар сонця, і ніщо не зможе примусити мене знизитися. Любов не дасть себе ув'язнити, вона вільна, як цариця. Любов досягає Бога. Тож молімося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: Мого благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу. щиро дякую за молитву. З Богом лишайтесь. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дякую! Отче предвічний, жертвою тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093. Все ради Його тяжких страждань. Все ради Його тяжких страждань. Все ради Його тяжких страждань. Все ради Його тяжких страждань. Все ради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердя нас та всього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердя нас та всього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердя нас та всього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердя нас та всього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердя нас та всього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань. Предвічний Отче, жертвою тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайбер, продовжуйте.
3: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвою тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044. Продовжуйте.
4: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвою тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098, продовжуйте.
5: На ублагання за гріхи наших та цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Все ради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крови і воду, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: О крови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Ісусе, довіряємо Тобі.
0: О крови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Ісусе, довіряємо Тобі.
0: Ісусе, довіряємо Тобі. Марія, Мати Милосердя,
5: молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська,
5: молись за нас.
0: Всі ангели та святі,
5: моліться за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
5: Дякую, що мене підключили. Дякую.
0: Дякую. Так, ну що ж, ми продовжуємо переживати годину Божого милосердя і молимось вервицю миру. Ця вервиця – це вже подарунок нам від Богородиці, яка з 81-го року об'являється у Меджугор'ї. Багато маємо послань, маємо книжечку навіть з цими посланнями. Я думаю, що треба вже видавати і інші книжки. Багато зараз нових послань, щомісяця вона з'являється. Зараз одне з них я зачитаю від 25 квітня 1988 року. Дорогі діти, Бог хоче зробити вас святими, тому через мене закликає вас до повного віддання. Нехай для вас служба Божа буде життям. Зрозумійте, що церква – це Божий палац, місце, де збираю вас і хочу показати дорогу до Бога. Прийдіть і моліться. Не дивіться на інших і не обмовляйте їх. Але нехай ваше життя буде свідченням на дорозі святості. Храми достойні шани і посвячені, адже Бог, який став людиною, перебуває в них удень і вночі. Тому, дітоньки, віруйте й моліться, щоб Отець примножив вам віру, а тоді просіть, що вам потрібно. Я з вами, радію вашому наверненню і захищаю вас своїм материнським покровом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Файбер.
6: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє.

0: початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте. Хліб наш насущний.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Святому Духу, нині і в усякчас, і на віки вічні. Амінь. Мона я святом.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми відпускаємо винуватця нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, закінченням 46, продовжуйте. Хліб наш
6: насущний, дай нам прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, Цариця миру, молись за нас. Марія, Цариця миру, молись за нас. Марія, Цариця миру, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Дякую всім, хто молився разом з нами. Наразі маємо ще трохи часу, ще 20 хвилин для нашої молитовної лінії. Чекаю на ваші дзвінки, можете телефонувати зараз і молитись у важливих для вас намірах. Тією молитвою

0: яка вам подобається. Так? Абонент Viber. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
0: Назвіться. Вибачте, дуже погано вас чути. Назвіться, будь ласка, і звідки ви телефонуєте?
1: Простишів.
0: Так. А ваше ім'я?
1: Валентина.
0: Ага, так, трошки такий зв'язок, трохи перериває. За кого ви будете молитися? За кого хочете помолитися?
1: Для Божого милосердя прошу про молитву за свого сина військового і за усіх військових. Син зараз на сході, Дмитро. Та його побратимів, за здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти і бережи наших військових. Матінко Божа, покрий своїм умофором, щоб вони живі-здорові повернулися додому. Молюся за мир для нашої України, щоб на кінець він настав для нас довгоочікуваний, так, справедливий мир. Молюся за своїх дітей, за онуків, про дари Святого Духа для них, опіку Матінки Божої, потрібні Божі благодаті. Хочу помолитись такою молитвою. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, втішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякую за Радіо Марію, дякую за спільну молитву, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякуємо вам за ваш дзвіночок, теж дякуємо дійсно за всіх наших військових. А я приймаю наступні дзвіночки. Абонент 093, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Я Валентина з Хмельницького області, за своїх дітей. За себе молюся, за померлого чоловіка і сина померлого. Вічний відпочинок, дай їм померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у Господньому, амінь. І молюся ще такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам все. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякуємо вам за вашу молитву. Абонент 98. Христос воскрес.
3: Істину воскрес. Марія з Львівщини. Я хочу помолитися за всіх, які постраждали від різних обставин у війні і за сьогоднішніх в Києві і в різних регіонах, за всіх, які постраждали від тих обстрілів, за всіх військових поранених, полонених, безвісти пропавшого Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, полоненого Ігора, Олександра, за своє здоров'я моєї сестри і всіх моїх рідних і близьких, за живих і померлих, за Ніну з Бучі, яка в тяжкому стані, щоб Господь Бог її поміг. І за вас, всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, Царю Небесний, утішитель, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благій душі наші. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за вашу молитву. Абонент 044. Дочекались нарешті. Христос воскрес.
4: Істину воскрес. Я привітаюся. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
4: То пані Світлана з Львова, котра ходить у Львові до церкви Землеволі на вулиці Семененка 5А. Хочу помолитися за Божий мир, за душі в частинності, видіння пекла цей раз, видіння за всі родоводи, душі в частинності, за своїх батьків, Ольги і Віктора, і за мир України, щоб нарешті вже до кінця того року настав той Божий мир і перемога, щоб наші здобули перемогу. Дай Боже, за вас, Радіо Марія, всіх волонтерів. Хай Бог благословить воскресли і Дух Святий, щоб дійшов на нас, щоб люди побачили того Духа Святого і відчули, що це таке є, як то сказати. І вам щасливої дороги з Богом, без всяких пригод. З Богом. Дякую. Я завжди з вами.
0: Дякую. Дякую. Це так додає впевненості. Так, що ви молитесь за нас. Христос воскрес, абонент Вайбер.
5: Воістину воскрес. Вітаю вас, пані Оксаночко. Молюся за ваше служіння, за ваше здоров'я, щоб Господь вас оберігав і надихав і надалі служити на хвилях Радіо Марія. Молюся за нашого отця Олексія, всіх працівників, всіх наших волонтерів, за сестричку Люцину, яка сьогодні святкує день народження. Так мені здається, якщо я не помиляюся. Хай Господь її оберігає, зціляє всі її недуги і надалі додає сили, тому що те, що вона робить для нас, для радіо, це надзвичайно. Також молюся за свою родину, дорогих і близьких мені людей, за наших військових, за кожного захисника України, за полонених, за поранених, а також за наших титанів, які повернулися з війни в дуже важкому такому психологічному і фізичному стані, а також за їхні родини. Такою молитвою, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і увесь світ. І прошу Господа, Боже, змилосердися і посли на землю там, де треба дощику, бо в нас страшна засуха. Дай Боже, щоб ми були з врожаєм, тому що як не буде дощу, не буде врожаю, то крім до того, що війна, то ще буде і голод. Прошу Божого прощення за всі гріхи і прошу врожаю, бо дощу не треба просити, а треба просити врожаю, бо Бог знає, скільки і де, і що послати. Дякую.
0: Дуже дякую. Так, дійсно, можливо, та, просити про врожай, не про дощ, так? Часом і без дощу буває врожай, скажу це точно, як людина, яка виросла серед хліборобів. Маємо ще пару дзвіночків. Абонент 093, Христос вас... Так, зателефонуйте, будь ласка, ще раз. Абонент 98, Христос воскрес, це ви.
6: Я хочу.
0: Так, щось вас перериває.
6: Я хочу сьогодні подякувати Богу за все. Також хочу помолитися за тих всіх людей, які сьогодні потерпіли від тих нападів. Хочу помолитися за вас, дорогенькі ведучі, за сестру Люцину, за отця Самсонова. А також ще хочу помолитися за свою маму, якій сьогодні 30 років смерті. Такою молитвою. Отче наш, Твоє на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля моя Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам снесть, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую вам, сестричку, що мене включили. Щасливої вам дороги і спокійної ночі в Києві.
0: Так, дякуємо, це точно. Нехай і в Києві, і взагалі у всій Україні вже ця ніч буде дійсно спокійна. Так? Абонент 93, Христос воскрес.
7: Христос воскрес, хочу помолитися на Латинській війні, у здоров'ї своїй тільки стали. Всіх хлопців, які там служать особою, за мого брата Миколи і брата Руслана, за всіх поранених, які в тяжко, тяжких, які терплять болі. Нехай буде прославлена яка таїнство є в Христі. І скоря тіло і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. І прославлена. Те, що катаємо в своїй Євхаристії. І скоря тіло і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. І хай буде прославлена Пресвята Таїнство і Євхаристії, і Старе Тіло Якого, і Пасого Ісуса Христа. Амінь.
0: Амінь. Дякую за цю молитву. Так, абонент 098. Ваша черга, Христос Воскрес. Так, на жаль. Так, абонент 044. Так, не дочекалися. Так, абонент 93. Може, у вас отримається. Христос Воскрес. Ви в ефірі.
8: А слава Ісусу Христу, це
0: слава
8: я?
0: Слава навіки Богу, так, це ви.
8: О.
0: Назвіться, будь ласка. Як
8: вас?
0: Дуже поганий зв'язок сьогодні ми маємо. Можете ще раз повторити, бо вас не було чути. Так, ви на зв'язочку, або на 93. Так, на жаль, щось так. Сьогодні маємо 098, Христос Воскрес.
9: Воістину Воскрес. Вітаю вас, Оксаночка. Я також Оксана, Тернопільщина.
0: Так, дуже приємно. Теска. Так.
9: Теска, так. Я хочу сьогодні помолитися за наших військових, за поранених, за полонених, за котрих... котрі лежать на лікарняних ліжках. Хочу помолитися за лікарів, медсестричок, які їх обходжують. Хай їм Бог помагає і надихає, щоб вони якнайскоріше піднесли на ноги наших хлопців. Хочу помолитися за нашу велику родину Радіо Марія, за волонтерів, за працівників, особливо за родину Візорів, за Оксаночку, Руслана і їх Богданчика, яких я особисто знаю. І хочу помолитися за пана Анатолія, його синочків, найбільше за його сина, якого забрали на війну. Хочу помолитися за волонтерів, які на війні, і за свою родину, за дітей, внуків, за померлого чоловіка. І такою молитвою. Ти твою

0: Дякую вам. Щасливої вам дороги і тихої мирної ночі на всій Києві, на всі міста, яких бомбили цю ніч. Дякую вам. Щасливо вам.
1: Дуже дякую вам, пані Оксано. Дуже приємно. Хотіла вам підспівати цю пісню, але трошечки знаю інший мотив. Дуже люблю її. Така греко-католицька гарна молитва. Абонент 093. Так. Абонент 098. Ви в ефірі. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Це Радіо Марія.
1: Це Радіо Марія. А вас звуть?
2: Ольга. Я Ольга зі Львова.
1: Ольга зі Львова.
2: Так, я хочу поздоровити свого внука Ореста, який на війні, його побратимів. А також хочу помолитися за своїх померлих синів Олега Володимира, чоловіка Євгена, а також за батьків, за своїх батьків Анастасію і Михайла, і за всіх братів і сестер, які померли з родиною, а такою молитвою. Душа Христова посвяти, тіло Христове спаси, крови Христове напій, воду з ребра Христового отмиї. Добрий Ісусе, вислухай їх, рани твої святі скриї, не дай віддалитися від тебе, від злобного ворога душевного, стережи їх. І дозволь їм прийти до тебе, щоб святими тебе величати во віки. Амінь. Також хочу поздоровити всіх волонтерів Радіо Марії і святом.
1: Так.
2: Також цю отця Олексія і волонтера, то як же його, ой, Олексія, забула я звати. Як же то, що завжди веде передачу?
1: А волонтер пан Анатолій, так.
2: Анатолія і всіх. Всі, які служать на Радіо Марії. І дуже вам дякую, що я додзвонилася, бо я вже дзвоню 500 разів і ніяк не можу додзвонитися. Завжди хтось втряне, бо то 98 номер, і то дуже багато є. І я ніяк не можу додзвонитися. Слава Богу, що додзвонилася.
1: Так, вам вдалося, дуже так. Так, дякую вам. Бачите, хто дуже сильно щось хоче, то все-таки врешті отримує, так? Та сьогодні дійсно дуже активні у нас телефонні лінії, так? Абонент 093. Так. Ну, а дехто теж дійсно не може додзвонитися, тому що просто зривається дзвіночок. Абонент 093. Христос воскрес. Ви в прямому ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Я молюся за капеланів, вони в тяжкому, за лікарів. Молюся за тих всіх, хто хоче добра Україні. Молюся за хвору Ольгу, за хворого Володимира, за сім'ю дочки, за сім'ю сина. І молюся я за Радіо Марію, тому що Радіо Марія нам дає і силу, і здоров'я. І ще молюся за своє здоров'я, тому що хожу, але живу. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Отче наш, котрий єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Ісусу!
1: Слава навіки Богу! Дуже дякую. Так гарно прозвучало цей намір, що молюсь за всіх, хто хоче добра Україні. Варто за них молитися, за всіх, хто хоче і робить добро Україні, щоб в них все отрималось. Христос воскрес на 98. Це наш останній дзвіночок.
4: Воістину воскрес. То я?
1: Так, це ви. Назвіться, будь ласка.
4: Люба з Львівщини.
1: Так.
4: За кого? Прошу молитви і сама молюся за тяжко хворого чоловіка Ярослава, за синів воїнів Василя і Романа, за мир і перемогу, за всю велику родину Радіо Марія, за всю нашу родину. Такою молитвою, присвяти серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю, жалію щиро за гріхи і віддаю Тобі своє серце. Зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним усьому, чого Ти від нього бажаєш. Дай, Ісусе, щоб я жила у Тобі і для Тебе. Охороняй мене у небезпеках, потішай у горю, дай здоров'я, помагай у всіх потребах та благослови мене у всіх працях. А в кінці дозволь мені у ласці Твоїй свято вмерти. Амінь. Щиро вам дякую.
1: Дуже вам дякую.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Так, ну це вже точно тепер буде останній дзвіночок, абоненту 93. Так, ну, добре. Ну що ж, тут мені пишуть, що я пропустила 7-е коло у Вервиці Миру. Ну, можливо, так, можливо, бо так, не маю з собою сьогодні Вервиці, мушу зізнатися, так, трошки собі на пальцях. Можливо, десь щось переплутала. Ну, ми зараз скористаємося моментом і зараз помолимося це. Молюсь за теж в намірах всіх вас, також за всіх тих, хто є тяжко хворі, та тут прозвучало також, за чоловіка Ярослава, пані Люби з Львівщини. Ну, і також теж молюсь і в своїх намірах за мою родину, за моїх племінників, щоб добре, так, успішно здали свої іспити. Зараз якраз вони переживають сесію, практику і так далі, за всіх студентів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ну що ж, уже не встигаю прийняти дзвіночки, бачу, що вони ще є, тому що завершується молитовна лінія. Наразі запрошую всіх наших наймолодших слухачів, тому що вже за 20 секунд розпочнеться дитяча катехиза. Ну, а ми з вами сьогодні ще почуємось. Христос воскрес!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Дорогі радіослухачі, ми дуже хотіли знову потрапити в цю студію. І ось ми знову з вами, наша спецкоманда
4: з міста Бориспіль, з парафії Преображення Господнього з Костьова. І спецкоманда – це
5: Ліна,
6: Марк,
7: Настя,
8: Саша,
9: Маша
4: і сестра Люцина. На початку кожної катехези дуже було б важливо пам'ятати про молитву, щоб це слово, яке будемо чути сьогодні, доторкали наших сердець, нашого життя і створювали таку можливість, щоб ми були ближче Господа Бога.
5: Давайте попросимо Матінку Божу, яка єдина без непорочного гріха, щоб вона нам вказувала правильний шлях в нашому житті, щоб ми могли дійсно йти до Бога без цього тягара гріха в нашому житті.
4: Так, Ліна правильно сказала, без тягара гріха, тому що ми будемо продовжувати власне цикли катехез про гріхів. Сьогодні будемо говорити про види гріхів. Ось я на початку хочу запитати, хто з вас, може, бачив, чув невільника?
5: Ну, в сучасному світі, я думаю, ніхто з нас не міг так побачити очима, але для кожного це було видно в фільмах. Наприклад, я 1000 разів бачила в фільмах цих рабів-невільників.
4: Це раб-невільник, він щасливий, йому добре, чи, може, не добре?
6: Ну, як сказати, іноді йому добре, іноді не добре, тому що до деяких хазяїни ставляться добре, а до деяких погано.
4: А скажи, Марк, ти хотів би бути невільником?
6: Ну, якось не хотілося б, тому що ну, можна попасти до хорошого, а можна до поганого хазяїна.
8: А якщо тебе будуть годувати, дадуть гарну кімнату, одяг?
4: Та ще й комп'ютер.
6: Ну, як мені все рівно, що мені там дадуть, саме головне, щоб хазяїн до мене хорошо ставився.
4: Угу. Тобто, власне, ми почули, що ми би сильно не хотіли бути невільником. Може, з якогось фільму ми знаємо такий приклад невільника? Тобто, не зовсім невільника, але був такий фільм «Місія», який показує нам таку одну людину, чоловіка, який, власне виконав якесь зло.
5: Він був невільником своїх гріхів, своїх поганих вчинків, і як покуту за це все він зробив таку сітку собі і наклав туди багато каміння, важкі речі, і з цією сіткою, за таку вірьовку він піднімався нагору. Тобто весь цей тягар свого життя він тягнув сам, як покуту за скоєне собою погані вчинки.
4: Власне, про це сьогодні будемо розмовляти, як прощатися, як збавлятися від цього, власне, що нас гнете і важко нам.
3: Ну, можна приступити до сповіді і посповідатися.
4: Угу. І ще на початку вернемося до цієї думки про перших батьків. Вони були щасливі, що там трапилося, потім щастя пропало.
7: Спочатку вони були щасливими, але після того, як їх спокусив сатана, він сказав: «З'їжте один плід, і ви станете сильнішими за Бога». Вони повелись на це, але після того вони не лише не стали щасливими, а вони втратили те щастя, яке мали. І
5: внаслідок цього ми зараз не маємо того щасливого, безтурботного життя, а мусимо боротися з цими гріхами, які кожного дня трапляються на нашій дорозі.
4: Також цей приклад показує нам, що кого перші батьки послухали, кому не довіряли, кого вибрали, будь ласка.
5: Ну, вони, як вже сказала Настя, вони піддалися спокусам злого духа, вони знехтували тим, що приказав їм Господь, він дав їм все. Лише поставив одну єдину заборону – не чіпати плоди з одного дерева, але все одно їм це не вистачило, вони захотіли стати сильнішими за Бога і знехтували його приказом.
4: А так інколи трапляється в нашому житті і вдома, що просто батьки нам щось говорять, от ти маєш цю кімнату, ти робиш все, але, будь ласка, не чіпай цього. А нам цікаво, а чого ж мама сказала не трогати, нічого не робити, так?
8: Так, такі є заборони. Наприклад, коли ти отримав погану оцінку в школі і тобі заборонили доторкатися до комп'ютера чи не дивитися телевізор, а коли батьки йдуть з дому, ти йдеш до того комп'ютера чи до телевізора і ти ним користуєшся, а потім брешеш мамі, що його не трогав.
5: Не дарма кажу, що заборонений плід солодкий.
4: Також ще приклад покажемо. Ми зараз дивимося на природу, така гарна природа, і інколи бачимо листя, воно сухе. Чому воно листя сухе?
9: Ну, це залежить від того, яка причина цьому. Ну, дерево може скидати листя перед зимою, щоб вижити, ну, під час холодів. А це... Або влітку може йому не вистачати води, і листя буде опадати і сохнути.
5: А хтось може просто знехтувати цим деревом і відірвати листка. А листок без дерева, без стобуру не зможе жити і просто засохне, бо буде відірваний від того енергії життя.
8: А є ж люди, які відірвують листки разом з гілками. І що це означає?
5: Ну, попросту вони руйнують те, що створює Бог, вони руйнують той справжній кругообіг життя, тобто не існує листок без дерева.
4: Так, і власне таким чином нам показується, що немає життя в нас, коли ми не запрошуємо Бога, коли ми не живемо з Богом.
7: Так само сатана відриває від нас зв'язок з Богом і...
9: Нам доводиться самим боротися з гріхами.
4: Так, і тому, власне, ще раз вертаємося сьогодні під час цієї катехези. Які можуть бути гріхи, і можуть нас нищити ці гріхи, і які вони?
6: Є важкий гріх і легкий гріх. Важкий гріх – смертельний. Це тоді, коли ти помираєш, і от тебе так Бог тримає за руку, а потім відпускає. Ти не зможеш попасти до неба. А от коли легкий –
4: я вернуся до слова, що смертельне не те, що ти помираєш. Що, як це пояснити, будь ласка?
9: Смертельний гріх – це коли ти своїми гріхами неначе виштовхуєш Бога з свого життя.
4: Ну і щоденний, так? Да?
6: Легкий гріх, щоденний. Це як пиль в домі. Ти її витираєш, але це теж як оце саме каміння, яке нам заборонено, ну, яке виштовхує Бога з серця. Але і воно менше, так потроху набирається. А от каміння зразу засипає твоє серце.
4: Ми сьогодні хочемо підкреслити ще раз, що важливо пам'ятати, що в нашому житті трапляється гріх і щоденний, тобто легкий, і щоденний називається, тому що ми майже щоденно його робимо, а тяжкий, смертельний, тому що, можливо, рідко ми робимо, все рівно дуже важний, важливий це і тяжкий це гріх, тому що не розвиває не робить місця для Ісуса в моєму серці, і також не піднімає нас вгору, не з'єднує нас з Господом Богом. Як можемо відпускати гріхи? Як можемо очиститися з гріхів?
6: Можемо піти до сповіді, посповідатися.
9: І для щирої сповіді є декілька умов. Перше – це іспит совісті. Ти повинен згадати всі свої гріхи, а друга умова – це жаль за гріхи. Третя умова – це щира сповідь. Ти повинен згадати всі гріхи, і важкі, і легкі. Бо якщо ти не згадаєш якогось гріха, то ця сповідь буде недійсною. Четверта умова – це тверде рішення виправитись. Ну і п'ята – виконання покути.
8: А що, якщо не виконати це хоча б одне?
5: То сповідь буде недійсною, тобто намарно Господь не зможе пробачити твої гріхи, бо не буде, наприклад, якщо ти будеш жаліти за гріхи, то і відповідно не буде сповідь дійсна.
6: Ні, ну тоді, коли вже сповідь недійсна, то як зробити так, щоб вона стала вже дійсною, щоб виправити це?
5: Тоді потрібно знову піти до сповіді, але вже твердо знати, бути впевненим в тому, що ти виконаєш всі ці умови для дійсної сповіді.
8: А чому ми сповідаємося так часто? Чому ми не можемо за один раз всі гріхи вигнати з свого серця і більше не сповідатись?
9: Ну, гріхи – це як пилюка в будинку. Ти ж пилюку в будинку часто витираєш, а якщо не витиратимеш її, то буде брудно. Так само і з гріхами.
5: Так само, як брудний одяг. Ми заходимо до сповідальні в брудній сорочці, виходимо в чисті. Так само кожен з нас придома. Ми в пральню засунули брудний одяг, маємо чистий, але через деякий час знову він брудний і знову мусимо його прати. Тому так само і з гріхами. Вони після цього вчинку Адама і Єви ми маємо цей наслідок, маємо ці гріхи, але повинні з ним боротися і намагатися найчастіше прати той брудний наш одяг.
4: І ще треба пам'ятати про це, власне, що Маша намагалася сказати, що різниця між пралкою а сповідальницею, та, коли кидаємо сорочки або убрання до пральки, вони наново ми їх одягаємо і вони стають грязними. Натомість під час танця покаяння Бог дає нам такий шанс, таку можливість, щоб більше не грішити. Бо ми маємо такий твердий намір більше не грішити. Це дуже важливе. Також перша умова є дуже важна. Може, вернемося. Всі умови важні, але перша умова дуже важна. Яка це є перша умова?
5: Іспит совісті.
4: Рахунок сумління.
5: Ми повинні просто згадати всі гріхи, які вчинили, щоб на сповіді не забути жодного. Тобто ми повинні сказати все, що вчинили, щоб наша сповідь була дійсною.
7: А ще ми на початку маємо помолитись Богу, щоб Він нам дав розуму, щоб ми згадали всі свої гріхи.
8: От важливі гріхи потрібно казати, а якщо легкі гріхи ми забудемо на сповіді, то сповідь вже не буде дійсною?
4: Так, щоденні гріхи не забороняють нам приступати до таїнства причастя, і ми можемо на другій сповіді сказати, що я на попередній сповіді забула такі-то гріхи. Коли ми маємо важкі гріхи на совісті, ми їх не скажемо, то якби блокада для нас, щоб ми могли теж напрямую, тобто контактуватися з Господом Богом і приймати причастя. Ми продовжуємо тему про гріх, види гріхів сьогодні. Також ми дали такий приклад, як хтось попросить нас перенести каміння з одної місця на друге. Які каміння перше будемо носити і чому?
6: От я взяв би спочатку таке тяжке каміння, тому що в мене ж є багато сил, і я буду брати тяжке каміння і буду його переносити, а потім вже легке, де легко приступлю.
8: А мені здається, я також спочатку візьму важке каміння, тому що його не потрібно шукати в цій кучі, як маленьке, і його зразу видно, і ти його забираєш.
5: Як вже говорилася, це каміння, це як наші гріхи, і я думаю, що не потрібно боятися переносити їх, не боятися витрачати на це сили, адже між нами і Богом є така вірьовочка, яка нас з'єднує, і коли людина згрішує і падає, і потім встає, твердо вирішує виправитись, з'являється на вірьовці такий вузол, який зближує нас з Богом. Тобто не потрібно грішити, щоб там якнайчастіше, щоб бути поруч з Богом, а просто навіть якщо згрішила, то виправитись, вдатися і знову зав'язати цей вузлик, щоб стати ближчим до Бога.
6: От є ці вузлики, але є ще вузлики погані, які треба розв'язувати, коли сповідаєшся, тому що є вузлики гріхи, а є вузлики добрі, які зближуються до Бога.
4: Добре, Марк, бачу, що ти уважно слухаєш. Так, звісно, проблеми, тобто гріхи, які маємо, треба їх розв'язати, віддавати таїнство покаяння. Це знімається, очищується. Ми за це вузлики говорили в такому значенні, щоб ми не падали духом, що одні ті ж гріхи постійно ми говоримо Господу Богу, тому що через кожен вузол ми наближаємося до Господа Бога.
7: А якщо, наприклад, після поганого вузика йде ще декілька хороших, як нам повернути, розв'язати цей поганий?
4: Тобто, хочу сказати, що Ліна пояснювала цей приклад з Вірочкою, яка нас контактує з Господом Богом, мала на увазі, що за кожен поганий вчинок, який ми робимо, і тоді кожен поганий вчинок – який робить вузол, він нас може наближатися до Господа Бога. Тобто ми за добро тут не говоримо, вузол, який добра, такий вузол, який зла.
8: А добрі вчинки, вони можуть розв'язати ці погані вузлики?
4: Добрі вчинки, коли ми робимо, якби казати так образно, є вага, і на одній цей тарілки ставляємо добро, на другої зло. І як ми робимо зло, ми самі поможемо побачити, що перемагає в нас, що переважає. Тому, власне, також і в нас будемо бачити, скільки ми робимо добра в такому значенні, і як і ми маємо самопочуття, і як і ми маємо чистоту серця, і як і наше життя. Можуть інше побачити також ми самі. От бачу, що ми так розговорилися сьогодні під час катехези. Дуже дякую за активність. Послухаємо повітання.
8: Як Шуша познайомилася з Гагою? Якось Шуша надумав літати. Усі літають. Птахи в небі, діти у снах, а я... Шуша знав, щоб літати, треба або мати крила, або заснути. До ночі ще було далеченько, тож Шуша вирішив змайструвати собі крила. Клей він мав, нитки з голкою також, і картон. Залишилося назбирати пташиного пір'я. Пір'я Шуша збирав дуже довго. У червоне відерце, яке знайшов на пляжі. Коли він побачив якусь пір'їнку, то відразу замислювався, а якою то була пташка, велика чи мала, а як високо вона може літати, чи вміє вона стрибати, чи вміє вона співати і передражнюватися, а чи боїться котів, де вона мешкає, як звуть її і що вона любить? Пір'їни були різними. Крихітне пір'ячко у горобців, трохи більше голубини, ще більше у ворони, шпаків та сорок. Нарешті відерце заповнилося, і Шуша почав майструвати крила. Куперсався він довгенько, але й крила вийшли чудові, наче справжні. Тоді Шуша поліз до своєї шухляди і знайшов окуляри на гумці. Бо літати без окулярів неправильно. Обов'язково щось потрапить в око. Літати без окулярів можуть тільки птахи. Але це так, тільки здається, що вони літають без окулярів. Насправді птахи теж мають окуляри, але вони в самих очах. Шуша прикріпив крила спеціальними нитками, надів окуляри і спробував злетіти. Та йому не вдалося. Натомість вдалося стрибати. І Шуша взявся стрибати, щоб вистрибати увесь смуток від того, що злетіти він так і не зміг. Коли смуток було майже вистрибано, після Шуші з'явилася велика кумедна ворона з блискучими очима. «Привіт!» – сказала вона. «Я Гага. А ти хто такий?» Шуша відповів, що він Шуша, і взяв окуляри, щоб краще роздивитися Гугу. Бо окуляри в Шуші були не для того, щоб краще бачити, а для того, щоб вправно літати. «Так-так», – мовила Гага, – «отже очі в тебе знімаються». Гага ніколи не бачила окулярів. «Це не очі, це окуляри», – пояснив Шуша. «Окуляри? Якась комаха із скельцями. І хто її так назвав?» Шуша знизив плечима. Йому було байдуже, хто й чому так назвав цей чудовий та зручний пристрій. Натомість він торкнувся крила Гаги. «У тебе є крила?» – зіткнув він. «Справжні?» Гага тим часом чепурила свої крильця. «Справжнісінькі. Хочеш подивитися, як вони працюють?» – запитав Гага. Звісно, Шуша дуже хотів. Навіть тричі плеснув у долоні. І тоді Гага легенько підхопила Шушу і закружляла з ним навколо галявини. «Я лечу!» – заволав Шуша і почав махати своїми крильцями. «Я лечу!» «Так, ми летимо», – відповіла Гага. І вони засміялись. Саме так Гага і Шуша подружилися. І Шуша нарешті полетів, бо друзі можуть подарувати крила.
9: Мені здається, що це оповідання вчить нас тому, що справжні, що разом з іншими людьми ми можемо здійснити всі свої мрії. Ті, навіть ті, які самі не могли зробити дійсністю.
5: Так само наш друг чи товариш, чи близька людина може допомогти нам боротися з цими гріхами. Вона може направляти нас на правильну дорогу.
8: Так, я саме хотіла запитати, а як цей текст пов'язаний з гріхом?
4: Я думаю, що не будемо роздумувати вже більше, тому що час катехези закінчився. Будемо думати над твоїм запитанням після катехези, добре? І на кінець хочу запросити нас всіх виразити Богові таку вдячність за те, що ми можемо віддавати йому наші гріхи, він приймає їх і дає нам чистоту серця. Тому короткою молитвою хочемо сказати слава Отцу і Сину і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: З вами сьогодні прощається спецкоманда
7: Настя,
10: Саша,
11: Маша,
12: Марк,
13: Ліна
4: і сестра Люцина. Мир та добро!
2: Завжди і всюди!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Катехеза означає навчання, і ми на Радіо Марія, ну, принаймні двічі кожного дня маємо катехезу в прямому ефірі Радіо Марія. Запрошуємо наших священників, наших єпископів, наших сестер-монахинь. Запрошуємо світських також людей для того, щоб з нами ділилися вірою. Отже, дорогі друзі, сьогодні цю катехезу для вас буду проводити я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Є зараз наша трансляція не тільки на радіохвилях, але також і відеотрансляція у Фейсбуці і також у Ютубі. Отже, дорогі друзі, одразу переходимо до теми сьогоднішньої програми. Сьогодні будемо говорити про Святого Духа. Навіть от коли готувався до сьогоднішньої програми, теж от шукав таку назву, як назвати цю катехезу, ну і врешті вирішив, що назва буде такою: 15 фактів про Святого Духа. Отже, можливо, це буде трішки більше фактів про Святого Духа, але 15, ну, так, більш гарно виглядає, ніж 16 або 17. Ну, принаймні, це на мій смак. Отже, сьогодні трішки поговоримо про Святого Духа, тому що ми зараз очікуємо на свято, на урочистість зіслання, зішестя Святого Духа. Отже, потрібно нам також приготувати наше серця. Отже, сьогодні не буде такої великої, дуже глибокої богословської катехези, але тим не менше, ну, деякі речі хотів би вам розказати і з ними хотів би поділитися. Ну, і тим більше, ну, от, власне, перше, що хотів би сказати, що час, в який ми зараз живемо, часом наше богослови називають епохою або часом Святого Духа. Загалом, якщо ми візьмемо Святе Писання, то, власне, це ділення є таким: до Ісуса Христа, це є час Бога Отця, час Ісуса Христа, от, власне, ці 33 роки, це є час Ісуса, час Сина Божого, ну, і далі, от, час, от, від моменту зішестя Святого Духа аж до сьогодні і хіба до кінця світу, можемо з повним правом називати часом дії Святого Духа, епохою Святого Духа, і тому, власне, ми маємо, ну, теж розуміти, а хто є такий Святий Дух, як він діє, ну, і загалом те, що все те, що ми про нього знаємо. Отже, сьогодні спробую назвати 15 таких ключових фактів про Святого Духа. Що ж, і теж давайте розпочнемо хіба з молитви до Святого Духа. Думаю, що це буде, ну, насправді правильно. До речі, дорогі друзі, ну, от, власне, зараз, сьогодні вранці, коли от так останні штрихи так підбивав для сьогоднішньої катехези, теж запитав одну нашу ведучу, ну, а що, от, власне, маю сказати про Святого Духа? Що найголовнішого, на твою думку? Ну, і, власне, вона мені так написала, сказала, що найголовнішим є те, щоб, власне, сам Святий Дух підказав, що треба говорити до нього. Отже, ну, те, теж погоджуюся з цією думкою, тому що Святий Дух нас надихає на багато речей. Ну, і теж можу поділитися з нашими слухачами. Ну, от, думаю, наші постійні слухачі знають, що от кожного дня, практично кожного дня є в ефірі Радіо Марія. Приходжу на 8-му годину тут, в студію Радіо Марія, включаю всі комп'ютери, включаю всю нашу техніку. Ну, і теж потім маю програму «Слово на кожен день». І зазвичай є так, що перед цією програмою молюся. І, власне, молюся до Святого Духа. Прошу, Духу Святий, допоможи мені передати нашим слухачам все те, що ти хотів би, от, щоб було сказано сьогодні в ефірі. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж можу сказати, що, ну, практично кожного дня молюся до Святого Духа. Інше питання, добре або погано, це вже в цьому випадку не так важливо, але, принаймні, ну, теж так хотів поділитися от моїм досвідом, завжди от молюся до Святого Духа. Ну і часом теж, от буквально під час ефірів, теж можу сказати, що досвідчую його дії. Власне, часом є так, що збирався казати одну річ, а потім, ну, Дух Святий провадить і говорю, ну, щось інше, і теж бачу, ну, що це є навіть краще, ніж те, що я підготував для вас самостійно. Отже, давайте розпочнемо з молитви до Святого Духа, і сьогодні от розпочну з трьох найголовніших молитов до Святого Духа. Я знаю, що багато наших слухачів люблять, коли наші священники розповідають про якісь такі особливі молитви, і, власне, цей Святий Дух надихає мене от сьогодні от назвати вам три найголовніших молитви до Святого Духа. Отже, перша молитва є такою, і зараз нею ми помолимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, дорогі друзі, це є перша молитва до Святого Духа, це є перша молитва, в якій ми називаємо Його ім'я, кличемо Його ім'я. І, власне, це є основна молитва християнина. От дуже коротка, ну, скільки зараз я часу витратив, ну, буквально 2 секунди, щоб молитися цією молитвою, але, тим не менше, от ми, як християни, всі речі, які ми робимо в нашому житті, ми розпочинаємо саме з цього. Ну і теж от рекомендую нашим слухачам, коли ви прокинулися вранці, от день починається. З чого розпочати цей день, коли ви ще навіть в ліжку, навіть ще не встигли там відкрити очі і так зрозуміти, хто ви, що ви, який сьогодні день, але от власне одразу прикликайте от цілу святу трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Отже, ну от перша така найважливіша молитва до Святого Духа. До речі, ну теж колись в ефірі розповідав, коли навчався в університеті, от до того, як стати священником, бути в семінарії, колись вивчав історію. І ми поїхали десь після 2-го курсу в один із православних монастирів теж допомагати його відбудовувати. Це була Сумська область, Глинська пустинь, православний монастир. І теж от монахи просили нас, що маємо, була зима, і треба було теж от, власне, пилити дрова. Видали нам електропилку, ну і теж запросили нас до праці, ми теж взялися до роботи, а потім прийшов один такий старенький монах і сказав: ви все неправильно робите. Ми так здивувалися, ну а що ж там можна робити неправильно? Ну, здається, найпростіша така робота. Він сказав: я дивився за вами, і ви не помолилися. І, власне, він от, власне, підійшов і зробив таку одну з перших катехез для мене в моєму житті. Він сказав так: все те, що ви робите, робіть із знаком Христа. Прикликайте цілу святу трійцю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, дорогі друзі, ну, думаю, таке гарне навчання, один з перших таких церковних уроків, які я отримав в своєму житті. Давайте тепер друга молитва до Святого Духа. Це молитва притаманна Східній Церкві, але також і католики Західного обряду теж можуть спокійно молитися. Це є старовинна молитва, якою теж варто розпочинати день, і звучить вона так: «Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші». Отже, коротенька молитва, але варто її знати також на пам'ять. Дух Святий тут цій молитві називається «Утішителем», «Параклітос» грецькою мовою, тому що приходить нас втішати. Втішення означає, що Дух Святий є даний нам, щоб говорити нам про любов, що ми є діти Божі, що Бог нас любить, навіть коли, можливо, ти себе відчуваєш відкинутий усіма, коли тобі, ну, не дуже добре, переживаєш кризу, сум і так далі. Проси цього Святого Духа: «Царю Небесний, Утішителю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі нашим». Отже, це втішення, яке приходить від Святого Духа. Дух Святий є утішителем. Утішителем, який захищає нас перед звинуваченнями сатани. Адже коли ми грішимо, коли ми щось робимо проти Божої волі, то то, власне, є той, який нас звинувачує. Це є диявол, це є сатана, який приходить до тебе і говорить, що ти ніяка людина, що ти погана людина, що ти дуже поганий християнин, що ти не вартий Божої любові. Отже, це є функція диявола. І Бог дає нам Духа Святого. Сам Христос обіцяє своїм учням час Тайної вечері, що прийде цей утішитель, прийде цей Святий Дух, який буде говорити вам про Божу любов. І, дорогі друзі, ну, насправді це, думаю, що багато наших слухачів теж можуть засвідчити, от коли, ну, здається, все погано, а потім приходить цей Дух Святий, от невідомо як, невідомо звідки, невідомо в який спосіб, але в твоє серце приходить ця величезна радість, радість від усвідомлення, що ти є дитиною Божою, що Бог не судить тебе, що Бог є милосердний до тебе. Насправді це є, ну, просто неймовірно. Отже, це є друга молитва до Святого Духа. І давайте третя молитва, це є молитва вже переважно Західної Церкви, молитва ще, яка відома з 9 століття. Латинською мовою ця молитва звучить так: «Veni, Creator Spiritus». Українською мовою це молитва звучить, перекладається так: «О, так, о Духу Сотворителю, прийди». Власне, це є молитва, якою ми молимося, ну, навіть в певних таких важливих подіях. Наприклад, коли обирається римський папа, то кардинали, які йдуть до цієї Сікстінської капели, там, де відбувається голосування, вони моляться, вони співають цю молитву: «Veni, Creator Spiritus», «Прийди, Духу Святий», щоб той вибір, який вони мають зробити, був не їхнім вибором, а вибором, який продиктований самим Святим Духом. Також цю молитву, ну, наприклад, в середньовіччі, завжди, коли була коронація монарха, якогось царя, короля, імператора, завжди також співався цей гімн. Зараз ми цю молитву співаємо, наприклад, перед початком реколекції або духовних прав. Отже, ми просимо, щоб Дух Святий прийшов до нас в наше серця. Давайте цю молитву прочитаю, трішки вона довша, але тим не менше, ну, теж думаю, що ми зараз просимо також, щоб Дух Святий прийшов, і просимо, щоб прийшов в наше життя. «О Дух Сотворитель, прийди до спраглих душ вірних тобі, в небесну благодать веди, не дай серцям бути в журбі, потіш нас у час каяття, Бога найвищий для нас дар, вогонь любові, джерело життя, наших душ неземний вівтар. Ти приносиш нам 7 дарів, з волі Отця повсякчас, Його ласкою нас зігрій, надихаєш даром слова нас. Світлом осяй наше видно кіл, в серця любов святу впусти, і кволень неміч наших тіл своєю міцю захисти. Відкинь подалі ворогів і обдавай

Ну, практично, ледве не кожного дня, але ну, насправді папа, який дуже близький для нас, для України, папа, який любив нашу землю, наш народ, і папа, який ну, насправді є великим. От, власне, історія розповідає, що коли він був обраний папою, один з перших його візитів, це, здається, 79-й рік, це був візит до Польщі, до його батьківщини. Польща тоді була комуністичною, Польща ну, тоді була країною, яка зовсім не вітала католицьку церкву, не вітала римського папу. Але, тим не менше, папа поїхав, і для поляків, ну, насправді, це був такий величезний знак. Папа служив службу і молився на центральній площі в Варшаві, в столиці. Там був поставлений величезний хрест, який досі там стоїть. І папа також молився. От величезна кількість людей. З усієї Польщі приїхали тисячі, десятки, сотні тисяч людей. Величезне таке богослужіння, і папа почав там молитися, і молився також словами одного із пророків. «Нехай зійде дух твій і оновить обличчя землі». Отже, і, власне, це і відомі слова пророка, і папа там трішки додав від себе «обличчя цієї землі». Отже, ну ми теж так можемо молитися. «Нехай прийде дух твій і оновить обличчя землі». Нашої землі, української землі, бо ми теж потребуємо цього Святого Духа. Отже, молитов до Святого Духа є багато, але принаймні три сьогодні, ну, навіть бачите, чотири вийшли, достатньо коротенькі, тому можемо молитися до Святого Духа. Добре, дорогі друзі, ну і давайте трішки от ці факти, про які, які знаємо про Святого Духа. Давайте розпочнемо от з першого. Дух Святий – це вітер, дорогі друзі. Ну, чому так говорю? Тому що в старому заповіті Дух Святий, от власне, він називається як Руах. І Руах з єврейської мови перекладається не тільки як Святий Дух, але також перекладається як повітря або вітер. Ну, дуже цікава ця назва. І от навіть на самому початку Святого Писання, попри те, що от Дух Святий от в повноті проявляється вже в Новому Заповіті, але саме найперші вірші Святого Писання, книга Буття, розповідають про те, що коли земля була безвидна, коли був цей первозданий хаос, коли ще не були створені небо, земля і так далі, то, власне, Дух Святий, цей Руах, от так говорить єврейська мова, він ширяв над цими водами цього хаосу. Отже, ну, от, власне, і, до речі, ну, теж, от, власне, потім починається творіння, ці дні творіння. І саме тому, от, наприклад, от, коли наводив цей приклад молитви, прийди сотворитель Дух, то сотворитель той, який творить, той, який творить все нове, той, який бере участь у цих творчих процесах. І творить, до речі, не тільки землю, але також і наше серця. Дорогі друзі, я не знаю, чи ви свідомі цього факту, але ми всі з вами отримали дар Святого Духа. Ну, от, можливо, навіть якщо я не усвідомлюю цього, але коли нас хрестять, тут, ну, в православній церкві, в східній церкві. Також от під час хрещення завжди от є безпосередньо хрещення, і також є таїнство Святого Духа, це таїнство миропомазання. Це таїнство, коли дарується, Бог дарує дар Святого Духа. В католицькій церкві західного обряду трішки це рознесено по часу, таїнство хрещення, пізніше дається от, власне, це помазання Святого Духа, таїнство миропомазання, але врешті, ну, в переважній більшості от слухачі Радіо Марія, ми з вами є охрещеними. Напевно, нас слухають не тільки християни, часом, напевно, і інші, але переважно більшості, ну, принаймні, говорю про Україну. Отже, ми маємо цей дар Святого Духа. І дуже багато з нас навіть от має цей дар Святого Духа від самого дитинства. Адже, ну, хто з нас був охрещений в східних церквах, то, власне, коли тебе, як ще дитину, от яка нічого не розуміє, що з нею діється, принесли батьки хрестні, принесли до храму, занурили в цю воду, от, власне, тоді ти отримав цей дар Святого Духа. І теж от важливо, щоб він, ну, теж діяв. Отже, Дух Святий дається от для творення чогось нового, нового серця, нового твого буття, щоб ти вже не був, ну,
не

0: Незрозуміло ким, а був дитиною Божою. Отже, Дух Святий – вітер, рух, так говориться Святе Писання. Що означає, що от, власне, ця назва? Дорогі друзі, чи можна побачити вітер? Неможливо. Вітер ми можемо побачити тільки по опосередкованим знакам. Ну, наприклад, от, останні два дні в Києві був величезний вітер, гром і так далі. І вітра ми не бачили, але ми бачили, як хиталися дерева, як там прапори над Києвом майоріли так дуже міцно і так далі. Тобто ми бачимо таку дію. Так само, от, власне, і з Святим Духом. Його ми не бачимо, але бачимо дію. Бачимо, в якому випадку ми бачимо дію. Коли щось змінюється в наше життя. Там, де не було прощення, з'являється прощення. Там, де була ненависть, з'являється мир. Там, де серце було твердим, егоїстичним, стає, людина отримує нове серце, отримує серце, здатне любити. Отже, так діє Дух Святий, ми його не бачимо, його неможливо, врешті, намалювати або впіймати, але його присутність очевидна через зміни в людях. Отже, далі, Дух Святий є найбільш таємничою особою з Трійці. Ну, не знаю, чи погодяться такі богослови зі мною, але ну, дуже часто це можна почути. Чому? От, власне, на відміну, наприклад, від Бога Отця, якого собі так можемо уявити, як старця, з таким мудрим поглядом і так далі. Або на відміну від Сина, від Ісуса Христа. Ну, Ісус став людиною, тому досить легко його уявити. Дух Святий не має конкретного такого обличчя в наших уявленнях. І тому, от, власне, він є таким таємничим. Але церква от від самого початку, коли говорить про Духа Святого, використовує різні образи. Ну, наприклад, образ вогню. Ну, от коли апостоли отримують дар Святого Духа, вогонь сходить на них, от вони отримують Святого Духа у вигляді вогняних язиків. І вогонь – знак Святого Духа. Чому? Тому що вогонь, ну, наприклад, випалює весь бруд. І коли вогонь сходить на нас, випалює наші гріхи. Або коли потрібно ну, щось таке тверде, залізне зігнути, а часом ну, от ми буваємо твердими, як заліза, такими гордими, непокірними. Треба дати покласти це залізо у вогонь, і тоді вже це залізо набуває відповідної форми. Отже, Дух Святий також діє в нас, згинає наші непокірні шиї, які не хочуть бути покірними перед Божою волею. Отже, Духа Святого ми зображуємо, от маємо тільки символи. Вогонь, вода також може бути знаком Святого Духа. Голуб, от голуб, який сходить на Ісуса Христа в день хрещення. Отже, Дух Святий є достатньо таємничим. І таємниці також ми не завжди розуміємо, як він діє. Часом ну, це відбувається досить несподівано для нас. Давайте ще один факт про Святого Духа. Святий Августин, один з найбільших святих вчителів церкви, він, от коли намагався, от він навіть має цілий твір, от присвячений Трійці, також багато так розмірково про Святого Духа. І, власне, він, от коли пояснював Святого Духа, він казав так: от хто є Святий Дух? От є Отець, є Син, і між ними є любов, досконала любов. Любов така, що ну, навіть ми не можемо собі її уявити тут на землі. Любов от в найвищому своєму вияві. І от, власне, згідно Святого Августина, саме Дух Святий є тією нескінченною любов'ю, якою Отець любить Сина, а Син – Отця. І ця любов є настільки велика і реальна, що вона стає особою. Отже, дорогі друзі, ну, я тут думаю, що тут є, ну, насправді, багато над чим подумати, що любов настільки конкретна, настільки велика, настільки нескінченна, що, ну, практично стає, не практично стає, а є особою, третьою особою Пресвятої Трійці. Дух Святий є любов'ю. І чому це є важливо для нас? От часом, ну, також і я на Радіо Марії говорю, що для нас, для християн, ну, дуже важливо, щоб ми не були тільки такими ритуалістами. Маю на увазі, щоб для нас не був важливий от тільки сам обряд. стати, як стати, як поставити свічку, як поклонитися, як повернутися і так далі. Ну, часом, ну, християнство може перетворитися на це, на жаль, але правдиве християнство – це є стосунки. Стосунки, які ти будуєш з Богом. Далі все решта випливає з цих стосунків. І от, власне, коли от говорю про Святого Духа, чи коли говорю, що Він є любов'ю, це означає, що Він любить мене. Що ця от нескінченна, неосяжна, неможлива от в нашому людському вимірі любов, вона є настільки великою, що, і це означає, що от Бог саме такою любов'ю любить мене. Отже, Дух Святий – це той, який любить мене. І це дуже важливо запам'ятати. Далі, от, дорогі друзі, давайте ще один факт. От, ну, досить часто ми можемо почути, от навіть от молився цією молитвою, Духу Святий, прийди і вселися в нас, вселися в наші душі і так далі, і так далі. Прийди і вселися в нас. От що означає, що Дух Святий вселився в мене? Ну, таке дивне питання. Що означає бути наповненим Духом Святим? Дорогі друзі, означає дуже конкретну річ. Це означає знати, що ти любимий. Знати, що тебе люблять. Кожен з нас був створений Богом для любові. Ми не були створені для бійки, для війни, для заробляння коштів, для егоїстичних якихось моїх інтересів. А, власне, були створені, Бог сотворив нас, щоб любити нас. І тому ми потребуємо любові, ми шукаємо цієї любові. Часом ми помиляємося, шукаємо цієї любові деінде, в людях, в речах, у владі, у якомусь визнанні. Але ніщо це не може дати нам от, заповнити нашу порожнечу, от, заповнити цю пустку в нашій душі. І от бути наповненим Духом Святим – це означає знати, що ти любимий. Наповнення Духом Святим – це не є якийсь там екстаз чи видіння, а глибоке, непохитне, внутрішнє переконання. Я улюблена Божа дитина. Я улюблена дитина Бога. Якщо ви прокидаєтеся з думкою, Боже, твій улюбленець встав, твій любимий встав, то це означає, що від ранку ви наповнені Святим Духом. Отже, коли ми молимося, Боже, прийди до мене, прийди Духу Святий, вселися в мою душу, в моє серце, будь зі мною. Власне, це означає саме це. Знати, вірити, бути переконаний, що Бог тебе любить. І це дає всю силу, щоб жити. І також, ну, часом, знаєте, з чим порівнюють, давайте ще один факт, з чим порівнюють цю дію Духа Святого. Дух Святий насправді показує мені, ким я є насправді. Бо часом ми можемо жити, але не знати, хто ми є, не знати, для чого ми створені. І от Дух Святий, власне, ці речі нам показує. Він показує нам любов, яку Бог має до нас, промовляє, вкладає слова цієї любові в наше серця. Знаєте, я колись так почув таке порівняння, от думаю, що всі ми знаємо ці повітряні кульки. І коли повітряна кулька, коли вона є без повітря, без ненаповнена, от вона має якусь дивну форму, така скручена. Коли ти береш її в руки, навіть, ну, не завжди можеш здогадатися, яка там форма. Бо зараз теж от бачите, що продаються ці повітряні кульки різних форм, там і круглі, і прямокутні, і там з формою якоїсь там тварини і так далі. Отже, і от чув таке порівняння, що Дух Святий насправді дає мені зрозуміти, ким я є насправді. От коли Він наповнює мене, приходить до мене, то от власне саме тоді стає очевидним, хто я є насправді, якою я є людиною, до чого Бог мене покликав, що я маю робити. Дух Святий виявляє в нас те, ким ми маємо бути насправді. І це насправді таке величезне завдання от в житті кожного з нас. От зрозуміти, хто я є, для чого я живу. І Дух Святий от мені показує, так, ти маєш бути священником, ти маєш мати родину, бути доброю мамою, виховувати дітей. А ти маєш бути, ну, власне, інше покликання маєш до якоїсь професії, там, де ти можеш робити як можна більше добра. Чи більш-менш так можу це пояснити. Добре, йдемо далі. Ці факти про Святого Духа. Дивіться, ну, ще одна така важливий факт. Духа Святого неможливо впіймати. Неможливо його змусити до чогось. А чому? Ну, от навіть коли ми читаємо Євангеліє від Йоанна, от є такий третій розділ, один такий начальник старший юдеїв на ім'я Никодим приходить до Ісуса Христа, і вони починають таку дуже глибоку розмову вночі. Цей Никодим не розуміє, хто є такий Ісус Христос, запитує його, і потім вони також починають говорити про Святого Духа. І Христос говорить, що ти не знаєш, звідки він прийшов і куди він пішов. Його неможливо вхопити. Духа Святого неможливо законсервувати. І це означає, як тільки ми от намагаємося там обмежити Духа Святого святими нашими правилами, схемами, контролювати, казати, що Дух Святий от тільки тут і тільки в цій ситуації. Неможливо це. Його дію неможливо контролювати. Ми в цьому випадку втратимо його. До речі, теж, от давайте ще один факт. От буквально нещодавно теж слухав одного священника, і він дуже гарно так пояснював, от як можна втратити Святого Духа. Його можна отримати цей дар, але можна втратити. Завдяки чому можна втратити Святого Духа? Через наші гріхи. Коли я роблю гріх, гріх – це те, що ми зробили проти Бога, порушили Його заповіді, пішли проти Його слова. Коли більше любили себе, ніж Бога, свої більше вважали себе розумнішими за Бога, от, власне, в цей момент от ми втрачаємо Духа Святого. Втрачаємо це помазання Духом Святим. Тому, дорогі друзі, ну, теж можемо от, ну, втратити це натхнення Духа Святого. І потім потрібно, ну, знову повертатися. Повертатися через покаяння, через сповідь, через нашу молитву і так далі, і так далі. Отже, Дух Святий також може прийти до тебе і в бурі, і в тиші. Дух Святий може з'явитися як, ну, не знаю, як вогонь із неба, от як в житті апостолів, або як от у пророка Ільї, або може прийти як тихий, лагідний вітерець. Це теж от ми читаємо про того самого пророка Ілью. Отже, немає жодних правил, є вільний, приходить, да, приходить в різний спосіб. І також от наступне таке правило про Святого Духа. Дух Святий, ну, часом приходить так досить несподівано. В таких місцях, ну, навіть які можуть здаватися невідповідними. Ну, от уявіть собі, коли ми читаємо про хрещення Ісуса Христа, Ісус приходить до Йордану, і там, в цьому Йордані, приймали хрещення от всі грішники, приходили до нього митарі, блудниці, приходили люди, які грішили, і серед цих людей, от серед цих грішників, стає Ісус Христос. Ну, нібито, ну, він такий вчитель, він Бог, ну, має бути з якимись там святими. Ні, приходить до грішників, і це також є знак. Приходить до нас, не судить нас. І от цей момент, коли він спускається в воду на хрещення, в цей момент приходить Святий Дух. От серед цих грішників, серед цього омивання від гріхів, от, власне, в цей момент приходить Дух Святий, от з'являється, от навіть Євангеліє це описує, з'являється як голуб. Або от інша історія про те, як один із святих отримав Святого Духа. Це історія святого Філіпа Нері. Святий, якого називали апостолом Риму, цей святий, от, який, чекаючи на Святого Духа, пішов в катакомби. От біля Риму є катакомби, де колись збиралися перші християни. І він цілу ніч молився от цих катакомбах закинутих, там, де пил, там, де каміння, і там, де темрява. От він там молився. Але катакомби також це місце, там, де колись збиралися перші християни. І у цей момент він отримує Святого Духа, який теж сходить як вогонь, і цей вогонь входить в його серце, і цей Дух Святий, цей вогонь зробив його серце великим. А що означає великим? От зараз не образно говорю, а він от реально збільшив розміри серця цього святого Филипа, як знак того, що він буде насправді любити. І потім, ну, от, власне, це велике серце навіть виламало, от поламало ребра святого Філіпа Нері. Потім, коли він помер, теж от, власне, ховали його ці лікарі, або хто там був свідки, теж вони залишили свої записи і так от, власне, записали, що серце цього святого було великим. Тому, дорогі друзі, Дух Святий може прийти в будь-який час, в будь-якому місці. І в окопі на фронті, і в храмі, коли ти молишся, і у тебе в кімнаті, коли ти закрив двері, коли ти почав молитися, можливо, вимкнув всі ці телефони, просиш, Дух Святий може прийти освятити твоє життя. І от, власне, Дух Святий от приходить завдяки також нашій молитві. Коли апостоли отримали Святого Духа? Коли вони молилися? Коли молилися до Святого Духа? Але там серед апостолів була ще одна така важлива особа, яка теж, от, власне, має знання Святого Духа. Це є Богородиця, Діва Марія. Діва Марія, ну, якщо ми уважно читаємо Євангеліє, вона, ну, навіть декілька разів, от точно ми знаємо, що вона має цей дар отримання Святого Духа, День Благовіщення. Дух Святий зійшов на неї, очинив її, вона завагітніла Христом. Дух Святий зійшов на неї, коли вона переживала День П'ятидесятниці разом з апостолами. Ну і теж, от, ну, напевно, коли ми говоримо про непорочне зачаття Богородиці, це теж, от, власне, те, що вона не мала на собі жодного гріха, це не обійшлося від дії Святого Духа. Отже, Марія – це та, яка от знає, хто є Святий Дух, була наповнена їм. І, до речі, ну, так, дивлюся на годинник, так, не так багато часу, але, от, дорогі друзі, що треба робити, щоб почути цей голос Святого Духа? А коли ми молимося, Духу Святий, провадь мене. От коли я не знаю, наприклад, от що вибрати, якою дорогою їхати, іти, що вибрати в моєму житті. Думаю, що тут є таке важливе навчання Святого Ігнатія, який, ну, говорив про те, щоб почути Духа Святого, потрібно бути байдужим. Ну, в лапках зараз ця байдужість. Отже, це є про, ну, скажімо так, от, про нульову позицію. Тобто, згідно Святого Ігнатія, щоб насправді от відчути голос Святого Духа, його дію, його керування в моєму житті, потрібно от бути в ситуації, коли ти нічого не очікуєш. Отже, коли ти є готовий до всього, до будь-якої Божої волі, і до здоров'я, і до хвороби, і до успіху, і також до невдачі. Отже, щоб ти був готовий прийняти все, що Бог буде тобі давати. І, власне, в цьому випадку теж от можемо отримати цей дар Святого Духа. От це, принаймні, те, що навчає нас святий Ігнатій Лойола. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, давайте ще один факт. От ми, коли будемо святкувати День зійшестя Святого Духа, це також є дуже цікаво, що в той самий день євреї святкували своє свято. От свято Шавуот, свято дарування Тори, дарування Божого закону. І коли євреї, отримують 10 заповідей, навіть більше, ці заповіді, через 50 днів після Пасхи, після переходу через Червоне море, Мойсей піднімається на гору Сінай, і там Бог своєю рукою, своїм пальцем на кам'яних скрижалях пише цей закон для них, ці заповіді. От, власне, саме в цей день також апостоли отримують Святого Духа. Цей день, це є день, коли вже не кам'яних скрижалях пишеться цей закон любові. Любові до Бога, любові до ближнього, а на наших серцях. І цей Дух Святий приходить, щоб на наших серцях писати свій новий закон. Закон любові, закон Божої присутності. Отже, дорогі друзі, тому, ну, буквально хвилинка мені залишилася, Святий Дух, про якого сьогодні говоримо, це не якась там далека сила, це вітер, повітря, вільний вітер, який хоче наповнити наші вітрила. От якщо себе порівняємо з цим човном, то Дух Святий наповнює ці вітрила. Тому, да, але цей вітер може бути, ну, часом таким непередбачуваним для нас. Але знаємо завжди, що те, що сказав на початку, Дух Святий є любов'ю. Любов'ю. Тому що все, що робить, робить з величезною любов'ю до нас. Тому важливо теж дозволити йому, ну, от, власне, наповнити ці наші вітрила. І от тоді починається, ну, те життя. Тоді станемо тим, ким насправді Бог хоче, щоб ми були його улюбленими дітьми. Добре, я на цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить вас, і нехай Дух Святий провадить кожного з нас. Слава Ісусу Христу!
1: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 24 травня. 24 травня Східна Церква згадує преподобного отця Симона Дивногорця. Преподобний Симеон народився в Антіохії. Його батько називався Йоанн. Він загинув під час землетрусу під руїнами власного будинку. Мати його звалася Марта, вона зачислена до лику святих. Пам'ять її вшановуємо 4 липня. З перших літ свого життя Симеон був вибраний тим, хто мав в собі Божу благодать. Він ніколи не брав до вуст ані м'яса, ані меду. Ще дитиною залишив він Антіохію і за Божою волею подався до Селевкії у місцевість, що звалася Пина, а пізніше до монастиря, ігуменом якого був Йоанн Стовпник. 5-літній Симеон почав усьому наслідувати Йоанна, сам став на стовп і у безнастанній молитві і пості, бувало, що й 10 днів нічого не їв, пробув на стовпі 6 років. Своє тіло він умертвляв надзвичайно жорстоко. Під волосяницею оперезався грубим волосяним шнуром, який так натер молоде тіло, що воно стало гнити. І лиш за наказом ігумена інші монахи зняли той шнур. Після цього він став на стовп, що мав 40 ліктів висоти, і пробув там 8 років. Увесь час він перебував у молитві і лиш якусь хвилю дрімав. Крім молитви, він читав святі книги. Диявол мучив його страшними спокусами проти чистоти, не давав йому ні вдень, ні вночі спокою. Але святий юнак молитвою і постом поборов усі спокуси. За це Господь наділив його даром творити чуда, оздоровляти хворих і проганяти бісів. Він провістив смерть ігумена Йоанна, і справді той помер з молитвою на вустах, упімнувши братів, що наслідували чесноти преподобного Симеона, якого Бог вибрав з-поміж багатьох, щоб став образом досконалого життя. Святий Симеон провістив, що перси спустошать Антіохію. І так справді сталося, тоді багато народу загинуло, а багато пішло в неволю. Кажуть, що невільники, які просили в Бога помочі за посередництвом його слуги преподобного Симеона, чудом стали звільнені, бо окови самі собою впали з їхніх рук. Після 8 років стояння на стовпі святий за промислом Божим пішов на дивну гору, що над рікою Оронтом, між Селевкією і Антіохією, і став мешкати на високому камені, де побудував собі маленьку комірчину. Сюди зі всіх сторін також приходили хворі, а він клав на них руки і оздоровляв їх. З часом він побудував для братів, що конче хотіли жити під його орудою, монастир і церкву. Святий Симеон помолився до Господа, і в чудесний спосіб з каменя біля монастиря стало бити джерело. Іншого разу, коли монахи не мали що їсти, він учинив ще одне чудо, помноживши пшеницю у монастирській коморі. На 33-му році життя святий став священником. Так, проживши на стопі 70 років, у незвичайній суровості життя і в надзвичайній святості він пізнав, що наближається година його смерті. Він зібрав братію і сказав, щоб провадили своє життя в любові і шануванні монашого правила. А потім душа його у молитві піднеслася до неба, якого він так прагнув усе своє життя.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Дитяча молитовна лінія.
3: Хочу помолитися за маму.
4: Хочу помолитися за татка.
5: За бабцю.
4: За всіх дітей.
6: За Україну.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Моліться разом з нами.

0: Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі наші наймолодші слухачі! В ефірі Радіо Марія – дитяча молитовна лінія. Сьогодні з вами буду я, Оксана Карчевська. Ще раз запрошую телефонувати до нас в студію і молитись в прямому ефірі у всіх ваших намірах. Можливо, хтось із вас має якусь мрію, може хтось переживає через якусь неприємну ситуацію. Може, просто хтось із вас хоче подякувати Богу за хороший день, за своє здоров'я, за друзів. Наші телефони всі ввімкнені і готові приймати ваші дзвіночки. Я нагадаю, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер вайберу 066-563-07-24. І найперша до нас дозвонилася Софійка. Христос Воскрес!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Назвати Софійка, мені 13 років, я телефоную з Лажутанць і з Львівської області. Я хочу помолитися за Боже щастя України, за мир в Україні, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали перші, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, моні, нехай, за патріарха Святослава. За папу Лева 14, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волі, за сім'ї старшої окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерко, за дочку Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту, дочку Богородиці, за тих воїнів, які задіють, або зараз в бою, такою молитвою. Царю Небесний, під твій захід задаймо всіх твоїх дітей, воїнів, захисників, опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Це найкращий захист для кожного з них. Це їх щит, ти їх меч. Благаємо тебе, подай їжу там, де їй бракує, подай воду там, де її немає, зміцни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир, їхні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе, що наша надія, на тебе покладаємо. Ісусе, що свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі, Духу Святий води проводь наших воїнів, опікуйся всіма, хто і буде з ними. Будь завжди біля них, Матінко Небесне, Мати Бога Вишнього, покрий своїм умфором кожного нашого воїна, заступайся і молися за них. Господи, ми наперед вдячні тобі за твій захист, за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи, ні в кого. Лише у тебе молитві, Боже, бо тільки ти все контролюєш. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, і нехай буде воля твоя свята. Під твою милість прибігаємо, Богородице, дім, молитвами нашими скорботах не погроди, а від визволення за нечисте благословен. Амінь. Я молюся 1660 раз.
0: Дякую тобі, Софійко, за твої щирі молитви. Дякую за відео, таке гарне робиш. Обіймаємо тебе, велику справу робиш. Ну, будь вірною в своїй молитві. Хай Бог благословляє. А наразі маємо ще одного маленького слухача, абоненту 93, Христос Воскрес.
2: Воістину Воскрес, мене звати Северин, мені 12 років, я телефоную зі Львова, я з Львівської Богородиці, я хочу помолитися за папу Лева 14, за патріарха Святослава, за військо Богородиці, за добрих намірах військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючу та за родину, за маму, за тату, за бабусю, за дідусів, за цю Катерину, за шласну Ірину. Такою молитвою. Цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисниця сиріт, скитальців, пристановище, засмучених градусів, глянь, бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, проведь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо немає йому іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе, о Боже, я мати, бо ти захистиш нас і охорониш нас по всі віки. Амінь. Люблю

0: Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую, Северине. Гарний голос маєш. Сподіваюся, ще почуємось завтра. Так, абонент 098. Так, зірвалося. Абонент Viber. Христос воскрес!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
2: Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися здоров'я всієї родини замер в Україні, замер в цьому світі за вас, Радіо Марія, за воїнів, з тих воїнів, які дають неможливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, такою молитвою. Царе Небесне, утіши людуші істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарби добра, і життя подателю, прийди, і вселися нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші, амінь.

0: Вогню! Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Богом!
1: Слава навіки Богу, а тут я бачу відео, це сестричка менша, правда? А сестричку як звуть?
0: Марія!
1: Марія. Ну, хто би сумнівався. А скільки років сестричці? Рік уже має? Ні,
0: Ні.
1: ще немає. Добре. Добре, поки, значить, молитви ми поки не приймаємо. Добре. Дуже-дуже дякую. Це була Юлія зі Львова. Дякую, що молишся за нас, за Радіо Марія, і також за всіх богопосвячених осіб. Господь віддячить, дякую. Так. Абонент 093, Христос Воскрес.
2: Поїстину воскрес, мене звати Надія, мені 8 років. Я от помолився за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря і Володимира, і за усіх дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братків, такою молитвою. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Христова, благословена тим жінкам, і благословена Свідлана Твого, бо Ти проділа Христа і спас, і нашим. Що хоче сестричка
1: Так,
2: помолитися?
1: прошу.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава.
2: Мене звати Марія, мені 9 років. Та все і за воїнів, Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, та сідусі, мами, тата, сестричок, братик. За всіх воїнів, що є в українській армії, за раних полонених. І за бабу Кароліну, такою молитвою. О, Марися, та маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш ясненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо того і чоран смутою розганяєш твоє добре серце. Молись нам, о, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, з тобою певно усім нам дорога, амінь. Що хоче братик помолитися?
1: Так, слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава.
3: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу молитись за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх Ваню, що є в Рінч Армі, за вас, Раді Марія, за всі, за дівчат та чоть, такою молитвою, рано хранити мій, все при мені стій, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, ану, вичити, власні, дружі мій, дай мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пильнуй, і зло все рятуй. Я хочу себе дожити і Богові служити. Що хочу братик помолити.
1: А що там,
3: Слава
1: братик? Слава навіки
3: Ісусу Христу!
1: Богу.
4: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир Україні, за воїнів, Степан і його побратимів, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, часу, дідусів, мами, тати, сестричок, братки. Такою молитвою, Царю Небесний Тішителю, душі істини, що всюди істи, все наповняє, скарбниця благ, і життя подателю прийде, вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякую з Богом. Ну, що ж, дякую вам, діти. Надійка, Софійка, Остап і Дмитро, якщо останнє ім'я правильно почула. Дякую вам і нехай Богородиця веде і береже вашу таку велику і дружну родину. Так, сподіваюсь вас ще завтра почути. Так, абонент Вайбер зачекався. Христос Воскрес! Хто тут у нас?
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
0: Слава Ісусу Христу! Мене
1: Навіки.
0: звати Таня, мені 10 років. Мене звати Таня, мені 10 років. Я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилась на школі. Такою молитвою, мій ангеле святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй і злого все рятуй. І хочу свято жити і Богові служити. А ще хоче мій братик помолитися.
1: Так, прошу. Так, ми слухаємо, слухай.
5: Мене жати мені.
1: Дуже приємно.
5: Мене жати мені. Мені 5 років. Хочу помолитися, а за що я здоров'я? І за один, і за мел, такою молитвою. Ми Анна Мішатей, на вишу шушуми, а день мене до Бога, сече моя до Бога. День мене пінуть, шуня мене пінуть, і Бог ще і тут. Я хочу шату взяти і Бог сусед. Амінь. Дякую. Залишатися до Бога.
1: Дуже-дуже дякую. Дуже Таня і Дмитрик із Львівської області. Ну, нехай Бог вислуховує, Танюш, тебе з братиком. Ти йому так допомагаєш молитися, молодець, як старша сестричка, навчаєш його. І нехай також Бог особливо допомагає тобі добре вчитись, так як ти й просила. Так? Нехай Бог благословляє. Абонент 098, Христос воскрес!
6: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
6: Хто? Я хочу помолитися сьогодні за вас, волонтери, щоб ви були здорові, щоб... За мир, за Київ, що вам там Київ постраждав. Бережіть себе, бережіть свою родину, щоб ви доїхали додому. Дякую вам за все радіо духовне, дякую вам за радіо Марія. Дякую вам за все, що ви робите. Я вас хотів запитати, а коли концерт привітань буде?
1: А концерт привітань сьогодні вже не буде, вже буде вервиться.
6: Ага, добренько, тоді хочу ще помолити за воїнів, за воїнів Степана, Ігора і Володимира. Такою молитвою, радость Марія, владаті повна, хоч з тобою благословена тим жінками, благословений плон пусть. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую вам, слава Ісусу Христу, бережіть себе та своє здоров'я. Хай ваш директор буде добре, в нього дуже серце, і дякую йому, що він дозволяє телефонувати. Хай в нього дуже буде добре серце. І Анатолій би був у вас здоров'я, і ви були здорові, і у вас би було дуже добре серце. Дякую.
1: Супер, дуже дякую. Це дуже важливе прохання, щоб у нас всіх було добре серце. Будь ласка, і за мене також особливо молися, тому що хочу, щоб у мене також серце було дуже добре. Це. Так, я, на жаль, вже... Не можу вже приймати інших дзвіночків, тому що наш ефір завершується, навіть так не подивилася, що вже дуже забагато вже трошечки тих дзвіночків, вже 17:01. Дивіться, діти, я вас зараз запрошую на катехизу дитячу. Зараз просто вас обіймаю, дякую вам за вашу активність, нехай Божа любов залишається з вами, і нехай його мир береже ваші серця, сни і ваші родини. Так, чекаю на завтра вас. Лишайтесь Божими. Христос воскрес!

0: Пауза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро завжди і всюди.
2: Дорогі радіослухачі, ми дуже хотіли знову потрапити в цю студію. І ось ми знову з вами, наша спецкоманда
3: з міста Бориспіль, з парафії Преображення Господнього з Костьова. І спецкоманда – це
4: Ліна,
5: Марк,
6: Настя,
7: Саша,
8: Маша
3: і сестра Люцина. На початку кожної катехези дуже було б важливо пам'ятати про молитву, щоб це слово, яке будемо чути сьогодні, доторкали наших сердець, нашого життя і створювали таку можливість, щоб ми були ближче Господа Бога.
4: Давайте попросимо Матінку Божу, яка єдина без непорочного гріха, щоб вона нам вказувала правильний шлях в нашому житті, щоб ми могли дійсно йти до Бога без цього тягара гріха в нашому житті.
3: Так, Ліна правильно сказала, без тягара гріха, тому що ми будемо продовжувати, власне, цикли катехез про гріхів. Сьогодні будемо говорити про види гріхів. Ось, його на початку хочу запитати, хто з вас, може, бачив, чув невільника?
4: Ну, в сучасному світі, я думаю, ніхто з нас не міг так побачити очима, але для кожного це було видно в фільмах. Наприклад, я 1000 разів бачила в фільмах цих рабів-невільників.
3: Це раб-невільник, він щасливий, йому добре, чи, може, не добре?
5: Ну, як сказати, іноді йому добре, іноді не добре, тому що до деяких хазяїни ставляться добре, а до деяких погано.
3: А скажи, Марк, ти хотів би бути невільником?
5: Ну, якось не хотілося б, тому що ну, можна попасти до хорошого, а можна до поганого хазяїна.
7: А якщо тебе будуть годувати, дадуть гарну кімнату, одяг?
3: Та ще й комп'ютер.
5: Ну, якби мені все рівно, що мені там дадуть, саме головне, щоб хазяїн до мене хорошо ставився.
3: Угу. Тобто, власне, ми почули, що ми би сильно не хотіли бути невільником. Може, з якогось фільму ми знаємо такий приклад невільника? Тобто, не зовсім невільника, але був такий фільм «Місія», який показує нам таку одну людину, чоловіка, який, власне виконав якесь зло.
4: Він був невільником своїх гріхів, своїх поганих вчинків, і як покуту за це все він зробив таку сітку собі і наклав туди багато каміння, важкі речі, і з цією сіткою, за таку вірьовку він піднімався нагору. Тобто весь цей тягар свого життя він тягнув сам, як покуту за скоєне собою погані вчинки.
3: Власне, про це сьогодні будемо розмовляти, як прощатися, як збавлятися від цього, власне, що нас гнете і важко нам.
2: Ну, можна приступити до сповіді і посповідатися.
3: Угу. І ще на початку вернемося до цієї думки про перших батьків. Вони були щасливі, що там трапилося, потім що щастя пропало?
6: Спочатку вони були щасливими, але після того, як їх спокусив сатана, він сказав: «З'їжте один плід, і ви станете сильнішими за Бога». Вони повелись на це, але після того вони не лише не стали щасливими, а вони втратили те щастя, яке мали. І
4: внаслідок цього ми зараз не маємо того щасливого, безтурботного життя, а мусимо боротися з цими гріхами, які кожного дня трапляються на нашій дорозі.
3: Також цей приклад показує нам, що кого перші батьки послухали, кому не довіряли, кого вибрали, будь ласка.
4: Ну, вони, як вже сказала Настя, вони піддалися спокусам злого духа, вони знехтували тим, що приказав їм Господь, він дав їм все. Лише поставив одну єдину заборону – не чіпати плоди з одного дерева, але все одно їм цього не вистачило, вони захотіли стати сильнішими за Бога і знехтували його приказом.
3: А так інколи трапляється в нашому житті і вдома, що просто батьки нам щось говорять, от ти маєш цю кімнату, ти робиш все, але, будь ласка, не чіпай цього. А нам цікаво, а чого ж мама сказала не трогати, нічого не робити, так?
7: Так, такі є заборони. Наприклад, коли ти отримав погану оцінку в школі і тобі заборонили доторкатися до комп'ютера чи не дивитися телевізор, а коли батьки йдуть з дому, ти йдеш до того комп'ютера чи до телевізора і ти ним користуєшся, а потім брешеш мамі, що його не трогав.
4: Не дарма кажуть, що заборонений плід солодкий.
3: Також ще приклад покажемо. Ми зараз дивимося на природу, така гарна природа, і інколи бачимо листя, воно сухе. Чому воно листя сухе?
2: Ну, це залежить від того, яка причина цьому. Ну, дерево може скидати листя перед зимою, щоб вижити, ну, під час холодів. А це... Або влітку може йому не вистачати води, і листя буде опадати і сохнути.
4: А хтось може просто знехтувати цим деревом і відірвати листка. А листок без дерева, без стобуру не зможе жити і просто засохне, бо буде відірваний від того енергії життя.
7: А є ж люди, які відірвують листки разом з гілками. І що це означає?
4: Ну, просто вони руйнують те, що створює Бог, вони руйнують той справжній кругообіг життя, тобто не існує листок без дерева.
3: Так, і власне таким чином нам показується, що немає життя в нас, коли ми не запрошуємо Бога, коли ми не живемо з Богом.
6: Так само сатана відриває від нас зв'язок з Богом і...
2: Нам доводиться самим боротися з гріхами.
3: Так, і тому, власне, ще раз вертаємося сьогодні під час цієї катехези. Які можуть бути гріхи, і можуть нас нищити ці гріхи, і які вони?
5: Є важкий гріх і легкий гріх. Важкий гріх – смертельний. Це тоді, коли ти помираєш, і от тебе так Бог тримає за руку, а потім відпускає. Ти не зможеш попасти до неба. А от коли легкий –
3: я вернуся до слова, що смертельний не те, що ти помираєш. Що, як це пояснити, будь ласка?
2: Смертельний гріх – це коли ти своїми гріхами неначе виштовхуєш Бога з свого життя.
3: Ну і щоденний, так?
5: Легкий гріх, щоденний. Це як пиль в домі. Ти її витираєш, але це теж як оце саме каміння, яке нам заборонено, ну, яке виштовхує Бога з серця. Але воно менше, так потроху набирається. А от каміння зразу засипає твоє серце.
3: Ми сьогодні хочемо підкреслити ще раз, що важливо пам'ятати, що в нашому житті трапляється гріх і щоденний, тобто легкий, і щоденний називається, тому що ми майже щоденно його робимо, а тяжкий, смертельний, тому що, можливо, рідко ми робимо, все рівно дуже важний, важливий це і тяжкий це гріх, тому що не розвиває не робить місця для Ісуса в моєму серці, і також не піднімає нас вгору, не з'єднує нас з Господом Богом. Як ми можемо відпускати гріхи? Як можемо очиститися з гріхів?
5: Можемо піти до сповіді, посповідатися.
2: І для щирої сповіді є декілька умов. Перше – це іспит совісті. Ти повинен згадати всі свої гріхи. А друга умова – це жаль за гріхи. Третя умова – це ще розповідь. Ти повинен згадати всі гріхи, і важкі, і легкі. Бо якщо ти не згадаєш якогось гріха, то ця сповідь буде недійсною. Четверта умова – це тверде рішення виправитись. Ну і п'ята – виконання покути.
7: А що, якщо не виконати це хоча б одне...
4: то сповідь буде недійсною, тобто намарно Господь не зможе пробачити твої гріхи, бо не буде, наприклад, якщо ти будеш жаліти за гріхи, то і відповідно не буде сповідь дійсна.
5: Ні, ну тоді, коли вже сповідь недійсна, то як зробити так, щоб вона стала вже дійсною, щоб виправити це?
4: Тоді потрібно знову піти до сповіді, але вже твердо знати, бути впевненими в тому, що ти виконаєш всі ці умови для дійсної сповіді.
7: А чому ми сповідаємося так часто? Чому ми не можемо за один раз всі гріхи вигнати зі свого серця і більше не сповідатись?
2: Ну, гріхи – це як пилюка в будинку. Ти ж пилюку в будинку часто витираєш, а якщо не витиратимеш її, то буде брудно. Так само і з гріхами.
4: Так само, як брудний одяг. Ми заходимо до сповідальні в брудній сорочці, виходимо в чистій. Так само кожен з нас пре дома. Ми в пральню засунули брудний одяг, маємо чистий, але через деякий час знову він брудний і знову мусимо його прати. Тому так само і з гріхами. Вони після цього вчинку Адама і Єви ми маємо цей наслідок, маємо ці гріхи, але повинні з ним боротися і намагатися найчастіше прати той брудний наш одяг.
3: І ще треба пам'ятати про це, власне, що Маша намагалася сказати, що різниця між пралкою а сповідальницею, та, коли кидаємо сорочки або убрання до пральки, вони наново ми їх одягаємо і вони стають грязними. Натомість під час танця покаяння Бог дає нам такий шанс, таку можливість, щоб більше не грішити. Бо ми маємо такий твердий намір більше не грішити. Це дуже важливе. Також перша умова є дуже важна. Може, вернемося. Всі умови важні, але перша умова дуже важна. Яка це є перша умова?
4: Іспит совісті.
3: Рахунок сумління.
4: Ми повинні просто згадати всі гріхи, які вчинили, щоб на сповіді не забути жодного. Тобто ми повинні сказати все, що вчинили, щоб наша сповідь була дійсною.
6: А ще ми на початку маємо помолитись Богу, щоб Він нам дав розуму, щоб ми згадали всі свої гріхи.
7: От важливі гріхи потрібно казати, а якщо легкі гріхи ми забудемо на сповіді, то сповідь вже не буде дійсною?
3: Так, щоденні гріхи не забороняють нам приступати до таїнства причастя, і ми можемо на другій сповіді сказати, що я на попередній сповіді забула такі-то гріхи. Коли ми маємо важкі гріхи на совісті, ми їх не скажемо, то якби блокада для нас, щоб ми могли теж напрямую, тобто контактуватися з Господом Богом і приймати причастя. Ми продовжуємо тему про гріх, види гріхів сьогодні. Також ми дали такий приклад, як хтось попросить нас перенести каміння з одного місця на друге. Які каміння перше будемо носити і чому?
5: От я взяв би спочатку таке тяжке каміння, тому що в мене ж є багато сил, і я буду брати тяжке каміння і буду його переносити, а потім вже легке, до легкого приступлю.
7: А мені здається, я також спочатку візьму важке каміння, тому що його не потрібно шукати в цій кучі, як маленьке, і його зразу видно, і ти його забираєш.
4: Як вже говорилася,

0: І треба розв'язувати, коли сповідаєшся, тому що є вузлики гріхи, а є вузлики добрі, які зближуються до Бога.
1: Добре, добре, Марки, бачу, що ти уважно слухаєш. Так, звісно, проблеми, тобто гріхи, які маємо, треба їх розв'язати, віддавати танцю покаяння. Це знімається, очищується. Ми за це вузлики говорили в такому значенні, щоб ми не падали духом, що одні ті ж гріхи постійно ми говоримо Господу Богу, тому що через кожен вузел ми наближаємося до Господа Бога.
2: А якщо, наприклад, після поганого вузика йде ще декілька хороших, як нам повернути, розв'язати цей поганий?
1: Тобто, перепрошую, тобто хочу сказати, що Ліна пояснювати, коли пояснювала цей приклад з Вірочкою, яка нас контактує з Господом Богом, має на увазі, що за кожен поганий вчинок, який ми робимо, і тоді кожен поганий вчинок, який робить вузел, він нас може наближатися до Господа Бога. Тобто ми за добро тут не говоримо, вузлики добра, тільки вузлики зла.
3: А добрі вчинки, вони можуть розв'язати ці погані вузлики?
1: Добрі вчинки, коли ми робимо, якби казати так образно, є вага, і на одній цей тарілки ставляємо добро, на другої зло. І як ми робимо зло, ми самі поможемо побачити, що перемагає в нас, що переважає. Тому, власне, також і в нас будемо бачити, скільки ми робимо добра в такому значенні, і які ми маємо самопочуття, і які ми маємо чистоту серця, і які наше життя. Можуть інше побачити також ми самі. От бачу, що ми так розговорилися сьогодні під час катехези. Дуже дякую за активність. Послухаємо повітання.
3: Як Шуша познайомилася з Гагою? Якось Шуша надумав літати. Усі літають. Птахи в небі, діти у снах. А я? Шуша знав, щоб літати, треба або мати крила, або заснути. До ночі ще було далеченько, тож Шуша вирішив змайструвати собі крила. Клей він мав, нитки з голкою також, і картон. Залишилося назбирати пташиного пір'я. Пір'я Шуша збирав дуже довго. У червоне відерце, яке знайшов на пляжі. Коли він побачив якусь пір'їнку, то відразу замислювався, а якою то була пташка, велика чи мала? А як високо вона може літати? Чи вміє вона стрибати? Чи вміє вона співати і передражнюватися? А чи боїться котів? Де вона мешкає? Як звуть її і що вона любить? Пір'їни були різними. Крихітне пір'ячко у горобців, трохи більше голубини, ще більше у ворони, шпаків та сорок. Нарешті відерце заповнилося, і Шуша почав майструвати крила. Куперсався він довгенько, але й крила вийшли чудові, наче справжні. Тоді Шуша поліз до своєї шухляди і знайшов окуляри на гумці. Бо літати без окулярів неправильно. Обов'язково щось потрапить в око. Літати без окулярів можуть тільки птахи. Але це так, тільки здається, що вони літають без окулярів. Насправді птахи теж мають окуляри, але вони в самих очах. Шуша прикріпив крила спеціальними нитками, надів окуляри і спробував злетіти. Та йому не вдалося. Натомість вдалося стрибати. І Шуша взявся стрибати, щоб вистрибати увесь смуток від того, що злетіти він так і не зміг. Коли смуток було майже вистрибано, після Шуші з'явилася велика кумедна ворона з блискучими очима. «Привіт!» – сказала вона. «Я Гага. А ти хто такий?» Шуша відповів, що він Шуша, і взяв окуляри, щоб краще роздивитися Гугу. Бо окуляри в Шуші були не для того, щоб краще бачити, а для того, щоб вправно літати. «Так-так», – мовила Гага, – «отже очі в тебе знімаються». Гага ніколи не бачила окулярів. «Це не очі, це окуляри», – пояснив Шуша. «Окуляри? Якась комаха із скельцями. І хто її так назвав?» Шуша знизив плечима. Йому було байдуже, хто й чому так назвав цей чудовий та зручний пристрій. Натомість він торкнувся крил Гаги. «У тебе є крила?» Зіткнув він. «Справжні?» Гага тим часом чепурила свої крильця. «Справжнісінькі. Хочеш подивитися, як вони працюють?» – запитав Гага. Звісно, Шуша дуже хотів. Навіть тричі плеснув у долоні.

0: І тоді Гага легенько підхопила Шушу і закружляла з ним навколо галявини. «Я лечу!» – заволав Шуша і почав махати своїми крильцями. «Я лечу!» «Так, ми летимо», – відповіла Гага. І вони засміялись. Саме так Гага і Шуша подружилися. І Шуша нарешті полетів, бо друзі можуть подарувати крила.
1: Мені здається, що це оповідання вчить нас тому, що справжні, що разом з іншими людьми ми можемо здійснити всі свої мрії. Ті, навіть ті, які самі не могли зробити дійсністю.
2: Так само наш друг чи товариш, що близька людина може допомогти нам боротися з цими гріхами, вона може направляти нас на правильну дорогу.
0: Так, я саме хотіла запитати, а як цей текст пов'язаний з гріхом?
3: Я думаю, що не будемо роздумувати вже більше, тому що час катехези закінчився. Будемо думати над твоїм запитанням після катехези, добре? І на кінець хочу запросити нас всіх виразити Богові таку вдячність за те, що ми можемо віддавати йому наші гріхи, він приймає їх і дає нам чистоту серця. Тому короткою молитвою хочемо сказати слава Отцу і Сину і Святому Духу.
4: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: З вами сьогодні прощається спецкоманда
5: Настя,
6: Саша,
7: Маша,
8: Марк,
9: Ліна
3: і сестра Люцина. Мир та добро.
4: Завжди.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Христос воскрес. Молитовна лінія в ефірі радіо Марія. Молимось Розарій. Не можу наразі приймати ваші наміри, тому що ефір сьогодні дуже щільний. Просто молимось у всіх ваших намірах і прошу доєднуватись. Телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Молимось у ваших намірах, у намірах всіх наших військових, за нашу перемогу, за мир в Україні і цілому світі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
5: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми причинили винувати наш. І не веди нас у покусу, але зводь нас від лукав. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і по сей час, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок даруй померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Будемо розважати над скорботною частиною. Перша таємничка – Ісус в Гециманії. Будемо молитися за священиків. Молімося, щоб священники ніколи не забували останніх порад Ісуса. Не переставайте молитися, щоб не впали у спокусу. Дух сильний, тіло слабке. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
6: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
6: І загиблим всім.
4: А світло віковічне.
6: Нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічній. Амінь.
4: Амінь. Друга таємничка. Бичування Ісуса біля ганебного стовпа. Молімося, щоб священики вміли наслідувати приклад Ісуса, тихого і покірного серцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моліся нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моліся нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моліся нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моліся нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія без гріха первородного зачата,
7: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічні. Амінь. Щиро дякую, сестричко, за молитву.
4: Дякую вам. Третя таємничка. Коронування терням. Молімося, щоб священники завжди усвідомлювали, що цінності Небесного Царства набагато більші, ніж цього земного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 098, продовжуйте.
8: Ізлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Дуже попрошу вас відійти від радіоприймача, бо вимкнути.
8: Я чую, що моя дорушечка, я могла ще щось пігова завернула, бідівся, б я сюди.
4: Так. Добре. Чекаємо від вас молитви. Свята Марія.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Амінь. Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія без гріха, первородного зачата.
8: Молись за нас, що тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, сохорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
8: А світло віковічне нехай
4: їм світить.
8: Спочивають у мірі вічнім. Амінь.
4: Дякую.
8: Я хочу попросити, бо я ще не додзвонила за Володимира. Не можу додзвонити ще до нього.
4: Так, так, так. Звичайно, буде молитися у всіх ваших намірах, але так, як я сказала, зараз, на жаль, не можу вже приймати ваші наміри, тому що, ну, молимося за всі наміри наших слухачів. Четверта таємничка – хресна дорога. Молімося, щоб священники ототожнювалися з дійсністю, щоб бути вірним послідовником Ісуса Христа – означає щоденно брати на плечі свій хрест. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
8: О
4: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи. Амінь. Дякую. І остання таємниця – розп'яття Ісуса на хресті. Молімося, щоб священники жили, іншим допомагали жити в надії, яка є в словах Христа. Пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре, залишиться саме одне. Коли ж завмре, то рясний плід принесе. Абонент 098, починайте, Отче наш.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент 044, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас за спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородно зачата,
4: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
4: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай
9: спочивають у мирі вічним. Амінь. цариця миру, молись за нашу Україну.
4: Амінь. Дякую. Під твій захист прибігаємо, Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Що ж, дорогі, дуже дякую вам, всім, хто молився разом зі мною, цей розарій, Бог віддячить. А наразі у нас вечірня, і прошу не переключати, тому що рівно о 18 годині буде пряма трансляція святої літургії з городка, з костелу святого Станіслава, єпископа та мученика. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. О Творче Духу наш, прийди, провідай вірний тобі люд. Небесну ласку, Боже, дай, війди в серця, що ти створив. Ти утішитель, параклет, і найсвятіший Божий дар. Ти помазання наших душ, любові Божої вогонь. Даруєш ласку семикрат, бо маєш міць з руки Отця. Обітований Духу нам багатство мови ти даєш. Думки ти наші просвіти, в серця любов святу нам влий. Людську слабкість наших тіл своєю міцю укріпи. Всіх ворогів ти прожени, і люд свій миром обдаруй. Під проводом твоїм в путі зло оминем, що вабить нас. Дай через Тебе нам спізнать Отця і Сина, що нас спас. Тебе, наш Духу Пресвятий, ми разом з ними визнаєм. Амінь. Дух Господній наповнює всесвіт. Алілуя. Промовив Господь до Господа мого: «Сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада в дні твоєї могутності, всяйві святих. Перед ранньою зорею я тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки за чином Мелхіседека. Господь праворуч від тебе розгромить царів у день свого гніву. В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дух Господній наповнює всесвіт. Алілуя. Утвердив нас діло Твоє, Господи, зі святого храму Твого, що в Єрусалимі. Алілуя! При виході Ізраїля з Єгипту, дому Якова, чужоземного народу, Юда став його святинею, Ізраїль – його володінням. Море побачило і кинулося втікати. Йордан повернувся назад. Гори скакали, як барани, а пагорби, як ягнята. Що з тобою, море, що ти втекло? Йордане, чому ти відступив назад? Гори, чому ви скачете, як барани? Ви, пагорби, наче ягнята. Земле, тремти від присутності Господа, від обличчя Бога Якова. Він перетворює скелю в повноводні озера, нетесаний камінь у водяні потоки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Утвердив нас діло Твоє, Господи, зі святого храму Твого, що в Єрусалимі. Алілуя. всі наповнилися Духом Святим і почали промовляти «Алілуя!». Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога! Адже істинні й справедливі Його суди! Алілуя! Алілуя! Хваліть нашого Бога, всі Його раби! І ті, хто боїться Його, малі й великі! Алілуя! Алілуя! Бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель! Радімо й веселімося! Віддаймо славу Йому! Алілуя! Алілуя! Тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всі наповнилися Духом Святим і почали промовляти «Алілуя!». Читання з апостола Павла до Ефесян. Читання з послання апостола Павла до Ефесян. Намагайтесь зберігати єдність Духа в союзі миру. Одне ціло й один Дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма, і через усіх, і в усіх нас. Дух Божий наповнює Всесвіт. Алілуя, алілуя. Дух Божий наповнює Всесвіт. Алілуя, алілуя. Все об'єднує і знає кожне слово. Алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Дух Божий наповнює Всесвіт. Алілуя, алілуя. Сьогодні сповнились дні П'ятидесятниці. Алілуя. Сьогодні Дух Святий явився учням у вогняних язиках, обрадував їх своїми дарами й харизмами і послав їх на весь світ, щоби проповідували і свідчили. І хто увірує і охреститься, той спасеться. Алілуя! Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій у Бозі, Спасителі мої, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сьогодні сповнились дні П'ятидесятниці. Алілуя! Сьогодні Дух Святий явився учням у вогняних язиках, обрадував їх своїми дарами й харизмами і послав їх на весь світ, щоби проповідували і свідчили. І хто увірує і охреститься, той спасеться. Алілуя! З великою радістю молімося до Бога Отця, котрий через Христа зібрав свою церкву, і благаймо Його. Зійшли Святого Духа Твоїй церкві. Ти через хрещення бажаєш об'єднати нас, які носимо почесне ім'я християн, в одному тілі і одному дусі. Дай же віруючим у Христа одне серце і одну душу. Зійшли Святого Духа Твоїй церкві. Ти схотів знову наповнити Святим Духом весь світ. Допоможи всім людям будувати більш справедливе і мирне суспільство. Зійшли Святого Духа Твоїй церкві. Господи Боже, Отче кожного творіння, Ти бажаєш об'єднати в одній вірі усіх розпорошених дітей. Осяй благодаттю Святого Духа весь круг землі. Зійшли Святого Духа Твоїй церкві. Ти через свого Духа все відновлюєш. Зціли недужих, потіш засмучених, даруй всім мир і спасіння. Зійшли Святого Духа Твоїй церкві. Ти Твоїм Духом воскресив із мертвих Христа, Свого Сина. Оживи у вічності наші смертні тіла. Зійшли Святого Духа Твоїй Церкві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти тайною сьогоднішнього свята освячуєш свою Вселенську Церкву, яка огортає всі народи і племена. Зійшли дари Святого Духа на всю землю, і зверши також і нині в серцях вірних чудеса, які божественна благодать здійснила на початку проголошення Євангелія, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Починається трансляція Святої Літургії з костелу в місті-городку. А я з вами прощаюсь. Залишайтесь Божими. Христос воскрес!

Господній наповнює Всесвіт, як Вседержитель знає кожне слово «Алілуя». Дорогі брати і сестри, переживаємо сьогодні П'ятидесятницю, урочистість зіслання Святого Духа. Це не тільки спомин того, що сталося, коли апостоли вечернику молилися, очікуючи сповнення обітниці Господа Ісуса Христа, коли Господь сказав, що «Я повинен відійти від вас до Отця Небесного, але не залишу вас самих, дам вам Духа Потішителя». І дав, коли Дух Святий зійшов на апостолів, Пресвяту Діву Марію, всіх тих, хто на цій молитві тривав. І тільки тоді могли вийти і проголошувати во ім'я Ісуса Христа добру новину і слово Бога, щоб люди вірили в того, котрий є Творцем і Спасителем, і котрий є Господом. Цю пресвяту євхаристійну жертву складаю у намірі за святої пам'яті Владиславу Ольховик. Є це свята Божеслужба Григоріанська. Перепросімо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.

Молімося. Боже, ти тайною сьогоднішнього свята освячуєш свою Вселенську Церкву, яка гуртає всі народи і племена. Зійшли дари Святого Духа на всю землю і зверши також і нині в серцях вірних чудеса, які божественна благодать здійснила на початку проголошення Євангелія через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий із тобою живе і царює в єдності Святого Духа.

Читання з Діянь апостолів. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж сталося цей шум, зібрався натовп і були збентежені, бо чули, що кожний говорить їхньою власною мовою. Вони були вражені і дивувалися, кажучи, хіба всі ці, які говорять, не галилеяни? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партяни, медяни, еламіти і ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понтої Азії, Фригії, Памфилії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Киренеї, і захожі римляни, юдеї, і прозеліти, критяни, й араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про великі діла Божі, Слово Боже.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, ніхто не може сказати: Ісус є Господь, хіба тільки у Духові Святому. Дари є різноманітні, а Дух той самий. Служіння різноманітні, а Господь той самий. І дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло. Так і Христос. Адже всі ми хрещені одним Духом в одне тіло. Чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні. Всі одним Духом напоєні. Слово Боже!

0: Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус. Став посередині і каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас!» Промовивши це, Він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа! Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм. Кому затримаєте, будуть затримані». Слово Господнє!
1: Слава Тобі, Христе!
0: Христос воскрес! Переживаємо сьогодні П'ятидесятницю, зіслання Духа Святого. І в другому читанні з першого послання святого апостола Павла до Коринтян ми чуємо, Павло каже: «Брати, ніхто не може сказати: Ісус є Господь, хіба тільки в Духові Святому». Це означає, що без Духа Святого ніхто не може сказати, визнати, що Ісус Христос є Господом. Без Духа Святого це є неможливим. І каже, це є той апостол, котрий не був разом з іншими апостолами у вечернику на тій спільній молитві, де вони чекали на зійшестя Духа Святого, сповнення обітниці Господа Ісуса Христа, що прийде утішитель. І ми знаємо, що святий Павло зовсім інакше, ніж всі інші, прийшов до Ісуса Христа, пізнав Господа, котрий вже воскрес із мертвих, Господа, котрий сам прийшов до нього і з ним увійшов у діалог. І, напевно, пережив велиття Святого Духа, пережив свою П'ятидесятницю, дякуючи котрій міг визнати потім, що Господь Ісус Христос, котрий йому об'явився, Він є Його Господом чи Його Спасителем. Є такий американський фільм «Вест Вінг», в котрому є такий фрагмент, де шеф канцелярії американського президента розмовляє із своїм співробітником, хоче потішити його, бо він має великі проблеми в той момент у своєму житті, і дає йому такий приклад, розказує йому таку, ну, якби легенду, котра б могла його потішити. І каже, що один чоловік ішов дорогою по місті і не помітив ями, дзюри, котра була на тій дорозі, і в неї впав, в ту дюру. І вона була дуже глибокою. Коли впав вниз, то побачив, що не може з неї вийти сам, тільки за допомогою якихось людей чи людини. І почав сильно кричати: «Допоможіть, допоможіть!» Так кричати, що неможливим було його не почути. Ішов тією дорогою лікар і споглянув вниз, подивився на цього чоловіка, виписав йому рецепт і кинув цей рецепт туди йому, у ту дюру, і пішов далі. Цей чоловік, котрий був в дюрі, далі кричав, благаючи про допомогу. Йшов тією дорогою священник. Підійшов, споглянув в ту дюру, побачив того чоловіка, котрий був глибоко на низу, написав на карточці молитву, котрою він мав би молитися, кинув йому в ту дюру і пішов далі. І йшов тією дорогою наступний чоловік, котрий споглянув вниз в ту дюру, хто ж це так кричить? І той, котрий був внизу,

0: І піднісши голову, побачив, що це є його приятель, то почав до нього кричати: «Іване, поможи мені!» І приятель Іван скакає в ту дюру до свого приятеля. І вони дивляться одне на одного, і той, котрий перший впав в ту дюру, каже: «Що ти зробив? Тепер ні ти, ні я не зможемо з тієї діри вибратися». Іван каже: «Не бійся, я вже в цій дюрі був і знаю, як з неї вийти». І може бути це неймовірним прикладом для нас того, ким є Господь Ісус Христос. Що Він не просто дає нам рецепт, чи не просто дає нам молитву, котрою ми могли б помолитися для того, щоб щось змінилося в нашому житті. Тільки Він вскакує в ту глибоку дюру, з котрої вибратися ми самі не можемо. І каже, що «я вже тут був, я це вже пережив, і я знаю, як звідси вибратися». І Господь це все пережив, коли пішов хресною дорогою, коли помер на хресті за наші гріхи. Так само його мертвого було знято з хреста і вкладено до гробу. Христос воскрес із мертвих і переміг смерть. І Христос показує нам в багатьох ситуаціях нашого життя, що Він не просто є таким приятелем, котрий товаришує нам поруч, тільки Він показує нам на кожному кроці, що немає таких трагічних чи драстичних ситуацій в нашому житті, з котрих Він нас насправді випровадити не міг би. Немає для того, котрий є нашим Господом. І тут є певна різниця, бо можна казати, декларувати, що так, Ісус є моїм Господом, але це залишиться лише і тільки моєю декларацією, але це не буде моїм досвідом без Духа Святого, без дії Духа Святого, власне того, що я переживаю в єдності із Богом, бо Дух Святий може відкрити мої очі, мої вуха, моє серце і наповнити мене не просто такою декларативною вірою, коли я кажу чи відповідаю на питання в кредо вірую, вірую, вірую, але не досвідчую і не переживаю, бо завдяки Духові Святому відбувається так, що та віра, вона має свої наслідки і плоди в моєму житті, такі справжні, такі, котрих можна торкнутися завдяки дії Духа Святого. І я хотів би сказати, що дуже часто, може не завжди, але дуже часто ми починаємо досвідчувати дії Духа Святого тоді, коли приходить в наше життя якесь терпіння, коли складається щось дуже не так або дуже не по-нашому, коли насправді те терпіння нам вже дуже докучає і кличемо: «Прийди, Духу Святий, прийди і допоможи мені, нам, і обдаруй мене вже якимось миром, якимось спокоєм, власне, тим, що від тебе приходить». І в дії Духа Святого, власне, в перебуванні в дії Духа Святого, я бачу, як приходить до мене Господь, той, котрий справді є Господом моїм, бо я досвідчую Його спасіння і знаю, що те чи інше, те, що сталося, відбулося в моєму житті, це вчинив для мене Господь Ісус. Я не раз дивився, як відбувається молитва, коли просять віруючі люди в Христа Бога про зцілення для когось, коли моляться про зцілення. І дуже часто, власне, чув чи чую слова, коли той, хто має такий дар, або той, хто молиться про зцілення, просить передусім про те, щоб прийшов Дух Святий насамперед. Прийди, Духу Святий, наповни цю людину в ім'я Ісуса Христа і доторкайся тих місць, котрі потребують зцілення. Ти знаєш, Духу Святий, де є ті хворі місця, котрі потребують зцілення. І в цій молитві до Духа Святого, Дух Святий, ну так від себе скажу, це якби приводить туди чи прикликає туди, де людині потрібна є допомога Господа Ісуса Христа Спасителя. І що є важливим, що людина бачить чи знає, що це не просто відбувається таке щось, якесь чари-мари, але це справді є дія Бога в Духові Святому, котрий наповнює мене. По-різному реагуємо на те наповнення Духом Святим, але він завжди є тим утішителем, котрого посилає нам Господь Ісус Христос. І завдяки тому, що ми його маємо, знаємо і наповнені є ним, завжди досвідчуємо того, що, власне, Господь, не просто декларативно кажучи, але котрого я вже знаю і визнаю, до мене приходить із допомогою, бо це не тільки під час молитви зцілення, але в багатьох-багатьох різних ситуаціях життя так відбувається. Є книжка, котру написала людина, жінка, переживша Другу світову війну. Це полька, вона жила в Перемишлі. І її батьки померли, лишилася вона, молода дівчина, і її молодша сестричка. І вона знала декількох, біля 13 євреїв, молоді хлопці, дівчата, котрі після того, як німці захопили там ту частину Польщі, розуміли, що їхньому життю прийшов кінець. Вона захотіла їх врятувати. І мала таку можливість, бо залишилося їй помешкання на верхньому поверсі в центрі міста з двох частин. Це було дуже велике помешкання, після батьків залишилося їй. І вона побудувала в одній з кімнат стіну, за котрою ті молоді люди могли переховуватися, просто там бути постійно. Вона була замурована, але була якась така можливість, де можна було б її відкривати через дах, звідти тільки подавати їжу або щось забирати, що треба було забрати. І певного разу до неї війшли в помешкання есесівці і почали кричати, кажучи, що ти зараз вже мусиш винестися із свого помешкання, бо тут в тебе будуть жити німецькі медсестри і лікарі, котрі будуть працювати в госпіталі напроти. І вони, ті євреї, чули, що таке от щось відбулося, і вони кажуть до неї: слухай, ти рятуй себе, ти вже нас залиши, ти вже зробила все, що могла для нас, ну, більше, напевно, вже неможливо. І вона слухала їх і в певному моменті каже до них: ставайте всі на коліна, стаємо всі на коліна, і не будемо говорити те, що нам здається, а будемо зараз всі разом молитися до Бога. Вона католичка, вони євреї, молитися до Бога і послухаємо, що Бог нам скаже в цій ситуації. І вони молилися, і вона описує, бо дивилася на них, як моляться вони, бо, напевно, боялися за своє життя. І вона пише там, що вони так міцно стиснули очі і благали Господа Бога всім своїм єстеством про те, щоб Бог дав їм якусь таку відповідь, котра буде насправді для них доброю, завдяки котрій врятують вони своє життя. І на другий день знову приходять есесівці і кажуть до неї: все, живи, от, тільки дай ту другу частину, там будуть дві медсестри в тебе жити, бо в нас вже є для тих всіх інших місце. І Бог рятує життя їх всіх. І одного разу тільки одна німка хотіла вийти на дах, щось там їй треба було, але хтось її покликав, і вона туди і не вийшла. Але Бог до кінця війни рятував їхнє життя. І більше того, закінчується війна, і один із молодих хлопців, котрі євреї, котрі переховувалися у неї в помешканні, запропонував їй серце і руку, бо каже: я в тобі давно закохався, але тільки тепер ми зможемо, якщо ти мені відповіш позитивно, стати чоловіком і жінкою. І знаючи, що вона є католичкою, він, власне, приймає таїнство хрещення, стаючись католиком. Неймовірна історія, але також неймовірна для того, що, напевно, от ця жінка, ця дівчина тоді, вона була, жила в тих трагічних ситуаціях свого життя в дії Духа Святого. Бо, ну, логічно думаючи, чи фікціями цього світу думаючи, інакше неможливо було б, як загинути, як втратити життя, бо коли б відкрили євреїв, то і так само вона б втратила своє життя. Пам'ятаю, одного разу в одному з місць, де послуговував, одна жінка, котра казала, що вона вірить в Бога, але вона ніколи не практикувала. Вона не ходила ні до церкви, ні до храму. І то підійшла до дверей храму, побачила мене в сутані, підійшла до мене і каже, що вона сюди прийшла, бо привів її сюди Господь. І можна було б подумати, що вона якась не така, як треба, щось не так, як треба з її головою, але вона говорить, що зранку, коли встала, почула голос. І була переконана, що це є голос Бога, котрий їй сказав, що іди до храму. Але вона це почула, але не почула, до якого храму йти. І вона відповіла, добре, я піду до храму. Сіла в метро, вийшла, може там десь знала, що є храм, і прийшла до того храму, до котрого, як була переконана, сам Господь Бог її привів. І вона казала, що от я прийшла, і, будь ласка, допоможіть мені спізнати тепер, як я можу бути із іншими людьми в цьому храмі і так само молитися, чи бути людиною, котра, віруючи у Господа Бога, в цій спільноті буде, власне, тою однією із багатьох Божих дітей. І вона залишилася в парафії, залишилася як одна із тієї спільноти, і як та, котра, ну, напевно, була відкрита в якійсь такій своїй особистій чистоті серця на, власне, таке для неї об'явлення Господа Бога, коли почула Божий голос, і Бог їй, власне, так сказав зробити. І вона докладно це виконала, хоча, згідно з фікціями цього світу, це не повинно було б статися. Бо можна включити логіку і сказати, що ні-ні-ні, ну де, такого бути не може. Такого не повинно навіть бути в моєму житті. Тим більше, хто про мене що подумає, коли я так скажу, що от таке відбулося в моєму житті. Один духовний отець розказав, як до нього приходив хлопець, котрий не просив про духовну допомогу. І духовний отець допомагав йому, як міг, в різний спосіб. Допомагав йому, підказував, направляв його у його житті. І хлопець в певному моменті визнав, каже, ну, отче, ви знаєте, мені не получиться навернутися до Господа Бога. Мені не получиться жити Божими заповідями. Мені не получиться жити Божим Словом, котре я слухаю, про котре ви мені розказує. Бо я себе почуваю як той друшляк, в котрого вливається вода, але то, що влито, все відразу ж виливається і не залишається нічого. І тоді отець каже, є спосіб от на те, що ти кажеш про себе. Просто цей друшляк треба повністю і цілковито занурити і помістити в воду, щоб він постійно перебував у воді, і тоді та вода, котра буде в ньому, вона не буде з нього виливатися, і він ніколи не буде порожній. І тут знову повернімося до того, що каже святий Павло. Ісус є Господь. Хіба тільки у Духові Святому, без Духа Святого, ніхто не може сказати, що Ісус є Господь. Амен. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі. Сина Божого єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння. Пішов з небес.
1: і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч, і прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.
0: Відзначаючи урочисті зіслання Святого Духа, просимо про благодать Святого Духа для нашої спільноти і для всіх християн.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб Святий Дух, зміцнюючи її своїми дарами, давав їй відвагу проповідати Христа і Його Євангеліє. Тебе просимо. Молімося за всі народи, щоб Святий Дух, який є Духом любові і миру, допоміг їм відкинути ненависть і жити в єдності. Тебе просимо. Молімося за нашого єпископа і всіх священників нашої дієцезії, щоб Святий Дух наповнив їх і чинив їх сіллю землі та світлом світу. Тебе просимо. Молімося за людей, які шукають істину, щоб Святий Дух, даруючи їм мудрість, привів їх до Христа, дороги, істини і життя. Тебе просимо. Боже, благословіння, опіки Матерки Божої, дари Святого Духа, здоров'я для Руслана Цегенько, висвячення на священника. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові священницькі і чернячі покликання до служіння церкві Твоїй. Особливо просимо про благословення ордену Ці Мар'ян. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького і отця Францішика Карасєвича. Тебе просимо. Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених про їх швидке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою рідним і близьким, за поранених і понівічених, зцілення, одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний відпочинок для них. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо. Боже, опіки, милосердя, заступництво Святого Антонія, зцілення, одужання для Славіка Борита, Олександра Мельничука, Володимира Надворного, Вадима Ілінського. Тебе просимо. Молімося світлої пам'яті отця Анджея Рогальського. Тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Павла Борита, Андрія Артушняка, Володимира Кінчика, Романа Ілінського, Анатолія Могутова, Віталія Кулібаба. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих наших братів і сестер, щоб Святий Дух, який освячує і очищує, вів їх до повноти небесної радості. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб Святий Дух, отриманий у таїнстві миропомазання, щоденно приносив у нашому житті плоди добра і любові. Тебе просимо.
0: Духу сили і світла, Духу любові та побожності, наповни собою наші серця та розум, щоб ми завжди вірно Тобі служили і йшли за Твоїм всеосвячуючим натхненням. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній.
1: Хай Господь приймає жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, вчини, щоб згідно з обітницею Твого Сина Святий Дух допоміг нам глибше проникнути у таємницю цієї жертви і привів нас милостиво до повного пізнання істини через Христа.

провадити до повноти пасхальну тайну. Ти зіслав сьогодні Святого Духа на всіх, котрих вчинив своїми усиновленими дітьми, об'єднуючи їх з твоїм єдинородним Сином. Святий Дух на початку існування церкви дав можливість усім народам

Воістину, святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними насамперед і з Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі святим Станіславом Папчинським, блаженним Юрієм Матулевичем і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого обдаровуєш світ всякими благами.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Царство, слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати церкву єдністю та миром. Незважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.
1: Амінь.

Осягнись Божий, що бере гріхи світу. Блаженні звані на вечерю Агнця. Усі вони сповнилися Святим Духом і проголошували величні діла Божі. Алілуя!

Thank you.

0: Молімося, Боже, Ти даєш своїй церкві небесні дари, збережи благодать, якою Ти її обдарував, щоб завжди діяла в нас сила Святого Духа, а духовна пожива нехай спричиниться до нашого вічного спасіння через Христа Господа нашого.
1: Рік, котрий переживаємо, є присвячений в Україні Пресвятому Серцю Господа Ісуса Христа. Пам'ятаємо, єпископат присвятив цей рік серцю Ісуса. І ми хочемо розпочати перегринацію образу Пресвятого Серця Ісуса Христа в нашій парафії. Образу, котрий є освячений для цього єпископом ординарієм нашої дієцезії. І не раз в нашій парафії перегринація вже відбувалася, знаємо, як це є, і пропоную чи запрошую, щоб почати від Чедлівщини, вулиці Чайковського, і тут приймають всі ті, хто хочуть. І приймаючи образ до себе додому, не мусите нікого запрошувати, але помолитися в кругу своєї сім'ї, хто живе сам, то сам, будуть також молитовники, і на другий день передати комусь слідуючому на своїй вулиці. Це початок від слідуючої неділі, після Божої служби о 12-й годині можна підійти і взяти образ з собою додому, і так перегринація буде відбуватися. Для випрошення дару миру, потрібної благодати для наших сімей, наших рідних, для також благодати, котрих ми хочемо випросити для себе у Господа Ісуса Христа, в такий спосіб приймаючи Господа в цей рік Пресвятого Серця Ісуса до свого дому, до своєї сім'ї. В Захристі є свіжий журнал «Слово між нами». Якби хтось хотів його придбати, запрошую середечно. Це справді добрий журнал, котрий варто придбати, варто читати. Дуже цікавий і гарно написаний. Дуже сердечно дякуємо всім жінкам, котрі на протязі всього тижня готували храм до цієї урочистості зіслання Святого Духа, також до урочистості першого причастя наших дітей, котрі сьогодні під час Божої служби переживали те, що приймали перший раз Ісуса Христа у Святому Причасті. І всі вікна були вимиті як з надвору, так і зсередини. Дякуємо дуже сердечно за цей важкий труд і потрібний також для нашого храму. Вівторок будемо переживати спомин святого Филипа Нері. В четвер – свято Господа нашого Ісуса Христа, верховного і вічного священника. Виставлена сьогодні скарбонка біля святого Станіслава, єпископа і мученика. Вона сьогодні присвячена на Дім Милосердя. Ми знаємо, що Дім Милосердя отцем Владиславом Ванаксом був побудований, щоб ми всі разом могли у тому ділі милосердя брати участь. І хочу всім вам подякувати, тому що завдяки парафії нам, всім, хто живе в городку і довкола городка, допомагаєте, підтримуєте в різний спосіб наш Дім Милосердя. Хто продуктами, хто копійкою, хто своїм трудом, але це дуже і дуже важливо, тому що без спільного провадження Дому Милосердя неможливо було б його отримати, бо ми знаємо, що він не дофінансовується ні звідки, і ніяк, але завдяки Божому милосердю і вашій доброті цей Дім Милосердя сьогодні є. Дуже дякую сердечно, і ця скарбонка на це сьогодні присвячена. Пригадую, що кожної п'ятниці о 9-й годині ми молимося під час Божої служби в цій інтенції, складаємо Пресвяту жертву Євхаристійну за тих воїнів, котрі пропали безвісти, щоб вони знайшлися, за всіх воїнів, котрі воюють, про Божу опіку, збереження їхнього життя і про благодаті для них потрібні, про мир в Україні, про закінчення війни, про навернення всіх тих, хто цього миру не хоче. І також після Божої служби в цих намірах молимося біля чудотворного образу святого Антонія з Падуї. Завтра будемо переживати свято Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Завтра є відпуст у Сатанові, там свята Божа служба об 11-й годині. А в суботу, оцю слідуючу, будемо переживати урочистість відпустову в Зінькові Святої Трійці. Там буде відпуст о 12-й годині. Хто хотів би поїхати, то отець-настоятель сердечно запрошує. І пригадую про коротеньку новенну за нашого брата Мар'яніна Руслана Цегенько, котрий 21 червня прийме таїнство рукоположення священства в Любліні. І помолимося за нього, повстаньмо. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус, свята Марія. Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Господь з вами і з духом твоїм. Похиліть свої голови на благословення. Бог Отець світла, який освітив душі учнів зісланням Духа Утішителя, нехай уділить

0: очистить ваші серця від всякого гріха і наповнить вас своїм світлом.
1: Амінь.
0: Святий Дух, який з'єднав різні народи в сповідуванні єдиної віри, нехай вчить, щоб ви

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Христос воскрес, наші дорогі радіослухачі. Ми розпочинаємо нашу вечірню молитовну лінію. Сьогодні її проведу з вами я, волонтер Радіо Марія Євдокимова Оксана. Сьогодні в нас день Оксан. Щиро вас всіх запрошую до нас телефонувати. Нагадую вам номери наших студійних телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, два номери мобільних операторів 098-650-1860, 093-272-0745. Також ми приймаємо повідомлення і дзвіночки на Viber 066-563. 0724. Всіх вас захочу телефонувати в цей святковий день. Сьогодні святкуємо зіслання Святого Духа, який нам посилає любов, який нам посилає життя. І будемо, перш за все, прошу вашої підтримки молитви, будемо молитися за нові численні покликання до священства, до монашества, до волонтерства. Дуже потребуємо волонтерів. Хочу при нагоді київських слухачів заохотити, може хтось з вас хоче долучитися, бути волонтером на Радіо Марія, особливо молоді люди. Це дуже гарний досвід, такий медійний. Всіх вас заохочую. Будемо щиро молитися у цих всіх наших намірах. І маємо першого дозвонювача, абонент 098, прохання перетелефонувати, абонент 093, ми вас слухаємо.
5: Навіки хвала, Оксана. Христос воскрес.
4: Воістину воскрес.
5: Якщо можна, я постійно так буду вікатися. Я хочу помолитися сьогодні за всіх військових, без винятку, за всіх, хто там стоїть, і за тих красивих, на нових позиціях, за тих, хто загинув цієї ночі, хто постраждав в Києві високі пихі. Щоб все було добре, щоб хочу помолитися за всіх хлопців, які в лікарнях, за всіх воєнних. Дякую, що вийшов.
4: Дякую вам. Лишайтеся з Богом. Буду молитися у ваших тенцях. Звичайно, насамперед за військових і за тих військових, які служать в частинах ППО. Сьогодні мали дуже страшну ніч. І велику частину ракет все-таки збили наші ракетчики, за ним дуже велика подяка. Абонент 098, слухаємо вас. Слухаємо вас.
6: Алло?
4: Так, ви в ефірі, прошу.
6: Добрий день, помоліться, слава Ісусу Христу. Будь ласка, помоліться за здоров'я дітей і дорослих. Дякую.
4: Дякуємо вам, будемо обов'язково молитися і за всіх дорослих, і в особливий спосіб за наших захисників. Маємо повідомлення на Viber від пані Ганни. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за всіх захисників, за припинення війни, за довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо вам, пані Ганна. Будемо молитися в ваших намірах. Повідомлення від пані Людмили. Дякую Богу за вислухані молитви і отримані ласки. Щиро молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Особливо молюся за здоров'я, зцілення від важкої хвороби, зцілення від недуг хворого чоловіка Романа після інсульту, Божого благословення на оздоровлення, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я, зцілення від хвороби Галини, моєї мами, щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденну Божу опіку для Руслана з родиною, Андрія з родиною та їх наміри. Молюся за чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я в своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, за розв'язання вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Дякуємо вам, пані Людмила, будемо молитися у ваших намірах. Абонент 093. Ми вас слухаємо.
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
7: я хочу помолитися сьогодні за воїнів, за своє заради, за свою родину, за маму, за тата, щоб вони це, як його дуже довго прожили, щоб ви були здорові, волонтери, щоб ви це, як його додому спокійно доїхали, за ваш Київ, щоб у вас там було мирно, щоб до вас туди шахеди не літали, бо я чув, що у вас там в Києві коїлися, і за ваш волонтерів усіх, Радіо Марія, слава Ісусу Христу, дякую вам, бережіть себе та своє здоров'я.
4: Щиро вам дякую. Дякую вам за турботу, за молитву. Буду молитися разом в ваших намірах. Повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за мого сина Андрія, який загинув на війні, про дар вічного життя для нього. Щиро дякую з Богом. Дякуємо вам за повідомлення. Буду молитися за вашого дорогого сина, щоб Господь його зустрів, нашого героя. Повідомлення від пані Тетяни. Христос воскрес! Молюся за здоров'я і Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Олексія, Руслани і всіх наших воїнів, за вас, волонтери. Дякуємо, пані Тетяна, будемо молитися. Повідомлення від пана Петра. Дякую Богу за все, молюся за покликання до священства Віталія. Дякую Богу за повернення брата з війни. Прошу молитви за мир в Україні, за всіх, хто захищає Україну. Молюся за здоров'я Наталії, Мартусі, Вікторії, Віталія, Алінки, Петра, за душі в чистилищі, за родину Радіо Марія. Дякую вам, пане Петре, будемо молитися у ваших намірах разом. Абонент 098, слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
8: Молюся за мир Україні. Скільки ще будемо плакати і нести терпіння, таке тяжке від нашого непотрібного ворога. Молюся за свою сім'ю, за наше здоров'я, тілесне і душевне. Молюся за себе, грішну Марію, за оздоровлення моєї душі і тіла. Мати Божа, розв'яжи вузли моєї сім'ї. Господи, сім'я, благослови мою сім'ю, дітей, онучку, оздорови її. Молюся за сім'ю, щоб не вернулися до тебе, Господи. Молюся за сина. Боже, ти знаєш, що йому треба. Ти поможи від його страждань. Молюся за воїнів, за волонтерів, і за вас, людину, і за всіх, кому тяжко, кому нема, кому помолитися. І за скорий-скорий мир. Щоб ви вже себе чекали, хоч в цьому році, милу, мир, Господи, дай, матінко Божа, змилуйся над нами, допоможи нам, як ми тебе просимо, як ми чекаємо того дня, коли настане мир. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
4: Щиро дякуємо вам, пані Марія. Будемо

0: помолитися за вас, дівчата, за вас всіх, ну, всіх цих волонтерів, за воєнних, що за нас воюють, ну, за всіх, за всіх, за всіх. І ще хочу помолитися, щоб ні з сином і невісткою получилася злагода і мир, бо в них такий роздор получився. А ми і хочу помолитися ще за себе, тому що мені зробили операцію на ногу. І я тепер, як кажуть, вчуся ходити. І щоб мені Боженько, і Ісус, і матінка Божа дали сили і благополуччя. Так що за вас всіх-всіх-всіх я хочу помолитися. І щоб наступив нарешті мир у нас. І таких більше ночей не повторилось, як у вас в Києві. Всіх благ вам і Божої благодаті. Слава Ісусу Христу!
1: Щиро дякуємо вам, пані Валентина. Будемо молитися в ваших намірах. І щоб Господь вас оздоровив і налагодилося сімейне життя у ваших діток. Повідомлення від В'ячеслава. Прохання про молитву за Ольгу і В'ячеслава з нагоди 18-ї річниці шлюбу та за родину. Будемо молитися, вітаємо вас з річницею шлюбу. Повідомлення від пані Лариси за успішну здачу екзамену для Богдана і Божі благословення для всієї родини, за військового батька Миколу. Дякуємо вам за повідомлення, пані Лариса. Будемо молитися в ваших намірах. Повідомлення від пані Лілії. Дякую Богу за отримані ласки. Прошу про оздоровлення Марка, Анастасії, Антонії, Надії, за зцілення Христини. В моїх інтенціях дякую. Дякуємо вам, пані Лілія. Будемо з вами єднатися у молитві. Повідомлення від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої і мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо вам, пані Галина, будемо доєднуватися до ваших прохань. Зараз всі наші телефонні лінії вільні і ще маємо 10 хвилин до молитви Розарія. І всіх вас заохочую, хто раніше, може, не мав такої нагоди дозвонитися до нас, прошу вас всіх телефонувати. Повідомлення від пані Марії. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все, молюся і прошу молитви за захисників України, за мир у всьому світі, в нашій Україні, за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яна, Богдана, Ганусі, Марії та їхні сім'ї, за вас, волонтери, за ваші сім'ї та родини, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву, дякуємо вам, пані Марія, будемо молитися в ваших намірах. І ще раз можу нагадати вам номери наших телефонів, дорогі радіослухачі, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-0745, Viber 066-563-0724 і також два київських номера 044-577-56-45, 044-577-56-46. Абонент 098, слухаємо вас. Христос воскрес, абонент 098. Прохання перетелефонувати, абонент 093.
2: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
2: Хочу помолитися за захисників України, за перемогу, за мир, за себе грішну, за свій рід, за тяжко хворих, за полонених, попавших в безвісті, репресованих в 50-х роках, померлих з голоду. За вас, Радіо Марія, оставайтеся з Богом. Молився Сергій, Вінниччина.
1: Щиро вам дякуємо, пані Сергій, що дозвонилися. Дякуємо за ваші інтенції. Будемо молитися у ваших намірах. Абонент 098. Зірвався дзвіночок. Є в нас повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Молимося про вічну радість неба для донечки Анастасії Липківської. Щиро вам дякую. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь Бог прийме вашу донечку.

0: до свого царства небесного. Повідомлення від Юлії Деркач: Господи Боже Всемогутній, усі свої наміри, тривоги серця, вирішення складних ситуацій доручаю тобі. Ти все бачиш і знаєш, силою Духа Святого дії, Господи, ти за кожного, хто тебе так потребує. Дякую вам, пані Юлія, будемо молитися в ваших намірах. Всі ми потребуємо, звичайно, і дарів Святого Духа, і підтримки Господа, і Його любові. Абонент 093. Слухаємо вас.
1: Абонент 093. Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Я хочу, я з Києва, не з Києва, а з Київської області. Хочу помолитися за всіх наших військових і полонених, і ранених. Щоб дав Бог, війна закінчилася скоріше, щоб вони всі приходили додому живими. І хочу помолитися за вас, Радіо Марія, що ви є, що ви існуєте, що ви допомагаєте, як сказати, людям, що ви вислуховуєте. Пошли, Боже, вам здоров'я, терпіння і всього найкращого. А також я хочу помолитися за свою родину і за своїх, за свого сина Богдана з його сім'єю, щоб в них все склалося добре. І за своє здоров'я. Щиро вам дякую, що ви вислухали. Тихої, спокійної вам ночі. Будьте здорові.
0: Дякую вам. Так само і вам так само бажаю тихої ночі, щоб не повторювався той жах, який ми переживаємо. Абонент 098, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Щиро Богу дякую за все. Хочу помолити за мир і перемогу, за закінчення війни, за кожного військового, ангела, хоронителя, і всім бережи їх Боже і захисти. За пропавшого безвісти мого племінника Володимира і всіх хлопців, які пропали безвісти, щоб живими повернулись додому. За всіх працівників радіо, за велику родину радіо, за вас, милих, великодушних волонтерів. За свого сина Володимира, за вирішення його проблем, за своїх племінників, за себе, здоров'я і Божого захисту нам всім, за померлого чоловіка, батьків своїх і чоловіків. Щиро дякую, щасливо вам дороги додому, з Богом. Тихої вам ночі.
0: Дякую вам, лишайтеся з Богом. Будемо молитися у всіх ваших намірах, особливо за військових. Абонент 093, прохання перетелефонувати, ще є час до молитви Розарія. Прошу вас перетелефонувати. Пані Валентина, повідомлення від неї. Слава Ісусу Христу, дуже прошу про молитву за швидке одужання душі і тіла, відновлення зору важко пораненого сина Володимира. Щоб Господь милосердний дав йому мудрих лікарів і управляв їх руками під час операції. Буду молитися, шановна пані Валентина, за одужання вашого сина. Дуже багато зараз таких випадків. Будемо сподіватися, що лікарям вдасться зробити все можливе. Абонент 098. Слухаємо вас.
3: Лікарям вдасться.
0: Слухаємо вас. Христос воскрес.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
4: Боже, я вже не маю сили. Цілий день набираю пазби. Ні, до нічого ще не додзвонила, до десятки додзвонилася. Ото перед тим, десятку вервич. І то за 7 років я маю 4 рази додзвонюсь. Та що, що таке є люди, Боже, я не знаю. Та о, Наталя, я її дуже люблю. І, ту, і Геня, і ті всі такі є. Вони щодень на кожним є, на кожним. Та змилуйтеся, та дайте ще додзвонити. Я маю такого, забрали мені моїй сестрі на війну сина Володимира. Він хворіє, вони ще змогли розібрати, як то забирають. І він там далеко є. Боже, я вже не маю сили за нього ще помолити, за Володимира, мого дорогого. Ми плачемо день і ніж за ним, він такий хворіє, ніхто ще не дивиться, хворий чи який, моя дорога Оксаночко, ніхто ще не дивить нічого. Беруть, що, і поки ще і не розбираючи, нічого, він хворий один день. Боже, не можемо пережити за нього. Тепер що Василій з мого села, я тепер у Львові, а то в селі моїм, Туринка Василь, не можу називати фамілію, він є в Запоріжжі, їх було, на машині їхали, чотирьох, шофера на смерть відразу, двох поранило дуже тяжко, а його контужений, не говорить, вже третій тиждень. Так плачем за ним, молимся, Боже, він сирота, немає вже нікого. Ну, брата, Боже, не може, не можна пережити за нього, не можу ще дозвонити, щоб Господь помилував і допоміг йому дали помолитися за нього. Я так молюся, а і за всіх захисників, захисниць, які нас захищають, які в тих полонах, які в тюрмах, які в лікарнях тяжкі полони, пуха, поранені. Руки, ноги, що, просто не передати. Я була в лікарні, я бачила то все. Так, бо я дуже хвора. Я цей день в хаті, я ніде не виходжу, я ще так за всіх молю. А за той Київ, мій дорогий, моя племінниця там є, Оля Похресниця, Боже, ратуй її, помилуй її сім'ю в Києві. І за всіх київлян, і за всіх волонтерів, які нас там допомагають, мої дорогі волонтери. Я дуже вам за волонтера Андрія, Валентини Садової, чоловіка, за нього я не можу ще дозвонити, вже кілька день хочу, і вона була, я ще до неї не дозвонила нічого, за нього, дай йому Боже там здоров'я, ратуй його, помилуй. І її, за її маму Ганну, яка недавно померла, за її, вона так бідна, за її переживає за маму, за мою дорогу Валентину, нашу волонтера. І за всіх таких наших волонтерів, що мають дуже хворих, батьків дечо, за них всіх я прошу, благаю, бо я ще не можу дозвонити, мої дорогі. І за наших всіх хворих, тих стареньких, і за ту Наталю, і за Геню, і за всіх таких її багато. Трошки зупиніться, на кожному вона є. Та не можна так, мої дорогі, я ж дуже люблю, зупиніться. Дайте мені подзвонити, я цілий день, я не їла ще нічого, повірте мені, пальця не чую. І так набираю, щось, ото дозвонила, і одну десятку була навіть. Дуже дякую, Наталочко, що ви мене з'єднали. І за померлих ще хочу своїх, за свого сина Володимира хворого, за свою ще родину хвору дуже багато маю, не буду вже всіх, бо то вже нема, не можу затримати, тільки то вже кінець. Так, і за своїх померлих всіх, за свою батьків, за чоловіка мого, за його батьків, за його велику родину, за мою велику родину померлих. Так, і за таких сусідів маю багато, за Олю сусідку, її внук є в тому, Боже, в Сумах, її внук, за нього молюся дуже, він має дівчинку маленьку, так, він женатий, за нього. Ще може когось не знаю, сусідку Ганю померла, за її чоловіка Фелікса, так він за неї тужить. Сусіди мої, всі довкола, хоч то, і за всіх сусідів моїх, за мої дім, за мої довкола, я у Львові, так, за всіх. І дуже дякую вам, за всіх померлих, своїх, і за всіх померлих. Вічне спочивання да їм, навіть спочивають мир вічним, амінь. І Отче наш, і Богородиця Діво хочуть мовити, Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас покусу, але вирви нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенні і плід лона Твого, ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наших. І ще за славу прощу, яка завжди дзвонила наша, що й час вона дзвонила була і давала на радіо, що платила за неї ще. Слава прощу, Володимирівна, я пропустила за її чоловіка Івана, за її всю родину, за її сестру Геню, Ганю, всіх їх, її всю родину, моєї дорогої слави, прощу, Володимирівна Зільова, мою дорогу сусідку, Боже, ратуй, помилуй, дай їй вічне спочивання. Дякую дуже, моя дорога Оксаночка, дякую.
0: Дякую
4: вам. І перепрошую, щасливий, дорогий вам додому і вашій родині, і щасливий ніч, щасливий тиждень, всього доброго вам. Всім волонтерам нашим, всім, я вас так всіх люблю, з вас ще молю. Так.
0: Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу.
4: Вибачте мені всі, бо я вже
0: дуже...
4: не знаю, коли я, десь місяць.
0: Так, Дякуємо вам, що ви дозвонилися, дякую вам за такі численні інтенції, що ви маєте таке добре серце, за всіх так переживаєте. Будемо молитися насамперед за вашого племінника Володимира, за всі ваші інтенції. І за всіх ваших інтенцій, дорогі радіослухачі, будемо розпочинати молитву Святого Розарія. Сьогодні будемо розважати над славною частиною Розарія. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті. Амінь. Вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За віру, надію і любов, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Перша таємничка – Воскресіння. Христос живий. Алілуя! Радість Марії є і нашою радістю. Світло пронизило темноту і хоче проникнути в наші серця. Світло, в якому знаємо, що ми вже не самі. Абонент на Вайбері, розпочинайте молитву.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
5: Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Святом зійшесться Святого Духа.
0: Дякую.
5: Хай Бог збереже Україну.
0: Дякую вам. Таємничка друга – Вознесіння. Господь вознісся тепер більше, ніж коли є нашою надією. Велика бо Господня слава, бо хоч Господь високо, покірного Він бачить і гордого Він пізнає іздалека. Господи, дозволь нам наблизитись до Твого світла, бо інакше згинемо, як квітка, яка не бачила сонця. Господи, не дозволь, щоб ми колись забули те, про що Ти завжди є з нами. Абонент 093, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, так і
0: нині, повсякчас і
2: навіки. Повсякчас і навіки вічні. Амінь. О, Марії, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе.
2: О, Ісусе, прости нам провини наші.
0: Врятуй нас від вогню пекельного.
2: Врятуй нас від вогню пекельного. Заведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Дякую за молитву.
0: Дякую вам. Воістину воскрес. Таємничка третя. Зіслання Святого Духа. Прийди, Святий Духу, у випробуваннях ти наша поміч, у журбі наше заохочення. Молімося, щоб Святий Дух освітлював наше життя. Молімося, поєднані у спільній молитві з Марією. Господи, нехай Твоя любов назавжди залишається з нами, коли ми надіємось на Тебе. Лише в молитві зростає наша надія. Абонент 098, розпочинайте молитву.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і провадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
6: Дякую вам за спільну молитву. Молилася Лєна Коростишів.
0: Дякуємо вам. таємничка четверта в небовзяття Діви Марії. Марія входить до слави Ісуса, допомагає нам любити себе самих, відкрити сенс нашого життя. Цариця апостолів Марія повна радості, молись за нас, допоможи нам бути для всіх любов'ю. Абонент на Вайбері, розпочинайте молитву.
7: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай ститься ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас в огню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок дай померлим всім, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
7: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам. Таємничка п'ята. Коронування Діви Марії. Марія, з такою ласкавою мамою ми ніколи не будемо самі. Вона ніжно турбується про нас. Найласкавіша мати, зроби з нас знаряддя Твоєї любові. Зроби з нас слуг для наших братів. Так, ми вже більше не самотні. Абонент 044. Абонент 044, розпочинайте молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенцями жінками, благословенцем Ланто Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенцями жінками і благословенцем Ланто Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенцями жінками, благословенцем Ланто Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений під лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений під лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений під лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений під лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісус, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню покаяння, приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічний відпочинок, даруй померлим, Господи, а світло віковічне, нехай світить, нехай спочивають у мирі, вічні, амінь. Я молився за мир, і за Україну, у себе за перемогу молився, і за мир.
0: Дякуємо, дякуємо за молитву.
8: Дякую, бережіть себе.
0: Так, лишайтеся з Богом. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво прославна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Літання до Пресвятої Діви Марії Лоретанська. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину, Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Свята Богородице Діво, молись за нас. Свята Діва над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Божої благодаті, молись за нас. Мати Надії, молись за нас. Мати Непорочна, молись за нас. Мати Пречиста, молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати Незаймана, молись за нас. Мати Наймиліша, молись за нас. Мати Предивна, молись за нас. Мати доброї поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво Розсудлива, молись за нас. Діво Шанована, молись за нас. Діво Прославлена, молись за нас. Діво Могутня, молись за нас. Діво Ласкава, молись за нас. Діво Вірна, молись за нас. Дзеркало Справедливості, молись за нас. Престоле Мудрості, молись за нас. Причина нашої радості, молись за нас. Амфора Духовна, молись за нас. Амфора Славна, молись за нас. Амфора Велична Побожності, молись за нас. Троянда Духовна, молись за нас. Вежа Давида, молись за нас. Вежа зі слонової кості, молись за нас. Доме Золотий, молись за нас. Ковчего Завіту, молись за нас. Брамо Небесна, молись за нас. Зори Світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Втіху мігрантів, молись за нас. Розраду скорботних, молись за нас. Допомога християн, молись за нас. Царице ангелів, молись за нас. Царице патріархів, молись за нас. Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице дів, молись за нас. Царице всіх святих, молись за нас. Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице Святого Розарію, молись за нас. Царице сім'ї, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорти в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молитва до Пресвятого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, що він переміг владу сатани, сіяча неспокою лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитися над нами. Зв'яжи сатану та кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Дорогі наші радіослухачі, закінчується час нашої вечірньої молитовної лінії. Всім вам щиро дякую за ваші дзвінки, за ваші інтенції, за спільну молитву, за те, що ви так активно долучаєтесь до нашої спільної молитви. Ще раз всіх вітаю святом зіслання Святого Духа і всім вам бажаю отримати щедрих дарів Святого Духа і плідно ними скористатися. Лишайтеся з Богом. Христос воскрес!
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
10: Цю заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Богородице Діво, Мати Божа Бердичівська, ти велика урочистість, ми перед тобою, разом з тобою хочемо прийняти Духа Святого і бути керовані Святим Духом. Так як ти зачала від Духа Святого, завжди в Духому Святові промовляла, носила Духа Святого в собі. Ми, як Церква Христова, також отримали Духа Святого в День П'ятдесятниці. А сьогодні в цій урочистість ми прагнемо відновити в собі цей великий дар, відновити також любов, довіру, відданість Святому Духові. Разом з тими святими, які особливо любили Святого Духа, віддавалися Йому, прагнемо і ми під час цієї молитви просити Тебе, щоб упросила для нас таку любов і відданість Святому Духові, щоб ми були слухняні Святому Духові. Цей вечір також просимо Мати Божа упроси для нас всіх також закінчення війни. Нехай Дух Святий зійде і відновить обличчя землі, українській землі, але також цей землі наших ворогів. Просимо, щоб Дух Святий зійшов, як вогонь любові, преобразив, відновив, зцілив. Благаємо за всіх людей, які страдають з приводу війни, за тих, які оплакують своїх близьких, померлих, чоловіків, синів, внуків, батьків. Просимо за тих, які покалечені, поранені. Нехай Дух Святий зійде на них і зцілить їх рани. Просимо за наших померлих, нехай в небі поглядає до обличчя Пресвятої Трійці. Мати Божа Бердичівська, приймі нашу вечірну молитву і відданість і упроси для нас те, що найбільше нам потреба. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхмань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресення плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам,
2: які ми прощаємо винуватцям нашим.
1: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша славна таємниця – воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
0: моли за нас.
1: 15.

0: Таємниця друга. Вознесіння Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,

0: Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід

0: Луна Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Маріє, царице миру,
1: молися нас.

0: Таємниця четверта славна в небовзяття Богородиці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Царице світу,
1: молися нас.

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моліся за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господь з вами
1: і з Духом Твоїм,
3: нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе: «А піду лишень у поле, подивлюся, як там моя морква та буряки». Та й пішов. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить з-за куща заєць, тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. «О, – каже їжак, – хто пруткий, то вже й на ниві. А ти, – заєць йому, – все кривляєш криволапку. І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий». Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві і каже: «Ти, каже, мене береш на сміх? А хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого переможе». Заєць як зарегоче: «Ти на випередки зі мною?» А їжак спокійно: «А так, і з тобою». «Ну добре, — засміявся заєць, — давай бігти». «Ні, — каже їжак, — ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов». А заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі: «І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму». Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: «Знаєш, жінко, який мені клопіт?» «Який, чоловіче?» «Мушу з зайцем бігати на випередки». Та й розказує все, як було. «То це ти берешся перегнати зайця?» — аж зойкнула їжачиха. «Мовчи, жінко, — каже їжак, — якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною». Ідуть вони, а їжак і вчить жінку: «Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш: „Я вже тут“. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну: „А я вже тут“». «Добре, — каже їжачиха. Приходить їжак до зайця та й каже до нього: „Ну, я вже готовий. То біжимо“. От став заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць в кінець ниви, а там їжачиха: «Я вже тут». «Ей, — каже заєць, — а то що таке? Ану, біжимо ще раз». Побіг заєць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: «Ого-го! А я вже давно тут чекаю». «Ти дивися! Ану, біжимо ще раз». Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, як ви знаєте, їжачиха. «Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут». Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він 99 разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може, так вибігався, натомився сердешний. «Ніколи не треба сміятися слабішого», сказав тоді їжак, та й пішов з їжачихою додому.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
7: Набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: захристія. Погляд залаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
1: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, вітаю усіх сердечно зі студії Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Захристія». Я так хочу чесним бути. Сьогодні ми мали в планах зустріч на платформі Радіо Марія з владикою Максимом Рябухою, який очолює сьогодні Донецький екзархат Української греко-католицької церкви, але в єпископів є часом непередбачувані обставини, і такою довіреною особою сьогодні в ефірі від владики Максима є отець Владислав Ігнатюк. Представляє Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Ми отця Владислава знали десь років 7, тому що як семінариста семінарії Трьохсвятительської семінарії тут біля Києва Української греко-католицької церкви, коли ми частенько зустрічалися тут на платформі Радіо Марія, тоді отець Владислав і там гурт хлопців представляли християнський гурт Метаноя. Нарешті, отче Владиславе, Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес! Дуже радий бути тут. Та і справді, владика Максим мав бути сьогодні в ефірі, але він має такий обов'язок бути зараз з молоддю, така непередбачена ситуація. І він сказав, щоб я тепер міг його замінити, наскільки я це можливо взагалі замінити єпископа.
1: Напевно, можливо, єпископу видніше. Так, ми домовилися з отцем Владиславом, що будемо спілкуватися на ти, бо це буде дружня розмова, бо ми давно знайомі, десь близько 10 років хіба знайомі, і, як я сказав раніше, зустрічалися тут на Радіо Марія, коли презентували декілька збірок пісень. Ці пісні, до речі, отче, звучать до сьогоднішнього дня, особливо ваш альбом «Утішмося», це різдвяний альбом, та і, зрештою, всі інші дуже красиві. Звучали вони. Так, на самому початку, чи далі живе ваша музична спільнота? Чи чим навіть живе, давай так? З такого позитивного хочу почати сьогодні.
2: Дуже дякую. Це дуже так приємно, що ця музика живе. І насправді Радіо Марія – це одна з таких найважливіших радіоетерів нашої України, християнської таких, так? І мені дуже приємно, що досі є попит на ці колядки. І наша метаноя живе так поки що так проектно, через те, що така значна частина нашої метаної, а це наш такий вокаліст, наш отець Іван Висичанський, то він зараз перебуває за кордоном. І ми, відповідно, можемо робити якісь проекти за кордоном. Думаю, що це тимчасово, коли закінчиться війна. Я думаю, що вже і будемо більше мати можливість їздити по Україні і робити те, що ми робили перед війною.
1: Але з того, що я знаю, то ви робите все ж таки концерти, такі локальні концерти для українців, які тимчасово, вимушено, давай так скажемо, знаходяться за кордоном. І це не лише про різдвяний період, в інші літургійні періоди ви також даєте концерти з іншими піснями.
2: Так, 2 роки назад так сталося, що ми двічі були, останні 2 роки, двічі ми мали можливість бути за кордоном і робити такі події. Наша справді така традиційна, така різдвяна місія на Різдво. Ми так кожен рік вже багато років так їздимо, а останні 2 роки там мали можливість також і збиратися влітку. Зокрема, останній раз влітку ми збиралися на Римі, на День молоді, біля нашого прокатедрального собору Святої Софії.
1: Так символічно, що сьогодні ми маємо цю зустріч в день, коли Східна Церква, Візантійська Церква відзначає віддання свята Великодня. І хто був на богослужінні вчора, сьогодні, то могли б спостерігати про те, що богослужіння цієї останньої доби, східної традиції, вони були тотожні богослужінню Великодньої ночі. Пасхальної ночі. Ось це ні до чого, це просто так підкреслити про те, що сьогодні це є свято. Ми хочемо презентувати сьогодні, власне, на платформі Радіо Марія Донецький екзархат. Радіо Марія має можливість сьогодні працювати, зокрема, у місті Запоріжжі. Так, там навіть під час війни, я не знаю, чи то з яких там міркувань і наскільки часу, але Радіо Марія має такі довгі хвилі. Навіть, ймовірно, що нас слухають на тимчасово окупованих територіях цього регіону, тому мені дуже приємно. Так, ну, але зрештою ми зараз спілкуємося з отцем Владиславом, який знаходиться в Дніпрі. Так, от давай так, от на самому початку про Донецький екзархат. Територіально це один з найбільших екзархатів Української греко-католицької церкви, або взагалі єпархії цих адміністративних одиниць, але одночасно і один з найменших за кількістю вірних. Яким сьогодні є обличчя греко-католицької церкви і спільнот цієї церкви на Сході?
2: Дякую за питання. Те справді можу так підкреслити також і погодитися, що в Україні так, це територіальна найбільша така одиниця, екзархат. Думаю, що за кордоном, десь в Канаді або в Бразилії, територіально, можливо, ці більше ці такі є єпархії, так, а в Україні там ми рахуємося найбільшою, та і в склад Донецького екзархату входить 4 області. Це Донецька область, Луганська область, Дніпропетровська область і Запорізька область. І на превеликий жаль, така значна частина нашого Донецького екзархату, вона окупована. Та Луганська область, вона окупована на 99%, Запорізька область більше, ніж половина. Так? І, ну, і справді, обличчя сьогодні греко-католицької церкви тут Донецького екзархату, воно зранене. Воно зранене, так, таке десь покалічене, так, але воно живе. І як мені, як душпастирю за ці роки війни, бо я перший рік служив в Запоріжжі, вже третій рік живу в Дніпрі, і торкаюся от людських ран цієї війни, і бачу, як багато справді вірних втратили свої і домівки, втратили своє помешкання, так, але не втрачають віру. І можна побачити такі феномени, як багато людей навертаються в дорослому віці. От такі цікаве таке спостереження, так, що от ми всі десь так були, не побоюся сказати, інфіковані таким московським православ'ям, яке виховувало просто такий формалізм, де священник на такій далекій відстані від людей, і в нас єднає обрядовість якась, обрядовість з Пасхою, з водою, з хрещенням, коли треба пірнути 3 рази. А коли людина приходить до нашої церкви, то ми стараємося показати цю таку відкритість. Показати, що церква дуже близько. І люди, які начебто вірні були, які ходили, вони вважали себе десь такими православними християнами, так, не знаючи до кінця, що означає православність, так, були інфіковані саме московським таким, так, таким православ'ям, так, вони наново відкривають для себе віру, наново відкривають для себе церкву, наново відкривають для себе відносини. І я дуже радію. Я дуже радію, що в моїй команді, в команді Донецького екзархату, є такі священники всі, які відкривають не тільки свої серця, а відкривають свої домівки свого дому. Та? Відкривають домівки свого дому. Я тепер згадав, як якось блаженнішого Любомира Гузера спитали про те, як ми маємо любити свого ближнього. І знаєш, що сказав Любомир Гузер? Сказав, треба любити свого ближнього до глибини свого, як думаєш, чого?
1: Щось серце, бо ти на серце показуєш.
2: Ну так, я так спеціально це показую, та, але насправді до глибини свого гаманця.
1: А, от воно що.
2: Любити свого ближнього до глибини свого гаманця. І я бачу, спілкуюся з нашими отцями, і ми так розуміємо і усвідомлюємо, що справді так багато людей потребують різної допомоги, і ми відкриваємо свої двері, і не тільки церков, а й своїх домівок.
1: Угу. Так, от дивлячись на цю карту, карту України, правобережна, лівобережна територія, я пам'ятаю ще з уроків історії, зі школи, про те, що на лівому березі, ну, нібито так нас навчали, що ніколи не було Української греко-католицької церкви. Якщо там в якому 18 столітті вся правобережна Україна була, ну, практично греко-католицька за віросповіданням, і храми, наприклад, ті, які будовані там в 1700-х роках, це є практично храми, які побудовані саме греко-католиками, з благословення греко-католицьких митрополитів, єпископів, то оця територія лівобережної України, де, власне, зараз має можливість бути, проповідувати Донецький екзархат, це є щось нове, я би навіть сказав, революційне. Чи усвідомлюєш ти, священники, от, власне, вашого екзархату, наскільки історичними зараз є ці події, що тут відбуваються навернення, можливо, нові хрещення, от саме в такій історичний контекст, такі історичні площині.
2: Дуже дякую, Максиме, за запитання. Да. Я собі також пригадав, як перші отці греко-католицької церкви їхали до Києва, і вони питалися у Любомира Гузара, що нам робити. І тоді Любомир Гузар сказав таке цікаву відповідь: робіть гарне вражіння. І це така відповідь, яка мені так запам'яталася на весь час. Та, взагалі, Любомир Гузар для мене особисто відіграв таку дуже теплу таку інтелектуальну таку підтримку, таку вплив, таке враження. Він сам та і справді погоджуюсь з тобою, що тут на лівому бережі нашої греко-католицької церкви так історично було дуже мало. Були різні поодинокі місіонерські такі виїзди, і вони навіть є така одна історія, що під час підпілля один священик приїжджав в Мелітополь, приїжджав на сповідь до однієї бабусі, так, яка була з Тернопільщини, і вона вже була десь при смерті. І він це був 1970-ті, десь такі роки, так, і він подолав всю цю відстань, щоб приїхати на лівобережну Україну, в Мелітополь, посповідати, а потім він подивився в вікно, де була ця сповідь, і каже: в майбутньому тут буде церква.
1: Так цікаво,
2: що правда на цій вулиці потім отець Петро Криницький приїхав в Мелітополь, і саме на цій вулиці відкрився церква. Ну і ми справді усвідомлюємо собі цю таку духовну революцію, що кожен раз, коли наша церква переходиться через на лівобережжя, то це справді є таким важливим кроком для нашої церкви, важливим кроком справді, і не випадково наш собор, наша катедра, власне, є на лівобережжі, та метро Лівобережна, ну, Київська Слобідська номер 5, та, і це є такий символ того, що насправді і звідси починалися історія християнства. Та Володимир Великий також там

0: Бук українськими літерами у пошуковику пишіть Радіо Марія, і обов'язково знайдете там зараз відеотрансляцію. Можете там нас підтримати вподобайкою, коментарем гарним, щоб просунути наше відео. Наступне, оце про війну. От як війна змінила життя парафії Донецького екзархату, і навіть саму модель служіння душпастерського в цьому регіоні. Ти вже, здається, став священником після повномасштабного вторгнення, так?
1: Став в 20-му році священником.
0: А, ага, тобто ще... ти ще побув? Так.
1: Так, так. Це був такий постковідний час, такий ковід майже закінчувався, та, і я в 20-му році став священником, мав можливість ще півтора року служити в Мелітополі, та, перед війною.
0: В своєму рідному Мелітополі, правильно?
1: В рідному, так, все вірно, так, так, в своєму рідному Мелітополі, та, і чисельність наших парафій, якщо я не помиляюсь, як серед наших екзархатів, в Донецькому екзархаті була найбільша. До війни була найбільша кількість парафій в нашому екзархаті, справді. І через війну, справді, радикально змінилися ритм і структура парафіального життя. І багато громад були змушені евакуюватися, переселитися на інші міста. Священники стали не лише душпастирями, а ставали і волонтерами, і психологами, і координаторами кризових центрів. Ну, і всі парафії одразу стали справді такими хабами, та, звідки, куди привозили всю гуманітарну допомогу, і шелтерами, де хто міг це собі дозволити. Ну і парафії стали більш такими, справді, такими мобільними, так, і священник часто супроводжував людину не лише духовно, а й постійно в таких різних кризах. І за часи таких духовних розмов я побачив, що люди часто мають бажання, от просто шукають відчуття безпеки. Коли вони втрачають свої домівки, втрачають свій повсякденний нормальний побут, вони втрачають таке відчуття безпеки. І я навіть побачив за своїм сином, в мене є син, йому 5 років, він також народився в Мелітополі. І та віці, власне, півтора року ми виїхали з Мелітополя, і от він довгий час малює трейлери. Так, тобто трейлери — це такі будинки на колесах. Uh-huh. Так, і просто це таке для нас було з дружиною відкриття, що чому він це будує, так, чому він це таке. А потім десь така прийшла відповідь, бо ми залишили свій дім, і зараз ми живемо в домі, який не є наш, який ми здаємо. І відповідно дитині, як так працює якось мозок дитини, так, що вона хоче собі будувати якийсь дім на колесах, що в будь-який момент, коли буде небезпека, цей дім можна кудись пересунути, що дім залишиться все одно з тобою, так, щоб не сталося, дім буде з тобою. І я відчув справді, як багато людей, які приходять, вони хочуть відчути на парафіях нашого екзархату, відчути себе вдома, відчути таку домівку, що церква перестала бути місцем
0: культу, такого, так? Тільки культу.
1: Культу, браво, так, mm-hmm. Літургісання якогось такого, якщо так грубо сказати, та, краще сказати культу, правильно, так, тільки культу, так, а що це стає місцем домівки. Де приходять люди, і вони хочуть відчути таке відчуття безпеки, справді. Ну і священники стають капеланами. Багато стають просто з такої повсякденної обрядовості, яка, наприклад, є такою сталим життям на іншій частині, та на заході України, це справді тут життя від тебе вимагає брати ці виклики на себе і ставати капеланом. Та, я ніколи не був медичним капеланом, але про мене дізнаються, що я тут є в Дніпрі, і мені телефонують і кажуть: слухай, ну там от є наш поранений в М'ячнікова, чи міг би ти до нього завітати? Я кажу, так, звичайно, так, просять люди, ну то це більше, ніж Божа воля, коли тебе зненацька хтось кудись відправляє, то

0: це найкращий спосіб собі не шукати, чи це Божа воля, бо це щось приходить із з не з твоєї забаганок, і просто починаєш іти. Та якийсь момент я мав можливість познайомитися з однією медикинею в одній з протестантських церков, і вона допомагала мені проходити в різні корпуси, безпосередньо в хірургічні корпуси М'ячнікова. І ми 3 місяці просто різними волонтерами, я брав укулеле, таку маленьку гітарку, і з волонтерами ми приходили, роздавали якісь хрестики, вербиці, питалися про якісь потреби, і мали таку дуже цікаву екуменічну, таку мобільну капеланію в М'ячнікова. І це було, насправді, таких 3 місяці неймовірно такого часу, коли можна було доторкнутися до ран наших військових. На жаль, потім вона, як на жаль для мене, що втратилася ця така дорога до М'ячнікова, бо вона мобілізувалася, зараз вона медикиня в добровольчому батальйоні госпітальєри. Так? Але цей факт, що наша церква перетворюється на таку капеланію і медичну, і військову капеланію, та наші церкви справді приїжджають військові. Так? І така значна частина це є, приходять військові, бо вони також мають потребу на всіх капеланів не так багато є зараз в нашому війську, і не всі можуть так цілком повністю задовольнити, хоча я вірю в те, що вони там є, задовольняють, вони потрібні, важливі, так, але є різні структури військ, так, і вони приходять до наших церков, і ти розумієш, що для них маєш знаходити слово підтримки, бути для них капеланом, і тому часи роблять таке своє, перетворюють нас на інших.
1: Отже, а от українці сходу навчилися відрізняти, от, чи навіть, можливо, не відрізняти, от так мати таке відчуття внутрішнє, оце моя церква. Якось, ну, от саме ставлення до греко-католицької церкви, я про це кажу, тому що, ну, все-таки, правді, вічі дивлячись, ще там років 10 тому навіть, та, можливо, і 5 ще перед війною, греко-католицька церква була чужою церквою на сході України. Яке ставлення сьогодні до цієї церкви? От мені один з єпископів, який займається харитативною діяльністю, розповідає, каже, от там привезли там переселенців зі сходу у осередок Карітас. І він каже, я так краєм вуха не спеціально підслухав розмову одної переселенки. Каже, да, привезли нас сюди в какую-то секту. Ну, з однієї сторони вона користає цією допомогою, з протилежною ми розуміємо, який контекст вона вкладає в цей термін секта. Тобто є наша церква, хай буде там православна, а оце, між іншим, секта, ми її використаємо і далі собі будемо говорити і сміятися з цієї секти.
0: Так, я згадується мені таке слово «лікбез», таке було в радянському часі, ліквідація безграмотності. Ну, це справді, я повторюся, можливо, ще раз, що тут люди тут інфіковані цим таким московським православ'ям, так, що для них інші церкви це одразу автоматично є справді, ну, такими сектами, так, і можуть, навіть коли от ми тепер відкрили нову парафію на Лівому березі, і коли люди бачать, що там тепер не є кафе, а церква будується, вони питаються, що тут таке. Я кажу, тут українська греко-католицька церква, а вони кажуть, а це християнська церква. Тобто це абсолютно навіть не ідентифікація тебе як християнина, та настільки, ну, чужі слова, греко і католицька, так, можливо, десь католицька, бо вона десь на слуху була, а греко-католицька це, ну, часто є таке заміщення. Певно, що люди, які десь читають новини, які десь можуть себе віднести до, ну, такої, не скажу до еліти, але до такої групи людей, які, ну, більш усвідомлені про процеси, історію життя, певно, що вони знають. Але є все ж таки така частина, яка буде питатися, а чи ви християни, а у вас хрестяться як? І коли ти починаєш пояснювати, що хрестимося так само, як і православні. Віра в нас православна, але церква католицька, так? І мені тут дуже допоміжним стає Володимир Великий. Я кажу: ви Володимир Великого знаєте? Вона каже: так, людка, що так, знаємо. Він хрестив Русь, так? Я кажу: так. От він хрестив Русь, коли церква була одна. І от ми та церква, яка хоче повернути цю єдність, яку Володимир приніс. Ну і це десь ще залишається якісь такі питання, але от я все ж таки все одно ще в пошуках цієї такої найкращої такого визначення, формулювання такого, так, щоб людям так
1: моделі,
0: вичерпно моделі, дякую, такої вичерпної моделі, щоб людям давати, і люди собі так, а, ну тепер от я десь так розумію, так, ну.
1: Тим не менш, от що ти розповідаєш про те, що в Дніпрі відкрита третя парафія Української греко-католицької церкви на лівому березі, знову ж таки промовисто, на лівому березі, і це парафія на честь Софії Премудрості Божої. Я так розумію, посилання на відому Софію Київську або Софію Римську, так, це третя Софія у Дніпрі, промовисто дуже. Ти є настоятелем цієї парафії, так, це є велика довіра від єпископа. Ну, але от загалом, бачиш, попри все, от коли ми читаємо про масу руйнацій будинків, про не меншу масу руйнацій культових споруд, це і мечеті, і синагоги, і римокатолицькі, греко-католицькі, православні храми, протестантські будинки для молитви, ми чуємо про такі позитивні явища, які практично на порозі фронту будуються церкви. От якщо говорити про таку взагалі процедуру чи процес, як створюється парафія сьогодні у викликах війни, як вона будується? Ну тут будь-який там момент може прилетіти якийсь ворожий дрон чи щось там таке і зруйнувати. Де береться відвага, зрештою, щоб це робити? Я знаю, що якщо говорити про іноземних донорів, то вони зараз не дуже щедрі на те, щоб жертвувати кошти на будівлю. Вони кажуть, моїми словами, або я їхніми тільки що прорік.
0: Так. Дуже дякую за питання. Та. Це правда, що іноземні інвестори не зацікавлені в чомусь такому, щоб щось будувати, бо є справді така небезпека в тому, щоб це зруйнувалося. Це правда. Мені подобається ця фраза. Я, якщо не помиляюсь, сказав це Отто фон Бісмарк. Він сказав, що війну перемагають вчителі і священники. Здається, це його належить йому фраза, що справжню війну перемагають вчителі і священники. Та? І це те, що каже апостол Павло, що наша війна не проти тіла і крові, а проти дух піднебесних, та? Проти князів темряви. Та? Наша війна. Та? І ми, як церква, покликані будувати церкви, будувати людей там, де є війна, там, де є справді розруха, там, де є ці виклики, небезпеки смерті, ми мусимо нести життя. Так цікаво також Бог, коли кличе Єремію, то він йому каже, що я тебе кличу руйнувати і будувати. І ось, власне, так цікаво, що саме от це пророк Єремія попався мені в часі, коли я отримав це таке призначення, і ми, певно, що не будуємо з нуля, так, з фундаменту церкви, не будуємо. Ми просто знайшли кафе. Важко сказати кафе, так,
1: приміщення,
0: було місце,
1: так?
0: Де просто... приміщення. Ну, приміщення, воно називалося кафе Феодосія, його назва така, от таке. Так. Але чому я кажу важко сказати кафе, бо там не подавали їжу, а подавали закуску. Тобто це було місце, де випивали люди. Ти прийшов, тобі налили 100 грам, випив і все. Тобто це така була така, як
1: розливайка,
0: така,
1: так? Розливайка.
0: Право. Ага. Розливайка, наливайка така, так. І воно збанкрутувалося, так, слава Богу, так. І на цьому місці ми дивним способом просто, що це таке гарне місце в парку такому невеличкому, в сквері такому, так. І справді, коли мені сказали, що я продовжую нести цю таку відповідальність по відновленні церкви, то мені попалося це слово, що я тебе кличу будувати і руйнувати. Так? А насправді цю парафію заснувалася вона ще в 16-му році. Її заснував наш такий відомий отець Василь Пантелюк, який перший був священником в Донецьку. Він також в 14-му році евакуювався з Донецька, приїхав тут в Дніпро, одну парафію на правому березі розбудував, і Карітас розбудовує, і далі розбудував. Ну і в нього було таке пили, такі, і він на лівому березі отримав земельну ділянку від влади. Тобто влада дала земельну ділянку, підготували документи всі, кадастрові номери, план розробили, як будувати. І одна з будівельних компаній подає в суд. Подає в суд на рішення міської ради. Ось така ситуація, така правда про різні такі ситуації, які є в нас, так, що одна будівельна компанія забрала цю ділянку, зараз там є хмарочос. І, але молитви продовжувалися, і так сталося, що от тепер, коли в нас з отцем Олександром Богомазом забрали нашу парафію в Мелітополі, отець Богомаз Олександр в Запоріжжі відкрив парафію нову Святої Варвари, так, і стало таким також прозорим таким, я так розумію, для нашого єпископа Володики Максима, що і треба і нову парафію також відкривати на лівому березі Дніпра.
1: А чи є от у вас, я не кажу там на рівні єпископа, а от у вас на рівні священиків, пресвітерів, комунікації з чи парафіянами, чи священниками, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні тимчасової окупації? Чи функціонують ці, зрештою, парафії, чи ні?
0: Наскільки мені відомо, що жодного з наших священників немає на окупованих територіях, так? Але залишилися, певно, що залишилися в усіх містах наші парафіяни. Зокрема, була дуже голосна така подія цієї Пасхи, коли цієї Пасху московський патріархат, який діє в Токмаку, то вони торжественно відсвяткували там свою Пасху, забравши збудований храм Української греко-католицької церкви. І прихожани, які там наші були парафіяни, вони весь цей час доглядали церкву. Приходили самі там тихенько десь краєчку, можливо, і молилися, так, але точно доглядали, квіти садили, так, біля цієї церкви. Uh-huh. І цю пані, яка доглядала цю церкву, її арештували, якщо не помиляюся, на 15 років в'язниці. А церкву так от забрали, так? І на окупованих територіях залишаються наші парафіяни там, і ми, як маємо час, так виходимо до них на зв'язок і підтримуємо їх і словом, і молитвою. І вони останнє, яке мене дуже вразило, вони сказали: ми тут залишаємося, щоб вас чекати. Хтось має бути вдома, щоб чекати. І ми залишаємося вдома і чекаємо вас.
1: Отже, скажи, з якими скаргами, проблемами приходять сьогодні люди оцих регіонів до священників, до церкви? Це ж, наприклад, не знаю, біль за втраченим майном. Це можливо просто про напруга психологічно від постійних обстрілів, небезпека від дронів, від атак там різного роду. Чи можливо там вони хвилюються за своїх рідних, які на фронті? Які проблеми там найчастіше звучать?
0: Дякую за питання. Я думаю, що справді в часах таких випробувань відчувається така спрага за духовністю. Бачу це і в сповідальниці, і в духовних розмовах, бачуся на різних спільнотах, яких я відвідую, що люди справді духовної поживи. Ну, і як мені здається, що війна оголила таке питання, от відчуття сенсу, що справді це така терористична така країна в будь-який момент може відправити свою зброю по цивільних людях, і люди починають приходити з таким запитанням про сенс буття, та? Які раніше могли бути десь так далеко відкладені. І багато хто вперше так серйозно починає молитися і усвідомлювати собі, от для чого я був створений, яке моє покликання, але певно, що воно не одразу приходить. Так, найперше це завжди біль. Найперше це завжди біль за втрачене майном, за життям. Деякі так люди можуть, так поділюся, можуть говорити про те, як вони живуть в минулому. Бо в минулому була своя хата, своє господарство, своє стабільне життя таке, так, і десь люди, деякі так живуть тою безпекою, яка була в минулому, так, і вони справді прагнуть почути, що їхня біль має значення тут перед Богом. І я собі також часом помічаю, що щось хочу їм відповісти, але більше, ніж те, що я також втратив своє майно, свою квартиру і в церкву в Мелітополі, та, але чогось такого десь більшого не можу сказати і розумію, просто кажу, давайте разом з вами от віддамо цей біль Бог. Та, давайте з вами побудемо в цьому болі, що цей біль справді має значення, його треба прожити. Його треба прожити зараз так, щоб він не з'їдав вас. Так? І просто усвідомлюю, розумію, що як важливо просто бути поруч з людиною і навіть мало говорити, а так помовчати разом з ним. Помовчати в цих, побути в цих, що цей біль він є, і побути в ньому. Так.
1: Зараз все дуже багато зламаних людських доль через війну. Різні ситуації, дуже болючі ситуації, які не можна просто пояснити. Та навіть з теологічної точки зору, я думаю, навіть якби там середньовічні містики, їм важко було б дати відповідь на ці питання. От така ситуація, молода дівчина, яка була заміжня, вона вагітні є, ну і практично за кілька там тижнів після того, як вона дізналася, що вона вагітна, пропадає безвісти її чоловік. Ну, на війні пропадає безвісти. І чути таку фразу, що Бога нема, бо якби він був, він би цього не дозволив. Чи варто, це власний досвід, це приватний досвід, це особисто до отця Владислава питання, чи варто в таких випадках переконувати цю людину, що Бог є?
0: Так, це справді складне питання таке, так, і люди задають його так, чому, якщо існує Бог, так, то чому є зло? То чому так багато кривди, так багато страждання, і воно завжди дуже делікатне, справді, в таких питаннях справді треба усвідомлювати, що ми робимо таку відкриту операцію на серці, що кожне слово воно може завдати ще більше зранити, так? Все ж таки варто говорити, що є Бог, так? Варто говорити, що є Бог, але також варто говорити, що це не його задум, щоб людина страждала. Це не його задум, так? Його задум був зробити місце в саду, де буде рай, так? Але Бог дає нам всім вибір. Дає вибір, так, як вибір дав Каїну, який вибрав вбивство. І я собі пригадую також таку одну пані в лікарні Мечнікова, яка стояла біля свого сина, І в палаті було четверо хлопців, і всі четверо йшли на контакт. А цей хлопець, не пам'ятаю його звати, пам'ятаю, що він з Франківщини, з мамою стояв так. І я коли до нього підійшов, він просто відвернувся від мене. І потім ця мама забрала мене з палати. Ми відійшли в коридор, і вона каже, що це мій син, він втратив собі ногу на війні, і він ні з ким не розмовляє. Також вона каже, що на війні ми втратили нашого батька, тобто її чоловіка. І каже мені, що я не втрачаю віру в Бога. Мій син втратив, і немає ніякої відповіді. Каже, а я дякую Богові, що він зберіг життя моєму сину. І каже мені, що якщо в мене заберуть і відчуття віри в Бога, тоді закінчиться моє життя. І певно, що ця людина була з контексту Франківщини, та там де вона виховувалася в цьому, так і можливо вона має інші відносини з Богом, так і це завжди боляче. Це завжди боляче людині пояснювати, що в цьому болю, в цій ночі віри є Бог, так, є Бог, є світло. Це завжди боляче, так, це завжди важко. Але Бог нас кличе говорити про те, що в цій темноті, навіть якщо запалити маленький сірник, то стане світліше.
1: Дякую, спасибі, отче. Про екумінічний сегмент ти саме, отче, цим в екзархаті займаєшся. Наскільки війна змінила стосунки між віруючими, між християнами, власне, там на Донеччині чи на Запоріжжі, взагалі в Донецькому екзархаті? Чи стало це такою реальністю або практикою більше, ніж таким собі, як це правильно сказати, ніж теорією хіба, так? Ніж теорією.
0: Дякую. Так, я від моменту, як став священником в 20-му році, то отримав також декрет призначення дбати за єдність між християнами, такий діалог між релігійним та і міжконфесійний. Та міжконфесійний — це стосується різних християнських церков, деномінацій, та міжрелігійні — це контекст, коли не християнські церкви, коли стосується це мусульман, юдеїв, індуїстів. І це справді, що до війни, навіть коли ми мали в Мелітополі різні такі спілкування з іншими деномінаціями, міжконфесійний діалог, то часто в нас була спільне святкування Різдва, Пасхи і такі якісь там молитви, коли ми збираємося там раз на два, на три місяці. Спочатку війни побачив тут, особливо тут в Дніпрі, також і в Запоріжжі, за рік мого служіння в Запоріжжі, бо в Запоріжжі дуже гарна духовна рада, і в Дніпрі дуже, дуже гарна духовна рада, де справді, коли прийшла війна, то стерлися ці такі межі, такі високі паркани, можливо, ми будували, а тепер так паркани набагато зменшилися, та що це стало такий парканчик, що можна його ногою перейти, і інша людина дозволяє тобі, каже, перейди цей паркан, ходи, тут безпечно. Та якщо раніше це був паркан,
1: якщо про образи, то перелаз, знаєш, оцей в українській перелаз, традиції, так, який був так. Сусідів, так,
0: браво. Так що якщо раніше це просто ти міг так підстрибувати, щоб подивитися, а тепер вони опустилися до такого рівня, що справді перелаз. І відчуття такого, що зараз це наша спільна справа. І така глибока консолідація є, і справді, і між Православною церквою України, і Римо-католицькою церквою, і п'ятдесятники, і баптисти, адвентисти сьомого дня, месіанські євреї, і греко-католики, і ми коли стоїмо за одним стіл і починаємо думати, які події нам зробити, так, які гуманітарні місії нам разом зробити. І також ми починаємо говорити, хто в чому є сильний, хто є в чому сильний, і відповідно я можу в чомусь сильний дати якісь милиці. Ліжка, візочки колісні, інший каже, я маю приміщення, інший каже, я маю волонтерів, і просто якась така, така суцільна, така от павутина, така разом така. Шукаю якісь такі асоціації, як це сказати, що це якась така дуже один хаб такий спільний. І ми не говоримо про те, що нас відрізняє. Такі якісь мінімум теологічних відрізнень, доктринальних, а більше на тому, що людина зараз потребує Христа. Людина
1: Отже, а є
0: зараз.
1: якісь от реальні приклади співпраці от в цьому екумінічному контексті?
0: Так, звичайно. Ну, наприклад, те, що я кажу, що от ми показали, сказали, в чому. Моє сильне, так? І зокрема, з дозволу в Карітасі я сказав, що ми маємо можливість давати от милиці і допомагати також. У нас є був соціальний гірок, і досі він є, так? І до нас зверталися за різними кріслами, колісними, милицями. Інші казав, що в нас є справді волонтери. Якщо ви будете якусь робити подію, наші волонтери в одну секунду приїжджають і допомагають вам щось або розгрузити, або роздати їжу. І це просто обмін своїми ресурсами. Обмін своїми ресурсами такими, так? Своїми кадрами. Та, і це так. Це надихає так справді, що ми є однією церквою. Так, відповідно, ми також робили і такі двічі поспіль разом з екуменічною тут радою, міжконфесійною радою обласної Дніпропетровської області робили такі конференції наукові. І перша така конференція була про те, як наші всі конфесії страждали від тоталітарного радянського режиму, які були однакові рани ми несли, і як зараз це знову повторюється, так? І відкривали один для одного свої гоніння, так? Греко-католицька церква про своє підпілля, але також і протестанти говорили про свої такі рухи, так? Протестантському п'ятдесятники, баптисти, вони які стали. Як влада прийшла, то їм сказали, що вони тепер мають обов'язково прийти до влади і реєстровані. Ось є реєстровані, є не реєстровані. І те, що не реєстровані, то вони були в катакомбах також підпіллі. А реєстровані вони реєструвалися в Радянському Союзі як релігійна одиниця, і відповідно вони були менше. Могли говорити щось більше про комунізм, відповідно. Тобто вони також мали свої рани, так? І ми ці рани відкривали один для одного на цій такій конференції. І я радію з цих обов'язків, які мені дала церква, і радію з цього такого духу єдності, що ми маємо зараз якомога більше консолідувати наші сили, а не як раніше. Була одна московська церква, яка вважала себе фаворитом. Ми фаворити, і нам не треба ні з ким спілкуватися. Так? Ми є з владою, будуємо цезаропапізм, так? І от така модель, відповідно, вони не потребували якогось такого. Так? То зараз з війною є пожвавлення цього такого спілкування. Так? Я цього радію дуже.
1: Друзі, от маємо ще декілька хвилин, практично не планував, але от щось мені прийшла думка, що варто було би допустити наших слухачів до розмови, щоб вони телефонували, якщо є такі. То, будь ласка, я пригадую, що ми зараз спілкуємося у прямому ефірі з представником Донецької екзархату Української греко-католицької церкви. Це отець Владислав Ігнатюк, настоятель парафії Софії Премудрості Божої у місті Дніпро. Так хочу сказати чомусь Донецьк, не знаю. Якщо хтось хоче... Якщо хтось хоче дзвонити, дзвоніть, у нас є 4 лінії, будь ласка, 044 код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. На Viber не дзвоніть. Можете підтримати отця Владислава, там справді важко, друзі, ми чуємо щодня новини про вибухи, цілодобові вибухи, руйнування, Дніпро, Запоріжжя, Донецьк, ну це взагалі болюча рана, Луганськ так само, це власне ці обласні центри підпадають під цю адміністративну одиницю Донецького екзархату. Є в нас дзвінок. Христос воскрес, хто дзвонить, звідки?
2: Воістину воскрес. Оксана, Тернопільщина.
1: Так, пані Оксана.
2: Я вітаю вас, пане Максиме, і вітаю дуже такого, мені запам'яталося такого гостя, такого отця Владислава. Мені дуже подобався гурт «Неканоя», коли я почула перший раз їхні колядки. Я дуже хотіла колядувати ті колядки, а запам'ятати так не можна. Може, вам стане смішно, я за 3 рази переписала ту колядку «Ой, у полі-полі виросла ялина». Мені дуже та колядка припала до душі. І за деякий час я колядувала її на радіо Марії, якщо Максим пам'ятає, то підтвердить мої слова. Я дуже люблю слухати ваші пісні, ваші колядки. Дякую вам за то, і хай вас Бог благословить. Щасливим.
1: Спасибі, пані Оксано. Дякую. Я так з твого дозволу очі відкрию, ну таку можливо для когось таємницю. Дружина отця Владислава, Юля, вона походить з Тернопільщини. Так, то я думаю, вдвойні приємно було отче, правда, почути це слово.
0: Дуже таке. Дякую. Так, це правда, дуже приємно, пані Оксана. Та ой, в полі вишня стояла, так, це наше поле.
1: Угу. Приймемо ще дзвінок. Христос воскрес.
3: Воістину воскрес. Христос посеред нас.
1: Є і буде.
3: Так, да. Це місто Запоріжжя. Це дуже рад почути його такі щирі розповіді. І передати привіт Запоріжжя. У нас самоліти працюють. Да. Ми захищені, слава Богу. І да, хай приїжджає до Запоріжжя. У нас багато молоді. І вони дуже гарні священники. Дуже гарні зібрання і села. Якщо Максима, ви приїжджаєте і подивіться. Добре, дякую. Слава Христу.
1: Слава навіки. Це Сергій Запоріжжя був. Це наш постійний слухач, так, дзвонив зараз підтримати нашу розмову. Христос воскрес, у нас ще є дзвінки. Алло? Алло?
4: Хто? Це я.
1: Це ви, так, можете говорити.
4: Слава Ісусу Христу, Христос воскрес. Отче, я вас хочу спитатися. Ми колись були в Бердянську. І там не було греко-католицької церкви, ми там віддихали, і там зробили церкву з такої хатини, що ми їх зайшли плакати, все в тіло, таку штору закигнули. Ми там відправляли в тім таких стареньких хатині католицьку церкву, і там справив такий дуже священник, такий, ну я не знаю, він видно якийсь заграничний, бо він був такий, знаєте, чорний. Він так гарно по-українськи правив, і потім вони казали, що вони дістали там землю і строїть греко-католицьку церкву. І потім щось ми за 2 роки ще раз були там віддихали, вроді казали, що церкву там построїли. Ну як, не ще не скінчили, ну ми там не були, бо то треба знати, куди то йти. Ну я би хотіла вас питати, чи построїли ту церкву, чи ви знаєте, я так не переживаю, думаю, може построїли і вже розбили.
1: Добре,
4: знаєте,
1: пані Ганя.
4: Знаєте, нічого про ту церкву.
1: Спасибі. Це пані Ганя зі Львова. Так. Отже, так коротко, бо маємо ще дзвінки про парафію
0: Бердянську. Так, дуже дякую, пані Ганя. Так, парафію Бердянську збудували там церкву, так, і там був дуже рух такий великий, і двоє отців там служили, отець Богдан Галет, отець Іван Левицький, так.
1: Це оці редемптористи, якщо не помиляюсь, так?
0: Так.
1: Вони були в полоні, так, пані Ганю. І на сьогоднішній день ця парафія, це, власне, про неї ти говорив, отже, так, що вона вже відібрана московською, РПЦ, так, московською.
0: Я казав про Токмак.
1: А, це Токмак? Токмак? А, перепрошую.
0: Так.
1: Перепрошую. Добре, приймемо ще дзвінок. Христос воскрес.
5: Воістину воскрес.
1: Хто телефонує?
5: Це Маша із Києва. Я хожу у католицьку церкву, ну, і ну, ходжу, рідко ходжу, бо вже у мене 75 років, я вже не дуже годна ходити. Ну, живу у селі, за Києвом трошки, так. Угу. І хотіла вам сказати, що я слухала вас, ну, десь минут тому назад, може 10-15, що ви казали, що як треба ближнього вчити, ну, поважати ближнього, як любити.
1: Так.
5: Ну, було таке, що ви говорили про ближнього?
1: Так, так, так було. Угу.
5: Ну, то я вам хочу казати, що я теж ближня вам. Поможіть мені, я одинока, бабуня одна, у мене нікого немає. І дуже-дуже хочу, не маю нічого слухати вас, дивитися, лише оцей один телефончик. То хотіла вас попросити, купіть мені, я вам дам гроші, перекину вам на карточку гроші, то купіть мені якийсь маленький телевізор, може я вас там буду і бачити.
1: Дивіться, такі питання ми зараз під час ефіру не вирішуємо. Задзвоніть на редакційний номер, можливо, щось порадимо. На редакційний номер, будь ласка. А це студійний номер, ну, не той формат, даруйте. Ми завершуємо програму. Отже, ну, так на завершення хочу, як завжди, чимось позитивним. От про свої мрії, от закінчиться війна. Ти як священик, як настоятель парафії в Дніпрі, от є якась в тебе от мрія, що ти кажеш, от закінчиться війна, і я це зроблю. От я це реалізую нарешті.
0: Я місяць назад, як став парохом в Дніпрі, і місяць назад я все життя, все весь час сказав, що закінчиться війна, я повернусь додому в Мелітополь.
1: Угу. Хочеться додому.
0: Ну, звичайно, так, так. Ну, і певно, що закінчиться війна, і першим, що поїхати додому, до Мелітополя, до своїх парафій, які там є, Полянівка, Новому. І Лазурне, Нововасильівка, Нижньосірогози, Верхні Торгаї, Новомиколаївка. Це всі наші парафії, які ми опікувалися з отцями, всі наші рідня, всі наші друзі, всі наші там. І перше, що відвідати їх, відвідати потім море, Кирилівку, і Крим потім відвідати. Ну, от.
1: Ну, ідеї супер. Я з тобою, отче, якщо що.
0: Домовились.
1: Друзі, це була програма «Захристія». Ми спілкувалися з отцем Владиславом Ігнатюком, делегований від єпископа Максима Рябухи, який очолює Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Поговорили про реальність греко-католиків на Сході під час війни. Спасибі. Вів ефір ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
0: Воїсно воскрес, дуже дякую всім, і Максиме, тобі, і цій редакції за вашу працю, служіння з Богом.
1: Все взаємно.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: А об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу оголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос Воскрес! Отче, вітаємо вас!
2: Христос Воскрес! Вітаю також!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо вас доєднуватися до слухання науки Божої від отця Міхала. Сьогодні ми продовжуємо цикл катехиз і запрошую всіх вас бути з нами на хвилях Радіо Марія. Отже, передаю вам слово і буду радо слухати.
2: Так, останнім разом ми говорили про особливі часи святих. Ті, які допомагають нам переживати тут і на землі вічність, коли маю свідомість неограничених часово святих, які в небі заступаються за нас, їх там підсвідомо потверджує в нас то глибоке бажання людини, щоб бути безсмертною. Безсмертною то безсмертя. Ті, котрі вже досвідчують цього безсмертя, через їх, через спілкування зі святими, можемо переживати. То є великий дар Бога, коли нам допомагали святі люди, оголошені церквою, чи як би приземним представником Бога тут на землі, щоб ці люди були нашими посередниками нашій дорозі до неба. А зараз треба поговорити також про найважливішу особу серед тих всіх святих, яка є Пресвята Діва Марія. Бо Пресвята Діва Марія є царицею святих. Коли ми молимося літанію до Пресвятої Діви Марії, то там читаємо, що вона є царицею всіх святих, царицею учеників, царицею сповідників, царицею, ця, котра очолює цю преславну церкву в небі. Пасує ту церкву преславну в небі, очолює Ісус Христос. Але Марія, будучи царицею, оголошена церквою, але також в свідомості нашої ніхто не сумнівається в цьому, що вона заслугує на це названня цариця, цариця ангелів, цариця патріархів. Чи є цілко, то є перша там в небі після Ісуса Христа, після Святої Тройці. О тим треба пам'ятати. Дуже сьогодні хочемо також показати Марію як цю, котрий роль є дуже важлива в історії церкви і в житті церкви. Як ми бачимо на церкву, Марія займає в історії церкви дуже важливу роль. Це та, котра дуже часто згромаджує віруючих, згромаджує вокруг Ісуса Христа, запрошує до того, щоб виконували Його волю, молиться до Нього і просить Його допомоги. Є також цю, котра через факт, будучи матір'ю Бога Ісуса Христа, здається нам ближча через своє материнство. Кожен з нас переживає близькість зі своєю матір'ю, більшість. Близький зі своєю матір'ю дуже глибоко. І для нас Марія, будучи матір'ю Ісуса Христа, але також будучи нашою матір'ю, ту близькість нам допомагає переживати. Ми знаємо, що до матір'ї можна звертатись з найбільш інтимними просьбами. Ми також маємо ту свідомість, що мати завжди вислухує, завжди обнімає свою свою молитвою, свою опікою. Дуже часто маємо таке визнання віри в Марію, котра захищала людей в тих найтрудніших моментах їхнього життя. Я сам зустрічав таких свідків, котрі говорили о тим, як Марія їх спасала в різних трудних ситуаціях їхнього життя. Тут потрібна є тільки така глибока довіра до Марії. Моя мама мала також глибоку набожність до Пресвятої Діви Марії. Та історію ж оповідала о тим, що як я був близький смерті, в хворобі, коли був дитиною, моя мама доручила мені в руки Матері Божої. І молилась до Матері Божої: «Марія, якщо ти його спасеш, то я його пожертвую тобі». Ну і так сталося. Także tutaj Maria ma to swoje znaczenie bardzo ważne w budowaniu cerkwi. Dlatego Marii tutaj poświadczujemy w tym artykule o spiłkowaniu świętych taki osobliwy moment, w którym my doświadczujemy spiłkowania świętych w Marii. Marii, Matce Chrystusa, Matce Cerkwi. I jest to też związane z wirą Światowo Ducha. Pisa obchowania roli Dziewy Maryi w misterii Duch Chrysta i Ducha jest rozwianuty i miejsce w misterii Cerkwi. Jak to czytajemy w fragmencie Konstytucji Lumen Gentium, Drugiego Watykańskiego Soboru, czytajmy: sprawdzi Dziwą Marię, wyznając i wszanowując jak sprawdźnią Matię Boga i Wytkupiciela. Ona także sprawdzi Matię Czleni w Cerę Chrysta, bo sprzyjała swojej lubowi narodzeniu w Cerkwi Wiernych, jak i členami цієї голови. Марія, Мати Христа, є також матір'ю церкви. То материнство Марії розпостарилось на всю церкву під Христом. Коли Ісус Христос сказав до учня: «Ось моя мати, а до Марії ось твої діти». Ten testament Jezusa Chrystusa, który Jezus Chrystus predał Marii i Światowi Janowi na Chrysti, pokazuje tę osobliwą rolę, jaką doruczył Jezus Chrystus Marii, Matki swojej. Bo Maria była zjednana z Jezusem Chrystusem w swojej lubowi. Хоча, з однієї сторони, вона так любила Ісуса Христа, що переживання її страсті під Христом є рівноважне переживанням страсті, яке Ісус Христос переживав. І тут треба пам'ятати о тій правді, що це страдання, яке Марія переживала під Христом, które zjednało jej ze strażdaniem Jezusa Chrystusa, ma to osobliwe miejsce w narodzeniu cerkwi. Otcy cerkwi mówią, że cerkwa narodziła się z boku Chrysta, który szczyt probił w serce Jezusa Chrysta, wypłynęło z niego krew i woda. A dwa drzewa nieograniczonych bogodaci, джерела, котре показують нам спосіб надзвичайний, показують нам таїнства, котре створять церкву. Таїнство хрещення в воді, котре випливає з боку Христа, і таїнство Євхаристії, котре випливала з джерела серця Ісуса Христа кров'ю. Кров як частина церкви, кров, котра очищує цю церкву, і хрещення, котре цю церкву народжує, сказати. То є нам найбільш потрібне в наших відношеннях з Богом, щоб ми з'єдналися через кров і воду. Ми з'єднані через кров і воду, котре передав нам Ісус Христос і хоче нам передавати. Я кожним разом, коли участвуємо в таїнствах церкви, яке є хрещення і Євхаристія. Основні таїнства са таке, як би доповненням цьому таїнству. Са таїнства теж ще міропомазання, котрим звільнений Святий Дух. Але те, що будує церкву найбільш конкретний спосіб, то є хрещення і Євхаристія. І Марія є цю, котра участвує активно в житті і єдного, і другого таїнства. Марія є матір'ю церкви. Можна сказати, що Марія також духовно народжує людей до нового життя, хрещення Ісуса Христа. Бо це хрещення є як би актом провадження нас в нову природу, природу свого Сина, природу переможця над смертю, переможця над всім, що нас ограничує, що нас впихає в подіяння диявола. Материнство Марії стосовно церкви виражається в цьому тому акті в мовчанню прийняття волі Сина, котрий з Христа передає матері своєї і учньові своєму свій тестамент. Ото ти стаєшся мати всіх моїх учнів, моєго учня Яна, котрий в собі як диби показує весь світ, все людство, котре ти береш на себе тим тяжким хресті допомагати цьому містичному тілу, допомагати спілкуватися з Богом, з Ісусом Христом. Тут є важливо, що ми не забували о тим, що церква є завжди місцем, в котрим того ж Бога можемо зустріти. Зустріти в тих чудових таїнствах, котрі нас проваджують, котрі нас розвиваються, благодаті потрібні для того, щоб ми були таким ясним, конкретним знаком Божої любові, Божої присутності в цьому світі. Тим є церква, котрій матір'ю є Марія. Роль Марії в церкві невіддільна від єдності з Христом і з нею безпосередньо впливає ця єдність Марії зі своїм Сином в ділі спасіння, виявляється від часу дівічого зачаття Христа аж до його смерті. Вона особливо виявляється в нас в час його страсті. Благословенна діва йшла перед своєму паломництві віри, вірно оберігаючи єдність зі своїм Сином аж до Христа. Біля якого небожого задуму вона стояла, переносячи страшні муки зі своїм єдинородним Сином, злучена материнським серцем з його жертвою, даючи згоду своєї любові на смерть, жертви, народженої з її тіла, що врешті через самого Ісуса Христа, який вмирає на хресті, бути даною, як мати учніві, цими словами. Жінко, ось син твій. Благословенна діва Марія. Бідна зі своїм сином нагоніться. Починається від благовіщання. Благовіщання, в котрі є таким особливим моментом, дуже важливим, для нас показує теж певен шлях, який Бог хотів би з нами всіми чинити. І хоче починати від благовіщання, від обітниці, яку дав Пресвятій Діві Марії. Обітниця дуже проста. Народиться з тебе син, мій син, котрий буде зачати від Духа Святого. Народиться, щоб розпочати новий етап в історії існування віри в Бога єдиного, Бога Яхве, котрим Бог посилає свого сина, абиш ти мог на тільки близько зустрітися з моїм сином, щоб в цьому також побачити то, що Бог предвидів для нас, то дійсність, в котрій хоче бути з'єднаний з нами. Дійсність, в котрій хоче, щоб ми познавали Бога. А познавання Бога є актом особливим, котрий доторкається інтиму нашого серця. Познавати Бога можна в глибині свого серця, в душі своєї. Але познавати Бога, то значить спілкуватися з ним, бути спільним з ним в молитві, бути спільним з ним в думках, в певних бажаннях, щоб в цьому світі чинити добро. То, що Бог завжди хоче чинити, і хотів би нас вдохновляти, щоб ми також бажали.

надава Спасителя, котрий з'єднав нас з Богом. Дай нам Спасителя, котрий вчинив серед людей ту чудову дійсність Еммануел. То значить, Бог є з нами. Є не тільки з нами, є в нас, посеред нас, є в наших серцях. І через нас і наше серце може цей Бог в цьому світі чинити присутні самого Бога. Можемо відчувати і можемо досвідчити того, що як Бог в конкретних людях діє і чинить їх здібними до чинення речей історичних. Dlatego my pokликані через Пресвяту Діву Марію. Także Błogowieszczanie, moment, w którym Maria przyjmuje Ducha Świętego i zaczynaje się w niej nowe życie, nie jest pewnym etapem, który można byłoby zrównać naszą przysutność w cerkwi. Chrzczenie jest takim błogowieszczaniem. W chrzczeni pogrzewają się w wodach, które stanowią z jednej strony życia, a z drugiej strony śmierć. Pogrzewają się, jak mówi Święty Paweł, śmierć i воскресіння Ісуса Христа, приймаючи нову природу, людини воскресшої, людини, котра є переможцем над всякими злими силами цього світу, з силами, котрі на першому місці є, звісно, сатана і його царство. Після вознесіння святого свого сина Марія своїми молитвами підтримувала церкву, яка народжувалася. Разом з апостолами і кількома жінками бачимо Марію, яка своїми молитвами благає дару Духа, щоб в час благовіщення вже вкрив її своєю тінню. Błogowieszczenia i Świętego Świętego Ducha wyzwalaje Marii od sumniwego pierworodnego grzecha. Pozwalaje Marii przeżywać życia, które jest oddzielone, które jest w dobry sposób zachiszczone od wpływu złego ducha, od wpływu tej pokusy, która każe Ewie w raju przyjąć plity. Плід непослушання. З дерева, котрого Бог запретив їм споживати плодів, бо вони можуть вам навредити. Цього людина не розуміє. Що гріх завжди нарушує глибоку єдність з Отцем. Марія цю єдність мала заховану через Святого Духа, котрий чинив її серце чисте. Чинив її серце, не сумніваючися в тому, що з неї може народитися дитина, навіть якщо вона не знає мужа, чоловіка. То виражає також своє благовіщення. Благовіщення також стає сьогодні перед нами. І благовіщення тим чудовим хоче сказати кожному з нас. Ісус Христос через Пресвяту Діву Марію з допомогою їй хоче, щоб ти в своєму серці почув ту велику радість людини, котра починає жити нове життя Ісуса Христа Воскресшого. Народжується в нас Ісус Христос, котрий хоче народитись також в наших вчинках, в нашій любові, в тим всім, що буде вирізняти нас між людей, бо ми будемо любити також своїх ворогів, то, що не чинять люди цього світу. Так що Марія стається для церкви тим місцем, в котрим може церква радуватися. Радуватися з Марією, з тієї перемоги Ісуса Христа над смертю, над гріхом, над злом. Після Вознесіння Марія була цей час учнями. Тому вона була також в вечірнику. Там, де було зійшлося Святого Духа. Їй Дух Святий не був, як отакий.

0: потрібний, тому що вона наповнена була цей час Святим Духом уже до часу Благовіщення. І тут теж не маємо ніяких сумнівів, що Марія нас спасає також своєю присутністю перед Богом, своїми просьбами перед Богом. Також своїм успінні, взяті на небеса, Марія дуже піклується і приймає на себе обов'язки матері всіх людей. В кінці непорочна діва, збережена до Богом від усілякої плями первородного гріха, пройшовши шлях свого земного життя, душею і тілом була взята до небесної слави і піднесена Господом як цариця Всесвіту, щоб стати таким чином повніше подібною до свого Сина, Пана над панами, переможця над гріхом і смертю. Взяття до неба Святої Діви – це особлива участь в воскресінні її Сина і випередження воскресіння інших християн. Также небовзяття Марії до неба є для нас якби таким благою вістю, показує нам людину, котра є такою самою людиною, як кожен з нас. Єдиною її заслугою було те, що прийняла від свого Сина цей дар не бути грішною. Це нам допомагає в Марії бачити першу особу, котра досвідчує небовзяття. І то є перша небовзяття, але воно, як гдиби, започаткує наступне взяття до неба, котре буде мати місце в церкві прославної. Кінці непорочна діва, збережена Богом від усякої плями первородного гріха, пройшовши шлях свого земного життя, душею і тілом була взята до небесної слави і піднесена Господом як цариця Всесвіту, щоб стати таким чином повніше подібною до свого Сина, Пана над панами, переможця над гріхом і смертю. В Різдві дівство зберегла ти у спільні світу, не оставила ти Богородице. Представилася ти до життя, бувши матір'ю життя, і молитвами твоїми зберігаєш від смерті душі наші. Є то фрагмент літургії молитви зі свята в Небовзяття Непорочної до Святої Діви Марії. Вона зберегла дівство, невинність серця, зберегла перед зовсім то глибоку певність, що то, що чинить Бог, є для неї добре. Упевність того, що Бог при Святої Діві Марії показав для нас можливість жити життям непорочним. Ісус Христос дає нам таку можливість, тому що очищаючи нас з гріха і чинить то хрещення, а потім таїнство покаяння, чинить нас непорочними, готовими до того, щоб прийняти в своє життя Ісуса Христа, єдиного Спасителя, щоб в своєму житті відкритися на Нього, на Його благодаті, на Його любов, на Його діяння, щоб могли бути людьми, котрі приймають Його природу і в цьому світі свідчать о тим, що та природа може перемінити в повності життя кожної людини. Матір Божа я хоче бути для нас також матір'ю. Вона є нашою матір'ю в плані благодаті. То предвидів Бог. Він знав, що людині є потрібен такий посередник особливий, який буде людиною від початку до кінця, але буде мати маленьку частину, яка є частину містичного тіла Ісуса Христа, самого Ісуса Христа. Роль щодо церкви і для всього людства є ще більшою. Вона незрівнянно співпрацювала з ділом Спасителя через свій послух, свою віру, свою надію, свою гарячу любов, щоб душам було повернене надприродне життя. Тому то вона стала для нас в порядку благодаті нашою матір'ю. Стала по порядку благодаті нашою матір'ю. To jest ten plan taki tajemny, do końca niezrozumiły Boga odnośnie nas, który realizuje się przez Jezusa Chrystusa i przez Świętą Dziewicę Maryję. Jezus Chrystus w swojej rzeczy na Chrystusie z Eucharystią, który ustanowił pisma przed swoim tajną Woskresienia, tenże Jezus Chrystus staje się dla każdego z nas takoż miejscem, w którym Ty możesz зустріти дійсність церкви в спосіб дуже близький, глибокий в своєму внутрі, в своїй душі. Починаючи від згоди, як вона своєю вірою дала в день Благовіщення, як без вагання зберігала під Христом, це материнство Марії в економії благодаті безперервно триває аж до останнього послання всіх святих. І в спасінні після успіння роль Марії спасіння не переривається своїм постійним заступництвом. Вона продовжує сприяти отриманню нами дарів, які забезпечують наше вічне спасіння. Тому благословену Діву Марію величаємо в церкві як заступницю, помічницю, сподвижницею і посередницею. Заступниця, помічниця, посередниця. То виражаємо в найстарших гімнах, котрих виражаємо Марію, ту, котра хоче нам допомагати чути себе частину церкви. Tej cerkwi prosławnej w niebie, która zastupuje się za każdego z nas, której my stajemy się częścią. My także modlimy się nie tylko za nas sami, nie tylko za naszych bliskich, ale także za wszystkich potrzebujących w tej cerkwi. To jest siła tej cerkwi. Jest stał przez kreszczenia, przez jego probaczenia, przez jego konkretne dziejstwie, стала для цього світу знаком Божої любові. І ти можеш також стати для цього світу знаком Божої любові. Материнська роль Марії стосовно людей аж ніяк не затемнює і не зменшує унікального посередництва Христа. Це завжди той проблем є. Хто є більшим посередником? Ісус Христос чи Пресвята Діва Марія? To jest durne pytanie, nie powinno być nikogo zadane, tomu, że pierwszym posrednikom, jedynym posrednikom jest Jezus Chrystus, W jaki sposób pośrednicą może być Beseda Diva Maria? Otóż pośrednicą Beseda Diva Maria może być przez wielką tajną wcielenia. To jest fakt, że przez te 9 miesięcy Jezus Chrystus był w jej ciele. I to pomagało jemu czuć obecność Jezusa Chrystusa, ale także siłę, którą Jezus Chrystus chciał przekazać wszystkim, którzy do Niego zwracają. Także materyńska rola matki stosowna do ludzi aż nijak nie zaciemniuje i nie zmęszuje unikalnego posłannictwa Chrystusa. Nikt nie może powiedzieć, że Chrystus jest ważniejszy jak Pana Matka Dziewczyna. Nie może, to że Maria ma swoją cząstkę w posłannictwie swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest cząstka tego samego posłannictwa. Ona, niektórzy chociaż baczą Pana Matkę Maryję jako ciu, która swoje posłannictwo przybliżaje nas do Jezusa Chrystusa i moja czysta do Jezusa Chrystusa wyproszuje do nas potrzebne błogodaci. Tak można byłoby to wskazać. To jest to bliższe. Ty przyjmujesz matkę Jezusa jako swoją matkę, możesz w niej zawsze znaleźć to, co jest najbliższe naszej egzystencji potrzebne. Zrozumienia, probaczenia. Także tutaj Bóg przydumał to w sposób genialny. Nikt nie mógł wydumać, że Bóg chce mieszkać w tak słabej ludynie, tak słabym stworzeniu, jakim jest ludyna. Ludyna, która także nie potrafi być wierna jemu do końca. Tak, że nie zmniejszuje unikalnego posłannictwa Chrystusa, napaki, ona pokazuje jego siłę. Bo weź spaseny wpływ błogosławieni i diwy wypływaje z nadmiaru zasług Chrysta. Wspierając się na jego posłannictwo. Od niego całkiem zależy i z niego czerpaje wszystkie swoją siłę. Żadne stworzenie nikoli nie może być postawione na jedną równi z wcieleniem sławy i odkupiciela, ale jak u świadczeństwie Chrysta biorąc uczest w różnych formach i świadczeniosłużycieli i wierujący naród i jak jedyna Boża dobrota sprawdzi wmiliwająca różnymi sposobami na wszystkie stworzenia, tak jedyne posłannictwo Wytłupiciela nie przekresluje, a na wpaki zburzy równą spinę stworzeń, jaka pochodzi z uczestnictwa odnomu dżereń. To tutaj buduje się jedność cerkwi i to, że swoją lubowę Maria zjednuje wszystkich członków cerkwi, czy ich tak samo ważliwymi dla spasienia, jak każde inne stworzenie. Ale ci, którzy dobierają sobie albo oddają sobie w ręki Pasjętej Dziwy Maryi, nie będą zasoromieni doświadczać tej lubowi, którą Pasjętej Dziwy Maryja dla każdego z nas przygotowuje. Tak, że poddać się tej materyńskiej pomocy Maryi, wydać się i wydać w jej ręki materyńskie jest mają najgłębszy zmysł w naszym życiu i może być takim jak gdyby metodą naszego życia. Wydać się w ręki tej lubowi, która w osobliwy sposób wyraża się po Świętej Dziwy Maryi. Tej lubowi, której nikt nie może wydzielić nas od niej. I tutaj Bóg chce, żebyśmy nie sumniewali się w tym, że Maria nam w sposób aktywny chce pomagać rozumieć nasze miejsce w cerkwi i prosić i błagać Jego, Ryszcowy w tej cerkwi był zawsze, zawsze każdy z nas, czujący swoje miejsce i czujący sobie pokrykanym do tego, żeby być znakom Bożej lubowi, która w osobliwy sposób realizuje za czas służenie Preświętej Dziwy Maryi. Bo to, co Maria czasami objawiaje w różnych miejscach, jest to służenie Preświętej Dziwy Maryi, która w sposób taki cierpliwy zawsze pochylaje się nad ludzką niedolą i umaliaje ludynu, że operuje serca. To najpełniej wyrażaje się w modlitwie. Tak, że, drogie bracia i siostry, dzisiaj zgadujemy Preświętą Dziwą Maryję, Matkę Cerkwi. Zgadujemy Preświętą Dziwą Maryję, także wzorzec naszej Cerkwi. Ona w najpełniejszy sposób wykorzystała się błogodacji, żeby realizować w swoim życiu lubow samego Boga, ale realizować także Jego prysutność w naszym życiu, żeby poznawali my przez Maryję także, poznawali i Syna, i Ducha, i Ojca, żeby cała Trójca była częścią naszego życia, częścią, która nie przestaje modlitwy się za nas i Preświętą Dziwą Maryję wybłagaje do nas wszystkie potrzebne błogodaci. Amen.
1: Amen. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемптурис Матер», виголошував катехизи щойно в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас, отче.
0: Будь ласка.
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
4: В ефірі Радіо Марія. Травневий молебень до Пресвятої Богородиці.
5: Благослови.

В ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, звідкіля мені це?»

Ой, в лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені все.

0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочно зачата, радуйся

0: Неоскверне народуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва, радуйся і спаси.

0: Добра вихователько дів, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу, ширші від оболоків, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

У нашому, щоб вислухав голос моління грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям.

Що зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої брані, і що він був милостивий, добропривідний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної.

0: Радіо Марія. Пияцтво – це демон, що його добровільно деякі вибирають і для розкоші вводять в душу. Пияцтво – мати зла, протилежність чесноті. Воно робить мужнього страхополохом, а скромного – розпусним. Воно не знає справедливості і відбирає розум. Як вода не сполучається з вогнем, так надмір вина ослаблює здатність думання. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що сквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє. Бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, що, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки. Амінь.

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї,

і безплотних твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя твого, богоглаголивих апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаю чи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні й ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненависная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройця Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

Молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої, і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звалить
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида й василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Сьогодні Україна вшановує соті роковини з дня трагічної загибелі Симона Петлюри, одного з провідників української державності, головного атамана військ Української Народної Республіки та людини, яка присвятила своє життя боротьбі за незалежну Україну. 25 травня 1926 року у Парижі пролунали постріли, які обірвали його життя. Але ідея вільної України, за яку боровся Симон Петлюра, пережила десятиліття випробувань і продовжує жити сьогодні. Пам'ятаємо, вшановуємо, молимося за Україну.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
4: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
5: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Катехеза означає навчання, і ми на Радіо Марія, ну, принаймні двічі кожного дня маємо катехезу в прямому ефірі Радіо Марія. Запрошуємо наших священиків, наших єпископів, наших сестер-монахинь. Запрошуємо світських також людей для того, щоб з нами ділилися вірою. Отже, дорогі друзі, сьогодні цю катехезу для вас буду проводити я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Є зараз наша трансляція не тільки на радіохвилях, але також і відеотрансляція у Фейсбуці і також у Ютубі. Отже, дорогі друзі, одразу переходимо до теми сьогоднішньої програми. Сьогодні будемо говорити про Святого Духа. Навіть от коли готувався до сьогоднішньої програми, теж от шукав таку назву, як назвати цю катехезу, ну і врешті вирішив, що назва буде такою: 15 фактів про Святого Духа. Отже, можливо, це буде трішки більше фактів про Святого Духа, але 15, ну так, більш гарно виглядає, ніж 16 або 17. Ну, принаймні, це на мій смак. Отже, сьогодні трішки поговоримо про Святого Духа, тому що ми зараз очікуємо на свято, на урочистість зіслання, зішестя Святого Духа. Отже, потрібно нам також приготувати наше серця. Отже, сьогодні не буде такої великої, дуже глибокої богословської катехези, але тим не менше, ну, деякі речі хотів би вам розказати і з ними хотів би поділитися. Ну, і тим більше, ну, от, власне, перше, що хотів би сказати, що час, в який ми зараз живемо, часом наші богослови називають епохою або часом Святого Духа. Загалом, якщо ми візьмемо Святе Писання, то, власне, це ділення є таким: до Ісуса Христа, це є час Бога Отця, час Ісуса Христа. От, власне, ці 33 роки – це є час Ісуса, час Сина Божого. Ну, і далі, от час от від моменту зішестя Святого Духа аж до сьогодні і хіба до кінця світу можемо з повним правом називати часом дії Святого Духа, епохою Святого Духа. І тому, власне, ми маємо, ну, теж розуміти, а хто є такий Святий Дух, як він діє, ну, і загалом те, що все те, що ми про нього знаємо. Отже, сьогодні спробую назвати 15 таких ключових фактів про Святого Духа. Що ж, і теж давайте розпочнемо хіба з молитви до Святого Духа. Думаю, що це буде, ну, насправді правильно. До речі, дорогі друзі, ну от власне зараз, сьогодні вранці, коли от так останні штрихи так підбивав для сьогоднішньої катехези, теж запитав одну нашу ведучу, ну а що, от власне, маю сказати про Святого Духа? Що найголовнішого, на твою думку? Ну і власне, вона мені так написала, сказала, що найголовнішим є те, щоб власне сам Святий Дух підказав, що треба говорити до нього. Отже, ну те, теж погоджуюся з цією думкою, тому що Святий Дух нас надихає на багато речей. Ну і теж можу поділитися з нашими слухачами. Ну от думаю, наші постійні слухачі знають, що от кожного дня, практично кожного дня є в ефірі Радіо Марія. Приходжу на 8-му годину тут в студію Радіо Марія, включаю всі комп'ютери, включаю всю нашу техніку. Ну і теж потім маю програму «Слово на кожен день». І зазвичай є так, що перед цією програмою молюся. І, власне, молюся до Святого Духа. Прошу, Духу Святий, допоможи мені передати нашим слухачам все те, що ти хотів би, от, щоб було сказано сьогодні в ефірі. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж можу сказати, що, ну, практично кожного дня молюся до Святого Духа. Інше питання, добре або погано, це вже в цьому випадку не так важливо, але, принаймні, ну, теж так хотів поділитися от моїм досвідом, завжди от молюся до Святого Духа. Ну і часом теж, от буквально під час ефірів, теж можу сказати, що досвідчую його дії. Власне, часом є так, що збирався казати одну річ, а потім, ну, Дух Святий провадить і говорю, ну, щось інше, і теж бачу, ну, що це є навіть краще, ніж те, що я підготував для вас самостійно. Отже, давайте розпочнемо з молитви до Святого Духа, і сьогодні от розпочну з трьох найголовніших молитов до Святого Духа. Я знаю, що багато наших слухачів люблять, коли наші священники розповідають про якісь такі особливі молитви, і, власне, цей Святий Дух надихає мене от сьогодні от назвати вам три найголовніших молитви до Святого Духа. Отже, перша молитва є такою, і зараз нею ми помолимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, дорогі друзі, це є перша молитва до Святого Духа. Це є перша молитва, в якій ми називаємо його ім'я, кличемо його ім'я. І, власне, це є основна молитва християнина. От дуже коротка. Ну, скільки зараз я часу витратив? Ну, буквально 2 секунди, щоб молитися цією молитвою. Але, тим не менше, от ми, як християни, всі речі, які ми робимо в нашому житті, ми розпочинаємо саме з цього. Ну і теж от рекомендую нашим слухачам, коли ви прокинулися вранці, от день починається, з чого розпочати цей день, коли ви ще навіть в ліжку, навіть ще не встигли там відкрити очі і так зрозуміти, хто ви, що ви, який сьогодні день, але от власне одразу прикликайте от цілу святу трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Отже, ну от перша така найважливіша молитва до Святого Духа. До речі, ну теж колись в ефірі розповідав, коли навчався в університеті, от до того, як стати священником, бути в семінарії, колись вивчав історію. І ми поїхали десь після 2-го курсу в один із православних монастирів теж допомагати його відбудовувати. Це була Сумська область, Глинська пустинь, православний монастир. І теж от монахи просили нас, що маємо, була зима, і треба було теж от власне пилити дрова. Видали нам електропилку, ну і теж запросили нас до праці, ми теж взялися до роботи, а потім прийшов один такий старенький монах і сказав: «Ви все неправильно робите». Ми так здивувалися, ну а що ж там можна робити неправильно? Ну, здається, найпростіша така робота. Він сказав: «Я дивився за вами, і ви не помолилися». І, власне, він, от, власне, підійшов і зробив таку одну з перших катехез для мене в моєму житті. Він сказав так: «Все те, що ви робите, робіть із знаком Христа. Прикликайте цілу святу трійцю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Отже, дорогі друзі, ну, думаю, таке гарне гарне навчання, одна з перших таких, один з перших таких церковних уроків, які я отримав в своєму житті. Давайте тепер друга молитва до Святого Духа. Це молитва притаманна Східній Церкві, але також і католики західного обряду теж можуть спокійно молитися. Це є старовинна молитва, якою теж варто розпочинати день, і звучить вона так: «Царю Небесний, утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші». Отже, коротенька молитва, але варто її знати також на пам'ять. Дух Святий тут цій молитві називається утішителем, параклітос грецькою мовою, тому що приходить нас втішати. Втішення означає, що Дух Святий є даний нам, щоб говорити нам про любов, що ми є діти Божі, що Бог нас любить, навіть коли, можливо, ти себе відчуваєш відкинутий усіма, коли тобі, ну, не дуже добре, переживаєш кризу, сум і так далі. Проси цього Святого Духа, Царю Небесний, утішителю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі нашим. Отже, це втішення, яке приходить від Святого Духа. Дух Святий є утішителем. Утішителем, який захищає нас перед звинуваченнями сатани. Адже, коли ми грішимо, коли ми щось робимо проти Божої волі, то, власне, є той, який нас звинувачує. Це є диявол, це є сатана, який приходить до тебе і говорить, що ти ніяка людина, що ти погана людина, що ти дуже поганий християнин, що ти не вартий Божої любові. Отже, це є функція диявола. І Бог дає нам Духа Святого. Сам Христос обіцяє своїм учням час Тайної вечері, що прийде цей утішитель, прийде цей Святий Дух, який буде говорити вам про Божу любов. І, дорогі друзі, ну, насправді це, думаю, що багато наших слухачів теж можуть засвідчити, от коли, ну, здається, все погано, а потім приходить цей Дух Святий, от невідомо як, невідомо звідки, невідомо в який спосіб, але в твоє серце приходить ця величезна радість. Радість від усвідомлення, що ти є дитиною Божою, що Бог не судить тебе, що Бог є милосердний до тебе. Насправді це є, ну, просто неймовірно. Отже, це є друга молитва до Святого Духа. І давайте третя молитва. Це є молитва вже переважно Західної Церкви, молитва ще, яка відома з 9 століття. Латинською мовою ця молитва звучить так: «Veni, Creator Spiritus». Українською мовою це молитва звучить, перекладається так: «О, так, о Духу Сотворителю, прийди». Власне, це є молитва, якою ми молимося, ну, навіть в певних таких важливих подіях. Наприклад, коли обирається римський папа, то кардинали, які йдуть до цієї Сікстінської капели, там, де відбувається голосування, вони моляться, вони співають цю молитву: «Veni, Creator Spiritus, прийди, Духу Святий», щоб той вибір, який вони мають зробити, був не їхнім вибором, а вибором, який продиктований самим Святим Духом. Також цю молитву, ну, наприклад, в середньовіччі, завжди, коли була коронація монарха, якогось царя, короля, імператора, завжди також співався цей гімн. Зараз ми цю молитву співаємо, наприклад, перед початком реколекції або духовних прав. Отже, ми просимо, щоб Дух Святий прийшов до нас в наше серця. Давайте цю молитву прочитаю, трішки вона довше, але тим не менше, ну, теж думаю, що ми зараз просимо також, щоб Дух Святий прийшов, і просимо, щоб прийшов в наше життя. «О Дух Сотворитель, прийди до спраглих душ вірних тобі, в небесну благодать веди, не дай серцям бути в журбі, потіш нас у час каяття, Бога найвищий для нас дар, вогонь любові, джерело життя, наших душ неземний вівтар. Ти приносиш нам 7 дарів, з волі Отця повсякчас, Його ласкою нас зігрій, надихаєш даром слова нас, Світлом осяй наше видно, кіл в серця любов святу впусти, і кволунь неміч наших тіл своєю міцю захистим. Відкинь подалі ворогів і обдаруй всіх миром враз, і дай позбавитись гріхів, що скрізь підстерігають нас. В тобі пізнаємо Отця. Дай, щоб і сина знати ми могли. В трьох іпостасях Бога Творця ми повноту любові знайшли. Амінь. Отже, ще одна, це третя молитва до Святого Духа. Насправді, дорогі друзі, є набагато більше молитв до Святого Духа. Ну, достатньо, от, власне, можу пригадати папу Іоанна Павла ІІ. Ну, наші слухачі знають, я постійно його згадую, ну, практично ледве не кожного дня, але, ну, насправді, папа, який дуже близький для нас, для України, папа, який любив нашу землю, наш народ, і папа, який, ну, насправді, є великим. От, власне, історія розповідає, що коли він був обраний папою, один з перших його візитів, це, здається, 79-й рік, це був візит до Польщі, до його батьківщини. Польща тоді була комуністичною, а Польща, ну, тоді була країною, яка зовсім не вітала католицьку церкву, не вітала римського папу. Але, тим не менше, папа поїхав, і для поляків, ну, насправді, це був такий величезний знак. Папа служив службу і молився на центральній площі в Варшаві, в столиці. Там був поставлений величезний хрест, який досі там стоїть. І папа також молився. От величезна кількість людей. З усієї Польщі приїхали тисячі, десятки, сотні тисяч людей. Величезне таке богослужіння. І папа почав там молитися. І молився також словами одного із пророків. «Нехай зійде дух твій і оновить обличчя землі». Отже, і, власне, це і відомі словам пророка, і папа там трішки додав від себе обличчя цієї землі. Отже, ну ми теж так можемо молитися. Нехай прийде дух твій і оновить обличчя землі, нашої землі, української землі, бо ми теж потребуємо цього Святого Духа. Отже, молитв до Святого Духа є багато, але принаймні три сьогодні, ну, навіть бачите, чотири вийшли, достатньо коротенькі, тому можемо молитися до Святого Духа. Добре, дорогі друзі, ну і давайте трішки от ці факти, про які, які знаємо про Святого Духа. Давайте розпочнемо от з першого. Дух Святий – це вітер, дорогі друзі. Ну, чому так говорю? Тому що в старому заповіті Дух Святий, от, власне, він називається як Руах. І Руах з єврейської мови перекладається не тільки як Святий Дух, але також перекладається як повітря або вітер. Ну, дуже цікава ця назва. І от навіть на самому початку Святого Писання, попри те, що от Дух Святий от в повноті проявляється вже в Новому Заповіті, але саме найперші вірші Святого Писання, книга Буття, розповідають про те, що коли земля була безвидна, коли був цей первозданий хаос, коли ще не були створені небо, земля і так далі, то, власне, Дух Святий, цей Руах, от так говорить єврейська мова, він ширяв над цими водами цього хаосу. Отже, ну, от, власне, і, до речі, ну, теж, от, власне, потім починається творіння, ці дні творіння. І саме тому, от, наприклад, от, коли наводив цей приклад молитви «Прийди, сотворитель дух», то сотворитель – той, який творить все нове, той, який бере участь у цих творчих процесах. І творить, до речі, не тільки землю, але також і наше серця. Дорогі друзі, я не знаю, чи ви свідомі цього факту, але ми всі з вами отримали дар Святого Духа. Ну, от, можливо, навіть якщо я не усвідомлюю цього, але коли нас хрестять, от, ну, в православній церкві, в східній церкві, також от під час хрещення завжди от є безпосередньо хрещення, і також є таїнство Святого Духа, це таїнство миропомазання, це таїнство, коли дарується, Бог дарує дар Святого Духа. В католицькій церкві західного обряду трішки це рознесено по часу, таїнство хрещення, пізніше дається, от, власне, це помазання Святого Духа, таїнство миропомазання, але врешті, ну, в переважній більшості гості, от слухачі Радіо Марія, ми з вами є охрещеними. Напевно, нас слухають не тільки християни, часом, напевно, і інші, але переважно більшості, ну, принаймні, говорю про Україну. Отже, ми маємо цей дар Святого Духа. І дуже багато з нас навіть от має цей дар Святого Духа від самого дитинства. Адже, ну, хто з нас був охрещений в східних церквах, то, власне, коли тебе, як ще дитину, от яка нічого не розуміє, що з нею діється, принесли батьки хресні, принесли до храму, занурили в цю воду, от, власне, тоді ти отримав цей дар Святого Духа. І теж от важливо, щоб він, ну, теж діяв. Отже, Дух Святий дається от для творення чогось нового, нового серця, нового твого буття, щоб ти вже не був, ну, незрозуміло ким, а був дитиною Божою. Отже, Дух Святий – вітер, руах, так говориться Святе Писання. Що означає, що от, власне, ця назва. Дорогі друзі, чи можна побачити вітер? Неможливо. Вітер ми можемо побачити тільки по опосередкованим знакам. Ну, наприклад, от останні два дні в Києві був величезний вітер, гром і так далі. І вітра ми не бачили, але ми бачили, як хиталися дерева, як там прапори над Києвом майоріли так дуже міцно і так далі. Тобто ми бачимо таку дію. Так само, от, власне, і Святим Духом. Його ми не бачимо, але бачимо дію. Бачимо, в якому випадку ми бачимо дію. Коли щось змінюється в наше життя. Там, де не було прощення, з'являється прощення. Там, де була ненависть, з'являється мир. Там, де серце було твердим, егоїстичним, стає, людина отримує нове серце, отримує серце, здатне любити. Отже, так діє Дух Святий, ми його не бачимо, його неможливо врешті намалювати або впіймати, але його присутність очевидна через зміни в людях. Отже, далі, Дух Святий є найбільш таємничою особою з Трійці. Ну, не знаю, чи погодяться такі богослови зі мною, але, ну, дуже часто це можна почути. Чому? От, власне, на відміну, наприклад, від Бога Отця, якого собі так можемо уявити як старця, з таким мудрим поглядом і так далі. Або на відміну від Сина, від Ісуса Христа. Ну, Ісус став людиною, тому досить легко його уявити. Дух Святий не має конкретного такого обличчя в наших уявленнях. І тому, от, власне, він є таким таємничим. Але церква от від самого початку, коли говорить про Духа Святого, використовує різні образи. Ну, наприклад, образ вогню. Ну, от коли апостоли отримують дар Святого Духа, вогонь сходить на них, от вони отримують Святого Духа у вигляді вогняних язиків. І вогонь – знак Святого Духа. Чому? Тому що вогонь, ну, наприклад, випалює весь бруд. І коли вогонь сходить на нас, випалює наші гріхи. Або коли потрібно, ну, щось таке тверде, залізне зігнути, а часом, ну, от ми буваємо твердими, як залізо, такими гордими, непокірними. Треба покласти це залізо у вогонь, і тоді вже це залізо набуває відповідної форми. Отже, Дух Святий також діє в нас. Згинає наші непокірні шиї, які не хочуть бути покірними перед Божою волею. Отже, Духа Святого ми зображуємо, от маємо тільки символи. Вогонь, вода також може бути знаком Святого Духа. Голуб, от голуб, який сходить на Ісуса Христа в день хрещення. Отже, Дух Святий є достатньо таємничим. І таємниці також ми не завжди розуміємо, як він діє. Часом, ну, це відбувається досить несподівано для нас. Давайте ще один факт про Святого Духа. Святий Августин, один з найбільших святих вчителів церкви, він, от коли намагався, от він навіть має цілий твір, от присвячений Трійці, також багато так розмірково про Святого Духа, і, власне, він, от коли пояснював Святого Духа, він казав так, от хто є Святий Дух? От є Отець, є Син, і між ними є любов, досконала любов, любов така, що, ну, навіть ми не можемо собі її уявити тут на землі. Любов от в найвищому своєму вияві. І от, власне, згідно святого Августина, саме Дух Святий є тією нескінченною любов'ю, якою Отець любить Сина, а Син – Отця. І ця любов є настільки велика і реальна, що вона стає особою. Отже, дорогі друзі, ну, я тут думаю, що тут є, ну, насправді, багато над чим подумати, що любов настільки конкретна, настільки велика, настільки нескінченна, що, ну, практично стає, не практично стає, а є особою, третьою особою Пресвятої Трійці. Дух Святий є любов'ю. І чому це є важливо для нас? От часом, ну, також і я на Радіо Марії говорю, що для нас, для християн, ну, дуже важливо, щоб ми не були тільки такими ритуалістами. Маю на увазі, щоб для нас не був важливий от тільки сам обряд, як стати, як поставити свічку, як поклонитися, як повернутися і так далі. Ну, часом, ну, християнство може перетворитися на це, на жаль. Але правдиве християнство – це є стосунки. Стосунки, які ти будуєш з Богом. Далі все решта випливає з цих стосунків. І от, власне, коли от говорю про Святого Духа, от чи коли говорю, що Він є любов'ю, це означає, що Він любить мене. Що ця от нескінченна, неосяжна, неможлива от в нашому людському вимірі любов, вона є настільки великою, що, і це означає, що от Бог саме такою любов'ю любить мене. Отже, Дух Святий – це той, який любить мене. І це дуже важливо запам'ятати. Далі, от, дорогі друзі, давайте ще один факт. От, ну, досить часто ми можемо почути, от навіть от молився цією молитвою: Духу Святий, прийди і вселися в нас, вселися в наші душі і так далі, і так далі. Прийди і вселися в нас. От що означає, що Дух Святий вселився в мене? Ну, таке дивне питання. Що означає бути наповненим Духом Святим? Дорогі друзі, означає дуже конкретну річ. Це означає знати, що ти любимий. Знати, що тебе люблять. Кожен з нас був створений Богом для любові. Ми не були створені для бійки, для війни, для заробляння коштів, для егоїстичних якихось моїх інтересів. А, власне, були створені, Бог сотворив нас, щоб любити нас. І тому ми потребуємо любові, ми шукаємо цієї любові. Часом ми помиляємося, шукаємо цієї любові де інде, в людях, в речах, у владі, у якомусь визнанні. Але ніщо це не може дати нам от заповнити нашу порожнечу, от заповнити цю пустку в нашій душі. І от бути наповненим Духом Святим – це означає знати, що ти любимий. Наповнення Духом Святим – це не є якийсь там екстаз чи видіння, а глибоке, непохитне, внутрішнє переконання – я улюблена Божа дитина. Я улюблена дитина Бога. Якщо ви прокидаєтеся з думкою: Боже, твій улюбленець встав, твій любимий встав, то це означає, що від ранку ви наповнені Святим Духом. Отже, коли ми молимося: Боже, прийди до мене, прийди Духу Святий, вселися в мою душу, в моє серце, будь зі мною. Власне, це означає саме це. Знати, вірити, бути переконаний, що Бог тебе любить. І це дає всю силу, щоб жити. І також, ну, часом, знаєте, з чим порівнюють, давайте ще один факт, з чим порівнюють цю дію Духа Святого. Дух Святий насправді показує мені, ким я є насправді. Бо часом ми можемо жити, але не знати, хто ми є, не знати, для чого ми створені. І от Дух Святий, власне, ці речі нам показує. Він показує нам любов, яку Бог має до нас, промовляє, вкладає слова цієї любові в наше серця. Знаєте, я колись так почув таке порівняння, от думаю, що всі ми знаємо ці повітряні кульки. І коли повітряна кулька, коли вона є без повітря, не наповнена, от вона має якусь дивну форму, така скручена. Коли ти береш її в руки, навіть, ну, не завжди можеш здогадатися, яка там форма. Бо зараз теж от бачите, що продаються ці повітряні кульки різних форм, там і круглі, і прямокутні, і там з формою якоїсь там тварини і так далі. Отже, І от чув таке порівняння, що Дух Святий насправді дає мені зрозуміти, ким я є насправді. От коли він наповнює мене, приходить до мене, то от власне саме тоді стає очевидним, хто я є насправді, якою я є людиною, до чого Бог мене покликав, що я маю робити. Дух Святий виявляє в нас те, ким ми маємо бути насправді. І це насправді таке величезне завдання от в житті кожного з нас. От зрозуміти, хто я є, для чого я живу. І Дух Святий от мені показує, так, ти маєш бути священником, ти маєш мати родину, бути доброю мамою, виховувати дітей. А ти маєш бути, ну, власне, інше покликання маєш до якоїсь професії, там, де ти можеш робити як можна більше добра. От, більш-менш от так можу це пояснити. Добре, йдемо далі. Ці факти про Святого Духа. Дивіться, ну, ще одна така важливий факт. Духа Святого неможливо впіймати. Неможливо його змусити до чогось. А чому? Ну, от навіть коли ми читаємо Євангеліє від Йоанна, от є такий третій розділ, один такий начальник старший юдеїв на ім'я Никодим приходить до Ісуса Христа, і вони починають таку дуже глибоку розмову вночі. Цей Никодим не розуміє, хто є такий Ісус Христос, запитує його. І потім вони також починають говорити про Святого Духа. І Христос говорить, що ти не знаєш, звідки він прийшов і куди він пішов. Його неможливо вхопити. Духа Святого неможливо законсервувати. І це означає, як тільки ми от намагаємося там обмежити Духа Святого святими нашими правилами, схемами, контролювати, казати, що Дух Святий от тільки тут і тільки в цій ситуації. Неможливо це. Його дію неможливо контролювати. Ми в цьому випадку втратимо його. До речі, теж, от давайте ще один факт. От буквально нещодавно теж слухав одного священника, і він дуже гарно так пояснював, от як можна втратити Святого Духа. Його можна отримати цей дар, але можна втратити. Завдяки чому можна втратити Святого Духа? Через наші гріхи. Коли я роблю гріх, гріх – це те, що ми зробили проти Бога, порушили Його заповіді, пішли проти Його слова. Коли більше любили себе, ніж Бога, свої більше вважали себе розумнішими за Бога, от, власне, в цей момент от ми втрачаємо Духа Святого. Втрачаємо це помазання Духом Святим. Тому, дорогі друзі, ну, теж можемо от, ну, втратити це натхнення Духа Святого. І потім потрібно, ну, знову повертатися. Повертатися через покаяння, через сповідь, через нашу молитву і так далі, і так далі. Отже, Дух Святий також може прийти до тебе і в бурі, і в тиші. Дух Святий може з'явитися як, ну, не знаю, як вогонь із неба, от як в житті апостолів, або як от у пророка Іллі, або може прийти як тихий, лагідний вітерець. Це теж от ми читаємо про того самого пророка Іллю. Отже, немає жодних правил, є вільний, приходить, да, приходить в різний спосіб. І також от наступне таке правило про Святого Духа. Дух Святий, ну, часом приходить так досить несподівано. В таких місцях, ну, навіть які можуть здаватися невідповідними. Ну, от уявіть собі, коли ми читаємо про хрещення Ісуса Христа. Ісус приходить до Йордану, і там, в цьому Йордані, приймали хрещення от всі грішники, приходили до нього митарі, блудниці, приходили люди, які грішили. І серед цих людей, от серед цих грішників, стає Ісус Христос. Ну, нібито, ну, а він такий вчитель, він Бог, ну, має бути з якимись там святими. Ні, приходить до грішників, і це також є знак. Приходить до нас, не судить нас. І от цей момент, коли він спускається в воду на хрещення, в цей момент приходить Святий Дух. От серед цих грішників, серед цього омивання від гріхів, от власне в цей момент приходить Дух Святий, от з'являється, от навіть Євангеліє це описує, з'являється як голуб. Або от інша історія про те, як один із святих отримав Святого Духа. Це історія святого Філіпа Нері. Святий, якого називали апостолом Риму, це є святий, от, який, чекаючи на Святого Духа, пішов в катакомби. От біля Риму є катакомби, де колись збиралися перші християни. І він цілу ніч молився от цих катакомбах закинутих, там, де пил, там, де каміння, і там, де темрява. От він там молився. Але катакомби також це є місце, там, де колись збиралися перші християни. І у цей момент він отримує Святого Духа, який теж сходить як вогонь, і цей вогонь входить в його серце. І цей Дух Святий, цей вогонь, зробив його серце великим. А що означає великим? От зараз не образно говорю. А він от реально збільшив розміри серця цього святого Филіпа, як знак того, що він буде насправді любити. І потім, ну, от, власне, це велике серце навіть виламало, от поламало ребра святого Філіпа Нері. Потім, коли він помер, теж, от, власне, ховали його ці лікарі, або хто там був, свідки, теж вони залишили свої записи і так, от, власне, записали, що серце цього святого було великим. Тому, дорогі друзі, Дух Святий може прийти в будь-який час, в будь-якому місці. І в окопі на фронті, і в храмі, коли ти молишся, і у тебе в кімнаті, коли ти закрив двері, коли ти почав молитися, можливо, вимкнув всі ці телефони, просиш, Дух Святий може прийти освятити твоє життя. І от, власне, Дух Святий от приходить завдяки також нашій молитві. Коли апостоли отримали Святого Духа? Коли вони молилися? Коли молилися до Святого Духа? Але там серед апостолів була ще одна така важлива особа, яка теж, от, власне, має знання Святого Духа. Це є Богородиця, Діва Марія. Діва Марія, ну, якщо ми уважно читаємо Євангеліє, вона, ну, навіть декілька разів, от точно ми знаємо, що вона має цей дар отримання Святого Духа. День Благовіщення. Дух Святий зійшов на неї, очинив її, вона завагітніла Христом. Дух Святий зійшов на неї, коли вона переживала День П'ятидесятниці разом з апостолами. Ну і теж, от, ну, напевно, коли ми говоримо про непорочне зачаття Богородиці, це теж, от, власне, те, що вона не мала на собі жодного гріха, це не обійшлося від дії Святого Духа. Отже, Марія – це та, яка от знає, хто є Святий Дух, була наповнена їм. І, до речі, ну, так, дивлюся на годинник, так, не так багато часу, але, от, дорогі друзі, що треба робити, щоб почути цей голос Святого Духа? Коли ми молимося, Духу Святий, провадь мене. От коли я не знаю, наприклад, от що вибрати, якою дорогою їхати, іти, що вибрати в моєму житті. Думаю, що тут є таке важливе навчання святого Ігнатія, який, ну, говорив про те, щоб почути Духа Святого, потрібно бути байдужим. Ну, в лапках зараз ця байдужість. Отже, це є про, ну, скажімо так, от, про нульову позицію. Тобто, згідно святого Ігнатія, щоб насправді от відчути голос Святого Духа, його дію, його керування в моєму житті, потрібно от бути в ситуації, коли ти нічого не очікуєш. Отже, коли ти є готовий до всього, до будь-якої Божої волі, і до здоров'я, і до хвороби, і до успіху, і також до невдачі. Отже, щоб ти був готовий прийняти все, що Бог буде тобі давати. І, власне, в цьому випадку теж от можемо отримати цей дар Святого Духа. Це, принаймні, те, що навчає нас святий Ігнатій Лойола. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, давайте ще один факт. От ми, коли будемо святкувати День зійшестя Святого Духа, це також є дуже цікаво, що в той самий день євреї святкували своє свято. От свято Шавуот, свято дарування Тори, дарування Божого закону. І коли євреї, отримують 10 заповідей, навіть більше, ці заповіді, через 50 днів після Пасхи, після переходу через Червоне море, Мойсей піднімається на гору Сінай, і там Бог своєю рукою, своїм пальцем на кам'яних скрижалях пише цей закон для них, ці заповіді. От, власне, саме в цей день також апостоли отримують Святого Духа. Цей день, це є день, коли вже не кам'яних скрижалях пишеться цей закон любові, любові до Бога, любові до ближнього, а на наших серцях. І цей Дух Святий приходить, щоб на наших серцях писати свій новий закон, закон любові, закон Божої присутності. Отже, дорогі друзі, тому, ну, буквально хвилинка мені залишилася, Святий Дух, про якого сьогодні говоримо, це не якась там далека сила, це вітер, повітря, вільний вітер, який хоче наповнити наше вітрило. От якщо себе порівняємо з цим човном, то Дух Святий наповнює ці вітрила. Тому, да, але цей вітер може бути, ну, часом таким непередбачуваним для нас. Але знаємо завжди, що те, що сказав на початку, бо Дух Святий є любов'ю. Любов'ю. Тому що все, що робить, робить з величезною любов'ю до нас. Тому важливо теж дозволити йому, ну, от, власне, наповнити ці наші вітрила. І от тоді починається, ну, те життя. Тоді станемо тим, ким насправді Бог хоче, щоб ми були його улюбленими дітьми. Добре, я на цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить вас, і нехай Дух Святий провадить кожного з нас. Слава Ісусу Христу!
7: Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Українські художники під крилом великого митрополита. У 1913 році митрополит Андрій Шептицький відкривав Національний музей, який створив, збираючи старовинні ікони. У промові на відкритті він казав: «Не хочемо бути сторожами при гробах, прагнемо бути свідками відродження». Тобто створений митрополитом музей українських ікон мав бути не стільки пам'ятником нашій старовині, скільки дороговказником для митців нових поколінь. Митрополит казав, що митці 19 століття відірвались від народних традицій, народної душі, і настав час повернутися до коріння. Тим більше, що у старовинних іконах, як він зазначав, значно більше художнього смаку, ніж в академічних образах. Звісно, з Шептицьким можна дещо посперечатись, тим більше, що на ділі він був значно більш прихильний до класичного мистецтва, ніж може здатися з його слів. Але у головному він був правий. Якщо ми прагнемо національного відродження, то інтелігенція, еліта нації не може відриватись від народу, як би то кумедно і по-радянськи не звучало. Що ж, митрополит з дитинства захопився красою українського обряду і ікони і прагнув захопити цією красою усіх своїх сучасників. Іконостаси, вівтарі, стінопис у давньоруському чи народному стилі мали би підкреслити українську самобутність, відмінність від тих самих поляків, які мали до нас такі самі комплекси зверхності, як і росіяни. Більш того, Шептицький мав однодумців, таких як, наприклад, Іларіон Свінцицький, перший директор Національного музею, або згодом його донька Віра. А ще захоплення народним мистецтвом наприкінці 19-го, на початку 20-го століття вирувало по цілій Європі. У тій самій Росії блискуче поєднання іконних і народних елементів з сучасним іконописом дали Врубель, Несторов, Васнєцов, Реріх, Єжакевич. Кому цікаво, той може відвідати Володимирський собор і Кирилівську церкву у Києві, кілька храмів Печерської лаври. Цілком можливо, що Шептицький під час подорожі до Москви та Києва бачив цю красу і захотів започаткувати щось подібне у західноукраїнській культурі. А ще, оскільки Шептицький мріяв, якщо не воз'єднання, то примирення греко-католиків з православним світом, він хотів зробити українську греко-католицьку церкву ближчою до православ'я. Недарма, наприклад, він замовляв іконостас для каплиці при соборі в московських старообрядців. Ну, якраз кінець 19-го, початок 20-го століття були добою, коли по українських селах та містечках масово будувались та перебудовувались церкви. Тож, якби їх будували та розписували у народному стилі, це нагадувало б і самим українцям, і їхнім сусідам, хто вони є. Отже, владика Андрей створив комісію, яка відала будівництвом та реконструкцією храмів, іконостасів, стінописів та виготовленням предметів церковного ужитку та мистецтва. Звісно, примусово перемальовувати та перебудовувати храми, як то робили, наприклад, у Росії, митрополит не збирався, але він міг зібрати навколо себе цілу команду любителів древніх та народних традицій, таких як той самий Іларіон Свінцицький, та захопити красою української ікони та церковної архітектури сучасних йому художників. Серед таких архітекторів був Василь Нагірний, автор десятків, якщо не сотень, храмів по селах, містечках та містах. А серед художників варто зазначити таких, як Модест Сосенко, Осип Курилас, Дам'ян Горняткевич, Петро Холодний, Михайло Буйчук, Юліан Буцманюк, Теодор Вацик, Осип Сорохтей, Олекса Новаківський і ще багато-багато хто. Усі ці митці, хтось більше, хтось менше, перейнялись красою і народними мотивами старої української ікони і народного мистецтва. Красиві візерунки з квітами, геометричними орнаментами чи виноградною лозою, святі та біблійні герої, одягнені у народний одяг, галицькі краєвиди, на тлі яких відбуваються події Старого чи Нового Завіту, святий Юрій в образі середньовічного лицаря, архістратиг Михаїл в обладунках Яна Собеського – все це не могло не вразити і не могло не породити бажання створити щось подібне, але вже в естетиці 20-го століття. Знаменний твір для цієї доби – «Пробудження» Олекси Новаківського. Молода дівчина потягується зі сну. Вона зовсім юна, майже дитина, проте в її руках, фігурі, обличчі, погляді вже помітні риси жінки. Стоїть вона під іконами. Це відвертий, навіть трохи наївний символізм. Молода нація з древніми коріннями пробуджується після 700-літнього сну. І церква, релігія, віра не стоїть осторонь цих подій. До речі, дівчина, яка позувала для цієї картини, молода та скромна селянка, позувала у різних позах, навіть оголеною. І після усього художник таки мусив на ній оженитись. Майже як у пісні Висоцького.
1: З дитинства я проти розпутства не згоджуся ні в житті. Да мало, що ти глискуцтва. Сперва давай-ка женись.
0: А потім був 1914 рік. Вибухнула Перша світова війна. Для українських патріотів це був ще й шанс відродити втрачену державу. І чимало художників, поетів та іншої інтелігенції вступали до лав українських січових стрільців, щоб воювати за свободу України. Спочатку проти росіян, потім проти поляків, проти більшовиків. Серед таких був Осип Курилас, Михайло Бойчук, Осип Сорохтей, Юліан Буцманюк. Потім до них приєднався Теодор Вацик. Модест Сосенко намагався приєднатись до лав українського війська, але потрапив до польського концтабору, захворів і потім помер практично на руках вище Птицького. Ці перші визвольні змагання багато кому коштували життя, а закінчились трагічною поразкою. Україна знов була розділена і поневолена. Фронтовики вертались додому, звикали до життя у нових умовах. Шептицький продовжував об'єднувати навколо себе і навколо церкви українську інтелігенцію. Художники робили мистецькі виставки, де на полотнах поставали командири січових стрільців, різні епізоди з боїв за незалежність. Найкращими були твори Юліана Буцманюка, Осипа Куриласа, Леоніда Перфецького, Івана Іванця. Також у ці роки продовжували прикрашатись церкви. Олекса Новаківський працював над монументальним образом «Мати Милосердя» для собору Святого Юра. Збереглись кілька пробних варіантів та повнорозмірний нарис. Може, такий модерновий образ і не посував би до барокового собору, але сам по собі він вражає. Образ сповнений справжнім іконним молотовним духом, у ньому відчуваються усі ці ніжні, усміхнені Богородиці доби Рудковича, і при цьому це цілком модерновий твір, до того ж витриманий у неповторному стилі Новаківського. Та що тут казати, треба їхати до Львова і дивитись. А потім прийшла радянська влада. Художники або стали жертвами репресій, або емігрували, церкви були або зачинені, або стінописи в них були замазані. А у 1952 році у фондах музею Шептицького було спалено 1728 картин, які, на думку спеціальної комісії, не мали художньої цінності. Так, зі скрабниці українського мистецтва було викреслено, вирізано, випалено цілу добу. Яскраву, багату, важливу. Щось промогли звертувати окремі ентузіасти. Так, у картину галереї потрапила низка творів Буйчука або до музею Шептицького картини Теодора Вацика. Щось врятували музейні працівники. Але загалом лише поодинокі храми на Західній Україні нагадують про грандіозні спільні плани великого українського митрополита і галицьких митців. Зате ці збережені церковні стінописи, вітражі, іконостаси є справжніми перлинами нашого мистецтва і нашої духовної спадщини. Наприклад, це іконостас з монастиря Святого Онуфрія. Коли наприкінці 19 століття почалась велика реформа чернечого чину Святого Василія Великого і василіани знову перетворилися на церковну еліту, древній Онуфріївський монастир у Львові став центром цього потужного ордену. Митрополит Андрій Шептицький, який був ченцем василіанином, і протоігумен Платоніт Філяс, голова чину, вирішили, що оздоблення монастиря і храму мусить

16 столітті і який потім продали до сусіднього села. Повернути цю красу на історичне місце було нереально, зате Холодний зробив копії кількох ікон для львівського храму, а ще прикрасив вікна вітражами, на яких можна побачити київських князів та їхніх дружинників, Костянтина Острозького, козаків та львівських братчиків, які стільки зробили для розвитку освіти і друкарства у Галичині. Також це стінопис в Унівській лаврі, яка стараннями Шептицького стала центром студійського чернечого чину. Дам'ян Горняткевич разом з монахом отцем Ювеналієм Мокрицьким ювелірно відтворили стиль і дух давньоруських фресок. І подивившись на цю красу, можна уявити собі, що стоїш у Софійському соборі чи Кирилівській церкві у Києві. Але, мабуть, найбільш вражаючою, найбільш унікальною і довершеною пам'яткою галицького українського модерну, найбільш повним втіленням ідей Шептицького та його однодумців є, напевно, церква Серця Христового в Жовкві, невеличкому містечку у 20 кілометрах від Львова, де кількість історичних пам'яток на квадратний метр просто зашкалює. Там є два величезні костели 17 століття, дві дерев'яні церкви 18 століття, замок, синагога, житлові 400-літні кам'яниці та ратуша, у вежі якої працює душевний музей. Але навіть на тлі цих цікавинок церква Серця Христового у цьому місті вражає. Храм має довгу історію. Його будував засновник Жовки Станіслав Жолкевський, той самий, що був покровителем Петра Могили і Богдана Хмельницького, який підкорив Москву та багато воював проти турків і татар, а допомагав прикрашати цю церкву його правнук, король Іоанн Собеський. У свій час для храму був створений величний іконостас, який вважається найціннішою пам'яткою живопису українського бароко. При храмі заснував монастир єпископ Йосиф Шумлянський, якому сан не заважав ходити на війни проти турків, а у вільний від війн час він засновував парафії і монастирі, писав книги, а ще він перевів православну львівську єпархію на унію, тим самим визначивши подальшу долю Галичини. У храмі перебувають мощі святого Партенія, мученика 3 століття. При монастирі Шептицький заснував друкарню – найбільшу у світі українську друкарню того часу. А в 1910 році капличку при храмі починає розписувати молодий художник Юліан Буцманюк. Походив він з села на Радехівщині, рано осиротів, вчився у Львові, де його і взяв під опіку Модест Сосенко. І разом вони розписували церкви. Ще Буцманюк брав участь у прикрашанні латинської катедри у Львові, читального залу університетської бібліотеки. Поступово він навчився робити вітражі. Сосенко добре відзивався про нього, Шептицький теж симпатизував молодому митцеві. Юлько, так називали Буцманюка друзі, ще й вчився у Кракові. Спеціалізувався він у монументальному стінописі і портретах. І ось перша велика самостійна робота його – це каплиця у Жовківській церкві. Тут Буцманюк, так само як і його сучасники, поєднав давньоруський стиль, народні традиції і естетику ХХ століття. При цьому в нього це вийшло краще, ніж в його колег та сучасників. Він уникнув і надмірної стилізації Сосенка чи Бойчука, і надмірного реалізму, академізму, як, наприклад, в Курилласа. Дивлячись по усьому, він взяв за приклад не стільки польський модерн, скільки російську сецесію – Врубеля, Васнєцова, Несторова. Навряд чи він був у Києві, але напевно, що сам Шептицький чи директор його музею Іларіон Свінцицький давали йому подивитися альбоми з творами цих митців. І головне, він зміг відтворити молитовний дух старих ікон, дещо ошаливши його сучасними прийомами. Обличчя м'які та сповнені спокою, пози живі, авторський почерк, такий відчутний в Сосенка чи Новаківського, в Буцманюка зведений до мінімуму. Видно, що він відчував себе не господарем, а слугою по відношенню до старовинних українських традицій. Композиційно каплиця ділиться на дві частини. У першій зображена Матір Божа Фатимська в оточенні ангелів у літургійному вбранні зі свічками. Позолочене тло нагадує мозаїку давньоруських та візантійських соборів. Друга частина каплиці нагадує старі іконостаси. Посередині Богородиця з дитятком на троні, знов-таки на позолоченому тлі а-ля давньоруська мозаїка. Ісус вдягнений у вишиванку, а біля ніг Марії стоять діти в українському вбранні, які приносять Ісусові квіти. Зліва і справа від Богородиці у пройомах, подібних на диякінські двері, архангели Михаїл і Гавриїл. Обидва теж у вишитих сорочках, причому Гавриїл зображений у вікні. Це ювелірно виконаний вітраж. Склепіння каплиці прикрашають ангели, цар Давид і Йосиф Обручник. Усюди, де це було можливо, не порушивши смаку, митець вплів народний орнамент. Знов-таки, нічого нового Буцманюк не вигадав, адже

0: Ісуса вишиванці малювали ще на іконах 15 століття. Можна сміливо сказати, що ця капличка – один з найвидатніших творів, які виходили з-під руки українського майстра за останні 100 років. До речі, вже у 2000-х роках робили реставрацію, і у одному місці під шаром фарби знайшли карикатуру – Буцманюка з рогами, копитами і хвостом. Що ж, у почутті гумору митцю не відмовиш. І монахи, і ціла Жовква, і весь Галицький Бомонд були у захваті від того, що зробив молодий митець. Можливо, Буцманюку вже одразу б замовили продовжувати стінопис вже у головному храмі, але чи то грошей в монахів бракувало, чи то завадили плітки про роман Буцманюка з молодою дружиною Сосенка. Шептицький відправляє Юлька до Європи і подалі від пліток і набиратись досвіду в Німеччині та Італії. І тут починається Перша світова війна. Буцманюк вступає до лав українських січових стрільців, створює низку фотографій стрілецького життя, розробляє відзнаки українського війська, малює листівки. Під час боїв за Львів проти поляків його беруть у полон, причому бере у полон старий знайомий, польський художник. На свята під час обміну полоненими Юлька відпустили, і після війни він час від часу зустрічався з тим поляком, і приятелі з усмішкою згадували старі пригоди. А ще він керував залізничними перевезеннями, керував досить вдало. А ще у ті буремні роки він одружився. Війна для нього закінчилась тоді, коли генерал Антін Кравс спромігся на стрімкий марш через Карпати і вивів свої підрозділи на нейтральну територію – до Чехословаччини. Там Буцманюкові одразу пропонували стати кадровим офіцером у чеській армії, але він відмовився. У Празі він продовжував мистецькі студії, а наприкінці 20-х вертається до України. Жовківські василяни, які не припиняли милуватись його каплицею, запрошують Буцманюка розписати вже головну церкву. Юлько знову перебирається до Жовкви і приймається за роботу. Стиль нових стінописів вже не такий, як у каплиці. Все ж таки пройшло 20 років, страшна війна, яка перевернула догори дригом життя у цілому світі, програні визвольні змагання. Світ був інший, та й митець вже був інший. Тому і маски тут грубші, і кольори простіші, і настрій не такий безжурний. Але головний принцип – гармонійне поєднання сучасності з давніми традиціями – Буцманюк зберіг. Спочатку він розписує вівтар, роблячи його подібним до старих іконостасів з кількома тематичними ярусами. Ісус і апостоли, старозавітні пророки, 12 християнських свят, торці арок та пілястри прикрашені орнаментами з древньою християнською символікою, хліб і виноградна лоза, риба і голуб. А ще у вівтарі є соняшники, ангели біля Ісуса на небесному троні у вишиванках, а стовпи жертовника, на якому зображений агнець з книги Откровення, прикрашені тризубами. Потім в монахів закінчилися гроші, і Буцманюк призупинив роботу, обмежившись роздумами над плануванням майбутнього стінопису. До роботи він повернувся вже у 35-му році. Тепер він береться за головний купол і трансепт. Купол він прикрашає сценами зі Старого Завіту, а над ними пише Бога Отця, який тримає землю у руці. Обличчя Саваофа він списав зі самого Шептицького. З нього ж він писав і апостола Андрея. На стінах та у простінках – давньоруські святі, а на склепіннях трансепту митець помістив дві надзвичайні композиції. В одній – святий Йосафат Кунцевич, покровитель Унії, а під його ногами – герой української історії, доби козаччини, Річі Посполитої і унійної боротьби. Причому посередині стоять греко-католики – Йосиф Руцький, Йосиф Шумлянський, Патій Потій, а з боків – православні – Острозький, Сагайдачний, Хмельницький, Петро Могила, Іван Мазепа. Так, з одного боку, Буцманюк на прохання монахів хотів підкреслити важливість унії для української історії, а з іншого – показати, що і католики, і православні разом творили історію України. Недарма Юлько пройшов з боями нашу землю від Закарпаття до Запоріжжя, бачивши Україну східну і західну, католицьку і православну. А на протилежному боці трансепту – Богородиця. Під її ногами – Київ і Львів. Під Києвом захисники Української Народної Республіки, отаман Петлюра, президент Грушевський, гетьман Скоропадський, армійські командувачі. Під Львовом – уряд і військові командувачі Західноукраїнської Народної Республіки, президент Петрушевич, прем'єр Кость Левицький, командири січових стрільців Грицько-Сак, Дмитро Вітовський, Мирон Тарнавський. Між ними Шептицький з єпископами молиться за Україну, а під його ногами – помираючий від голоду хлопець і дівчина у розідраному одязі, які символізують голодомор і репресії. Так, на стінах храму католики і православні, герої далеких століть і сучасники художника разом моляться за свободу і єдність, розділеної та поневоленої України. Потім у 1939 році Буцманюк почав розписувати наву церкви, але не встиг. Почалась Друга світова війна, і він мусив тікати, рятуючи життя і свободу. Закінчив він свої дні у Канаді, розписавши ще один собор, створивши чимало портретів, заснувавши кілька шкіл та студій, але, звісно, нічого рівного за красою та значенням він вже не створив. Ну, а Жовківська церква пережила радянську окупацію, частину стінописів затерли нові господарі з РПЦ, у підвалах був відділ НКВД з катівнею, а потім російська школа. Зараз храм знову належить до греко-католиків. Стінописи розчищені, частково відреставровані. Це є головна церква міста і одна з головних туристичних атракцій, яку відвідують десятки тисяч туристів з усього світу. У кодексі українського націоналіста писалося «Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань». Мались на увазі перші визвольні змагання – Доба січових стрільців, ОНР і ЗУНР. Пам'ять про мрію, яка майже збулась, про свободу і єдність, які ми майже тримали в руках. І ця пам'ять надихала нових борців за свободу. Потім була Друга світова війна, за Україну боролися вже нові сміливці, і за часом Коновалець, Бандера, Шухевич частково заступили в нашій пам'яті січових стрільців. Так само, як тепер вже їх заступили Небесна Сотня, кіборги з Донецького аеропорту, захисники Маріуполя чи Авдіївки. Але не знати свою історію – значить не знати себе. Не знаючи, звідки прийшов, не зрозумієш, куди йти далі. Так само і з мистецтвом доби цих перших визвольних змагань – доби Андрея Шептицького. Радянські окупанти зробили все, аби винищити цей культурний пласт, випалити його з нашої пам'яті. У вогні згинули твори Сосенка і Куриласа, Новаківського і Буцманюка, Сорохтея і Вацига, Бойчука і Холодного. Зберегли поодинокі твори. І тим більше ми маємо їх шанувати.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми. Підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Сьогодні Україна вшановує соті роковини з дня трагічної загибелі Симона Петлюри, одного з провідників української державності, головного атамана військ Української Народної Республіки та людини, яка присвятила своє життя боротьбі за незалежну Україну. 25 травня 1926 року у Парижі пролунали постріли, які обірвали його життя. Але ідея вільної України, за яку боровся Симон Петлюра, пережила десятиліття випробувань і продовжує жити сьогодні. Пам'ятаємо, вшановуємо, молимося за Україну.
1: Програма «Аудіокнига» з радіо «Марія».
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі мої радіослухачі, коли ж людство, ба навіть ті, що вважають себе християнами, адекватно сприймуть ту, без котрої не відбулося б спасіння всього світу. Вона не була і не є богинею, вона покірна слугиня Божа, найпослушніша і найбільш віддана Господу, Божа обранниця на Господню високу місію, тим не більше одна з нас, народжених на землі. Вона була повна ласк, а ласка є любов, мудрість, все. І оскільки Марія мала цього достатньо, вона любила вже з тієї миті, коли одержала душу. Ісус каже нам через посередництво Марії Вальторти: Марія любила з моменту воплочення. Марія бездоганна ніколи не була поза Божою увагою, Його близькістю, Його мудрістю, Його світлом. Тому, ще будучи плодом, що одержав незаплямовану душу, вона була вже в стані розуміти і любити. Вона любила споконвічно. Та це каже про свою матір сам Бог, який дозволив їй жити і страждати між нами. Її мати Анна, носячи святу дитину у своєму лоні, стає ясновидицею, вона називає її донькою Бога. А тепер роздумай, каже візіонерці Вальторті Ісус, що було б, якби від невинних прародичів народжувались невинні діти, як того хотів Бог? Це ви, люди, хочете розвинутись до надлюдини, а зі своїми вадами стаєте лише над демонами. А це ж був спосіб стати над людством. Вас не турбував би сатана, а від Бога ви жадали б добробуту, пізнання і благ не більше, ніж Бог хотів би вам дати, а це було би не набагато менше, ніж безконечність. У постійному розвитку ви стали б істинними синами Божими, з тілом, як у людей, і духом, як у синів мудрості, тобто переможцями, богатирями і велетнями супроти сатани, який мав би поверженим бути тисячі віків перед тим, коли це тільки сталося, а з ним і все його зло. Який жаль охоплює бідну людську душу, коли роздумуєш над цими словами. Чому так не сталося? Чому Син Божий мусив так безпорівняльно тяжко відстраждати за кожен гріх кожної зіпсованої людської душі? Багато отих чому? Тим часом маємо приклади багатьох інших чистих душ. Вони перебували у великій тязі до Бога. Вони жили скромно і тихо, проводили час не в пустих балачках та розвагах, а в постій молитві. На них і витривав світ. Марія народилася у безмежно щасливого подружжя Йоакима і Анни гарною і здоровою дитиною. Її душа з'явилася гарною і незаплямованою, як того гаряче бажав отець. Ми, люди, вміємо оцінювати все лише людською міркою, тому нас цікавить більше, якими були очі, колір волосся, зріст, повадки. Але ми не можемо зрозуміти, що Бог дав своїй дочці все найкраще. Її зображають то білявкою з синіми очима, то кароокою і чорноволосою. А насправді ті, що бачили її, описали, настільки це можна було її неземну вроду, що світилася зсередини. Марія була насправді світлою, мала коси кольору світлого меду, блакитні очі. На руках земного батька вона новонароджена виглядала найкращою земною квіткою. Насправді Господь створив її давним-давно, перевістка своєї могутності, початок своїх праць. Хіба він міг для відкуплення світу створити щось недосконале? Богоматір була створена перед віками, перед початком, перед виникненням світу. Ще перш ніж існували моря, перед тим, як піднялися гори, як була сотворена земля в її надрами, вона була присутня при створенні неба, при відділенні його від твердині, як улюблена дитина гралася і постійно була перед очима свого Вітця. Люди, на жаль, мало відають про неї, нашу прекрасну матір, діву, матір мудрості, втіху і славу Бога, причину постійної, повної і щирої радості Божої триєдиності. Вона є поясненням, чому Бог не знищив людський рід, тоді як після першого вже випробування люди достойні були знищення. Вона є причиною прощення, яке ми отримали. Так, ми мало віряємо їй своє життя, так рідко уповаємо на неї, а Бог продовжує завдяки їй обдаровувати нас, прислухаючись до її просьб, на її втіху, бо її радість об'єднується з Божою радістю і звеличує її сяйвом, що наповнює велике світло раю. Отака радість прийшла на землю з народженням Марії. Її щаслива мати після легких пологів посміхається і говорить: «Вона зірка, Марія – веселка миру». Але це ім'я означає також і печаль. Анна знає це також, але вона ще більше певна, що з її святою дитиною Бог. Він вестиме її на її шляхах, і кожна печаль перетвориться в райську насолоду. А зараз нехай належить своїй матері ще трохи, поки вся буде належати Богові. Великі, найзнаменитіші вчені світу, торкаючись своєї сфери винаходів та відкриттів, доходили висновку, що так досконало міг створити все тільки Бог. І вони були глибоко віруючими, хоча сатанинський світ це замовчує. Вони зрозуміли також, що Бог створив Всесвіт не для себе, а для кого ж? Для своєї радості Бог не потребує нічого. Він не має потреб. Він самодостатній. Він зробив усе досконало для свого творіння, котре хотів поставити володарем усього створеного для людини світу. Ісус каже людям через Марію Вальторту: «Жити варто задля того, щоб споглядати цей величний твір Бога і дякувати Йому за Його милість. Ви мусите бути вдячні, поки живете, і ви повинні були б це робити, навіть якщо б Він звільнив аж наприкінці світу, тому що хоча ваші предки не дотримувались наказів, були високомірними, шукали насолод, були вбивцями, і ви живете так само, Бог все ще дозволяє вам радіти з доброти і краси Всесвіту. Він поводиться з вами, наче б ви були добрими людьми і добрими синами, яким все показано і доступно, щоб зробити життя приємнішим і здоровішим. Що ви знаєте? Ви знаєте завдяки Божому світлу. Що ви відкриваєте? Ви відкриваєте за вказівкою Бога, доки це є добром для вас. Інші знання і винаходи, що носять знак злого, ідуть від вищого зла, від сатани. Вищий дух, перед яким ніщо не залишається невідомим, ще до створення людини знав, що вона з власної волі стане злочинцем і вбивцею. Але оскільки вічна Божа доброта безконечна, Господь думав, перш ніж був зроблений гріх, над способом, щоб зло знову обернути на добро. Тим засобом є я, Ісус, Слово. Діва була задумом Божим. Всі речі створені для мене, улюбленого сина свого Отця. Як володар я мав би мати під своїми ногами килими і коштовності, яких має королівський палац, пісні і голоси, Раби і слуги повинні оточувати мене більше, ніж будь-якого іншого володаря дотепер, а також квіти і перли, і все величне, розкішне і любе, що лиш виникло б у Божих думках. Але я повинен бути і тілом, не лише духом, тілом, щоб відкупити тіло, тілом, щоб облагородити тіло, щоб донести його до неба. Аби стати тілом, я потребував матері. Щоб я міг бути Богом, мій батько мусив бути Богом. І поглянь, Бог створив собі наречену і сказав до неї: «Слідуй за мною. На моїй стороні ти побачиш, що зроблю я для нашого сина. Дивись і радій, вічна діво, вічна дочко. Твоя посмішка заповниться царство, задасть ангелам тон і навчить рай небесної гармонії. Я дивлюсь на тебе. Я вже бачу тебе, якою ти станеш, о незаплямована жінко, ти, що тепер є лише духом. Думка, яка приносить мені задоволення. Я дивлюсь на тебе, даю блакить очей твоїх морю і небу, колір твого волосся святому збіжжу, чисту білизну і рожевий колір твоєї шовкової шкіри, лілії і троянді. Як зразок для перлів я беру твої зуби, солодкі суниці створю я, дивлячись на твій рот. Солов'ям я даю твій голос, а вуркуючим голубам твої жалі. І читаючи твої майбутні думки та слухаючи удари твого серця, маю я провідний мотив моєї творчості. Іди, моя радосте, витай над світами, поки ти є лише танцюючим світлом моєї думки. Світи своєю посмішкою, населяй зірки і сузір'я, клади місяць під свої благородні стопи і перепоясуйся зоряним поясом молочного шляху. Для тебе створені зірки і планети, іди і радій квітам, що будуть служити іграшками твоїй дитині і синові твого лона подушкою. Іди і дивись, як я створюю ягнят, орлів і голубів. Будь поруч зі мною, коли я створюю днища морів і річища річок, піднімаю гори і розмальовую їх снігами і лісами, коли я сію зерно і створюю дерева і виноград. Олівні дерева для тебе, моя носителько миру, і виноград для тебе, моя виноградна лозо, що буде носити євхаристійний виноград. Спіши, лети, радуйся, моя прекрасна, і вчи цілий світ, що створюється час за часом, любити мене, о, ти сповнена любові. Світ повинен стати кращим завдяки твоїй посмішці, о, матір мого сина, ти цариця мого раю, ти любове твого Бога. Завтра продовжимо з Божої ласки. Вам цікаво? Далі буде цікавіше. Роман чималий, і хай вам піде на користь, на зростання душі, праведності. Повірте, наша душа спрагла за цим. З вами була Марія Влад, автор роману «Святий Йосиф Обручник».
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Григорія VII, папу. Католики нинішнього покоління надихаються на християнський спосіб життя церквою, яка дуже вдосконалилася за час правління папи блаженного Йоанна Павла II. Чому сприяли його попередники? Папа Йоанн XXIII, папа Павло VI, Другий Ватиканський собор. Та в історії церкви бували різні періоди. І періоди гонінь, як у перші віки християнства та в ХХ столітті на території колишнього Радянського Союзу. І періоди занепаду через наступ світу, його намагання злитися з церквою, панувати над нею, насадити світські звичаї та довести до деградації. В історії церкви святий Григорій VII, відомий як видатний і мужній реформатор, котрий звільнив церкву із залежності від світської влади, а зі священнослужителів – погані світські звички, удосконалював устрій церкви, поновлював основи і дух християнського життя. Святий народився між 1015 і 1020 роками в Тосканії в Італії. Отримав у святому хрещенні ім'я Гільденбранд. У молоді роки він поїхав до Франції, де вступив до аббатства Клюні. 1046 року добровільно перебував у вигнанні в Німеччині, у Кельні з папою Григорієм VI. Після його смерті повернувся до Риму і був правою рукою папи святого Лева IX і співавтором його великих реформістських планів. Папа призначив його кардиналом і скарбником. Коли папа виїжджав за межі Риму, щоб скликати синоди та проводити реформи у церкві, Гільденбранд у ці періоди від його імені правив церквою. Після смерті святого Лева IX церквою до 1057 року правив папа Віктор II, а після його смерті – папа Стефан IX, який помер у 1058 році. Після смерті Стефана Гільденбранд доклав багато зусиль, щоб папою обрали Бернарда, єпископа Флоренції, прибічника реформ. Але і цей папа під іменем Миколай II правив недовго і помер у 1061 році. Наш святий дуже активно підтримував вибір наступного папи, єпископа Медіолану, котрий відомий під іменем Олександр II і правив церквою до 1073 року. Цей папа призначив Гільденбранда своїм архідеяконом чи першим міністром. Коли ж після смерті папи Олександра II на апостольський престол зійшов наш святий, який взяв собі ім'я Григорій VII, то його завданням було продовжити розпочаті реформи. Він до кінця присвятив себе Богу. Був людиною великої сили волі, де потрібно було виявити в інтересах церкви принциповість, він її виявляв, незважаючи на ризики для життя. Святий одразу взявся за справу досягнення церквою незалежності через ліквідацію симонії та інвеститури та укріплення целібату. Інвеститура полягає в тому, що панівний світський ієрарх, який був засновником чи покровителем церковної парафії, вибирав символічним знаком вручення персня і пасторалі кандидата на церковну посаду і для керівництва. Після цього церковний ієрарх почував себе не так зв'язаним з папою, як залежним від можновладця, який вибирав вигідних для себе людей. Симонія полягала в тому, що церковні посади купувались за гроші у світських можновладців, які часто віддавали церковні посади тим, хто більше заплатить. Не дивно, що призначені таким чином, церковнослужителі вели світський спосіб життя, порушували целібат, створювали сім'ї, чим подавали дуже негативний приклад для мирян, підривали авторитет церкви і християнства. Святий Григорій VII взявся передусім за викорінення симонії та відновлення целібату. 1074 року він скликав до Риму синод, на якому ухвалили, що ті, які купували собі посади за гроші, повинні їх залишити. Жонатим священникам заборонялося звершувати священнодійства. Після цього синоду святий Григорій VII розіслав своїх легатів по всіх країнах Європи, щоб оповістити про рішення синоду та пильнувати його дотримання. Ці реформи зустріли шалений опір, підтримав їх тільки англійський король Вільгельм Завойовник. 1075 року папа скликав до Риму другий синод, на якому оголосили декрет проти інвеститури, тобто проти світської влади над церквою. Під загрозою відлучення було заборонено приймати церковний сан від світських. Отримані таким чином посади синод оголосив недійсними. Святий Григорій VII декретами проти інвеститури наразився на опір світських влад. На чолі опозиції став німецький імператор Генріх IV. Він публічно грубо критикував та ображав папу. Дійшло до того, що він підіслав убивць. Під час святої меси на Різдво Христове вони кинулись на папу, витягли його з храму і хотіли убити списами. Проте народ заступився за святого і відбив його з рук убивць. Імператор тоді скликав контрсинод і змусив єпископів відмовити папі у спослузі. Папа скликав синод єпископів до Риму. Синод ухвалив, що імператора Німеччини відбирається влада, і ніхто не нестиме відповідальності за непослух йому. Імператора, а також учасників контрсиноду відлучили від церкви. Це був перший в історії Римської церкви акт, коли папа відлучив від церкви імператора. Це подіяло блискавично. у Німеччині утворилося товариство проти імператора, і на підтримку папи, на чолі з герцогом Рудольфом Швабським, виникло збройне повстання. Багато служителів церкви присягнули на вірність папи і просили зняти з них церковне покарання. Імператор зрозумів, що програв, змирився з цим і направився до Аугсбургу, де повинен був відбутися сейм, на якому його повинні були детронізувати. Імператор, як покутник, з'явився у місті зупинки папи і, стоячи босим на снігу, домігся прощення. Проте це була тільки видимість покаянь. Після цього Генріх IV повернувся у Німеччину і пішов війною спочатку на Англію, а потім на Італію. Йому вдалося здобути Рим. Святий Григорій VII спочатку відправився до Монте-Касіно, потім до Беневенто і зрештою до Салерно, де 1084 року зібрав синод і відлучив Генріха IV та обраного ним антипапу Вільберта від церкви. Виснажений працею і віком, святий Григорій VII 25 травня 1085 року відійшов до Господа. Папа Павло V 1606 року офіційно зарахував Григорія VII до числа святих. Святий, обраний у папське вбрання, лежить у кришталевій труні в костелі Салерно. На труні є напис «Любив справедливість і ненавидів неправду, тому помер у вигнанні». Молімося. Вчини, о Боже, щоб Твоя церква була завжди оживлена тим духом справедливості, яким з Твоєї волі сяяв Папа Григорій. Вчини, щоб, відкидаючи несправедливість, ми у дусі любові виконували добрі і потрібні справи. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. З простотою прямуйте дорогою Господа, і не втомлюйте свого духа. Треба, щоб ви зненавиділи свої вади, але робіть це з поміркованою ненавистю, а не гнівно і нервово. Через брак терпеливості, мої дорогі, ваші недосконалості замість зменшуватися, розростаються щоразу сильніше, оскільки неспокій і стурбованість про те, як їх позбутися, викликають їхнє посилення. Збережи добре виписаним у душі те, що каже Божественний Учитель. У терпеливості нашій здобудемо душу нашу. Святий Отець Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, з нашої київської студії. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме пані Юлія Берт, представниця видавництва святого апостола Павла в місті Львові. І ми знову чуємо пані Юлію. Дуже радію з цього приводу. Вітаю вас. Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес, я також з того приводу дуже радію, що сьогодні знову зможу з вами поспілкуватися, поділитися цікавою інформацією, в якійсь мірі також своїми емоціями, переживаннями, оскільки ми сьогодні будемо говорити і про книжки, але також трошки про автора і про то, що було причиною повстання написання тих книжок, або можна сказати зараз, хто був причиною, так? Бо, звичайно, йдеться про Бога, про оскільки книжки це присвячені йому. Тому я також сьогодні переповнена і радістю, і емоціями. Сподіваюся, Настася, сьогодні також поспілкуватися із вами, Аня, і з нашими слухачами.
1: Так, так, дорогі слухачі, ми вас запрошуємо бути в цей час з нами. Сьогодні ми почуємо від пані Юлії про книжки Марціна Зелінського. Власне, молодий чоловік із Польщі, який навернувся у віці 15 років і активно займається евангелізацією, духовним служінням. Є лідером спільноти в Польщі. І, власне, нещодавно у Львові був великий захід зустріч зі святим, і хто був присутній на цьому заході, могли бачити і чути Марціна Зелінського. А сьогодні вже ми в ефірі почуємо про, власне, три книги, які Марцін написав. І так сподіваюся, що пані Юля нас познайомить ближче з самим Марціном, та хто не знайомий особисто, ну і, власне, про книги. Що це є за книги? Пані Юлію, прошу.
2: Ну, я, звичайно, раджу з Марціном познайомитися безпосередньо і на такі заходи запрошую, бо цього року мала саме щастя бути не два дні, один день, але це також вистачило для того, щоб емоції тривали навіть досі. Якщо йдеться про самого Марціна Зелінського, то також дуже багато скептиків, можна сказати, молода людина, особливо в нас тут в Україні, що вона може так багато говорити і знати про Бога. Але ви правильно сказала, Аня, це молода людина, яка навернулася в 15-річному віці, і також цікавинка, сам Мартін, він був професійним футболістом, спортсменом, він закінчив, якщо не помиляюся, Академію фізичного виховання. Так, особливо це цікаво буде для молоді, бо спортсмен, професійний спортсмен, який також пережив внутрішню трансформацію, навернення і, власне, змінив своє життя, цілковито змінив своє життя. Він справді є лідером спільноти «Голос Господа» в місті Скірнівіце. Це є недалеко Лодзі. Польщі, проводить реколекції, конференції, вечори прослави та молитви про зцілення у всій Польщі, також за кордоном, і вже казали, був у Львові. Другий раз же цього року приїздив до Львова. Він також діє і також за межами Польщі. Після закінчення Академії фізичного виховання у Варшаві своє життя все-таки присвятив євангелізації. Став передусім відомим як реколекціоніст для молоді, як той, хто проголошує конференції про дію Святого Духа, а також своїми молитвами зцілення. Під час своїх інтерв'ю та свідчень він неодноразово розповідав, що його шлях до Бога був нелегким, і що на початку служіння він довго не бачив плодів своєї молитви, але продовжував служити і також глибоко вивчати Євангеліє. Що також цікаво, що йому закидали, що в нього немає жодної освіти, що він, якби, його віра тільки така віра, як то кажуть, традиційна. Тому він молився дуже багато, але крім того, він поступив на теологію, на богослов'я. Якщо я не помиляюсь, в цьому році вже має закінчувати свою захистом магістерської роботи, магістерської праці. Тобто він також поглиблює своє навчання, крім евангелізації і молитви. І саме тоді, каже Марцин, він відкрив для себе силу довіри Богові та слова Ісуса про підтримку і про віру. Особливість його служіння – це є жива віра, особисті стосунки з Богом. Він часто наголошує на тому, що християнство – це не лише традиція, а це є зустріч з живим Богом. І він про це говорить, а також про це можна побачити, відчути це під час зустрічей і прослави. Дуже важливим гаслом його проповідей це є «Бог діє і діє сьогодні, тут і тепер». І дуже важливо відкритися на його діяння, не боятися і не чекати, що це станеться колись. Воно діє вже, можливо, ми цього не бачимо, можливо, ми цього не відчуваємо, але Бог діє в тобі. І оці плоди ти з часом згодом побачиш. Наступне таке гасло, що для нього дуже важливе, це Святе Письмо. Це не потрібно не тільки читати, але його переживати. Під час своїх зустрічей дуже часто, власне, він опирається передусім на Святе Письмо, коментує Євангеліє і також молиться словами з Євангелії. І пам'ятати належить, що молитва може змінювати людину та її життя. З власного пережиття його конференції це дуже проста мова, така доступна для всіх. Біблійні приклади це є свідчення людей. Як було у Львові цього року, це також були зцілення, реальні були зцілення, люди виходили, свідчили, одні говорили про зцілення, які були згодом після попередніх зустрічей. Сестра одна, моя знайома сестра, сказала, що вона вийшла, просто свідчила, що вона зцілилася під час молитви, що було справді таким дуже-дуже сильним свідоцтвом особистого переживання зцілення, ну і також про особливо про навернення. В Польщі його конференції збирають тисячі слухачів. Кожного року, якщо не помиляюся, в Кракові величезна Таурон-арена збирала нацять тисяч слухачів. А його записи проповіді поширюються через YouTube і також підкасти. Він регулярно проводить вечори прослави та молитви зцілення. Під час своїх подорожей він дуже часто бере з собою своїх колег, співбратів зі спільноти. Особливо це дуже часто бувають люди, які пережили досить сильну трансформацію особистого життя, навернення, зцілення особливо від узалежнень, і потім які дуже так включилися в діяльність служіння в спільнотах. Для нас, для українців, він неодноразово відвідував Україну, тільки на таких масових заходах це було двічі, бо попередньо його часто запрошували окремі спільноти, щоб він для них провів конференцію чи прославу, чи також це були реколекції. Я знаю, що в нас для нашої львівської одної спільноти він проводив дводенні реколекції. Натомість ось такі великі прослави, це відбулося вже двічі у Львові. Попереднього року зібралося не дуже великий стадіон, не знали, наскільки буде зацікавлення, то було понад 2000 людей, натомість цього року то від 4,5 до 5 тисяч було людей, які прийшли, приїхали, бо я також знаю, що люди із Хмельницького, з Вінниці приїжджали, знаю, що з Києва. Реально наш велотрек був заповнений. Ну і це було справді пережиття, спільна молитва, спільна літургія, спільна адорація найсвятіших дарів була дуже гарна. Ну і потім це, власне, конференції і свідчення. Для багатьох з нас його приїзд це такий дуже знаковим був. Ну і з другої сторони також був знаком духовної солідарності Польщі з Україною. Але для нас дуже важливим було, що і він це говорить, і ми, напевно, знаємо, що Бог приходить саме туди, де людині найважче. І думаю, що для нас це було дуже важливо, для тих всіх, хто були на цій зустрічі. Чому його слухають? Так коротко, щоб не забрати багато часу. Бо говорить просто і сучасно. Дуже гарно говорить, звертається до молоді, промовляє до молоді, поєднує католицьку традицію з живою молитвою, багато говорить про надію, ну і дуже сильно наголошує на Божому милосерді. Як кажуть самі люди, які пережили, що для багатьох його конференції стали поштовхом до навернення до церкви, також навернення до молитви. Сам Мартін написав, є автором багатьох книжок, справді написав дуже багато книжок. Наше видавництво видало 3. З того, що попередні були книжки, це є перша «Слава йому» або «Як прославляти». Наступна молитва «Усяйві Бога». І от новинка, яка цього року побачила світ – це книжка, яку він сам запропонував, ще якусь тільки в процесі писання сконтактувався з нашим видавництвом і сказав, що дуже би хотів, щоб ця книжка також була українською мовою. Як тільки він закінчив писати, ми отримали, як то скажемо, гарячий екземпляр для перекладу, щоб її видати. І це є книжка «Як уберегти зцілення або способи співпраці з Божою благодаттю». Власне, про ці 3 книжки ми сьогодні і поговоримо.
1: Пані Юлю, а цікаво, в який спосіб, що, можливо, стало вирішальним обрати саме ті 2 книжки, ну, до цієї, окрім тої, те, що попрохав сам Мартін. Ви сказали, що багато в нього взагалі є книжок, та, але ваше видавництво, ну, зараз 3 видало. В який спосіб обирали ті 2 книжки?
2: Ну, по-перше, радилися з бо ці книжки польською мовою через наші книгарні дуже часто замовляли священники, вони цікавилися. І ті, що знають польську мову, вони нас питалися, чи можемо привезти, чи можемо з Польщі якусь купити і на Україну привезти. І ми питали з тих священників, які книжки варто, на їхню думку, щоб було цікаво для українського читача, тим більше священники, вони ж спілкуються з мирянами, mm-hmm. і своїми парафіянами. І це було перше питання, якби розвідка така. Наступна розвідка, я вам скажу, ми чесно, ми сконтактувалися безпосередньо з самим Мартіном і запиталися його. Щоб mm-hmm. які книжки він бачив. З другої сторони, є щось таке, як можливості прав авторських, і на деякі права, на деякі книжки не всюди вдалося домовитися про можливості отримання авторських прав, бо вони вже належали до різних видавництв. І коли нам попросту, ми мали список з кількох, і як кажуть, нам пазли зійшлися, mm-hmm. тобто відгуки пастирів, тобто священників, пропозиція самого Мартіна і можливості отримання авторських прав видавництв, ми, власне, вийшли на ці 2 книжки, тобто «Слава йому» та «Молитва усяйві Бога». І згодом, коли ми вже почали їх перекладати, ми зрозуміли, що це був досить добрий вибір, бо ці книжки дуже, як то кажуть, лягли. І для зустрічей, тому що вони безпосередньо також можна було придбати на зустрічах, але також для мирян, для людей, які шукали такого типу літературу.
1: Угу. Дуже гарно. Отже, що це є за книжки? Цікаво.
2: Отже, що це є за книжки? Перша книжка – це «Слава йому, як прославляти». Оскільки сьогодні багато людей шукають не просто знань про Бога, не просто якихось катехетичних інформацій, хоча також це дуже важливо, але також потрібна така жива молитва. Молитва, яка торкається серця, яка приносить мир і допомагає пережити Божу присутність в щоденному житті. Саме, власне, про це книжка «Слава йому» або «Як прославляти». Сам автор переконує, що прослава – це не лише спів у храмі, чи якісь емоції під час, власне, такої молитви, чи це якісь пережиття. Прослава – це спосіб дивитися на життя очима віри і навчитися помічати Бога навіть посеред труднощів щоденного буття, щоденного життя. Як сам він сказав, прослава – це рішення, прослава – це привілей, і з прослави народжується служіння. Про що саме ця книжка? В самій книжці Мартін дуже просто і доступно пояснює, чому молитва прославляти має таку велику духовну силу. Він показує, що людина, яка починає дякувати Богові і прославляти Його не тільки в радісні моменти, але і в хвилини випробування, поступово відкриває своє серце на Божу благодать. В дні також він вчить, розповідає, як вчитися молитися щиро і без страху, як перестати сприймати молитву лише як обов'язок, натомість як відкрити себе на своє серце на зустріч з Богом, на живу зустріч з Богом. Тобто не через просто відмовляння молитв, хоча цього ніхто не заперечує, але, власне, він показує, як більш живіше бути відкритим на цю зустріч, на цей контакт з Богом. Основною з такою головною думкою, центральною думкою цієї книжки є те, що прослава не залежить від настрою чи від життєвих обставин, так як ми можемо подумати, що от в неділю ми вільні, не маємо роботи, і нам тоді дуже добре прославляти, бо у нас нічого не тяготить на голову, і ми йдемо на прославу. Він наголошує, що прослава – це є вибір довіряти Богові навіть тоді, коли людина ще не бачить відповіді на свої питання, на свої очікування, на потреби, але вона повністю відкрита на Бога, вона йому довіряє. Тому ця книжка так сильно промовляє до сучасної людини, яка ми на сьогодні живемо в тривозі, втомі або також невизначеності. Чим вона може допомогти? Для багатьох читачів ця книжка може стати справжнім відкриттям молитви, бо вона допомагає зрозуміти, що молитва не повинна бути сухою чи формальною, а навпаки, вона може приносити радість, таку внутрішню свободу та глибокий мир. Вона вчить вдячності. Бо сама вдячність, як підкреслює автор, допомагає людині трохи по-іншому дивитися на життя. Менш зосереджуватись на страху, а більше на Божій присутності у житті кожного з нас. Воно буде особливо, ця книжка буде особливо близька людям.

0: може притягнути багатьох людей до живої зустрічі з Христом. Те, про що ти прочитаєш в цій книжці, це єдиний правильний спосіб досягти. Ні, це не так. Звісно, що так не є. Як він сам каже, написав саме тому ту книжку, такому саме дусі, оскільки це частково його історія. Тобто він також якби відштовхується від історії власного свого життя, власного свого навернення. Молитва про славу вчинила так, що моє життя почало давати добрі плоди. І як він сам стверджує, вона допомогла багатьом іншим людям, яких він особисто знає. Також він вірить, що молитва про слави можна допомогти кожному з нас. Тому він і написав цю книжку, в якій, власне, вчить, показав, яку цінність, яку важливість має молитва про слави. І, як він сам написав, вірю, що ця книжка може послужити як окремим особам, так і цілим спільнотам. У тому, щоб повернутися до джерел, яким є молитва, і до джерел, яким є Бог. Це є так коротко про книжку «Слава йому» або «Як прославляти». Книжка видана раніше, бо, як я вже казала, вона була перша в нашому тепер нашій збірці книжок Марцина Зелінського, і вона вже побачила, здається, друге видання. Це була ця книжка. Якщо може якісь питання, то слухаю. Як ні, то йдемо, переходимо далі.
1: Думаю, пані Юлі, що на завершення залишимо трошки часу, okay. Як радіослухачі матимуть запитання. Та три книги у нас сьогодні, дуже цікаво, насправді. Та першу книгу ми почули. Давайте почуємо, що видавництво Святого Павла приготувало нам другою книгою Марцина okay. Зелінського.
0: Наступна книга – це «Молитва у сяйві Бога». Вона справді так спрямована на сучасність, оскільки кожен з нас розуміє, що на сьогодні дуже важко серед такого населення інформації, наших пережиттів, наших страхів, щораз важче знайти якусь тишу. Ми постійно кудись поспішаємо, ми живемо постійно в русі, переживаємо тривоги і напруження. Я вже мовчу, що переживають люди в більш східних регіонах України, коли не сплять, коли бояться. І, власне, саме книжка «Молитва у сяйві Бога» звучить досить актуально. В ній автор говорить про молитву не як про набір правил чи формул, а як про живу зустріч людини з Богом. Можна сказати, частково вона якби йде продовженням попередньої книги. Тобто хвала йому, як прославляти, а далі, власне, молитва. Тобто більш глибше занурення в відносини з Богом. Він показує, що справжня молитва починається не зі слів, а з відкритого серця. В ній навчає, як знайти час для Бога серед щоденної метушні, як навчитися не тільки говорити до Бога, але передусім також, як його слухати, як відкритися на його слово, на його голос. Дуже багато місця, дуже багато уваги в книжці приділено внутрішній тиші. Марчін пояснює, що Бог дуже часто промовляє саме в тиші серця, коли людина перестає поспішати, а, власне, дозволяє собі просто бути перед ним, перед Господом, в тиші. Це просто така спеціальна
1: тиша. Дякую, пані Юля.
0: Щоб це зрозуміти і відчути. Автор чесно говорить про труднощі молитви. Він говорить про моменти сухості, як часто ми втрачаємо натхнення. Також говорить про духовну втому. І ця книжка робить ще її ближчою для кожного з нас. Бо, напевно, кожен з віруючих переживав щось таке на молитві. Коли ти приходиш, а знаєте, як кажуть, а не йде. Ти маєш ніби потребу, а хтось, якби кажуть, як кілок в голову запхав, і mm-hmm. все, і ні туди, і ні сюди. І от, власне, в навіть таких моментах кризи це є також молитва. І він також пояснює, як це пережити, або як з цим бути. Головна атмосфера книжки – це книжка не повчає і не тисне.

0: це знову ж таки ми тут знайомимося з досвідом, з пережиттям, яке пережив сам автор. Вона радше, можна сказати, веде людину крок за кроком до глибшої віри. І тому в тій книжці дуже багато миру, спокою, що, в свою чергу, дає також багато духовного світла. Читаючи ту книжку, людина починає розуміти, що молитва – це не тільки прохання про допомогу, це не тільки, ми тільки, знаєте, кажуть, як тривога, то до Бога, але це також місце, де Бог лікує серце, де Бог дає мир і повертає надію, і де просто ти можеш побути, власне, в тій тиші. Можливо, нічого не відчувати, можливо, нічого не переживати, але просто побути в тиші і в мирі. Чому ця книжка, можна сказати, важлива дуже сьогодні? Бо ми, на жаль, але ми дуже емоційно виснажені. І виснажені і емоційно, як я вже сказала, і також духовно. Постійні новини, постійний страх за майбутнє, внутрішня тривога, тривога за себе, хто має родини, тривога за близьких. Я вже навіть боюсь говорити про людей, в кого хтось на сході. Це реально дуже виснажує. Я собі, скажу чесно, не здавала справи з того, наскільки це виснажує, і більше, ніж якась фізична робота. І тому саме в такому контексті ця книжка нагадує нам про дуже важливі речі. Бог не перестає промовляти до людини, навіть коли навколо багато шуму. Ця книжка допомагає сповільнитися і знову відкрити для себе, власне, силу тиші і силу молитви. Для кого вона та книжка? Я думаю, що вона буде дуже цінною для людей, які хочуть навчитися глибшої особистої молитви, які шукають внутрішнього миру або прагнуть відновити свої стосунки з Богом. Також ця книжка може стати доброю підтримкою для тих, хто переживає духовне виснаження і хоче повернути для себе радість віри. І також для тих, щоб, знаєте, такі переживають кризу, щоб побачити, що ти є не сам, що подібні моменти кризи, переживань також переживають інші. І що тобі вдасться, що ти це переживеш, бо Бог промовляє. Ти того не чуєш, бо твої всередині шуми не дозволяють. Але Бог цілий час говорить, і він цілий час є поруч. Тому, так на завершення про цю книжку, книжка, яка вчить людину не просто говорити про Бога, а жити в його присутності щодня. Це в нас була друга книжка, книжка «Молитва в сяйві Бога».
1: Дуже гарно. Пані Юля, а ця книга «Молитва в сяйві Бога», зараз про яку ми почули, друга, вона йде як монологом від та особи самої Мартіна Зелінського, та, який ділиться та, в цій книжці про молитву.
0: Він, можна сказати так, це йде не тільки монолог, це йде розповідь, звичайно, але, можна сказати, це якби конференція. Його збірка з конференцій і з особистих переживань. Звичайно, опираючись на Євангелії, на Слові Божому.
1: Тобто там є уривки з Євангелія?
0: Так, так. Угу. Не тільки з Євангелія, залізі Святого Письма. Тобто він дуже ґрунтує сильно на Святому Письмі і просто це основа основ.
1: А конференція, нас... це ви сказали, тобто книга в такому діалозі?
0: Я думаю, це є збір його конференцій. Тобто, ага. Напевно, це якби щось, що він і проголошував, про що він говорив, він також використовує в своїх книжках.
1: Угу. Добре, дякую, дуже цікаво. Що ж, тоді перейдемо до третьої книги,
0: так,
1: щоб все встигнути. Та, цікаво.
0: Так. А про третю книгу має найбільше, вона для мене як найцікавіша. Бо навіть сама назва говорить.
1: Це та, яку сам Мартін попросив видавництво, щоб видали, так?
0: Так, він запропонував, та, що якщо він тільки її закінчить, не треба чекати, відразу ми отримаємо матеріал для перекладу, щоб вона з'явилася, і щоб ми також встигли до його приїзду в Україну. Книжка «Як уберегти зцілення. Способи співпраці з Божою благодаттю». І це вже є реально книжка, яка опирається на дуже-дуже цікавому досвіді. Досвіді його діяльності як проповідника, його діяльності, як сили молитви, люди, які отримували зцілення. Бо коли людина переживає зцілення, чи фізичне, чи емоційне, чи духове, то часто виникає питання, а що далі? Як не втратити те, що Господь почав у серці людини? І, власне, саме про це книжка. Автор пояснює дуже важливі речі, що зцілення – це не є магія. Це не є, як Гаррі Поттер, паличкою махнув і сталося. Це не є також одноразовий емоційний досвід, так? Бо дуже часто, і це дуже добре, ми переживаємо якісь такі емоційні захоплення, особливо це ми дуже часто відчуваємо під час якихось великих свят, під час літургії, так? От мали Вознесіння Господнє, в неділю буде зіслання Святого Духа, а це справді дуже багато благодаті, і ми переживаємо це дуже часами емоційно. Не кажу, що немає глибини, глибина також є, але емоціями людина, яка має одне і друге, і емоції, і дух, і тіло. І тому це не є одноразовий. Божа благодать потребує відкритого серця для щоденної співпраці з Богом. І в книжці своїй Мартін говорить про те, як важливо після пережитого духовного досвіду не повернутися до старих страхів, до старих сумнівів, а що найгірше, до старого способу життя. Особливо, коли ми говоримо про зцілення від якихось узалежнень, так? Про таке навернення цілковитого в житті, від якогось гріха, який тягнувся, до навернення, до служіння Богу. І він також пояснює, що віру потрібно постійно зміцнювати через молитву, через святе письмо, через довіру Богові та життя у Божій присутності. Практичність цієї книжки є цінним те, що книжка має дуже практичний характер. Автор не обмежує лише духовними роздумами, а дає конкретні поради, як підтримувати духовне життя після пережитого. Він також говорить, як важливо берегти мир серця, уникати зневіри, не дозволяти страху повернути контроль над життям людини. І також дуже багато приділено уваги вдячності та також духовного зростання. В книжці також ми знайдемо багато свідчень осіб, які пережили зцілення. І це різного. Я просто називаю це одним словом, але ви там зустрінете і зцілення фізичне, і зцілення духовне, і навернення, бо це все зцілення. Чому актуальна ця книжка, особливо для України? Тому що тема внутрішнього зцілення сьогодні є для нас надзвичайно важливою. Багато людей пережили втрати, страх, емоційне виснаження та глибокі рани серця. Тому книжка звучить дуже сучасно і необхідно. Вона також нагадує, що Бог не лише торкається людини в момент молитви, але хоче вести її дорогою відновлення нового життя. Для кого? Я думаю, що стане підтримкою для людей, які пережили духовне оновлення, люди, які шукають внутрішнього зцілення або прагнуть зміцнити свою віру після складних життєвих подій. І також буде, як я вже казала, корисно для молитовних спільнот, для служителів, для тих, хто супроводжує інших людей в духовному житті. Як сказаю, тільки зачитаю одної пані професор, її рецензія на книжку. Ця книжка ґрунтується на спостереженні, що ті, хто отримали зцілення, мусять ними розпоряджатися, подібно як усіма іншими Божими дарами. Господь не закликає зцілених бути пасивними, як слуга, що закопав гроші свого господаря в землю. Радше усі Божі діти покликані до активної співпраці з Господом, як у стражданнях, так і в зціленні. І ця співпраця складається з протиставлення ворогу, який завжди намагається відібрати все, що нищить нас, зв'язок з Богом. Тому ця книжка, я вважаю, що дуже буде корисною, і вона про надію, про духовну зрілість і про довіру Богові. І нагадую, що Божа благодать не завершується одним моментом. Вона хоче перемінювати все наше життя людини постійно. Постійно про це варто пам'ятати. Я би ще багато говорила, але бачу, що часу нам не вистачає, тому ці три книжки, які наше видавництво зробило, ми дуже ними тішимося, гордимося і маємо для вас подаруночки.
1: Так, так. От, власне, пані Юлію, дуже дякуємо вам, вашому видавництву Святого Павла. Завжди це є, ну, особливо приємно, такі отримувати сюрпризи в якості книжок, які ви даруєте за просто так в прямому ефірі. І ну, сьогодні, дорогі слухачі, також очікують на вас подарунки. Пані Юлю, які це будуть книжки?
0: Ми для наших слухачів, для слухачів Радіо Марія і також, сподіваємося, наших читачів нашого видавництва, маємо кожну з цих книжок як подарунок. Не будемо чогось вимагати, бо просто хто зателефонує, бо справді такими речами хочеться ділитися. Хочеться, щоб вони приносили людям справді добру новину і також, щоб допомагали, допомагали в їхньому житті. Тому ці три книжки, тобто «Слава йому», «Молитва вся ім'я Бога», а також остання книжка «Як берегти зцілення», сьогодні є для наших, для ваших слухачів.
1: Гарно, дякую, пані Юлю. Я хочу зараз для наших радіослухачів зазначити, що той, хто зараз набере телефон нашої студії, зможе отримати книжку. Я хочу попрохати лише одне. Ті, хто вже отримували книжки, у мене є збережені ці адреси, імена. Я попрошу вас зараз дати можливість отримати книжку подарунок іншій особі, хто ще не отримував зовсім та жодного разу в подарунок книжку від видавництва Святого Павла в нашому ефірі разом з Юлією Берт. Тож, дорогі слухачі, ну, також я думаю, що дуже та гарним буде, якщо ви зараз зателефонуєте саме отримати, можливо, ту книжку, яка у вас відгукнулась щойно. Пані Юля описувала три книги. Можливо, ви почули в серці своєму, що ну, потребуєте познайомитися саме з цією книгою та з цим описом ближче. Тому я зараз, ну, так, давайте, пані Юлю, можливо, дуже коротко, ось ще раз, перша книга «Слава йому, як прославляти». Це є назва.
0: Так, «Слава йому, як прославляти».
1: І
0: так,
1: два слова, що в ній?
0: Книжка про відкриття на Божу молитву, на молитву про слави, про те, щоб не втратити надію, а бути завжди відкритим для голосу Бога.
1: Доступно
0: пояснення про молитву про слави, які великі духовну силу вона має. Наступна книжка «Молитва осяві Бога» – це якби продовження.
1: Друга книга, молитві. Увага, так.
0: «Молитва осяві Бога» – це є книжка, як молитися правильно, але з другої сторони, як себе готувати до, власне, відкрити себе на молитву і на спілкування з Богом.
1: Дякую. І третя книга?
0: І третє, як сама назва говорить, як уберегти зцілення або способи співпраці з Божою благодаттю. Тобто автор пояснює, що, чим є зцілення, які є можливі зцілення, є також приклади свідчення зцілень і як далі, власне, це зцілення підтримувати в собі, яким способом підтримувати в собі цю Божу благодать.
1: Бути активними, так мені теж дуже гарно запам'яталося.
0: Так, бути активними.
1: Дякую, пані Юлю. Що ж, дорогі слухачі, я бачу, що ви вже набираєте номери телефонів. Дуже мені хотілося ще зазначити, щоб ви послухали та щоб саме додзвонилися про ту книжку, яка вам відгукується. Ну, сподіваюся, що разом з тим ви слухали зараз та цей короткий опис, також таки підведення підсумку про кожну книжку від пані Юлії, представниці видавництва. Що ж, тоді давайте таким чином. Я зараз називаю книжку знову в цьому порядочку і приймаю перший дзвінок. І ми та будемо тоді видавати такі подарунки від видавництва. Я нагадаю номери нашої студії. 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефон Viber, на який ви можете також нам не зателефонувати, але написати. Тому зараз маємо зв'язок з пані Юлією через Viber, тому я прошу писати повідомлення. Телефон Viber 066-563-07-24. Що ж, перша книга «Слава йому, як прославляти», про молитву про слави та і відкрите серце на Божу присутність в нашому щоденному житті. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Я вас вітаю, ви отримуєте подарунок від видавництва святого апостола Павла, книгу Марцина Зелінського «Слава йому, як прославляти». Як вас звати? Як вас звати? Пані Надія, я вас зараз відмічаю і попрошу набрати нам після ефіру, буквально за 3 хвилинки, на редакційний номер залишити свої контактні дані, щоб ми могли вислати вам книгу. Звідки ви телефонуєте, пані Надія?
2: З Львівщини.
1: З Львівщини. Добре, чекатимемо. Телефон редакції, нагадаю, є 044-572-29-29. Зателефонуйте, будь ласка, 044-572-29-29. Друга книга, і називається вона «Молитва в сяйві Бога». Кому відгукнулася ця книга, прошу, телефонуйте прямо зараз. І ми приймаємо дзвінок, абонент 093, хто нам зателефонував.
3: Розалія Вінниччина.
1: Пані Розалія, вітаю вас. Ви не отримували ще книжки?
3: Ніколи.
1: То я вас вітаю з таким подарунком. Пані Розалія, попрошу через 2 хвилинки вас зателефонувати нам на редакційний номер.
3: Дякую.
1: І третя книга називається «Як вберегти зцілення». Кому відгукнулася саме ця книжка, зараз прошу телефонувати нам в ефір, щоб отримати цей подарунок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Алло.
1: Так.
4: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
4: Це Анна з Вінниці. І хотіла б дозвонитися, щоб отримати другу книгу, але надіюся на третю.
1: Анна, звідки телефонуєте?
4: З Вінниці.
1: З Вінниці?
4: Так.
1: Пані Анно, передзвоніть нам, будь ласка, на наш редакційний номер.
4: Добре, дякую.
1: Дякуємо вам. Що ж, дорогі слухачі, це було у нас щойно приємне враження. Ну, мені самі приємно, я хоч нічого не отримала зараз, але, ну, пані Юлі, ми вам дуже щиро дякуємо від усієї родини Радіо Марія за такі щедрі подарунки. 3 книги щойно отримали наші радіослухачі, і прошу залишити ваші адреси в редакції нашої студії за номером 044-572-29-29. Зателефонуйте нам, будь ласка. Я дуже дякую вам, пані Юлі.
0: Я також дуже дякую. Нам завжди приємно дарувати подарунки. І також ми завжди запрошуємо до нас на нашу сторінку видавництва слідкувати за нашими новинками. Можна підписатися на нашу вайбер-розсилку. Якщо щось новеньке появляється, ви відразу перші отримуєте інформацію про це. До речі, маємо вже досить гарні новинки травневі для червня, тому наступна передача, я думаю, наша катехиза буде про ті книжки, але завжди можна раніше ознайомитися і подивитися в нас на сайті. Тому запрошую на сайт видавництва святийпавло.com, і там буде інформація про книжки і самі книжки. Будемо завжди раді.
1: Так.
0: Для вас працюємо, для вас служимо.
1: Дорогі слухачі, хто раптом не встиг отримати в подарунок книжку, можна замовити на сайті видавництва святого Павла. Що ж, Юлія Берт, представниця видавництва, сьогодні була у нас в ефірі. Дякуємо вам, дорогі слухачі, що були з нами. Дякуємо вам, пані Юлію. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! До зустрічі!
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Радіо Марія, програма «Життя святих».
7: 25 травня. Сьогодні, 25 травня, Східна Церква згадує віднайдення чесної голови святого Йоанна Предтечі і про його святі мощі. Після усікновення голови святого Йоанна Хрестителя Соломея віддала її Іродіаді, а та, ще не насичена помстою і кров'ю, знущалася з голови Предтечі, голками проколюючи язик. Йоанн сміливо виступив проти її грішного життя. Потім вона закопала голову святого в палаті, а тіло воліла десь поховати. Та учні святого Йоанна забрали його тіло і поховали в Самарії, у місті Севастії. Побожна невіста на ім'я Йоанна, жінка Хузи, одна з тих жінок, які згідно зі святим Євангелієм перші прийняли науку Христа і бачили його чуда, знайшла у тій палаті голову Хрестителя. Чоловік її був слугою Ірода, тож вона мала доступ до палат. Йоанна поклала голову у водонос, винесла з палацу і закопала на Єлеонській горі. Минуло багато років. Христова віра хоч і була переслідувана, однак поширювалася на весь світ. Поблизу Єлеонської гори оселився один пустинножитель, і він, копаючи землю, знайшов голову предтечі і з Божого об'явлення дізнався, який скарб тримає у своїх руках. А що поганство тоді лютувало в Єрусалимі, то він нікому не розповів про це, лиш гаряче молився у своїй келії перед головою святого Йоанна, а перед смертю закопав її назад у землю. Прийшов час, коли Христова віра вийшла з катакомб. Імператор Костянтин Великий став вірним слугою Христа Спасителя, і хрест засяяв над вселенною, чесне древо якого знайшли в Єрусалимі. У тому часі два монахи знайшли голову святого Йоанна, і було це перше її віднайдення. Від тих монахів голова перейшла в руки одного вбогого гончаря з міста Емеси. Він часто зберігав її у своєму домі, і Бог благословив його так, що він став заможним чоловіком. Перед смертю він передав голову предтечі, запечатану у скринці, своїй сестрі, і наказав зберігати її як найбільший скарб, але скриньки не відчиняти. І так з рук в руки, з покоління в покоління переходила голова святого Йоанна, аж потрапила вона до рук монаха Євстахія, що жив у печері поблизу Емеси. Він був аріанином, однак вдавав із себе дуже побожного. Вже тоді у тій печері діялося багато чуд, але їх приписували монахові, бо ніхто не знав, яку знамениту реліквію він приховує. А коли Євстахій став відкрито намовляти людей до єресі, то єпископ Емеси попросив начальника міста, щоб той вигнав єретика. Тоді Євстахій закопав голову предтечі в землю, бо не міг її забрати з собою, але вирішив колись потай повернутися за нею. Коли він пішов, у тій печері поселилися інші монахи, і єретик не зміг виконати свого наміру. З часом на тому місці постала лавра, бо щораз більше монахів стало сюди приходити. У 453 році Господь Бог об'явив, що в одній з печер монастирської лаври в землі схована чесна голова святого Йоанна Предтечі. Ігуменом і архимандритом монастиря був тоді Маркел, муж дуже побожний і праведний. У вісні йому почав являтись Предтеча, але він нікому про це не казав. По якомусь часі Маркела збудив дивний голос, який виразно сказав: «Бог дарує вам мене, ти іди за зорею, і вона приведе тебе туди, де я». І в ту ж хвилю в його келії засвітилася зоря. Маркел із трепетом у серці встав і пішов. Зоря палала перед ним, вказуючи йому дорогу. І так дійшов він до печери, і тут зоря зупинилася. Маркел упав на коліна і став молитися. Він зрозумів, що тут сховано якийсь святий скарб, та не знав який. Наступного ранку він повернувся до печери і почав копати землю. Невдовзі він натрапив на мармурову плиту, під якою лежала посудина. У ній зберігалася чесна голова святого Йоанна Хрестителя. Вона була як жива. Печеру наповнив дуже приємний аромат. Маркел запалив лампадку, обкадив чесну голову і тоді зрозумів свій сон. У ньому йшлося про голову святого Предтечі. Про святу знахідку повідомили єпископа Емеси Уранія, і він, за великого здвигу народу, переніс голову Хрестителя до церкви в Едесі. Ця подія відбулася 24 лютого. Близько 760 року в Емесі на честь святого Йоанна Хрестителя було побудовано величну церкву. і в ній поклали голову святого, а згодом її перенесли до міста Комани в Понті. Та в часи іконоборства вірні боялися, щоб єретики не зневажали голову святого, тому потай закопали її у срібній посудині в землю. Минув час, і про те місце всі забули. Щойно за правління Михаїла і Теодори, близько 850 року, Бог об'явив святому Ігнатієві, де заховано голову Хрестителя. Усе місто ожило. Послали найпобожніших священників, щоб відкопали в Команах голову святого. І справді знайшли її там, де вказав святий Ігнатій. Коли її урочисто внесли до Царгорода, назустріч вийшов імператор зі своїм двором, а біля міста разом з усім клиром чекав святий патріарх. Величезний натовп народу поклонився голові предтечі. Вдарили дзвони, почулася хвалебна пісня. Хресним ходом голову святого внесли до міста і поклали в церкві біля царської палати. Було це 25 травня, і тому в цей день Христова церква святкує пам'ять третього віднайдення чесної голови святого Йоанна Хрестителя.
6: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марії в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Сьогодні Україна вшановує соті роковини з дня трагічної загибелі Симона Петлюри, одного з провідників української державності, головного атамана військ Української Народної Республіки та людини, яка присвятила своє життя боротьбі за незалежну Україну. 25 травня 1926 року у Парижі пролунали постріли, які обірвали його життя. Але ідея вільної України, за яку боровся Симон Петлюра, пережила десятиліття випробувань і продовжує жити сьогодні. Пам'ятаємо, вшановуємо, молимося за Україну.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дорогі діти, моліться, щоби Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоби вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
3: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.